để lại mình anh ôm nỗi đợi chờ.

0: Rồi bài này thì Mai Lan xin gửi tặng tất cả quý vị đang nghe nhạc ở tại Atlanta cùng tất cả các bạn xa gần. Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan đang gọi ở đường xa nên xin tạm dừng ở nơi đây. Hẹn gặp lại lần sau. Cảm ơn nhiều.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Chúc chị đi chơi vui vẻ nha. Rồi.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Rồi, xin kính chào. Hùng Anh, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, Hùng Anh.
1: Rồi, chào anh Hoàng Sang.
2: À, chào anh. À, hôm nay anh trình bày bản Trăm Nhớ Ngàn Thương của Lam Phương.
1: Dạ vâng.
2: Trong ca với Tú Quỳnh.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời anh chị bắt đầu.
2: Anh bắt đầu.

mây đen trắng tàu đường về, nhìn hoa rơi máu đều. Người ơi sao chẳng rồi, còn mau khi công thành.

ai ngờ kiếp trời vô cánh tung bay, người đi đâu nhớ cho đời làm sao tôi nhớ đời.

0: Alo.
1: Rồi, Hùng Anh
0: Cảm ơn
1: Cam
0: Hùng
1: ơi.
0: Anh, chào Hùng Anh, cùng quý giả được một đêm cuối tuần thật là bình an.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Tú Quỳnh và anh rất là nhiều nha. Rồi
0: Dạ,
1: lát,
0: dạ.
1: à, bây
0: Em
1: giờ
0: xin chào
1: là
0: tất cả. Dạ.
1: xong ca rồi, lát nữa có thể trở lại mỗi người đơn
0: Dạ.
1: ca nha.
0: Dạ, nếu có đi giờ, dạ.
1: Rồi, cảm ơn chị Tú Quỳnh, cảm
0: Dạ.
1: ơn Hoàng Sang nha.
0: Dạ.
1: Rồi, kính chào anh chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh.
1: Rồi, chào Việt Nam.
2: Ừ. Thì bên đây Kim Hồng vắng hả Hùng Anh?
1: Dạ, Kim Hồng cảm.
2: À, okay. Đang ngủ nữa rồi.
1: Đúng rồi, đang ngủ.
2: Ok, bên đây cho Việt Nam hát nhạc phẩm qua cuộc tình xưa của Đào Phương Trang nha.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời dì Năm bắt đầu. Okay.
2: Tôi muốn đi thật xa người ơi, đi mãi không trở về. Tôi muốn đi thật xa, nơi còn ghi dấu bao kỷ niệm đau buồn. Đời nghèo ai mơ, sao tôi chẳng biết, tình nghèo lại mơ, lao.

Hai đứa phải lòng nhau, em thường hay nói không ước sang giàu. Mình nghèo những yêu nhau không giả dối, một lòng yêu nhau như chim liềm cánh, như gió yêu mây, thầm mong với trời không ngờ chia lìa.

lời, hẹn thề yêu mãi không phai. Tôi yêu anh, yêu bằng say đắm mối tình đầu chôm nở qua. Tôi không

Tôi bừng tình giấc, đau thương mình tôi khiến mai. Tôi muốn đi thật xa, để thật xa để quên khu phố xưa nghèo nàn. Tôi muốn đi thật xa, xa vùng yêu dấu, như nhắc chuyện đau buồn.

Duyên tôi một bóng, tôi nắng cung tơ, giàu lên tiếng đàn, ô quốc nghẹn ngào, thương cuộc tình

Chuyện tôi một bóng, tôi nắng cung tơ, giàu lên tiếng đàn, ô quật nghẹn ngào, thương cuộc tình xa xưa.

0: đêm tôi một bóng, tôi nắng cung tơ, vào lên tiếng đàn, ô quốc ngang ngào, thương cuộc tình ta xưa. Thôi hết rồi anh ơi.
1: Hết rồi hả chị Nam?
0: Hết rồi, mình cũng hết hơi. Ok, nhạc phẩm này chị Nam tặng cho Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một người có một đêm thật là bình an, ấm áp nghe. Tại bên này lạnh quá Hùng Anh ơi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Năm này chiều giờ cái dầm mưa đi ra đi vô, giờ muốn cảm rồi cho phải chơi đâu.
1: Dạ.
0: Giữ gìn sức khỏe nghe quý vị. Đến thôi giờ bệnh cái là không có đi tiếng nước tôi được đó.
1: Đó, nhắc nhở.
0: Đúng rồi. Ok, chị Nam cảm ơn Hùng Anh nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Mọi người ngủ ngon nha.
1: Rồi, chị Nam cũng vậy. Xin chào chị Nam. Okay. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Hùng Anh có khỏe không?
1: Dạ, vẫn khỏe. Rồi, Gainesville ra sao rồi, thời tiết?
2: Mưa gió đi đùng.
1: Mưa gió đi đùng cũng không khác gì dưới này ha. Rồi.
2: Cũng vậy hả?
1: Cũng vậy thôi. Ở đâu chắc cũng vậy rồi. Rồi, hôm nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để gửi cho chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến chú Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Vân Tùng. Bài hát được mang tên Thu Tím Lá Vàng.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh kính mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ, thu tím mà lá vàng cũng đủ, thấy lá xanh quá trời gió thôi.

我忠贞。莫莫姐夫一忙莫努一忙

0: Rồi, thu tím lá vàng từ đây.
1: Thấy dòng dòng gió toàn lá lá xanh rụng không. Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh.

0: rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng với người thân nha chú Hồng Anh.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều. Hồng Anh cũng chúc chị sức khỏe, luôn được dồi dào nha và bình an.
0: Rồi. Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Lát chú Hồng Anh hát bản nha.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Hồng Anh.
0: Dạ. Dạ, kính chào chú anh cùng tất cả quý thính giả.
1: Dạ, dạ. Vâng, chào chị. Vâng, Hùng Anh có đường dây trống, thành ra xin kính mời quý vị nãy giờ gọi chưa và gọi được thì quý vị có thể gọi vào giờ phút này nha. Hùng Anh xin kính mời 770-458-6755. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp đang đợi trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello, hello. Xin, yeah, chào chị Hồng Ngọc.
2: Rồi, chị trở lại với một bài hát của Vũ Tuấn nha, lời thương tiếng nhớ nha Hùng Anh.
1: Dạ vâng. Đây, kính mời chị bắt đầu.

Cùng về ngôn ngữ khờ em đẹp tựa như bài thơ, anh viết tặng em trong đêm buồn.

0: Chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Rồi, bài hát mà chị xin tặng cho tất cả các khán giả nghe đài cũng như Hùng Anh nha. Chúc Hùng Anh ngủ ngon.
1: Rồi, chị cũng vậy. Rồi, Hùng Anh xin chào. Và trước khi mời thính giả kế tiếp thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại có đường dây đang trống. Thành ra xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng,
2: Hùng Anh. Hello.
1: Dạ, chào chị lại.
2: Chị lại xin trở lại. Chào anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Thì cũng là xin trở lại với một nhạc phẩm của nay trời mưa gió lạnh lẽo mà anh ơi.
1: Đúng rồi.
2: Anh có thể nói vào gì tự nhiên ha. Em về cỡ trời mưa.
1: Rồi.
2: Bài Tân Cổ hát song ca. Nếu cảm lại hát hay dễ gì mình cùng nghe cho vui. Nhưng quý vị trời lạnh lẽo ở trong nhà buồn. Thì mình nghe anh nghe nhạc để mà cho vui tâm hồn. Rồi xin mời Hùng Anh cùng với khán giả cùng nghe tới đây.
1: Rồi, xin mời chị.
2: Xin bắt đầu.
0: Về kẻ trời mưa là một sông cát của anh Bằng, là dân cổ nên tiệt phạm do cẩm lại sông ca cùng vào hôn. Và thân cổ giao duyên.

0: đem một cái ăn khi mưa chiều lỡ hạt. Ước chọc dài mềm em nghe giá lạnh cô đơn. Em thấy buồn trong nước bưng khuôn. Anh hỡi ở đâu không đến đưa em về.
1: Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

0: Hutan. Kalau Wesa itu hanya Tirta
1: Jendela. Oh, ini mah my side is in heaven. Bởi lúc cuộc đời có lẽ không gặp nhau.

Anh ơi nước tình đôi ta có dở dang anh lại xem như đất thiên bao mơ sao thì quên hết mưa nặng hạ với một mình em đêm bước tôi thủi cô đơn anh lại

em trong nắng trẻ trong cơ mà đã phai dần. Giáng chiều nay em đứng buồn chờ đợi mưa bụi về rồi mà không thấy anh đâu. Nhớ ngày đầu mình mới gặp nhau, anh âu yếm đưa tay lao từng giọt mưa.

0: Alin đi bắt lễ già nhỏ, phía dân phủ lối em làm dò biết con đi.
1: Trời, trời mưa mà nghe giọng cổ rồi thấy ấm áp nha Huỳnh ha.
2: Dạ vâng.
1: Cảm ơn Huỳnh nhiều nha. Nghe xong là cảm thấy vui ha Huỳnh hả?
2: Đúng rồi.
1: Tặng Huỳnh, tặng hết tiếng giả mình cùng nhau nha. Rồi hôm qua chú Huỳnh cùng với tiếng giả một buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về bình an hạnh phúc.
2: Cảm ơn chị nhiều, chị cũng được như vậy luôn nha.
1: Dạ.
2: Rồi, xin chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, dạ.
3: Ôi, chị Năm mạng phép trả lại bàn nữa nha.
2: Dạ vâng.
3: Ok. Ở nhà kế tiếp của chị Năm là Cánh Thiệp Hồng của Lê Vinh nghe, nghe Hùng Anh.
2: Dạ vâng, Cánh Thiệp Hồng. Okay. Rồi, okay. Xin mời chị Năm, bắt đầu.
3: Ngày mai việc trao anh Thiệp Hồng, rồi em bước sang sông lạnh lùng. Cuộc tình xưa đã hết, đời mình riêng một bóng, anh có buồn.

theo chồng từ đây. Ngày mai việc trao anh thiệp hồng,

0: niệm xưa còn đây, em theo chồng từ đây. Người mình yêu còn đây, kỷ niệm xưa còn đây, em theo chồng từ đây. Rồi, cảm ơn Hùng Anh, hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều nha.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh. Rồi, chúc một đêm thật là bình an, ngủ ngon giấc. Khán giả cũng vậy nha.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Nam. Dạ, Hùng Anh chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, trở lại từ chú Anh.
1: Dạ vâng, rồi chào chị Hồng Châu trở lại. Rồi, chị hát nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để liên tục chương trình, Hồng Châu xin gửi đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài thêm một bài hát được mang tên Buồn Làm Chi Em Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.
1: Vâng. Rồi, kính mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ.

0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha.
1: Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả có một giấc ngủ thật là ngon đêm nay với chú Hồng Anh nha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn đã gọi vào tham gia chương trình nha. Rồi, chúc chị luôn luôn vui khỏe, giấc ngủ ngon đêm nay luôn.
1: Dạ, thân chào cảm ơn chú Hồng Anh. Bây
0: Dạ
1: giờ
0: vâng,
1: tới
0: dạ
1: lượt
0: vâng.
1: chú Hồng Anh nha.
0: Đúng, chắc vậy rồi. Rồi, cảm ơn chị Hồng
1: Dạ,
0: Châu
1: tôi
0: nha.
1: xin kính chào.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều. Mặc dù là bên ngoài gió mưa bão bùng, nhưng mà quý khán giả chúng ta cũng đã gọi vào tham gia chương trình. Cũng phải nói cảm ơn quý vị cứu bộ. Tại vì có nhiều khi quý vị trong lúc này nè, là một là bệnh hay là cảm hay là đi xa như chị Mai Lan. Thành ra chương trình có lúc Hồng Anh phải kêu gọi. Thành ra quý vị cũng đã gọi vào của bồ. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều để cho cái chương trình của mình nó được liên tục cho tới cuối giờ. Thành ra Hồng Anh rất cảm ơn quý vị. Vâng, bây giờ thì để khép lại chương trình ngày hôm nay, cũng đáp lại Hồng Anh cũng xin được góp vui với chương trình nhạc phẩm Nhớ Mẹ của tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Minh Đảo sáng tác. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.

Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe. Và trước khi rời khỏi làn sóng thì Hùng Anh cũng xin kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là ngon và an bình cùng với người thân. Và Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

thông báo chia buồn của gia đình ông Lê Thứ. Gia đình ông bà Lê Thứ chia buồn cùng gia đình Hoàng Trọng Anh và Tang Quyến. Xin chia buồn với ông Du Xe Hoàng Trọng Thu, hưởng thọ 96 tuổi, qua đời lúc 3 giờ ngày 10 tháng 10 2026. Xin chia buồn cùng Tang Quyến.

0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Grid Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Grid, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng, vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470 0899 499 4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.

0: 0622 25 25 770 2525
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả gốc.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp.

tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Vậy là chú không có bị bắn này cái này.
1: Ờ, tụi bắn lắm.
0: Có bị không?
1: Ờ,

thông báo chia buồn của gia đình ông Lê Thứ. Gia đình ông bà Lê Thứ chia buồn cùng gia đình Hoàng Trọng Anh và Tang Quyến. Xin chia buồn với ông Du Xe Hoàng Trọng Thu, hưởng thọ 96 tuổi, qua đời lúc 3 giờ ngày 10 tháng 10 2026. Xin chia buồn cùng Tang Quyến.

0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Cũng nên học cách buông.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến các...
1: Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Đừng bắt con cái phải sống theo những điều thuộc về thời đại của mình. Đừng vì thương con mà biến tình thương thành áp lực. Tuổi già rồi, điều đáng quý nhất không phải là nhà cửa lúc nào cũng hoàn hảo. Con cháu lúc nào cũng nghe lời, mà là bản thân còn đủ khỏe để tự chăm sóc mình, còn đủ bình an để không làm phiền người khác. Bởi con cái cũng có cuộc đời riêng của chúng. Ngày trước ta từng rời xa cha mẹ để xây dựng gia đình, bây giờ con cũng đang lặp lại con đường ấy. Đừng trách con vì chúng bận rộn. Nhưng nếu còn cha mẹ, xin đừng để sự bận rộn trở thành lý do khiến ta quên mất những người đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi mình lớn lên. Bởi thời gian rất tàn nhẫn, cha mẹ càng già, thời gian ở bên cha mẹ càng ngắn. Đến một ngày ta muốn trở về thì căn nhà vẫn còn đó, chiếc ghế vẫn còn đó, nhưng người ngồi chờ ta thì không còn nữa. Khi ta già, con cái cũng già, rồi chúng sẽ đi qua đúng những tháng năm mà ta từng đi qua, từng vô tâm, từng bận rộn, từng lo toan. Rồi một ngày chững chạc hơn và hiểu ra rằng cha mẹ đã từng yêu thương mình nhiều đến thế nào. Cho nên nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy hiếu thuận ngay khi còn có thể. Đừng chờ đến lúc thành đạt mới báo hiếu. Đừng chờ đến lúc rảnh mới về thăm. Đừng chờ đến lúc muốn phụng dưỡng thì người đã không còn nữa. Bởi trên đời này có những món nợ có thể trả bằng tiền, nhưng món nợ sinh thành, một khi cha mẹ đã rời đi, cả đời cũng không còn cơ hội để trả cho trọn vẹn. Chúc những người đang làm cha, làm mẹ và những người đang bước vào tuổi già luôn giữ được sức khỏe, lòng nhẹ nhàng và một tuổi già thật an yên.

Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một bài viết Tình Cha Nghĩa Mẹ. Đây là một bài viết của Bụi Đá. Tháng 11, tháng diễn tả tâm tình báo hiếu, và cũng là tháng để thể hiện lòng tri ân tình cha nghĩa mẹ. Trong thi ca và âm nhạc đã có biết bao bút mực diễn tả về mối tình thiêng liêng và cao quý này. Từ xa xưa, ca dao Việt Nam đã dùng những lời vàng ý ngọc để ca ngợi công ơn cha mẹ rất sâu sắc và ý nghĩa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và thậm chí có thi sĩ còn ví von mạnh mẽ hơn: núi Thái ngút ngàn đâu sánh được công cha, biển sâu thâm thẳm chẳng so được nghĩa mẹ. Quả vậy, tình cha nghĩa mẹ rộng lớn vượt trời biển, nào đâu có gì ví được. Có một câu chuyện có thật và rất cảm động về tình mẹ như sau. Sau khi trận động đất đã qua đi, khi các nhân viên đến thu dọn ngôi nhà của một người phụ nữ Nhật, họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt. Người đội trưởng đã rất khó khăn khi luồn tay mình qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới cơ thể của một người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống, nhưng cơ thể lạnh cứng của cô đã nói với anh rằng cô ấy chắc chắn đã qua đời. Anh quỳ xuống và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian dưới cơ thể đã chết. Rồi đột nhiên anh hét lên đầy phấn chấn: một đứa bé, có một đứa bé. Cả đội cùng nhau cẩn thận bỏ từng cái cọc trong đống đổ nát xung quanh xác người phụ nữ. Có một bé trai 3 tháng tuổi đang bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác của người mẹ. Người phụ nữ rõ ràng đã thực hiện một hành động hy sinh cuối cùng để cứu con trai mình khi ngôi nhà của cô rơi xuống. Cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đến cứu nhấc bé lên. Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong có một tin nhắn. Văn bản trên màn hình nói rằng: nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con.

chiếc điện thoại này đã lưu chuyển từ bàn tay này đến bàn tay khác. Tất cả những người đọc tin nhắn đều đã khóc. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Câu chuyện trên đã vẽ lên hình ảnh rất cao đẹp của một người mẹ. Thật vậy, không có người mẹ nào mà lại không yêu thương và làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho con cháu cả. Thậm chí có những người mẹ đã dám hy sinh chính mạng sống của mình để cứu con. Bên cạnh những người mẹ cao cả là những người cha vĩ đại. Tuy người cha có vẻ thầm lặng hơn, nhưng các ngài cũng luôn hết lòng yêu thương ta. Các ngài như những cây cao bóng mát, che chắn giông bão, nắng mưa của cuộc đời. Cha là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời chúng ta khi gian lao khốn khó. Trên đây là một vài những suy nghĩ và trải nghiệm đời thường của con người về tình cha nghĩa mẹ. Trở về với tin mừng nơi thánh kinh, sách Huấn Ca đã nhắn nhủ chúng ta bổn phận hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ như sau: hãy hết lòng tôn kính cha con và đừng quên ơn mẹ mang nặng đẻ đau. Hãy luôn luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy lấy chi đáp đền cho cân xứng. Bổn phận của con cái là phải biết đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chữ hiếu đó không phải là lời nói suông, mà cần được cụ thể hóa bằng hành động. Chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ bằng cách quan tâm, giúp đỡ, phụng dưỡng cha mẹ cả khi các ngài còn trẻ cũng như lúc đã về già. Cây khô chưa dễ mọc chồi, mẹ cha chưa dễ ở đời với ta.

thực tế, không có cha mẹ nào sống mãi. Rồi một ngày nào đó, các ngài cũng sẽ giã từ chúng ta để về với Thiên Chúa, với trời Phật. Vì vậy, cuộc sống hiện tại là cơ hội để cho ta có thể phụng dưỡng cha mẹ. Đây không chỉ là truyền thống hiếu nghĩa tốt đẹp của người Việt Nam, mà còn là đạo lý của người làm con. Hãy thảo kính cha mẹ. Ngoài ra thụ ơn ắt phải báo đền. Mẹ cha là hình ảnh của bậc thiêng liêng. Ngoài việc sinh thành dưỡng dục, mẹ cha còn là người hướng dẫn chúng ta, bao bọc, che chở, nuôi dưỡng. Chính trong bậc sống gia đình,

Vì thế trong bổn phận thảo hiếu, ngoài việc con cái phải phụng dưỡng giúp đỡ cha mẹ khi già yếu, còn phải hằng ngày cầu nguyện cho cha mẹ luôn sống xứng đáng với bậc mình, sẵn sàng hy sinh để nuôi dưỡng và giáo dục con cái cho tròn bổn phận của người làm mẹ làm cha. Xin mượn bài thơ Công Cha Nghĩa Mẹ thay cho lời kết. Dẫu một đời con gom mưa nhặt nắng, cũng không thể đáp đền hết công cha. Cha mãi là vầng thái dương ngời sáng, tôi dẫn con trong đêm tối mờ xa. Đôi vai gầy cha gánh gồng gian khổ, mong mai sau con khôn lớn nên người, xây cuộc đời bằng con tim khối óc, sống tình yêu đời tươi sáng đẹp ngời. Dẫu một đời con gom gió nhặt phương, cũng không thể đáp đền sông nghĩa mẹ. Mẹ mãi là vầng nguyệt sáng yêu thương, chở che con nâng cung đời trôi nhẹ. Đôi tay không mẹ vung trồng hạnh phúc, bao vui buồn lẫn cay đắng chung chuyên. Giữa canh khuya con nghẹn ngào thổn thức, sống thành nhân cũng mong để đáp đền.

Quý thính giả thân mến, thêm một ca khúc về mẹ nữa mà Hồng Ánh rất là yêu thích. Một bài hát có tên là Con Yêu. Đây là một ca khúc mà ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả Việt Nam nhờ cái giai điệu rất là tha thiết và ca từ đầy tính nhân văn về tình mẫu tử. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát Ngọc Hương, Con Yêu.

quý thính giả thân mến, để tiếp nối với nhạc phẩm Con Yêu, Hồng Ánh muốn mời quý vị lắng nghe một ca khúc. Một ca khúc về cha, về tình cha. Một ca khúc được nhạc sĩ trẻ Ngọc Sơn sáng tác khi mà anh mới 16 tuổi. Anh đã viết nên ca khúc này. Và ca khúc nói lên một phát quả lên một cái hình ảnh của người cha âm thầm hy sinh cả đời vì con, với cái tình thương ấm áp. Những cái câu từ trong bài hát như vầng thái dương dương và nó bền bỉ như dòng nước đầu nguồn. Cái bài hát này nó nổi bật lên ca ngợi cái tình cha ấm áp, lúc nào cũng ngọt ngào. Và với cái hình ảnh một người cha trong gia đình của chúng ta thì mỗi một người cha đều như là vầng thái dương, một cái ánh sáng mà dẫn đường cho các con, các cháu bước đi. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh chọn tiếng hát Ngọc Sơn để đúng là cái ca khúc do chính anh sáng tác, và anh hát thì nó thấm thía hơn, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe. Và đây là ca khúc Chào Tạm Biệt, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị.

0: Công cha như núi Thái Sơn,
1: nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm phục vụ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm trong lòng, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm.

0: hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giải Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây đã đến ngày thứ sáu cuối tuần. Thì thứ sáu cuối tuần cũng là một cái ngày mà phần lớn mọi người đều có cái niềm vui, bởi vì chúng ta được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Và chắc chắn là sẽ có người có những cái cuộc vui đã chuẩn bị trước, đi chơi xa hoặc là có những cái buổi gặp mặt ăn uống party, hoặc là thậm chí phải đi trả nợ, có nghĩa là phải đi đám cưới. Cô có biết tại sao người ta nói đi đám cưới là đi trả nợ không?
1: Tại vì ngày xưa mình đám cưới của mình, bây giờ tới người ta đám cưới mình phải đi lại.
0: Chưa kể ra là con cháu rồi nó đám cưới, người ta mời.

0: rồi tới con cháu của mình đám cưới rồi.
1: Em thì dự định không, tại vì em không có gia đình, em không có chồng con. Thành ra những cái người mà ngày xưa em đi đám cưới đó thì họ cũng không có cơ hội để đi đám cưới lại cho em. Bây giờ á, tới phiên là bắt đầu tụi em đã nhận thiệp là gả con cưới vợ rồi. Thành ra em lần này thì em từ chối hết, dù cho thân tình đến đâu em cũng không đi, tại vì em không muốn họ thiếu nợ nữa.
0: Vâng, thưa với quý vị, cuối tuần này thì Bắc California đã bắt đầu thời tiết nó mát mẻ trở lại để chuẩn bị cho những cái buổi tổ chức, đặc biệt là ở San Francisco vào cuối tuần này. Hôm nay là bắt đầu rồi, sẽ có những cái màn biểu diễn của đội bay Blue Angel.
1: Dạ đúng rồi.
0: Tức là những cái chiếc máy bay chiến đấu cơ, tuy rằng nó là cái loại cũ ngày xưa của Hoa Kỳ, nhưng mà họ thành lập một cái đội bay để biểu diễn, từ bay thả khối màu, bay song song, rồi bay lách qua lách lại, trông rất là đẹp. Thậm chí họ bay ngược nữa, có nghĩa là cái máy bay bay mà phơi bụng, không phơi bụng lên trên trời
1: á. Ngửa ra luôn đó hả anh? Oh wow, khô vậy. Hình như ở cái đảo Angel hả anh, gần đó phải không?
0: Không, tức là cô ở San Francisco là cô đứng là cô có thể cô xem được rồi, tại họ bay trên trời mà.
1: Không, nhưng mà em nói họ xuất phát từ đâu để mình nhìn thấy đó.
0: Tức là đó, nếu mà cô ở San Francisco, cô đi ra gần gần bờ biển, cô ở Treasure Island hay là cô ở bên kia,
1: chỗ nào cô nào cũng nhìn thấy được phải không anh?
0: Chỗ nào cũng thấy được hết trơn.
1: Dạ, tại em muốn hỏi như vậy.
0: Tại vì nhưng mà con cái đó là nó sẽ khó tìm cái chỗ đậu xe bởi vì rất là đông.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: một năm có một lần mà.
0: Có nhiều người người ta phải đi shop để mà xem cái đó. Nhưng mà nói gì thì nói, những cái màn biểu diễn bay đó nó cũng đôi khi nó cũng có tai nạn, cũng có lần đã có tai nạn rồi. Có một lần dường như là cái đội bay đó biểu diễn ở đâu ở trên trên Las Vegas thì nó gặp tai nạn.
1: Wow.
0: Thì cái số người chết cũng lên đến cả mấy chục người, cả trăm người thì phải.
1: Tức là nó lủi xuống dưới đám đông luôn hả anh?
0: Thì đó, bởi vì nó một chiếc nó bay lên, một chiếc nó bay xuống và hai chiếc nó chạm nhau.
1: Wow.
0: Thì một chiếc nó bị văng vào trong cái phía khán giả đang đứng, cho nên là nó gây
1: thôi vậy thì
0: này.
1: Không có em nhé. Em chạy không kịp đâu.
0: Cái đó lúc đó là chỉ có nước là hên xui thôi,
1: có chữ hên xui nữa. Cái đó đúng rồi đó, anh nói cái đó cái thiệt không biết làm sao luôn.
0: Thực sự ra thì những cái người mà đã từng trải qua những cái thời chiến tranh hay là nguy hiểm rồi thì họ có cái phản ứng rất là nhanh. Khi mà cái sự việc nó xảy ra một cái là người ta nằm sát xuống liền. Nhưng mà cái đó như tôi nói nó là hên xui. Tại vì nằm sát xuống đó,
1: nó đè lên.
0: Nó không có phải là nó chỉ tránh được cái trường hợp mà nó nổ gần đó rồi miễn nó văng rồi đó. Thì tránh được.
1: Nhưng mà chứ người ta còn chạy, người ta đè lên mình phải không anh?
0: Nó còn hơn là chết. Còn chứ nếu mà nó đâm ngay chốc cái chỗ mình nằm xuống thì có trời mà cứu thôi. Cho nên những người mà đã quen rồi đó thì người ta biết những cái lúc mà nguy hiểm đó, người ta có cái phản ứng nó rất là nhạy. Với lại cái gì cũng vậy, nó quen rồi đó thì nhiều khi chúng ta sẽ không có bị hoảng hốt và chúng ta không có bị mất bình tĩnh trong những cái trường hợp đó. Nó cũng giống như ngày xưa khi mà tôi đi vượt biên đó. Thì lúc đó quân đội của Cộng sản Việt Nam nó đang truy lùng và nó đánh với những cái lực lượng của
1: Pol Pot
0: và lực lượng kia là của Son San, tức là Khmer tự do. Một bên nó là Khmer đỏ, thì hai cái lực lượng nó chả có ưa nhau. Nhưng mà bởi vì Cộng sản Việt Nam kéo quân qua đuổi tụi nó chạy tới cái vùng biên giới Thái và Campuchia. Cho nên có những lúc hai bên đó nó hợp tác với nhau để nó ngăn chặn và nó đánh lại cái lực lượng của Cộng sản Việt Nam. Rồi có những cái trận đánh lớn, cũng có những cái trận đánh nhỏ. Thì có một lần Cộng sản nó mở những cái cuộc hành quân lớn để mà nó đánh vào những cái cứ điểm của cái phe Khmer này. Lúc đó cái trại tị nạn nó nằm ở trong cái vòng chiến tranh.
1: Ừ.
0: Tức là nó cô sẽ nghe cái tiếng tiếng bắn, tiếng súng nó cứ vang vang lên xa xa, rồi lâu lâu nó lại nghe cái tiếng mọt chê hay là tiếng pháo binh nó bắn.
1: Ừ.
0: Thì những người mà người ta đã từng đi trong quân đội rồi thì người ta biết những cái trái đạn nó đi như thế nào. Ừ. Ở trong cái thời chiến tranh Việt Nam cũng vậy. Khi mà cái trái đạn pháo nó đi, nó bắn, cô nghe cái tiếng nó xé gió, nó đi nó bay vậy đó.
1: Em thì chưa có cơ hội em nghe, tại lúc đó em còn bé quá.
0: Nó bay như vậy đó thì không sao hết trơn á, bởi vì mình biết nó sẽ nổ ở chỗ khác chứ nó không có nổ ngay cái chỗ mình. Nhưng mà nó bay mà bắt đầu nó hết đà, nó xuống, nó thông thường cô sẽ nghe âm thanh nó khác. Bắt đầu âm thanh nó hạ xuống, bắt đầu cô nghe cái tiếng mà tiếng của cái lửa ở phía sau của cái nó, hay là cái tiếng mà của phía sau đuôi của cái đạn nó, lúc đó nó kêu xẹt xẹt xẹt xẹt. Thì lúc đó nó là phóng xuống là nằm rạp xuống đất là vừa. Còn bình thường đó thì nó bay cái qua đầu kệ nó muốn bay đâu bay. Cho nên ngày xưa trong
1: tại,
0: cái
1: tại vì anh nói vậy là tại vì mình nghe quen, chứ còn như mà mình lạ lần đầu tiên nghe đó sợ lắm chứ anh.
0: Sợ chứ, tại dạ. Vì súng nổ rồi đạn pháo nó đúng bay rồi. Trên đầu. Cho nên cái lúc đầu đó là đang ngồi trên võng ăn cơm đó mà nghe nó là phóng xuống liền. Nhưng mà riết rồi quen rồi đó thì nghe cái tiếng đó, nó bay nghe ok, nó đang ăn cơm mà nhảy xuống chị.
1: Trời đánh tránh bữa ăn phải không?
0: Thì cho nên là cái chuyện mà bay biểu diễn ở San Francisco đó, nó cũng rất là hay, rất là đặc biệt. Có những cái màn nó rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì họ là những cái phi công được huấn luyện là với lại có nhiều kinh nghiệm, đa số là cũng ở cái tuổi sồn sồn hết rồi. Bởi vì chỉ có những người đó mới có kinh nghiệm mấy chục ngàn giờ bay, thì họ bay là rất là hay. Có nhiều cái hai cái máy bay giống như đâm vào nhau vậy đó, nhưng mà tới gần nó bắt đầu hai chiếc máy bay, một chiếc nó lật qua trái, một chiếc nó lật qua phải.
1: Ừ.
0: Và nó xẹt qua sát nhau như vậy. Và những cái màn đó thì rất là dễ đụng, bởi vì chỉ cần tính sai một chút thôi, người này lật trước, người kia lật sau, một cái là nó gây tai nạn.
1: Giống như là nhào lộn với anh ha, tính trễ một sai một chút xíu thôi, hoặc là bắt cái tay người đó không kịp là tất cả hư hết.
0: Thì đó thì cái chiếc máy bay đó thì thường thường cô thấy nó dẹp dẹp, nó có cái bề ngang và nó dẹp.
1: Cái đó một người ngồi thôi ha anh?
0: Hai người. Thì nếu mà bay hai người mà người ngồi trước, người ngồi sau nha.
1: À.
0: Ừ. Tại vì cái thân nó nhỏ lắm.
1: À.
0: Thì khi mà nó bay tới ngang đó, nếu mà nhìn theo cái bề ngang của nó đó, nếu mà không có lật cái bụng mà đối diện lẫn nhau đó, thì hai cái cánh nó sẽ đụng nhau và nó nổ. Cho nên lúc đó nó phải lật lên cùng một lúc để hai cái nó bay sát nhau để biểu diễn mà. Những cái màn nó nguy hiểm như vậy. Thì cuối tuần này thời tiết cũng khá tốt cho những cái buổi biểu diễn đó. Và đặc biệt nó là nếu mà cô muốn lên tham quan những cái chiến hạm của hải quân ở đậu đó đó, thì cô cũng có cái dịp đi lên đó để mà tham quan. Và tôi nghĩ ở những cái nơi như là ở San Diego có thể cũng sẽ có. Tại vì lâu lâu nó mới có một cái ngày và một cái thời gian để cho người dân tìm hiểu thêm về cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Người ta lên những cái tàu đó, rồi người ta coi những cái ổ đại liên, rồi người ta coi những cái súng trên đó họ trang bị như thế nào, vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng chỉ là những cái đồ xưa thôi, chứ mấy cái đồ tối tân bây giờ thì nó không có trên mấy cái tàu cũ đó. Những cái đó là những cái tàu cũ thôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì như thường lệ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích, và sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện Câu chuyện này thì nó cũng ngắn, nó cũng đơn giản, nhưng mà nó nói về một cái loại bánh của người Trung Hoa mà chúng ta hay ăn. Và chúng ta phải nói rằng có nhiều người rất là thích ăn cái loại bánh này.
1: Điển hình cái đứa ngồi kế à, rất là thích ăn.
0: Và ngày xưa đi làm, các chú các bác trước khi đi làm nhiều khi ra ngồi kêu ly cà phê sữa, rồi ngồi kêu cái loại bánh này ra ăn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến cái loại bánh giò cháo quẩy. Thì giò cháo quẩy nó là cái âm nối trại của cái tiếng Trung Hoa. Cho nên là dường như các ông văn sĩ Việt Nam đó, không có dịch ra cái tiếng Việt. Trong khi cái bánh tiêu đó thì người ta có dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà cái bánh giò cháo quẩy là cái âm của nó với lại cái câu chuyện đó, nó làm cho người ta giữ nguyên cái âm đó, chỉ nói trại ra một chút thôi. Và dĩ nhiên cái bánh đó, nó có một cái lịch sử và một cái câu chuyện nó cũng khá lý thú từ cái thời xưa. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái nguồn gốc và cái lịch sử của cái bánh gọi là bánh giò cháo quẩy. Vâng, bây giờ thì xin nhường lời cho My Tâm.
1: Dạ vâng, thưa quý thính giả, nguồn gốc của cái câu chuyện này đó là truyền thuyết dân gian. Nguồn gốc của bánh quẩy, người Hoa thì người ta gọi là bánh quẩy. Còn tại Đài Loan thì cái bánh này nó được kêu là dũ thảo, tức là nó phải chiên qua dầu. Mà những cái gì mà nó dài dài á, thì người ta hay kêu là một cái cây. Thì giống như bên mình đó là một khúc hay là một cây. Thì người Hoa nó cũng có những cái phân biệt, những cái đo lường như vậy. Thì bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nguồn gốc của bánh quẩy. Quẩy là một trong những món ăn được yêu thích nhất của người dân Trung Quốc. Ban đầu quẩy được gọi là bánh rán từng cối. Người ta nói rằng quẩy ban đầu là do người dân Lâm An phát minh ra. Tương truyền vào thời Nam Tống, gian thần Từng Cối và vợ là Vương Thị vì tham lam và ghen tị nên đã cấu kết với nước Kim tại Đông Sông lập mưu hại chết vị tướng Trung Dũng yêu nước Nhạc Phi ở đình Phong Ba. Tin truyền đi, người dân ai ai cũng phẫn uất, mà từ quán rượu trà dư tủ hậu cho đến đầu đường cuối phố đều bàn tán sôi nổi về chuyện này. Vào thời điểm đó, dưới chân cầu Từ An có hai quầy hàng ăn, một quầy thì bán bánh nướng mè hành, một quầy bán bánh nếp chiên. Hôm đó chợ tăng sớm, người bán bánh nướng tên là Vương Nhị đã dập tắt lò lửa, xếp lại những chiếc bánh nướng hành còn sót lại trên bếp. Thấy không có khách nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc này người bán bánh nếp tên là Lý Từ cũng đang dọn dẹp chảo dầu, đang ngồi xổm ở đó hút thuốc. Hai người chào hỏi rồi cùng nhau trò chuyện. Chuyện trò qua lại, cuối cùng họ nói đến chuyện Từng Cối hãm hại Nhạc Phi. Cả hai đều vô cùng phẫn nộ, muốn tìm cách thể hiện quan điểm của mình về chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Nhị nghĩ ra một cách. Anh ta lấy hai cục bột nhào nặn trên thớt, không lâu sau đã nặn thành hai hình người, một người vô lại mặt mày cau có, một người nanh nọc miệng méo mó. Anh ta cầm dao cắt bột, chém ngang cổ tên mặt mày cau có, rồi lại chém dọc bụng ả miệng méo mó. Lý Tư nhìn thấy, cho rằng thế vẫn chưa thỏa đáng. Anh ta liền chạy về quán của mình, mang chảo dầu đến chỗ Vương Dị làm bánh, lấy hai hình người bằng bột vừa bị chặt ghép lại, gắn lưng chúng vào với nhau, rồi ném vào chảo dầu đã chiên. Vừa chiên, anh ta vừa hô, mọi người hãy đến xem bánh Từng Cối, mọi người hãy đến xem bánh Từng Cối. Người qua lại nghe bánh rán Từng Cối, cảm thấy rất mới lạ, liền tụ lại. Mọi người nhìn vào chảo dầu có hai người xấu xí, cùng tiếng sôi xèo xèo của chảo dầu. Họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và cũng bắt đầu hò reo theo, nhìn kia, bánh rán Từng Cối, nhìn kia, bánh rán Từng Cối. Và đúng lúc đó, Từng Cối đang ngồi trên kiệu tám người kia, trên đường từ cung điện quay về phủ, đi qua cầu Từ An. Từng Cối nghe tiếng la hét ồn ào, cảm thấy như đâm thẳng vào tim mình, liền ra lệnh dừng kiệu, lập tức cử binh lính đi bắt người. Binh lính chen lẫn vào đám đông, bắt Vương Nhị và Lý Tư, và thậm chí còn bê cả chảo dầu đến trước kiệu. Từng Cối nhìn thấy hai con người xấu xí bị cháy đen trong chảo dầu, tức đến mức mà râu quai nón dựng đứng lên, bước ra khỏi kiệu quát to, to gan các ngươi muốn tạo phản à? Vương Nhị bình tĩnh trả lời, chúng tôi chỉ là người làm ăn nhỏ, không có hứng với chuyện tạo phản. Tần Cối nói, đã vậy, sao dám mạo phạm bản quan? Vương Dị nói, ai chà, thưa Tể tướng đại nhân, tên của ngài là chữ có bộ mộc bên cạnh, còn đây là chữ có bộ hỏa bên cạnh. Lúc này đám đông vây quanh đều reo lên, đúng vậy, đồng âm nhưng khác chữ. Tần Cối không nói được lời nào, cũng không có cách nào để bắt bẻ hai người này. Ông ta nhìn hai con người xấu xí đang nổi lên trong chảo dầu, quát lên, đừng nhiều lời, thứ bị răng ráng đen như than này làm sao ăn được? Rõ ràng là hai tên ngươi là những cái lũ dân tụ tập chỉ chuyên lừa gạt quan phủ. Vừa nghe Tần Cối nói vậy, lập tức có hai người trong đám đông đứng ra nói, phải ráng như thế này, thế này. Vừa nói họ vừa vớt thanh bột nặng ra khỏi chảo dầu, còn liên tục nói, ngon quá, ngon quá, càng ăn càng thấy ngon, muốn nuốt một miếng cho hết luôn. Lúc này Tần Cối tức đến mức đỏ mặt, đỏ bừng bừng như gan heo, đành trợn mắt chui vào kiệu bỏ đi. Chuyện tên vô lại Tần Cối bị bẻ mặt ngay trước mặt mọi người đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Lâm An, và mọi người đổ xô đến cầu Từ An, ai cũng muốn ăn thử cái món bánh rán Tần Cối. Và từ đó Vương Nhị và Lý Tứ cùng hợp tác bán món bánh rán Tần Cối. Sau này do việc nặng hình người bằng bột mì tốn thời gian, khiến khách hàng phải xếp hàng rất lâu, nên Vương Nhị và Lý Tứ đã nghĩ ra một cách đơn giản hơn. Họ nhào một cục bột mì lớn rồi cán mỏng ra, dùng dao cắt thành nhiều sợi nhỏ, lấy hai sợi, một sợi tượng trưng cho tên vô lại Tần Cối, một sợi tượng trưng cho mụ đàn bà chanh chua Vương Thị, dùng cán răng ấn xuống xoắn lại với nhau, rồi cho vào chảo dầu chiên, vẫn gọi là bánh rán Tần Cối. Bên đầu người dân ăn bánh rán Tần Cối để giải tỏa sự phẫn uất trong lòng, nhưng sau khi ăn thử thì thấy hương vị khá ngon, giá lại rẻ, nên lượng người ăn ngày càng đông. Trong một thời gian ngắn, nhiều quầy hàng trong và ngoài thành Lâm An đều học cách làm, và sau đó dần dần truyền ra các địa phương khác, và lâu dần những thanh bánh dài này được gọi là bánh quẩy.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Mỹ Tâm vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó liên quan đến cái bánh bánh giò cháo quẩy mà bây giờ người ta gọi cho nó ngắn gọn là bánh quẩy.
1: Có người gọi là bánh củ cải nữa anh, nhưng mà chính xác thì mình gọi bánh quẩy.
0: Thì cái lịch sử đó dường như đó, cái chữ mà giò cháo quẩy trong cái tiếng nó đọc trại từ cái tiếng Trung Hoa, nó liên quan đến cái sự tích này.
1: Dạ. Thì tại vì lúc mà họ cắt hai cái sợi đó, anh, họ bắt chéo lại với nhau đó.
0: Vâng, nhưng mà nó có cái nó liên quan tới cái chuyện mà chiên cái tay thừa tướng gian thần này. Thì nếu quý vị đã từng đọc truyện chưởng hay là đọc sử Trung Hoa hoặc là đọc sách Trung Hoa thì quý vị sẽ biết cái điển tích này vào cái thời đó. Thì thí dụ chẳng hạn như nếu quý vị xem phim chưởng hoặc đọc truyện chưởng, cái đoạn mở đầu của cái bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu, cái đoạn đó là mô tả cái chuyện mà Trường Sinh Tử Khu Sứ Cơ đang truy lùng Quan Nhan Liệt. Lúc đó nó là một cái vị vương gia của nhà Kim. Thì lúc đó anh này chạy vào và được vợ của Dương Thức Tâm cứu. Thì nếu mà trong những cái đoạn đó quý vị đọc và quý vị đối thoại đó, thì thấy hai cái người Dương Thức Tâm và Quách Khiếu Thiên, hai người này nói chuyện về cái chuyện mà gọi là cái chuyện tức là cái sự việc đó, nó gọi là cái nhục Tĩnh Khang. Thì nó nói về cái chuyện mà vua nhà Tống lúc đó phải nhượng đất cắt phần nửa đất nước cho bên nhà Kim, rồi lui về phía phương Nam, rút vào cái kinh thành của nhà Tống lúc đó là Lâm An. Thì sau đó đó thì cái nhục đó sắp sửa được rửa được nhờ một cái vị tướng rất là giỏi lúc đó, đó là Nhạc Phi. Nhạc Phi cầm quân đánh là lui cái quân Tống, lui về tới gần tận cái nơi mà cái biên giới của hai bên rồi. Thì lúc đó Tần Cối bởi vì cấu kết với nhà Kim bán nước, cho nên đã tìm cách gièm pha và nói với ông vua Tống, và lúc đó nó tìm cách cho Nhạc Phi không có được tiến quân nữa. Tức là lúc đó Nhạc Phi đang đánh thắng mà, đánh nhiều trận thắng, dồn quân Kim ngược trở lại. Thì lúc đó Tần Cối òn ỉ tâu tới tâu lui như thế nào đó mà ông vua ông ấy nghe theo. Và ông ấy gửi thánh chỉ, gửi những cái kim bài tới triệu Nhạc Phi về. Thì Nhạc Phi là tướng ngoài trận mà thấy cái tình hình như vậy làm sao mà về được, cho nên ông không về. Ở sau hậu phương đó thì nó cứ hối, và Tần Cối cứ òn ỉ, đến nỗi mà vua Tống lúc đó phải gửi tới cái đạo kim bài thứ 12 đó. Thì Nhạc Phi mới bắt buộc phải quay về. Và dĩ nhiên quay về thì bị kết tội thông đồng với lại kẻ địch, vân vân đủ thứ, để rồi đem ông này ra xử ở Phong Ba Đình, và ông này bị chém đầu chết. Và chẳng những vậy mà gia đình còn bị liên lụy, bị tru di tam tộc. Và từ cái chuyện đó thì cái danh của gian thần Tần Cối nó vang xa, và ai cũng ghét Tần Cối, cho nên nó mới nảy sinh ra cái câu chuyện dân gian về cái sự căm ghét của người dân đối với cái tài thừa tướng mà bán nước này. Thì nó mới có cái vụ mà dò cháo quẩy để ngày hôm nay cô Mỹ Tâm cô ấy ăn với cà phê sữa.
1: No, dò cháo quẩy anh phải ăn nó ha, uống sữa đậu nành nó mới ngon.
0: Nhưng mà sữa đậu nành là cái chuyện ngày xưa, mình không có cà phê.
1: Hiện tại bây giờ cũng vậy, anh biết sao không? Tại vì mỗi lần mà em đi qua Đài Loan thăm vợ chồng anh nuôi đó, thì sáng là em cứ là dắt tiền trong túi em đi lang thang ở ngoài đường. Đi đó thì tại vì anh đi làm, chị đi chợ, mà em thì nói thôi chị cứ đi đi, đâu đâu em ghé thì em đến thì để cho em đi một vòng. Thì em đi thì em đâu không có sợ lạc, tại vì tên đường thì em đọc được mà. Rồi em cứ đi thôi, thì em cứ ghé những cái xe nó bán như vậy đó. Anh kêu một cái giò cháo quẩy, họ bỏ trong cái bọc ni lông cho mình ha. Thì mình ăn tới đâu mình cứ kéo cái bọc ni lông xuống mình chấm vô, ngon lắm anh. Họ không có thưởng thức cà phê, mà ở bên đó họ uống cà phê, họ uống cũng nhạt như cà phê Mỹ bên đây vậy đó, chứ không có strong như cà phê của mình, là giống như là Vina cà phê hay là gà bảy này nọ Trung Nguyên đó, họ uống cũng nhạt lắm đó. Thành ra họ cái thuốc của họ là ăn giò chảo quẩy đó đó, với uống một ly sữa đậu nành.
0: Không thì dĩ nhiên cái original cái hồi đó tới giờ đó là cái món đó, hai cái món đó nó đi chung với nhau. Nhưng mà khi mà nó qua tới Việt Nam rồi thì cô biết mà buổi sáng mà
1: Việt Nam mình đi phải làm có cà phê, đúng không?
0: Phải có ly cà phê chứ nếu không thì ngủ gục.
1: Dạ, đúng
0: cho
1: rồi.
0: Nên là thôi thì thẳng đó cà phê sữa. Vả lại đó thì cái hơi mặn mặn của cái bánh giò cháo quẩy đó nó không mặn lắm. Nó nhạt nhạt với cái vị béo của dầu
1: béo của
0: đó
1: dầu.
0: Nó cộng với lại cái vị béo và ngọt của cái cà phê sữa đó thì nó sẽ làm tăng cái khẩu vị lên. Còn nếu mà ăn giò cháo quẩy với uống sữa đậu nành đó, thì nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Trong khi cái kia đó thì nó sẽ nặng cái mùi ngọt hơn, cái chất béo nó cũng nhiều hơn. Trong khi cái hương vị của cái sữa đậu nành thì nó không ngọt lắm và nó cũng không béo lắm so với cà phê sữa. Cho nên ăn cái đó thì cảm thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nói gì thì nói cái bánh đó nó vẫn là cái bánh mà nhiều khi sau này tôi nhớ là ăn cháo lòng phải có cái đó, phải không?
1: Dạ đúng.
0: Thì cháo lòng là cái món mà người ta nấu với tim gan phèo phổi đủ thứ trong đó, rồi có rau, rồi khi mà ăn nó có thể cắt cái bánh giò cháo quẩy ra để mà tùy theo có người ăn ở phía ngoài, có người nhúng vào trong cháo ăn, vân vân. Thì cái món đó nó là phải có giò cháo quẩy. Ngoài ra
1: tiếu mì cũng ăn giò cháo quẩy được anh.
0: Vâng, hủ tiếu mì cũng có, nhưng mà cái đó là thông thường tôi thấy người ta Thí dụ cô vô trong tiệm mì, cô kêu một tô mì khô đi.
1: Dạ đúng.
0: Thì người ta hay hỏi là có ăn giò cháo quẩy không?
1: Đúng rồi, dạ.
0: Thì cái đó là chắc là ăn ăn thêm cho nó no hay sao tôi không biết. Nhưng mà nó cũng rất là ngon, bởi vì lúc đó chấm vào cái nước lèo mà người ta để ở ngoài đó thì ăn rất là ngon. Cho nên
1: làm em đói bụng quá.
0: cái tiệm mì Nam Vang bên kia đó, họ cũng ăn kèm giò cháo quẩy. Thì thường thường khi mà cô vào cô gọi đó thì họ hay hỏi là có ăn giò cháo quẩy hay không. Mà bên đó còn có thêm cái gì, ăn thêm giò cháo quẩy hoặc là xíu mại không nữa. Bên đó họ có làm xíu mại nữa. Thì cái đó nó đúng như là cái mà ngày xưa ở Việt Nam, 5 giờ sáng mà ra, trước khi đi làm vào những cái quán cóc là thấy nó rộn rịp lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những ở những cái nơi gần các bến xe rồi đó, thì người ta ngồi ở những cái bàn thấp thấp, những cái ghế đẩu đó, rồi uống cà phê, ăn giò cháo quẩy hoặc là ăn bánh mì với lại xíu mại vân vân.
1: Hoặc cái bánh bao nữa.
0: Ngày xưa ở Việt Nam có cái loại bánh bao mà nó mang tên là bánh bao ông Cả Cần. Thì nó rất nổi tiếng vào cái thời trước năm 1975. Nhưng mà tôi thì tôi không biết tại sao lúc đó nó cái tôi ăn đó, tôi lại không có ăn thì thấy ngon đó, nhưng mà cái mùi của cái dường như là cái bột nổi thì phải, tôi không biết.
1: Nó khai khai. Phải bỏ bột khai đó anh.
0: Thì cái đó là cái bột nổi đó, để nó nổi. Nhưng mà sao bên đây đâu có nghe mùi đó đâu, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thì có nghĩa rằng là ngày xưa thì không biết là cái bột đó là người ta chế như thế nào, rồi bây giờ người ta chế ra sao mà nó không có cái mùi hơi khai khai giống như ngày xưa.
1: Thế thôi, em không thích ăn cái bột của nó mà em chỉ ăn cái nhân ở trong thôi.
0: Nhưng nếu mà như vậy thì cô ăn xíu mại đi cho nó tiện.
1: Không, em lại thích mùi vị của cái trong cái nhân của bánh bao mà em không ăn bột. Mà qua đây thì đúng, anh nói đúng, không nghe cái mùi bột khai đó. Chắc có lẽ là nếu mà họ để cái mùi đó thì mà người Mễ hay là người Mỹ họ ăn họ không quen. Họ sẽ không chấp nhận cái loại bánh này, thành ra họ phải để. Tại em thấy người Phi họ cũng mua ăn cái loại bánh bao này, rồi người Mễ đó anh họ cũng ăn cái loại bánh bao. Thật ra em nghĩ là không có, ngay cả ở dưới lầu mình là có tiệm bánh bao Kim Lợi đó, cũng không nghe cái mùi bột khai đó.
0: Thì cái đó nó cho thấy đó là ngày xưa những cái phương thức nấu nướng đó, nó vẫn còn thiếu những cái loại gia vị.
1: Thô sơ anh ha.
0: Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi còn nhớ, cô có bao giờ cô nghe tới cái bốn cái chữ mà gia chánh quốc việt chưa?
1: Dạ không, chắc là đầu lắm rồi.
0: Thì ngày xưa đó cô Quốc Việt, cô ấy là một cái người nấu nướng rất là giỏi.
1: Quốc Việt bây giờ có phải là Quốc Việt cốt phở?
0: Không phải, cái đó là khác, cái đó là cái tên khác. Thì cô có những cái chương trình hướng dẫn nấu ăn trên đài truyền hình. Và những cái món rất là ngon. Rồi thậm chí cô hướng dẫn làm những cái loại bánh mà ngày xưa ở Việt Nam mà người ta gọi là bánh đậu xanh. Cô biết loại nó không? Tức là làm cái hình trái này trái kia, rồi ở ngoài có bọc một cái lớp giống như sương sa, xanh xanh đỏ đỏ, rồi ở trong đó là những đậu xanh. Thì những cái bánh đó, rồi những cái món ăn cô hướng dẫn. Thì tôi qua bên Úc đó, tôi có gặp cô vài lần.
1: Cô bên đây rồi.
0: Cũng có nói chuyện, thì không biết lâu lắm rồi không có liên lạc, không biết là cô ra sao rồi. Mong rằng là cô vẫn khỏe, mặc dù chúng tôi biết là bây giờ nếu mà cô còn đó thì chắc có lẽ tuổi cũng đã rất là cao rồi, chắc phải đụng tới 90 mấy cả trăm tuổi rồi. Thì những cái nền gia chánh ngày xưa nó làm nó khó lắm cô. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô muốn làm một cái bánh nướng đi, thì có phải chăng là cô phải nhồi bột, rồi cô bỏ bột nổi vô nhồi, rồi đợi cho nó nổi lên, phải không? Hoặc là rồi phải đánh trứng gà, rồi làm đủ thứ hết trơn á. Trong khi bây giờ đó bên đây đó, cô muốn làm bánh nướng nó dễ lắm, tại vì ở ngoài tiệm nó làm sẵn trong đó có bột nổi rồi, chỉ cần
1: cái
0: về
1: mình chỉ về, mình
0: về nhồi vô cái là để đó, thí dụ nó dặn để nửa tiếng bỏ vô nướng thì cứ vậy thôi. Cho nên ai cũng có thể làm bánh ở bên đây, lò nướng thì có sẵn rồi, đâu có phải như ngày xưa lò nướng ở bên Việt Nam nó không có nhiều. Bên đây thì nhà nào cũng có cái lò nướng rồi, thậm chí là có người ở căn nhà đó mua cái lò nướng đó cả 5-10 năm rồi mà chưa bao giờ bật lên. Thì, cho nên có những người tôi vào căn nhà của họ, căn nhà cũng lớn cũng đẹp lắm, mà tôi thấy cái bếp tân à. Bếp mà giống như là còn mới vậy đó, mà quả thật khi mà hỏi thì mới biết là mấy ông bà này đi chuyên môn đi ăn tiệm. Cái bếp để đó trống không vậy đó, không có bật lửa, không có nấu nướng gì hết trơn.
1: Anh Nam Phong thích như vậy không, hay là anh Nam Phong thích có nấu nướng?
0: Không, mà mình phải nấu nướng chứ. Đúng. Chứ coi như là có cái bếp mà không nấu,
1: ấm cúng trong nhà ha.
0: Tuy rằng là đôi khi có nhiều khi nó làm cho cái mùi nó bay, nhưng mà ăn thua mình nấu cái món gì.
1: Đúng rồi.
0: Rồi mình nấu rồi mình mở cửa ra, hoặc là mình bật cái máy hút lên hay là
1: đúng
0: như
1: rồi.
0: Thế nào.
1: Yeah.
0: Và cái quan trọng đó là nấu xong đó mà mình lên nắp sạch sẽ, mình lau chùi sạch sẽ thì nó vẫn không có nhìn mắt thẩm mỹ, nó vẫn đẹp như thường. Cái quan trọng đó là ăn thua cái người mà nấu đó. Tôi biết có nhiều người, nhiều ông, nhiều bà nấu rất là giỏi, nhưng mà có cái tật bài kinh khủng luôn. Tức là nấu thì rất là ngon, nhưng mà chụp cái rổ làm cái này, cái quăng cái rổ đó, rồi chụp cái dĩa để kia, quăng cái dĩa đằng kia. Trong khi đó có những người, người ta làm đó, người ta có cái phương thức người ta làm. Ví dụ chẳng hạn như là đổ cái rổ rau vô trong cái nồi một cái là họ quay sang họ rửa cái rổ và họ ốp lên liền.
1: Đúng rồi.
0: Thì nó
1: em cũng thích như vậy.
0: Những cái động tác nó liền lạc với nhau và nó nhanh, và nó không có làm cho cái bếp nó tới lúc mà nấu xong cái món đó rồi đó, nhìn cái bếp tưởng như là mới qua động đất.
1: Dạ đúng rồi. Bài một hồi trong cái sinh cũng tùm lum, mà trên bếp cũng tùm lum, mình nhìn mình ngộp thở lắm. Em ra cái nào là liên ấp liền cái đó luôn.
0: Thì nó thì tùy theo cái sự khéo léo của mỗi người, cho nên cái bếp thì phải để sử dụng. Và dĩ nhiên cái khó đó là nấu ngon là một chuyện, nhưng mà cái phải giữ gìn cho nó sạch sẽ nó lại là một cái chuyện khác. Bởi vì làm đâu dọn đó, hoặc là lên đó thì nó sẽ làm cho cái việc mà lên nắp nó dễ dàng, chứ mà để dồn lại lâu ngày thì mỗi lần mà thấy cái bếp thấy hỡi ơi, không muốn lên nắp.
1: Tại vì cái đó anh, nếu mà anh làm không sạch sẽ nó dễ sinh những cái con gián đó anh. Những con gián chú chuột sẽ đến thăm cái bếp của chúng ta rất là nhanh. Thành ra trước khi ở trên tiệm cũng vậy, trước khi về là tất cả những người trong bếp phải clean up sạch sẽ hết cho em. Khi họ về rồi em vẫn vô kiểm tra. Đó, nếu mà những cái đồ nào trong tủ lạnh là phải để tủ lạnh. Rồi nếu mà có cái gì đó là em chụp hình lại, rồi qua ngày sau thì em nhắc nhở để họ thận trọng hơn. Nó phải bắt buộc là phải giữ sạch sẽ. Thành ra nó quen như vậy rồi. Tại ở nhà mình cũng quen như vậy với cái phạm vi nhỏ. Thì khi có tiệm thì mình lại có phạm vi nó lớn hơn, thì mình càng phải sạch sẽ hơn nữa. Bởi vì những cái đồ ăn thức uống đó người ta phải ăn trực tiếp mà. Thành ra nếu mà có cái gì rất là mệt.
0: Vâng, như vậy mà khi mà cô mướn một cái tiệm đó, nếu mà cái tiệm nó nằm riêng rẽ một mình đó thì không nói. Và cái tiệm đó nếu mà nó nằm liền với những cái tiệm khác á, thì cái chuyện mà chuột và gián nó di cư từ chỗ này qua chỗ khác nó dễ lắm. Dĩ nhiên nó đang ở bên kia mà nó nghe mùi cô bên đây, nó nghe mùi thức ăn rồi nó thấy cái đồ ăn bên đây thì nó nói rồi trúng mánh, chúng ta cùng di chuyển qua
1: chúng ta cùng đi dự tiệc.
0: Dự tiệc và chúng ta có thể dọn nhà qua bên đó.
1: Nhưng mà nó xui cái là em lúc nào cũng có pet control. Thành ra nó qua cái là nó bị dính những cái đồ mà pet control để lại, thành ra nó phải chạy đi thôi. Nhưng mà cũng may là cái tiệm bên em là một cái tiệm khu mon, một cái lớp học khu mon, thành ra nó cũng không phải là nhà hàng, bởi vì nó cũng không bị ảnh hưởng. Còn em nghe nói trong ngang tiệm em đó là chuột mà nó nhảy trên trên cái nắp lò phong luôn đó, nó nhảy tưng tưng tưng ở trên đó, không biết nó làm cái gì trên đó.
0: Nhưng tại vì nó là cái nơi trú ẩn của nó mà.
1: Đúng rồi.
0: Tại nó ở dưới đó thì chắc không sớm thì muộn nó cũng bị phát giác, cũng bị rượt đuổi,
1: người diệt phải không?
0: Rồi cũng bị trúng bẫy hay gì. Thì nó phải có cái căn nhà của nó, mà cái căn nhà của nó là ở trên nóc trên cái la phong, trên đó đâu có ai lên đó để mà rượt nó. Thì trên đó là nó sanh con đẻ cái, nó làm
1: gì nó nhảy đùng đùng ở trên đó, mình nghe đùng đùng đùng luôn.
0: Vâng, thì cái đó là cái nơi mà lâu lâu đó là phải có những cái người mà của cái công ty về diệt chuột diệt gián, rồi họ tới họ kiểm soát, họ xịt thuốc, họ lên ấp, họ làm gì đó. Tại vì ở trên đó nó cái con chuột đó, nó có một cái thói quen hơi cà chớn đó, là là nó gặm
1: mới gặm nhấm, rồi gặm nhấm mà anh
0: nhấm. Thì người ta nói ủa tại sao có những cái thứ mà nó không ăn được, như là mấy cái thanh gỗ ấy rồi nó cũng cạp chi vậy. Nhưng mà sau này mới biết được cái thói quen nó xuất phát từ hai cái răng của nó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì cái hai cái răng của nó phải gặm, nó phải mài, nó phải làm cho nó bớt dài đi. Còn nếu không á, nó sẽ dài, càng lúc càng dài ra. Và nó không có ngậm cái miệng lại được. Đó là cái lý do mà nó phải ngậm để cho hai cái răng phía trước nó theo cái những cái ngậm nhấm nó mài đi, để cho nó không có bị cấn cái miệng của nó. Thì chuột nó cũng là một cái có cái khiếu về vấn đề nha sĩ lắm. Nó cũng biết làm sao để cho răng cắn được ngon lành, chuyện này chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bánh giò chả quậy, thì hy vọng rằng ở những nơi xa, dĩ nhiên San Jose hay là ở dưới Los, ở dưới Santa Ana, hay là những cái nơi mà đông người Việt như ở Houston, Boston, thì những cái chuyện mà kiếm những cái bánh này nó không có khó. Còn quý vị nào mà ở những nơi xa, ở những nơi xa đó, thì chắc là nhiều khi mỗi lần mà muốn ăn cái bánh này thì chắc cũng phải chạy lên những cái nơi mà của người Trung Hoa hay là thao.
1: Hiện tại chợ Đại Thành á có bán cái loại frozen á, một bọc như vậy là 4 cái thì họ frozen. Khi anh về đó anh muốn ăn chi, để ra ngoài thôi rồi anh bỏ vô trở lại lò nướng anh nướng ăn cũng rất
0: nướng
1: ngon.
0: Hay là chiên?
1: Không không, nó tại vì nó làm sẵn hết rồi.
0: Chiên rồi.
1: Thành ra bây giờ nó đã đông lạnh rồi, nhưng mà anh ăn á, cái anh phải rửa đúng cái hiệu của nó là cái hiệu cây dừa thì anh mới ăn mới thấy nó ngon. Còn nó có còn thơm cái mùi dầu. Còn anh ăn cái loại khác tại họ carry 2-3 loại lận thì phải đúng hiệu cây dừa. Anh về anh cứ để trong cái tủ freezer của mình á, khi mình muốn anh bỏ ra ngoài cho nó bớt cái lạnh đi, rồi xong rồi anh bỏ vô lò nướng anh thốt nó lại chút xíu thôi là anh ăn nó giòn y như là anh mới mua ở ngoài vậy đó. Thì hiện tại bây giờ thì em thấy nếu mà ăn lâu dài thì chỉ mua cái loại bánh đó ăn. Còn nếu anh ăn bánh tươi đó thì cũng có một vài tiệm ở đây bán, nhưng mà nó không ngon. Tại vì cái ông mà làm bánh ngon á, bây giờ ông không làm nữa mà ông chỉ làm bánh tiêu thôi. Tại ông nói cái bánh này làm mất thời gian của ông nhiều, hay là ông làm bánh tiêu thì dễ làm hơn đó. Thành ra ông chỉ, hai vợ chồng chỉ làm bánh tiêu, mà cái nghề này không, mà họ nuôi con thành bác sĩ, mà bây giờ hai ông bà giống như là retire rồi, nhưng mà nhớ nghề thì lâu lâu làm thôi, thành ra không muốn làm nhiều, chỉ làm bánh tiêu, không làm bánh chả quậy nữa. Anh ăn rất là ngon.
0: Không có nhiều cái nghề đó mình thấy nó rất là bình thường nhưng mà nó lại làm ra tiền. Chẳng hạn như ngày xưa tôi nhớ là có hai vợ chồng cũng người Việt Nam của mình ở dưới Gilroy thì phải, hay là Blossom Hill gì đó, thì họ sống bằng cái nghề cắt lông chó. Và cái nghề đó nuôi 2-3 đứa con lên đại học, học thành tài vẻ vang và sống rất là vững. Thì thật sự ra cái gì mà nó liên quan đến cái loại thép đó, tức là thú mà nuôi trong nhà đó, nhiều khi nó tốn tiền lắm. Có những cái mà nó buồn cười, thí dụ chẳng hạn như con mèo đó, cô có thể cô đi gọi là đi kêu bằng cái gì, đi adopt nó, tức là đi nhận nó về nuôi. Hoặc là nếu mà cô muốn mua đó, con mèo đó nó đẹp quá đó, thì mua cũng chừng 200-300 thôi.
1: Không dám đâu. Con mèo, cái cô ca trưởng trong ca đoàn em mua 2 con, mỗi con là 700 đó anh.
0: Dạ. Yeah.
1: Dạ.
0: Yeah. Không thì bây giờ cứ cho là 700 đi. Nhưng mà đó, khi mà nuôi con mèo rồi đó, tới lúc mà nó bị bệnh, nó bị ung thư, bị này bị kia đó, thì nổi cái tiền chữa trị đó, nó lên tới 5-6 ngàn như không. Nhưng mà đối với người Mỹ đó, thì họ vẫn, nếu mà họ muốn giữ con mèo đó, họ vẫn bỏ ra cái số tiền đó. Thay vì bỏ con mèo đó đi mua con mèo khác 5-700, ví dụ vậy. Thì cái đó nó cũng nói lên cái tình giữa con người và cái thú nuôi. Và nó có nhiều cái con vật nó mà nuôi ở trong nhà nó lâu rồi đó.
1: Mến,
0: tôi thấy có nhiều cô bạn của tôi, con chó mà chết cô khóc. Thôi là coi như là mấy ngày luôn. Thì chả biết là như thế nào. Nhưng mà mình không biết rằng tôi cũng có 2 con chó ở nhà đó, mà không biết là khi mà nó chết tôi có
1: lâu rồi, phải không?
0: Lâu rồi. Khi mà nó chết tôi có rơi được nước mắt hay không, hay là tôi lại vô tình tôi không rơi nước mắt được.
1: Thì cái đó mà nó không có biết. Quấn anh không hay đã? Nếu mà nó quấn quýt anh thì anh mới rơi nước mắt.
0: Dĩ nhiên rồi, bởi vì tôi cho nó ở ngoài sân.
1: À.
0: Cho nên là khi mà tôi ra thì nó phải chạy tới chứ. Thì bởi vì nó ngoài đó nó buồn quá. Nó thấy người là nó chạy tới. Nhất là con chó của tôi đó, nhìn tướng tá thì rất là hùng dũng. Tại vì nó là cái loại big bull mà.
1: Trời ơi, em sợ lắm, em sợ.
0: Thì mà nó đen thui à.
1: Vô đen nữa.
0: Nhưng mà cái con chó đó nó lại vô cùng hiền.
1: Thôi hiền với anh thôi chưa chắc.
0: Không,
1: à.
0: Con chó đó ai vô nhà nó cũng chạy lại, nó vẫy đuôi hết trơn đó. Thì con chó đó mà ăn trộm mà vô nhà nó sẽ vẫy đuôi, nó dẫn đi, nó chỉ chỗ này có đồ,
1: đó,
0: chỗ kia có
1: đồ. Anh mới bị mất bản số xe đó.
0: Không biết là coi như là như thế nào với nó, nhưng mà nó rất là friendly. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giải thoại điện tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện về giò chó quẩy thì quý vị cũng có được những cái giờ phút theo dõi chương trình thật là vui. Và khi mà giới thiệu cái này thì chắc có lẽ là cũng có quý vị đói bụng, thì một chút nữa mình cứ ra tiệm mì mình làm thử một chập nha quý vị nhé. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui.
1: Dạ, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giải thoại điện tích qua cái câu chuyện bánh quẩy. Thì hôm nay Mỹ Tâm còn biết thêm nữa về cái câu chuyện của nhạc phi mà anh Nam Phong phải nói là cả một kho tàng về chuyện tuồng tích này nọ. Thành ra cảm ơn anh đã cho Mỹ Tâm biết thêm. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày weekend thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân, cũng như have a nice weekend. Anh Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt.

0: 98 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với Top Show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào với Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Theo quý vị là bột ngọt là cái muối của axit glutamic, tức là một amino axit thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino axit thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là axit glutamic còn là cái chất diễn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là axit glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá. Thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Thì dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền đó, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói cái bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
0: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận, rồi bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh nhiều bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vận, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một cái công trình nghiên cứu lớn á, thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao á, thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
0: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt. Thì cái điều đó có đúng không ạ?
1: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lão đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân đó, đó là bệnh Parkinson đó. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lão đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
0: À, và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi, đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
1: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những khi rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp đó, bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn. Hoặc những người chưa bao giờ bị, có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn nó sẽ bị nặng hơn, đường trong máu tăng cao lên. Thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
0: Dạ, tài xin được phép thưa, xin dành hai chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là hai chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại hai cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
1: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến thành cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã hai mươi mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết ngứa rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi nghĩa là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là hai mươi mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái về cháy vậy á, là cái vùng cháy một đấy. Thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Actarac, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì khi nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
3: Cái Doctor Super Liver đó phải
2: không? Vâng, là chỉ uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên,
3: 90 viên nhỉ?
2: Chưa hết thôi mà bây giờ cậu không phải uống Actarac nữa.
3: Vậy đó.
2: Vâng, không phải uống thuốc Actarac nữa thì mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
3: À, vậy đó hả?
2: Dạ, thành ra
3: cái... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
2: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Actarac một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Vâng, thế rồi thì cái thấy như vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
3: Vâng.
2: Thì lại mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Actarac nữa mà nó cũng không ngứa.
3: À vậy đó.
2: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
3: Ồ, vậy thì hay quá.
2: Dạ, thì thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra ta hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây là cứ cắt một tiếng là được chứ ạ?
3: À vâng, đúng vậy.
2: Dạ, đúng, cắt một tiếng là được. Như vậy,
3: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
2: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn, cứ ăn thịt bò, ăn tôm, mà chứ cứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
3: Ồ vậy hả? Vậy
2: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
3: À.
2: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Actarac, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Actarac, mà uống Actarac nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người.
3: Vâng.
2: ra cứ nói rằng là mà đi làm nó cứ lừa đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì dạ, thành ra nó hết rồi thì
3: để... Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừa đừ gì phải không?
2: Dạ không, không bị lừa đừ gì hết.
3: Vâng vậy.
2: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là sáng sớm uống.
3: Vâng.
2: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
3: À vậy á.
2: Vâng, ngày có 2 viên tại vì cứ đi làm thành ra cũng không có.
3: Vâng.
2: Quên không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
3: Vâng.
2: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
3: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
2: Dạ.
3: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu này nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào và nó làm cho cái ngứa đó, thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
2: Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
3: Được.
2: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa.
3: Ừ.
2: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á.
3: Vâng.
2: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
3: Ừ.
2: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết thành ra.
3: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, chả có bị.
2: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Tại vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
3: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
2: Dạ ăn thì cũng không sao hết.
3: Đúng rồi.
2: Có uống thuốc rồi.
3: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không có sợ, bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ.
2: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, là cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô là cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astalac thì nó mới lại.
3: Vâng.
2: Giờ không uống nữa, 3 tuần lễ chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
3: Vâng, vậy thì tốt quá.
2: Dạ. Vâng. Như vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên rồi thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì.
3: Vâng, thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi, không sao.
2: Dạ, thế như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thuốc 9 đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9/10 rồi.
3: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
3: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À trước nó bị ngứa đó.
3: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
3: Vâng, hồi xưa nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng. Bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
3: Vậy, nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
3: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
3: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị hay là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
3: Vậy ạ?
4: Vâng.
3: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
4: tóc? Nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
3: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng băng mảng như là cắn đồ, nghĩa là tùy kỳ đó.
3: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
3: Ồ vậy à.
4: bây giờ nó dạo gần hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng ra cho non nó còn hơi ngứa thôi.
3: Ồ vậy.
4: Vâng.
3: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
3: À, ông uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ? À?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
3: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng nhưng mà nó hết con nứt rồi.
3: Ồ vậy à.
4: À nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
3: À hồi xưa thì nó dày cộm đấy nè.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
3: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thùng nó gọi là cái gì...
3: Lotion à.
4: Vâng. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
3: Vâng. Giờ uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
4: Dạ chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
3: À nó hết cái...
4: Nhưng
3: cái...
4: mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
3: À vậy không?
4: Vâng, tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
3: Ồ.
4: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
3: Ồ.
4: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
3: Vâng, thì tốt.
4: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
3: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
3: Ờ, ngủ được.
4: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
3: Ồ, mà số 9
4: thế
3: là...
4: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đó.
3: Vâng.
4: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
3: Ồ, vâng. Người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có mẹ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
0: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nước Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị thính giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Bí ẩn những tháp Chàm cổ trên đất Tây Sơn với Việt Tiến và Thùy Hương.

Nằm ngay cửa ngõ thành phố Quy Nhơn là hai ngọn tháp đứng sừng sững kề nhau, dân gian gọi là tháp đôi. Theo các tư liệu xưa còn ghi chép được, tháp đôi là tháp Hưng Thạnh. Ngày 10 tháng 7 năm 1980, tháp đôi được trùng tu đầu tiên ở Bình Định và được các nhà nghiên cứu xếp vào loại di sản độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Chăm, bởi tháp đôi không giống bất kỳ một ngôi tháp cổ nào hiện có. Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa tìm ra lý do khác thường này. Tháp đôi được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 12. Ở ngọn tháp lớn có khắc nhiều bức phù điêu hình khỉ trong tư thế nhảy múa, còn tháp nhỏ lại có nhiều phù điêu hình thú vật như hươu, nai. Phía trong vòm khám thờ có hình người ngồi thiền, đứng chầu hai bên là các sư tử đầu voi. Các góc tháp đều được trang trí hình chim thần Garuda bằng đá.

0: Ngược lại, vùng Tây Sơn Hạ Đạo có cụm tháp Dương Long, người Pháp gọi đây là tháp Ngà, còn dân địa phương gọi là tháp An Chánh. Tháp Dương Long có ba tòa tháp cổ với chiều cao từ 29 đến 36 mét. Hệ thống cửa của cụm tháp này phần lớn đã bị sụp đổ. Các đề tài chạm khắc trên tháp Dương Long cũng có các hình thù như voi, sư tử đang đùa giỡn. Phía bên trong tòa tháp cũng là những tu sĩ đang ngồi thiền. Hầu hết tòa tháp có cấu trúc nhỏ dần về phía đỉnh và kết thúc bằng một đóa sen đang nở.
1: Những bức chạm khắc của tháp Dương Long rất tinh tế về nghệ thuật và kỹ xảo. Vòm cửa có hình quái vật khạc ra rắn bảy đầu. Bộ rìa mái được nghệ nhân khắc nhiều hoa văn với cảnh trí rất phong phú, đa dạng. Có thể nói, tháp Dương Long có giá trị nghệ thuật nhất trong các số kiến trúc trong thời kỳ này. Nhiều nhà nghiên cứu hiện xác định niên đại của tháp là vào khoảng nửa sau thế kỷ 12.

0: sau hai cụm tháp đôi và tháp Dương Long là tháp Cánh Tiên và tháp Bánh Ít. Tháp Cánh Tiên được xây dựng ngay ở trung tâm thành phố Đồ Bàn, nay thuộc xã Nhân Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Có thể nói, đây là một trong những kiến trúc còn khá nguyên vẹn. Theo tài liệu của Pháp, tháp Cánh Tiên còn được gọi là tháp Đồng, nhưng vì sao có tên gọi này thì vẫn chưa có một ai xác định được nguồn gốc.
1: Tháp cao khoảng 20 mét, trông xa giống như đôi cánh của nàng tiên đang bay lên trời xanh. Khác với các tháp chăm khác, tháp Cánh Tiên được xây dựng một phần bằng chất liệu sa thạch, chung quanh có nhiều phù điêu chạm khắc. Không giống như Cánh Tiên, Bánh Ít có đến 4 tòa tháp lớn nhỏ khác nhau nằm trên một đỉnh đồi thuộc xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km. Đứng xa, cụm tháp này trông như những bánh ít lá gai thường thấy trong các dịp cúng lễ, dỗ chạp ở miền Trung. Người Pháp gọi đây là tháp bạc. Bốn ngôi cổ tháp đều có các tượng thờ, hình vũ nữ đang múa, hình voi, hình các vị thần linh.

cũng tại Bình Định còn có tháp Bình Lâm nằm ở xã Phước Hòa, Tuy Phước. Người dân ở đây kể rằng thôn Bình Lâm là vùng đất Phì Nhiêu có những cư dân người Việt lần đầu tiên đến khai phá mở mang. Trong hệ thống tháp Chăm Bình Định thì tháp Bình Lâm là nhóm tháp cổ có niên đại sớm nhất. Một cụm di tích khác có tên là tháp Thủ Thiện ở xã Bình Nghi, Tây Sơn, quê hương của những lò gạch ngói thủ công nổi tiếng, nằm trên quốc lộ 19. Năm 1995, ngọn tháp này cũng được xếp hạng di tích quốc gia, nhưng hiện đang bị đổ nát một cách nghiêm trọng. Nhiều di tích cấu trúc của ngọn tháp đã bị thời gian và con người phá hủy.

cùng được xếp hạng với tháp Thủ Thiện là tháp Phú Lộc mà người Pháp đặt tên là tháp Vàng, nằm giáp giới giữa hai huyện An Nhơn và Tuy Phước, cao 29 mét. Phú Lộc nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao 76 mét so với mực nước biển. Dù đã bị đổ nát khá nhiều, nhưng nhìn tổng quát, ngọn tháp vẫn có dáng bề thế uy nghi của một công trình kiến trúc cổ. Ngoài 7 cụm tháp ở Bình Định đã được nhà nước xếp hạng, hiện nay vẫn còn một số di tích tháp cổ khác, trong đó có tháp Hòn Chuông ở huyện Phú Cát, hiện chỉ còn chân đế hoặc đã bị sụp đổ do người dân đào bới tìm vàng.

có thể nói rằng 8 tùng tháp với tổng số 14 tòa tháp cổ còn lại được xem như một loại tài sản vô giá mà lịch sử đã ban tặng cho miền Trung. Những bí ẩn về tháp Chăm mặc dù đã được nghiên cứu tìm hiểu từ cả chục năm nay nhưng vẫn chỉ là những nghiên cứu bên ngoài. Nhiều bí ẩn kỳ lạ, nhiều huyền thoại lý thú vẫn đang chờ được hé mở.

Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Bí ẩn những tháp Tràm cổ trên đất Tây Sơn qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý tín giả và rất mong quý tín giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những phần kế tiếp sẽ được gửi đến quý tín giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, bây giờ là 8 giờ 29 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, ngày

sớm đã bắt đầu rồi. Hy vọng là quý vị thính giả trong cái mùa bầu cử năm nay đã chọn được những cái người mà quý vị có thể tin tưởng để giao phó những cái trọng trách cho họ ngồi vào trong quốc hội để làm cho Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Và nó tiếp tục những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Trump để làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Bây giờ thì mình sẽ được mời quý khán giả cùng theo dõi một số những cái sự kiện nó xảy ra. Quý vị biết rằng đó là dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đó, thì cái gọi là cái công bằng giới tính là một trong những cái ưu tiên. Nhưng mà thế nào là công bằng giới tính thưa quý khán giả? Họ định nghĩa như thế nào là công bằng giới tính? Thì sau đây vị trí sẽ được mời quý khán giả cùng theo dõi một cái bài viết. Nó sẽ cho chúng ta thấy rằng có thật sự là những người trong Đảng Dân Chủ đang đấu tranh vì cái công bằng giới hay là không? Hay là khi mà cái công bằng giới tính nó trở thành là một cái chiếc mặt nạ nhằm che đầy những cái sự bất công? Chúng ta thấy rằng, thưa quý khán giả, kể từ sau khi mà chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden đó phát động một cái chiến dịch, một cái nghị trình nhằm cho phép những cái người chuyển giới, những cái vận động viên chuyển giới tham gia vào những cái môn thể thao mà xưa nay chỉ dành cho nữ giới thôi đó, thì có rất là nhiều những cái sự đảo ngược. Hàng loạt những cái vận động viên nam sinh học chuyển giới đang thi đấu sang thi đấu cho cái giải nữ, và ngay lập tức thưa quý khán giả, khi mà họ còn thi đấu cho giải nam á, họ lẹt đẹt ở thứ hạng không biết là bao nhiêu, nhưng mà sau khi họ không giành được một cái thứ hạng nào cả ở cái giải nam, họ liền chuyển sang thi đấu cho giải nữ, thì họ vượt lên và đứng đầu bảng trong gần như là tất cả những cái môn mà họ tham gia thi đấu. Trong đó có một cái ví dụ rất là điển hình thưa quý tác giả, là cái tay chạy Việt giả, tên là không biết là cái tên khi mà cái tay này nó thi đấu cho giải nam là cái gì, nhưng mà qua thi đấu cho giải nữ thì trở thành là Logan Mihailov. Quý vị biết rằng là khi mà cái tay này nó thi đấu Việt giả cho cái giải nam á, nó xếp thứ 76. Nhưng mà ngay sau đó lập tức chuyển sang thi đấu cho cái giải nữ đó, thì nhảy lên và chiếm thứ hạng đầu bảng thưa quý vị khán giả. Đó là một cái ví dụ rất là điển hình. Tại sao mà chúng ta không thể nói rằng công bằng giới là cho phép những cái người nam sinh học tự nhận là phụ nữ sang thi đấu với những người nữ giới, những nữ sinh học, thưa quý thính giả? Trong rất là nhiều những cái thập kỷ, Đảng Dân Chủ luôn tự nhận mình là cái lực lượng đấu tranh cho quyền của phụ nữ, là tiếng nói bảo vệ phái nữ trong mọi lĩnh vực. Nhưng mà tất cả những cái gì mà họ đang diễn ra trong thể thao nữ Hoa Kỳ đều cho chúng ta thấy một cái sự thật hoàn toàn trái ngược thưa quý vị. Những cái chính sách mà họ gọi là công bằng giới, nó đang phá hỏng cái chính sân chơi của phụ nữ, đang tước đi tất cả những cái thành tích, những cái món học bổng, những cái huy chương, và ngay cả cái sự an toàn của những người mà họ luôn nhân danh bảo vệ, đó là phụ nữ. Rất nhiều những cái dữ kiện không thể nào chối bỏ thưa quý vị. Lia Thomas từng ở vị trí 462 ở giải nam bước vào đường bơi nữ NCAA Division 1 và ngay lập tức trở thành nhà vô địch quốc gia. CC Telfer, cái tay này không hề đạt được chuẩn đội tuyển nam NCAA, nhưng mà khi thi đấu ở cái giải nữ

thì lại trở thành là nhà vô địch quốc gia NCAA Division 2. Veronica Ivy bước vào giải nữ và giành chức vô địch thế giới ở giải UCI. Fallon Fox thi đấu MMA nữ và làm gãy xương hốc mắt, làm chấn động não cho đối thủ là nữ giới của mình. Và cái trường hợp ở Việt Tiến vừa mới nêu ở trên đó là Logan Mikhailov. Chỉ vài tuần trước còn đứng thứ 76 trong giải điền kinh nam, nhưng mà khi chuyển sang chơi điền kinh cho giải nữ thì lập tức bước lên bục vinh quang. Vô địch cuộc đua Varsity của nữ, vượt qua 45 vận động viên nữ khác. Và vụ việc một nữ sinh 15 tuổi, Kelly Keller, bị đối thủ nam sinh học ghim xuống thảm và có những cái hành vi sàm sỡ, khiến cho cả hệ thống giáo dục ở Washington phải đối mặt với một vụ điều tra về Title IX cùng với một cái vụ truy tố hình sự. Những cái trường hợp này không phải là hiện tượng lẻ tẻ, thưa quý vị khán giả, mà chúng là một cái chuỗi bằng chứng cho chúng ta thấy một cái thực tế. Khi mà chính sách được xây dựng dựa trên khẩu hiệu thay vì là khoa học, khi mà công bằng giới bị biến thành là công cụ chính trị, thì người chịu thiệt thòi đầu tiên chính là những người nữ giới, những người phụ nữ, những người mà đảng Dân Chủ luôn dân danh để vận động cử tri. Và cái sự giả tạo của những cái khẩu hiệu này được phơi bày rất là rõ ràng qua cái trường hợp của một chính trị gia đảng Dân Chủ là bà Maxi Carter. Sau 43 năm hoạt động chính trị thì bà Carter bây giờ tự nhiên chuyển hướng sang lập trường bảo thủ, thưa quý vị thính giả, về cái vấn đề người chuyển giới. Vì sao vậy? Chỉ vì bà đang phải bảo vệ cái chiếc ghế của mình tại một cái khu vực mà có nguy cơ có thể biến thành màu đỏ và rơi vào tay của những chính trị gia Hoa Kỳ, Cộng Hòa. Bà tuyên bố phản đối việc nam sinh học thi đấu trong môn thể thao của nữ. Tuy nhiên, cái chuyện mà bà phản đối, bà tuyên bố như thế nào chúng ta không cần biết. Nhưng mà có một cái sự thật. Là tất cả những cái hồ sơ bỏ phiếu của bà cho những cái dự luật đó lại cho chúng ta thấy cái điều ngược lại, thưa quý vị. Ngược lại như thế nào? Bà đã hai lần bỏ phiếu chống dự luật cấm nam sinh học thi đấu giải nữ. Những cái dự luật mà cấm nam sinh học thi đấu ở giải nữ, bà đều bỏ phiếu chống. Và đến 6 lần, bà là đồng bảo trợ đạo luật Radical Equality Act. Cái đạo luật này là cái gì? Là đạo luật nhằm cho phép nam sinh học thi đấu trong các môn thể thao của nữ giới. Hai lá phiếu phản đối cái dự luật cấm nam sinh học thi đấu ở giải nữ và 6 lần đồng bảo trợ một cái dự luật nhằm cho phép nam sinh học chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao của nữ. Cái điều này nói lên cái điều gì, thưa quý vị khán giả? Bà là một cái người đấu tranh triệt để cho cái gọi là công bằng giới tính. Trong suốt cái thời gian bà làm nghị sĩ 43 năm. Thế bây giờ tự nhiên khi mà cái chiếc ghế của bà dường như đang bị lung lay, bà muốn lôi kéo khối cử tri bảo thủ, bà tuyên bố bà ủng hộ những cái chuyện là không cho nam giới sinh học thi đấu trong các giải nữ. Khi cần thiết, bà bỗng nhiên thay đổi lập trường để thu hút cử tri, bất chấp chính sách mà bà đã từng ủng hộ đã gây thiệt hại trực tiếp cho phụ nữ như thế nào. Đây không phải là một bảo vệ phụ nữ, thưa quý vị, mà đây là bảo vệ chiếc ghế của chính trị gia này. Có một cái điều vô lý nằm ở cái chỗ là trong các mùa bầu cử thì những cái người chính trị gia của đảng Dân Chủ này đó
luôn tuyên bố bảo vệ phụ nữ, bảo vệ title 9, bảo vệ cơ hội thi đấu và học bổng của nữ sinh. Nhưng mà khi bước vào thực thi chính sách đó, thì họ lại mở rộng định nghĩa giới tính theo cách xóa bỏ ranh giới sinh học. Có nghĩa là không cần biết anh là nam hay là nữ. Nhưng mà một khi mà anh định nghĩa mình là cái giới tính của mình là nữ, thì anh có quyền thi đấu ở cái giải nữ. Cho phép vận động viên nam sinh học thi đấu ở giải nữ, bất chấp cái sự chênh lệch về cấu trúc cơ thể, về sức mạnh, về mật độ xương, về tốc độ và lực va chạm. Như quý vị thấy đó, một cái người nam sinh học với cơ bắp hơn hẳn một người nữ thi đấu ở những cái môn như là đấu võ đài đó, đấu box, dễ dàng làm cho những cái người phụ nữ thật thụ bị chấn thương một cách nặng nề. Họ gọi đó là bao gồm, nhưng mà trên thực tế những cái chính sách của họ là những cái chính sách loại trừ phụ nữ ra khỏi những cái môn thể thao của mình. Họ gọi những cái chính sách đó là công bằng, nhưng mà trên thực tế là một cái sự bất công cho những người phụ nữ khi mà họ phải thi đấu với những cái người nam sinh học với cái dáng vóc, với cái sức mạnh, với tổng thể đều vượt trội. Họ gọi đó là bảo vệ phụ nữ, nhưng mà trên thực tế là một cái sự tước đoạt thành tích, tước đoạt những học bổng, tước đoạt những tấm huy chương và cả sự an toàn của phụ nữ. Khi mà phụ nữ phải thi đấu với những người nam, họ không thể nào đứng vững trên đường đua, họ không thể nào bước lên bục danh dự, họ mất đi cái cơ hội được nhận những cái suất học bổng là vì họ không có thành tích và họ không còn nhận được những cái tấm huy chương mà đáng ra họ được nhận lãnh. Như vậy thì những cái chính trị gia của Đảng Dân Chủ có thật sự là họ đang đấu tranh để mà bảo vệ phụ nữ như những gì mà họ đang hô hào? Chúng ta phải nhớ một cái điều là tất cả những cái điều mà họ đang làm đó là họ đều đi ngược lại những cái ý thức mà họ rêu rao. Họ không hề bảo vệ phụ nữ, họ bảo vệ cái ghế của mình, họ bất chấp cả những cái sự an toàn của phụ nữ, họ bất chấp thành tích của phụ nữ, bất chấp những cái suất học bổng có thể mất vào tay những người nam giới. Họ thực hiện những cái chính sách gọi là công bằng, nhưng mà thực sự đó là một những cái sự bất công cho phụ nữ. Và họ sẵn sàng thay đổi lập trường một cách giả tạo. Tại sao mà gọi là thay đổi lập trường giả tạo? Là vì họ thật sự họ không thay đổi cái lập trường của mình, nhưng mà họ phải thay đổi cái lời nói để lôi kéo những cái cử tri bảo thủ để có thể giúp cho họ giữ được chiếc ghế của mình. Chỉ có vậy. Không ai có thể nói rằng một vận động viên nam sinh học đứng thứ 462 ở giải nam nhưng mà lại có thể vô địch ở giải nữ là một cái sự công bằng. Công bằng ở đâu thưa quý vị khán giả? Khi mà một cái người nam sinh học họ không thể nào bám đuổi được cái thành tích của những người nam, họ tự nhận họ là phụ nữ để mà được thi đấu với những người phụ nữ và họ với cái cơ bắp nhiều hơn, với cái sức mạnh lớn hơn, họ chiến thắng những người phụ nữ,
họ vượt lên và họ đứng hàng đầu khi mà họ thi đấu ở giải nam. Họ đứng thứ 6, 462. Đâu là sự công bằng? Không ai có thể nói rằng một vận động viên nam sinh học có thể đấm gãy xương hốc mắt cho đối thủ nữ là một cái sự bình đẳng. Không ai có thể nói rằng một phụ nữ 15 tuổi, một nữ sinh 15 tuổi bị đối thủ nam ghim xuống thảm và có những cái hành vi không có được lành mạnh là bao gồm, thưa quý vị. Và không ai có thể nói rằng những cái suất học bổng bị lấy ra khỏi tay của nữ sinh để trao cho những cái vận động viên nam sinh học là bảo vệ phụ nữ. Nhưng mà cái điều nghịch lý nhất đó là cái gì? Khi mà những cái vụ việc này xảy ra, khi phụ nữ lên tiếng, khi phụ huynh phản đối, khi các vận động viên nữ bị tước mất cơ hội, thì những người từng nhân danh bảo vệ phụ nữ lại quay sang gọi họ là kỳ thị, là phân biệt, là cực hữu, hay là còn gọi là chống lại tiến bộ xã hội. Họ không bảo vệ phụ nữ, thưa quý vị thính giả. Họ bảo vệ chính sách của mình. Họ không bảo vệ sự công bằng. Họ bảo vệ khẩu hiệu của mình. Và họ không bảo vệ Title 9 mà họ đang ra sức để phá hỏng Title 9. Thể thao nữ được tạo ra để bảo vệ cơ hội thi đấu một cách công bằng cho tất cả những người phụ nữ chân chính. Nhưng mà khi những quyết định chính trị can thiệp vào khoa học, khi mà những cái khẩu hiệu được đặt lên trên dữ liệu sự dữ kiện, khi mà những cái lá phiếu được đặt lên trên sự an toàn của vận động viên nữ, thì thể thao nữ không còn là một sân chơi của phụ nữ nữa, mà nó trở thành là sân chơi của chính trị. Và câu hỏi cuối cùng gai góc nhất được đặt ra ở đây không thể nào né tránh. Nếu như mà những cái chính sách này tiếp tục được duy trì, nếu những quyết định này tiếp tục được gọi là sự công bằng mở giới, thì còn bao nhiêu vận động viên nữ nữa sẽ mất đi những cái thành tích của mình? Bao nhiêu nữ sinh sẽ mất đi học bổng? Bao nhiêu huy chương sẽ bị lấy ra khỏi tay của phụ nữ để trao vào, để đeo vào cổ của những nam sinh học? Bao nhiêu trường hợp như Kylie Keller sẽ xảy ra? Và còn bao nhiêu những Macy Capture sẽ tiếp tục thay đổi lập trường giả tạo của mình để hy vọng giữ được chiếc ghế của mình, bất chấp cái giá mà phụ nữ phải trả là mất tất cả? Phụ nữ xứng đáng được bảo vệ, thưa quý vị. Nhưng mà để bảo vệ phụ nữ, trước hết phải dám nhìn vào sự thật. Công bằng giới không thể được xây dựng bằng những điều vô lý và không thể được duy trì bằng sự giả tạo chính trị. Một khi mà còn cho nam sinh học thi đấu với người nữ thì cái sự công bằng sẽ không bao giờ còn. Vậy thì họ đấu tranh cho cái gì? Họ không đấu tranh cho công bằng giới tính. Họ đấu tranh cho cái sự đúng đắn chính trị của mình. Và họ đấu tranh để mà giành giật quyền lực. Họ đấu tranh để mà giữ cái ghế nghị sĩ của mình. Và còn có nhiều những cái điều rất là trái, rất là nghịch lý. Quý vị có biết rằng là Seattle đang bước vào một cái giai đoạn tài khoá đầy bất ổn, với cái mức thâm hụt lên đến 175 triệu Mỹ Kim chỉ riêng trong năm 2027, trong cái tài khoá sắp tới. Thâm hụt của Seattle lên đến 175 triệu Mỹ Kim. Và nếu mà tổng cộng trong 3 cái tài khoá, thì cái sự thâm hụt nó lên đến gần 500 triệu, nửa tỷ Mỹ Kim.
Đây không phải là một cái cú sốc bất ngờ, mà nó phản ánh một cấu trúc chi tiêu đã lệch ra khỏi thực tế. Nơi mà cái ngân sách phình to theo các chương trình phúc lợi, trong khi cái nguồn thu không còn đủ để mà có thể chống đỡ. Nhưng mà có một cái điều gây tranh cãi không nằm ở con số thâm hụt, mà ở cái cách Seattle ưu tiên chi tiêu trong lúc ngân sách đang rơi một cách tự do. Giữa lúc thành phố phải thắt lưng buộc bụng, Seattle vẫn chi từ 29,5 cho đến 45,5 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm để mà chu cấp cho hai cái nhóm người đang đổ về thành phố Seattle vì những cái chính sách dung dưỡng. Cái nhóm thứ nhất là những người nhập cư bất hợp pháp, và cộng đồng, cái nhóm thứ hai là cộng đồng người chuyển giới từ các tiểu bang khác đổ về theo những cái lời mời gọi. Người chuyển giới được cấp 550.000 Mỹ Kim ngân sách đặc thù và có thêm 12,5 cho đến 20,5 triệu Mỹ Kim từ các chương trình như là nhà ở, y tế, pháp lý, cũng như là dịch vụ xã hội. Người nhập cư bất hợp pháp hưởng từ 17 cho đến 25 triệu Mỹ Kim từ các quỹ hỗ trợ như là thu nhập, pháp lý, ngôn ngữ và nhà ở, vân vân. Tất cả những cái khoản chi đó không hề nhỏ, thưa quý vị thính giả. Nhất là khi thành phố đang phải xoay sở từng đồng để lấp cái lỗ hổng về ngân sách. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả, thưa quý vị thính giả. Cái nghịch lý nó còn rõ ràng hơn khi mà nhìn vào lực lượng cứu hỏa của thành phố. Cái trụ cột thiết yếu của an toàn công cộng, ngân sách làm thêm giờ bị cắt 7 triệu Mỹ Kim, nhân sự tối thiểu mỗi ngày bị hạ từ 222 xuống chỉ còn 209 người, khiến cho 4 cho đến 6 đơn vị có thể phải tạm ngưng hoạt động mỗi ngày, thưa quý vị. Một trạm cứu hỏa có thể phải đóng cửa trong một ca chỉ vì không có đủ người. Trong khi đó thì tranh chấp phục chức của các lính cứu hỏa bị sa thải vì xin miễn tiêm vaccine COVID-19 chưa có được giải quyết. Đúng lúc lực lượng đó cảnh báo nguy cơ thiếu nhân sự một cách nghiêm trọng xảy ra. Thành phố tăng thêm 66 vị trí cảnh sát nhưng lại cắt giảm ngân sách của trợ cứu hỏa. Một cái lựa chọn khó có thể biện minh khi thời gian chờ cấp cứu có thể kéo dài và rủi ro cho cư dân tăng lên. Câu hỏi được đặt ra, giới lãnh đạo Seattle có nhận thấy những cái bước đi sai lầm của mình hay không? Nếu họ không nhận thấy, thì đó là cái vấn đề năng lực lãnh đạo. Không biết điều gì cần ưu tiên, điều gì không nên làm. Nhưng mà nếu họ nhận biết mà vẫn làm, thì cái câu hỏi lại chuyển sang tại sao họ biết rằng thứ tự ưu tiên đang bị đảo lộn mà vẫn tiếp tục. Họ vẫn tiếp tục chi nhiều tiền cho những người nhập cư bất hợp pháp, chi thẳng tay cho nhóm người LGBTQ đến Seattle để mà được chuyển giới miễn phí. Lý do đằng sau là cái gì, thưa quý vị thính giả? Khi mà họ biết rằng họ đang có những cái chi tiêu nó không hợp lý, tại sao họ không ưu tiên tái cân bằng ngân sách rồi đến an toàn công cộng, những cái nền tảng tối thiểu của một cái thành phố vận hành bình thường, trước khi mà họ mở phúc lợi cho những cái nhóm không phải là cư dân của Seattle và thậm chí không phải là công dân hợp pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Và nghịch lý đó không chỉ ở Seattle mà thôi, thưa quý vị giả. Còn nữa, rất nhiều những cái thành phố và những cái tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, như là Washington, như là New York, như là California, đều đang đi theo cái mô hình tương tự, là họ hào phóng quá mức với các chương trình phúc lợi mở rộng, trong khi thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng hơn, buộc phải tăng thuế đối với cư dân bản địa. Quý vị thấy đây là một cái nghịch lý không? Khi mà họ thẳng tay cấp ngân sách để mà chu cấp cho những người không phải là công dân của mình, thì lại buộc những cái người đi làm phải đóng thuế nhiều hơn để mà tạo ra cái nguồn ngân sách để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp.
khi mà ngân sách bị hút vào các chương trình không giới hạn, các dịch vụ thiết yếu như là cứu hỏa, như là y tế công cộng, như là sở hạ tầng bị đẩy vào tình trạng thiếu hụt. Thành phố trở nên hào phóng với những người ngoài, nhưng mà lại khắt khe với chính cư dân của mình. Những người đóng thuế, những người duy trì sự sống còn của ngân sách, lại phải gánh thêm chi phí để nuôi một hệ thống phúc lợi vượt qua khả năng chi trả của mình. Một thành phố không thể nào vận hành bằng những khẩu hiệu nhân đạo nếu như mà những cái dịch vụ thiết yếu lại bị bỏ mặc. Seattle đang tự đặt mình vào cái thế nguy hiểm, đó là nuôi dưỡng một hệ thống phúc lợi vượt qua khả năng chi trả, nhưng mà đồng thời lại làm suy yếu những cái trụ cột bảo vệ cư dân. Khi mà thứ tự ưu tiên bị đảo lộn, phúc lợi trước, an toàn sau, thì chính cư dân Seattle sẽ là người phải trả giá bằng thuế cao hơn, bằng những cái dịch vụ kém hơn và những cái rủi ro trực chờ ngày một lớn hơn. Và khi mà mô hình đó nó lan rộng trên toàn liên bang, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một câu hỏi rất là lớn. Liệu chúng ta có đang xây dựng những cái thành phố nhân đạo hay là đang tạo ra những cái hệ thống phúc lợi không bền vững để cư dân vào cái vòng xoáy thân? Thuế cao, dịch vụ thấp, rủi ro lớn hơn. Cử tri hoàn toàn có thể đặt câu hỏi. Liệu chúng ta có phạm sai lầm khi lựa chọn người thay mặt mình để điều hành xã hội, khiến cho ngân sách ngày một thâm hụt, thuế ngày một cao hơn, nhưng mà xã hội thì ngày càng rơi vào cảnh mất an toàn, an ninh, và chính cử tri đang phải trả giá cho những cái lá phiếu lệch pha của mình? Cử tri nên nhớ, sức mạnh không nằm trong tay chính quyền, mà nằm trong lá phiếu của từng cử tri. Và chính cử tri là người có trách nhiệm cao nhất trong việc lựa chọn ra những giới lãnh đạo thông qua lá phiếu của mình. Vậy thì chúng ta phải tận dụng cái sức mạnh của lá phiếu để bầu chọn những người biết về cử tri và hành động, chứ không phải là hành động vì lợi ích chính trị cho bản thân, hay là cho nhóm lợi ích, hay là lợi ích cho đảng phái, thưa quý vị. Có nhiều người vì bất mãn một cái điều gì đó mà rồi nói rằng ôi, kỳ này không phải là bầu cử tổng thống, không cần tham gia, một lá phiếu mất đi cũng chẳng bao nhiêu cả. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, với nhiều người cùng nghĩ như vậy thì cái cuộc bầu cử này không chỉ mất một lá phiếu mà mất nhiều lá phiếu. Một lá phiếu của Đảng Cộng Hòa mất đi đồng nghĩa với việc thêm một lá phiếu cho Đảng Dân Chủ. Hay ngược lại, và hãy nhớ rằng chỉ cần một lá phiếu chênh lệch cũng đủ làm thay đổi cục diện. Chúng ta phải cùng hô hào nhau ra đường và đi bỏ phiếu để làm thay đổi suy nghĩ của giới chính trị gia, để họ biết ưu tiên cho chính người dân của mình trước, trước khi ưu tiên cho những cái người nhập cư không có hợp pháp. Vâng, và có lẽ đến đây Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Còn nhiều bài hay lắm thưa quý khán giả, lúc nào Việt Tiến cũng là tha ham hố mà làm nhiều quá và không có cùng chia sẻ đến quý vị khán giả hết được, vì tiếng thấy cục tiếc. Nhưng mà thì giờ thì vậy thôi, không còn nữa. Xin được tạm dừng ngay đây và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Của Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, ngay trong phần thông tin thương mại, tiết mục Chuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ấm sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878 770-899-8878.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California từ bây giờ cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ trở về cái con số khoảng 70 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Cho nên cuối tuần này sẽ là cái khoảng thời gian rất là mát mẻ và lý tưởng nếu có những buổi họp mặt sinh hoạt ngoài trời, nó cũng rất là tốt. Chỉ có điều là trong những ngày qua nó quá nóng. Hy vọng rằng là cuối tuần này thì nó sẽ là một cái cuối tuần thật là đẹp cho tất cả quý vị và gia đình. Và Bắc California tuần sau ảnh hưởng của một số những cái hiện tượng bão, cho nên cũng có thể đầu tuần sau sẽ có mưa, nhưng mà mưa cũng mưa nhỏ thôi thưa quý vị. Nhưng mà mùa này mà có mưa thì nó hơi lạ một chút xíu thôi, mà không sao, mưa cho nó mát mẻ một tí. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua thì quý vị cũng biết rằng là tình hình vấn đề đời sống kinh tế nó thay đổi khá nhiều, và đặc biệt trong cái khoảng thời gian vừa qua, người ta nhắc nhiều và nói nhiều đến cái vấn đề bầu cử. Một số quý vị chắc có lẽ đã bắt đầu nhận được những cái phiếu bầu để tham gia cái việc bầu cử giữa kỳ lần này. Và cuộc bầu cử giữa kỳ thì thưa với quý vị, cũng như thông thường nó sẽ có những cái dự thảo luật được đưa ra. Cái chuyện mà bầu một người nào vào cái chức vụ nào thì nó không có khó, bởi vì chúng ta cũng đã biết sơ qua về những cái ở hai cái ứng cử viên mà chúng ta sẽ chọn một trong hai cho những cái chức vụ, thí dụ từ thấp là nghị viên khu vực lên đến thị trưởng thành phố, lên đến dân biểu tiểu bang, rồi dân biểu liên bang, thậm chí thống đốc v.v. Có những chức vụ đó và chúng ta đã biết thì tương đối cái chọn lựa nó sẽ cũng không có khó lắm. Nhưng mà riêng các dự thảo luật với những cái con số code mà họ chỉ đưa ra, thí dụ như 38, 39, 40, 45 v.v. những cái con số đó thì đó là những cái dự thảo luật nó đưa ra để nhằm một cái mục đích nào đó, làm cho đời sống tốt hơn theo như dự thảo luật nói. Thông thường thì dự thảo luật được đưa ra thì sẽ có một bên ủng hộ và một bên chống. Cho nên nếu mà quý vị nhận được những cái quyển sách mà hướng dẫn đó, thì quý vị chịu khó quý vị theo dõi một lần, đọc một lần đi. Đọc một lần rồi quý vị chọn ngay cái lúc đó, nhất là những cái dự thảo luật. Thí dụ dự thảo luật 40 hay là 39 đi, thì họ sẽ nói tại sao chúng tôi đưa ra cái dự thảo luật này, nó lợi như thế nào và nó giúp cho việc bầu cử ra sao vân vân. Thì kế bên nó sẽ có một cái dòng chống đối, một cái phần chống đối nói dự thảo luật này làm sẽ làm cho người ta khó đi bầu, người ta sợ đi bầu, người ta lười đi bầu hay cái gì đó. Thì khi mà chúng ta đọc đó thì chúng ta có ngay cái chọn lựa đó, thì lúc đó chúng ta khoanh ngay, hoặc là chúng ta đánh cái chữ yes or no kế bên cái số 39 đó đi. Khi mà chúng ta làm homework đó xong rồi, tới lúc mà đi bầu thì chúng ta an tâm là chúng ta biết là bầu một cách dễ dàng, bởi vì chúng ta đã chọn lựa rồi. Ngoại trừ cái giờ chốt thì mình thay đổi thì không nói, nhưng mà nếu mà mình đã đọc kỹ và mình có cái chọn lựa rồi thì lúc đó những cái dự thảo luật mang những cái con số bí ẩn đó nó sẽ không có làm khó chúng ta. Và chúng ta đã có cái thời gian để đọc, suy nghĩ và chọn lựa rồi, chứ không phải như là lúc ra tới cái phòng bỏ phiếu mới đọc đó. Lúc đó cái thời gian nó vội vã, nó làm cho chúng ta đọc không có kỹ, hoặc là chúng ta đứng đó lâu quá cũng nóng ruột, cho nên nhiều khi mình chọn đại thì nó không có đúng với cái ý thật sự của mình. Cho nên quý vị có những cái handbook mà bên phía bầu cử họ gửi về đó, thì mình chịu khó mình đọc, mình làm homework, mình khoanh tròn những cái gì mà mình muốn chọn trước đi. Rồi tới cái lúc mà cái phiếu bầu chính thức mà gửi về, hoặc là lúc mà ra bầu ở ngoài phòng phiếu, thì quý vị điền nó dễ dàng hơn. Vâng, đó là cái vấn đề bầu cử. Và bầu cử năm nay xem ra cũng khá quan trọng, đặc biệt là đối với ông Tổng thống Trump, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chương trình làm việc của ông ấy rất là nhiều. Hai năm còn lại mà ông ấy có thể làm tất cả những cái việc mà ông ấy hứa hay không, nó cũng tùy thuộc vào cái cuộc bầu cử này. Cho nên quý vị nào mà có cái điều kiện và đủ điều kiện đi bầu thì nên đi bầu, bởi vì đây nó là một cái việc thể hiện cái quyền công dân của mình, cái quyền nói lên tiếng nói của mình, cái quyền đòi hỏi chuyện này chuyện kia. Ngay cả những cái chức vụ như nghị viên khu vực ở San Jose thì quý vị biết có cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, và ở đó hiện giờ đang có một cái người Mỹ gốc Việt tên là Biên Đoàn làm cái người nghị viên khu vực. Một số người chống đối anh này thì viết bài rồi lên tiếng chê trách rồi tố cáo đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái đó, nếu mà quý vị đọc kỹ, đọc rõ rồi quý vị chọn lựa đó, thì quý vị sẽ không có gặp khó khăn khi mà quý vị chọn đối thủ của Biên Đoàn lần này là một người phụ nữ tên là Vân Lê. Thì
1: bây giờ chỉ có hai người này thôi hả anh hả?
0: Đúng rồi, thường thường nó là khi mà vào chung kết á thì chỉ có hai người thôi. Có những cái chức vụ đó, khi mà bầu cử mà gọi là sơ bộ đó. Tức là thường thường là tháng 11 bầu cử gì, nhưng mà cô thấy tháng 6 có cái bầu cử sơ bộ. Thì lúc đó là 5-6 người, 7-8 người. Thì lúc đó sẽ loại ra hết chừa là hai người vào chung kết thôi. Và cái người đứng thứ nhất và cái người đứng thứ nhì. Có nhiều cái trường hợp đó rất là buồn cười. Có một lần tôi nhớ, cô không biết cô có nhớ cái ông thị trưởng Church Street hay không?
1: Đó, em nhớ. Sau đó ông chọn Madison làm phó thị trưởng phải không anh?
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái buồn cười ở đây đó là cái lần mà ông ra tái tranh cử cái chức thị trưởng đó, hay là cái lần ông ra tranh gì đó tôi không nhớ, nhưng mà lúc đó đó ông được 45%. Trong khi cái người mà đứng nhì để mà vào mà tranh với ông á là một người Việt Nam nhé. Chỉ có 16% thôi. Tức là cái con số nó cách quá xa. Và ai cũng biết là cái anh người Việt Nam thế nào cũng thua. Nhưng mà cái luật nó là như vậy rồi.
1: Hình như Brian Đỗ.
0: Không phải, Brian Đỗ không có khả năng đó. Cái anh này như tôi nhớ tên Phú đó. Thì cái ông này cũng hơi sồn sồn rồi, chứ không phải là trẻ giống như Brian. Thì lần đó tại không biết tại sao ông ấy lại lọt vào. Hình như cái ông này ông ấy bị qua đời rồi. Tôi nhớ có một lần có cái tin ông ấy bị chết đâu mà ở dưới một cái motel ở Gilroy á. Thì cái khoảng cách đó nó quá xa. Nhưng mà đôi khi nó có những cái chức vụ đó, nếu mà trong bầu cử sơ bộ tháng 6 mà cô vượt quá con số 50% là coi như thắng luôn, khỏi cần bầu cái vòng 2, vòng chung kết tháng 11. Thì có những cái vị trí nó có thể làm được cái việc đó. Còn thông thường thì người ta phải đi vào chung kết. Thì vào chung kết với cái chuyện mà cái khoảng cách mà nó cách xa như vậy đó, thì ngoại trừ phép màu như thế nào, chứ thường thường thì nó sẽ khó có cái chuyện mà ngựa về ngược nó xảy ra. Cái chuyện mà cách nhau 5-7% đó thì nó còn có thể, Chứ nếu mà cách nhau quá xa như vậy thì không thể nào mà vượt qua được. Vâng, cho nên nếu mà chúng ta quan tâm đến cái đời sống của mình thì ngay cả những cái chức vụ là nghị viên khu vực là chúng ta cũng nên chọn lựa cho nó kỹ. Bởi vì nghị viên khu vực là ai? Đó là cái người đại diện gần nhất của chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn nói cái gì hoặc là có đạo đạt cái ý kiến gì lên trên thành phố thì đó là cái người sẽ giúp chúng ta làm cái việc đó. Nói lên cái ý kiến và cái nguyện vọng của chúng ta. Để rồi người đó sẽ, nếu mà thấy hợp lý và có quá nhiều người yêu cầu nữa, họ sẽ phải đưa ra trong cái nghị trình bàn thảo hàng tháng của thành phố để mà họ quyết định và giải quyết. Thí dụ như ở cái đoạn đường đó là xảy ra tai nạn, rồi có người chết, thì người ta có quyền, người ta đề nghị là ở chỗ này là tụi nó chạy xe nhanh quá, chỗ này nên có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ này, bởi vì ở đây nó có một cái khu vực nó có rất là nhiều người qua lại, cho nên cần có đèn xanh đèn đỏ. Tôi nhớ dường như ngay cái chỗ cái khu vực mà nhà thờ, ngay chỗ đường center đó cô,
1: nhà thờ Maria Rotti,
0: cái nhà thờ đó, ở chỗ đó nó lúc trước nó không có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó, rồi sau này khi mà người ta yêu cầu đó thì nó mới có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó.
1: Trên đường center đó đó anh, nó có những cái đoạn mà dành cho những người đi bộ đó anh, nó có những cái đèn mà để khi chúng ta chạy đến mà người đi bộ muốn băng qua đường đó thì không phải lội ngược trở lại đi lại cái đèn xanh đèn đỏ của đường Lewis hay là sao xa. Sau sai để mà họ băng qua thì sẽ có dọc trên đó sẽ có những cái làn đường dành cho người đi bộ thì bắt buộc người lái xe phải đứng ngừng lại, thì đó cũng là một cái kết quả rất là hay, nhưng mà cái đó không phải của biên đoàn, cái đó là trước đó nữa của
0: không,
1: cái người
0: cái
1: đi
0: đó
1: đi
0: là vào cái thời của giữ lộng tâm thì phải.
1: Dạ thì cái đó là trước đó, tại vì sau khi mà xảy ra một cái vụ đụng xe có một người đã chết trên con đường đó, thành ra cái đã có rất là nhiều, theo em đoán hình như có tới 3 cái làn đường như vậy đó, trên cái đoạn đường center rất là ngắn mà có 3 cái đoạn đường, tức là từ Thunley qua tới Capitol Expressway đó, thì ngoài những cái đèn xanh đèn đỏ là nó có những cái làn đường dành cho người đi bộ đi tắt ngang, tại vì đi xa quá họ phải lội ngược trở lại xa quá, thành ra nhiều khi người ta lười người ta băng qua đại thì đã gây nên cái tình trạng đó. Thì em thấy đó cũng là một cái rất là hay, đã đưa ra những cái dạy để giải quyết cho cái tình trạng người đi bộ.
0: Không, thật sự ra đó thì cái đoạn đường nó không phải từ Thunley tới Capitol Expressway, mà nó từ Capitol Expressway nó quẹo trái trên đường Center, nó đi vào một khoảng ngắn thôi là nó gặp ngay cái nhà thờ bên tay phải rồi. Và
1: nhà thờ bên tay phải, cái đó là nhà thờ Tin Lành, nếu mà anh nói chỗ trường Andrew Hill đó hả?
0: Andrew Hill rồi quẹo đâu phải nhà thờ Tin Lành cô,
1: trong cô... mới là trung tâm công giáo.
0: Không, cô nghe nói lại nè, nếu mà từ ngoài freeway cô chạy vào, cô gặp center, cô quẹo phải đó, thì đó là nhà thờ của Việt Nam, nhà thờ Công giáo.
1: Maria Rotti.
0: Thì đó, cái mà tôi nói đó là ngay cái chỗ đó, tức là cái khoảng cách nó rất là ngắn. Và nếu mà không làm đèn đó, mà chỉ làm những cái đèn mà cái loại mà xe thấy phải ngừng lại, cái đó nó cũng vẫn có thể gây ra tai nạn. Bởi vì có nhiều đứa nó chạy ẩu lắm, và cái đèn nó ban ngày đó, tuy rằng nó chớp lên nhưng mà nhiều khi nó không có thấy. Nó không có phải giống như cái đèn xanh đèn đỏ, cho nên cái đó theo đúng luật thì khi mà cái người đi bộ xin đi qua bấm cái nút thì nó chớp lên thì xe đến đó phải ngừng lại, nhưng mà có nhiều đứa nó không thấy, hoặc là nó chạy ào ào ào ào, hoặc là nó thấy ồ đường trống quá thôi nó chạy nhanh thì nó dễ gây ra tai nạn. Tôi đó thì nếu mà là tôi đó, tôi sẽ đề nghị ngoài cái chuyện mà lễ cái làn đường đó thì hoặc là không cần để cái đó nữa, cô biết sao không? Ở chỗ đó đó cô chỉ cần làm là 2 cái bumper thôi là xong chuyện. Không có đứa nào mà nó chạy nhanh được hết trơn á. Nó chạy nhanh một cái là cái xe nó tưng lên một cái ầm xuống liền, nó ầm xuống liền, nó đập xuống liền. Cho nên bắt buộc tới đó nó phải chậm lại. Và khi chậm lại mà nó thấy có người đi bộ trên cái đoạn đường đi bộ đó, thì lúc đó nó mới thấy được. Thì cái cách đó, đó nó mới có thể nó giảm bớt cái vấn đề những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên là những cái yêu cầu mà công ích lợi ích cho cái đời sống của chính chúng ta, chính cái người nghị viên khu vực sẽ phải là cái người đề nghị những cái chuyện đó lên trên thành phố để thành phố giải quyết. Bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ của thành phố, nhiệm vụ của những người từ thị trưởng, phó thị trưởng, rồi các nghị viên khu vực, họ phải có cái trách nhiệm giải quyết cái chuyện đó. Và thành phố đó thì mỗi một cái tiểu bang nó có một cái luật nó khác nhau, nó cũng buồn cười lắm. Ở đây chúng ta có thành phố San Jose là một trong 10 thành phố lớn của Hoa Kỳ. Và cái chức mà nghị viên khu vực đó, bây giờ nếu mà tôi nhớ không lầm thì cái lương cũng cao. Nếu mà nói cao so với những kỹ sư, bác sĩ thì không có bằng. Nhưng mà một cái người làm việc công quyền mỗi một năm lãnh được khoảng 90.000 đó, thì nó cũng là cái lương tương đối được rồi. Nhưng mà có những tiểu bang,
1: anh nói lại một năm là bao nhiêu tiền?
0: Khoảng 90.000.
1: À, 90.000. Lương nghị viên ở đây cao thế à? Em nghe nói ở dưới Los có những thành phố lương nghị viên rất là thấp, có $300 một tháng thôi.
0: Đó là cái lý do tôi đang nói tiếp. Có những tiểu bang đó, nghị viên khu vực làm không công, tức là ăn cơm nhà vác nhà voi. Nếu mà muốn giúp cộng đồng thì ra làm cái chức đó. Cho nên nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác đó, nó dễ lắm, chả có đứa nào thèm làm hết trơn á. Đâu có đồng xu nào đâu, làm chi nó tốn tiền. Có cái chuyện gì nó cứ gọi mình ơi ới thôi. Thì nhưng mà cũng có người, người ta có lòng thì người ta muốn giúp cộng đồng thì người ta đứng ra người ta làm. Hoặc là cũng có những người mà lớn tuổi rồi mà về hưu nó không có cái gì làm đó, thì họ cũng có thể họ ra họ làm cái việc đó. Thì nghị viên khu vực ở cái đó đó chỉ có họ được trả tiền xăng, quên nữa.
1: Thì 300 đó là trả tiền xăng đó anh.
0: Thì họ được trả tiền xăng khi mà họ đi những cái công việc nó liên quan đến cộng đồng hay là cái đời sống của người dân trong cái khu vực họ đó. Thì họ được report là ghi chạy tiền xăng bao nhiêu, được trả lại cái spend. Thì chỉ có vậy thôi. Cho nên tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái thành phố và nó giàu nghèo ra sao để người ta có thể trả cái mức lương. Thì cái chuyện đó nó cũng công bằng và nó cũng hợp lý. Ví dụ chẳng hạn như chắc chắn đó là lương của một người kỹ sư ở Cali nó sẽ cao hơn cái lương của người kỹ sư ở bên ở bên những cái tiểu bang, thí dụ tiểu bang xa đó, thì nó sẽ cao hơn. Mặc dù hai ông là giống nhau, trình độ y như nhau, chức tước y như nhau. Nhưng mà bởi vì cái đời sống ở Cali nó cao quá, cho nên nó phải tính theo cái mức giá lương của Cali. Trong khi những cái đời sống của các tiểu bang kia thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn, cho nên là người ta trả cái lương nó thấp hơn. Thì cái điều đó nó hợp lý thôi. Đó nó cũng là cái lý do đó mà nhiều khi đến những cái kỳ mà tổ chức bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống đó, mà bầu cử theo cái thể thức mà cử tri đoàn, lúc đó nhiều người cũng thắc mắc và nhiều người cũng bực bội lắm. Bởi vì nó lung tung cả lên. Cho nên có nhiều người nói tại sao

0: có một cái tiểu bang New Jersey hay là một cái tiểu bang gì nhỏ xíu ở bên phía miền đông, so với tiểu bang Oregon hoặc là so với tiểu bang Alaska đó, nó chỉ bằng 1/6, 1/7 thôi, nhỏ xíu vậy. Mà tại sao nó có tới 10 phiếu cử tri đoàn trong khi Oregon có 5 phiếu à? Thì cái chuyện đó nếu mà hỏi ra thì cái câu trả lời là rõ ràng là cái vị trí địa lý quan trọng như thế nào, và đặc biệt là cái nền kinh tế và cái sức sống của người dân ở đó như thế nào vân vân, thì nó sẽ có cái câu trả lời. Và cũng và nó cũng là lý do mà tiểu bang Golden State của chúng ta đó. Golden State tôi nhấn mạnh Golden nha.
1: Golden. Anh nói anh phải rung rung nó echo nữa anh.
0: Thì tiểu bang Golden State của chúng ta nó cái phiếu cử tri đoàn nó tới 50 phiếu lận, cho nên là rất là cao, nó là cao nhất ở trong nước Mỹ đó. Đứng thứ nhì là tiểu bang Texas. Nhưng mà Texas nghĩ chỉ có 35, 36 gì đó. Thì không biết rằng là sau cái kỳ mà vẽ lại bản đồ đó, thì đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 này đó, thì nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Bởi vì mỗi một cái tiểu bang đó, họ thi nhau, họ vẽ lại bản đồ khu vực để họ có được cái lợi điểm ở trong cái vấn đề bầu cử. Tại vì bầu cử mà tính theo khu vực nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó thay đổi, nó dễ kiểm soát và nó dễ thao túng hơn. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái mục tiêu đó vẫn là có thêm người và lấy được cái thế đa số ở cái hạ viện. Bởi vì luật lệ của Hoa Kỳ nói rằng mỗi một tiểu bang như vậy đó, lớn nhỏ không cần biết, nhưng mà sẽ có 2 thượng nghị sĩ. Cho nên chúng ta có 50 tiểu bang, chúng ta có được 100 thượng nghị sĩ. Mỗi tiểu bang có 2. Nhưng mà dân biểu liên bang, tức là ở Hạ viện, thì tùy theo tiểu bang. Có những tiểu bang chỉ có 5-6 người, có những tiểu bang có tới mấy chục người, thì tùy theo tiểu bang. Và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà càng lớn, càng rộng, kinh tế càng mạnh, thì nó sẽ càng nhiều hơn. Và đó là cái lý do mà cả hai tiểu bang Texas và Cali muốn vẽ lại bản đồ để có thêm cái người nghị viên, xin lỗi, có thêm cái người dân biểu liên bang. Và cái cách vẽ bản đồ của họ đó, nó lợi thế cho cái đảng của họ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói tiểu bang Cali đó, giờ tôi đưa ra con số thí dụ nha, tôi không có biết chính xác lắm, nhưng mà tiểu bang Cali có 150 dân biểu liên bang đi, thí dụ, không biết có tới hay không, nhưng mà mình cứ đưa ra cái thí dụ như vậy. Thì bây giờ vẽ bản lại bản đồ đó, nó sẽ trở thành 155 dân biểu. Và cái cách vẽ lại bản đồ của họ đó, họ sẽ làm cho 5 cái ghế thêm đó thuộc về đảng Dân Chủ. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là vẫn giữ 150 dân biểu, nhưng mà cái cách vẽ lại bản đồ đó, họ sẽ làm cho những cái ghế của đảng Cộng Hòa sẽ bị gãy. Cái lý do tại sao? Tức là phân chia cái khu vực, họ biết cái khu vực đó nếu mà vẽ lại cắt ngang đó, nó sẽ làm cho cái số cử tri của bên phía đảng Cộng Hòa bị mất đi một phần, gần như phần nữa, rồi đẩy qua phía bên kia. Thì chúng tôi giải thích cái này thì nó có thể quý vị sẽ thấy hơi mơ hồ, nhưng mà đó nó là một cách tính toán theo cái toán học.

0: những cái phần, thí dụ chẳng hạn bên đây là 3 phần, bên kia cũng 3 phần, mà nếu mà bây giờ chúng ta cắt một phần của bên đây lại thì bên kia thành 4 và bên đây đó còn có 2 thôi. Mà cái phần mà cắt đó, thì nó lại lợi cho cái phần bên phần bên kia. Cho nên cái phần 3 bên kia cho dù họ có cắt một, họ đẩy đi nữa đó, thì nó cũng tập hợp lại những cái khu vực mà ủng hộ họ. Thì đại khái nó như vậy. Thì họ có cái cách vẽ lại bản đồ để có lợi cho vấn đề bầu cử. Bởi vì ai cũng biết và họ cũng biết, cũng như là tất cả mọi người đều biết đó, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Cộng Hòa, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Dân Chủ. Cho nên những cái người mà làm cái công việc vẽ lại bản đồ theo cái nhìn mà của chính trị đó, họ sẽ biết làm cái chuyện đó. Thông thường đó thì mỗi năm Hoa Kỳ có một mỗi 10 năm Hoa Kỳ có một cái lần thống kê dân số. Thì dường như là tới năm 30 phải làm lại một lần thì phải. Để xem coi cái dân số nó tăng, nó giảm bao nhiêu. Rồi người, cái số người sinh sống ở Mỹ như thế nào, vân vân và vân vân. Lúc đó đó thì đó nó là một cái lúc mà không biết là người ta có thể kiểm soát được hay không. Nhưng mà thông thường nó cũng chỉ trên giấy tờ thôi. Đi kiểm soát, rồi người đó có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không, hay là chỉ là người tạm trú. Nhưng mà cái đó người ta không quan trọng. Cái quan trọng là người ta đếm được cái số người thôi, có bao nhiêu người sinh sống trên Hoa Kỳ và sắc dân nó như thế nào, vân vân. Và cái khó của các anh chị em mà làm cái công việc thống kê dân số mà đi ra ngoài field đó, là đi đếm mấy cái ông bà homeless khó lắm. Tại vì đếm được chứ cô, tại vì họ có cái khu vực, cái khu vực họ sống,
1: đi đi về về, họ đâu có ở.
0: Cho nên đó là lý do các anh chị em nó phải đi ban đêm.
1: Trời.
0: Tối là 7-8 giờ đó.
1: Oh my God, vậy đó hả?
0: Ừ, thì tôi đi làm phóng sự cái đó tôi biết, mà cũng khổ lắm. Đi thì phải đi 4-5 người, mà cũng phải có đàn ông con trai cao lớn, cho nên mấy bà mấy cô mà đi trong cái nhóm nó cũng sợ lắm.
1: Yeah.
0: Tại vì tới cái xuống cái khu vực mà thí dụ chẳng hạn ngày xưa ở ngay cái góc đường Kia với lại đường Center đó.
1: Dạ, đúng.
0: Nó có một cái suối ở dưới đó, ở dưới đông lắm. Thì các anh chị cũng phải đi xuống dưới đó để đi đến từng cái ổ. Ở đây tôi dài cái ổ để mà gõ, để mà kêu. Tại vì lúc đó họ đi làm ăn họ mới về, chứ ban ngày họ đâu có đó đâu mà tới mà đếm. Cho nên cái khó của công việc đó nó cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi tới rồi nó la hét nó ấy này cái kia đó, thì những anh chị đó đều được huấn luyện gặp cái trường hợp đó thì phải làm như thế nào. Tôi có ông bạn, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng gia nhập vào cái nhóm đó để đi làm. Giống như cái đó là làm cho nó vui đó mà. Tuy rằng là có lương đó, nhưng mà làm nó nhiều lúc cũng không có dằn được cái nóng giận khi mà tiếp xúc với những cái tên bà trợn ở dưới. Nhưng mà thôi thì cố gắng thôi.
1: Em không chịu được cái mùi.
0: Không thì xuống dưới đó thì cô lấy chai nhị thiên đường cô trét lên lỗ mũi.
1: Thì hết anh ơi, có lần em đi phát quà cơm cho homeless á. Chúa ơi, em thấy em sợ lắm. Em thấy họ cũng có một số người họ không nói, họ im lặng, nhưng có số người họ hung hăng lắm. Họ không cần những cái hộp cơm của mình luôn đó. Thành ra từ đó em nói là không bao giờ em cho cơm, cho food gì hết trơn á. Họ không cần, họ chỉ cần em cho tiền để họ ra họ mua thuốc, họ hút chích này nọ, hoặc là họ gamble, chứ họ không thích đồ ăn. Tại vì đồ ăn họ có thể ăn vặt vảnh này nọ, họ cũng no. Anh biết không? Thành ra họ không cần những cái hộp cơm mà mình phải đóng gói thức sớm, mình đóng gói trân trọng rồi đưa đến họ. Có người thì cảm ơn, có người thiên kiều, có người nhìn mình với cánh mắt thờ ơ. Thành ra từ đó em nói không bao giờ em làm những chuyện đó nữa. Đó là một lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất.
0: À, tôi đâu phải ăn mài đâu mà cô cho cơm cô.
1: À, thì đó, mà lúc đó tại vì em có tiệm đó, thành ra mình cũng phải donate một cái phần nào. Thì ngày hôm đó em chuẩn bị 50 phần quà. Thì có chả giò nè, em làm mì xào nè, rồi em làm gà chiên nè, em bỏ vào trong đó. Rồi thêm em, tại vì họ là người Mỹ, mình đâu có biết Việt Nam hay Mỹ họ ăn như thế nào, mình đâu có biết họ Việt Nam không. Thành ra em cũng để nước là apple juice hay là coke soda đồ đó để cho họ họ thích. Đó, nhưng mà thôi, một lần thôi, em nói không bao giờ em làm nữa.
0: Vâng, thì thôi thì cũng có người này người kia thôi, thì cũng đành chịu thôi, chứ cũng đâu có thể nào mà nói rằng tất cả những cái người mà không nhà đó là những cái người mà ba trợn hay là xấu. Những kẻ xấu đó thì nó bởi vì nó hút chích rồi nó bị nghiện ngập đó, thì bắt đầu cái đầu óc suy nghĩ của họ nó không có còn bình thường nữa. Nếu mà cô lên trên internet đó, cô xem có một số những cái phóng sự nó vạch trần cái chuyện đó ra đó, nó khủng khiếp lắm. Bởi vì những cái người mà họ sử dụng cái loại thuốc thuốc độc mà tôi gọi là thuốc độc đó, của Trung Quốc mà nhập vào đó, cái loại fentanyl đó, họ sử dụng cái đó, đó họ họ trở thành những cái con người nó giống như là zombie vậy đó. Tức là họ có những cái động tác và họ làm những cái nó y chang giống như trong những cái phim kinh dị mà cô xem vậy đó. Tức là cô thấy là những cái phóng sự đó họ cho thấy cái người đó bắt đầu khi mà họ phê thuốc rồi đó, bắt đầu họ bò dưới đất, rồi họ cào đất rồi ấy rồi. Thì cái cũng có người đó sau khi mà phê thuốc xong rồi bắt đầu black out, tức là nằm thẳng cẳng ra luôn giữa đường luôn, bất tỉnh nhân sự. Rồi cũng có trường hợp là nằm đó rồi chết luôn. Cho nên đó là những cái chất độc mà nó giết người dân Hoa Kỳ. Và đó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngăn chặn cái nguồn độc dược đó vào Hoa Kỳ. Mặc dù cái fentanyl đó nó có thể được sử dụng trong vấn đề y khoa.
1: Đúng.
0: Nhưng mà nếu mà lạm dụng nó trong cái vấn đề hút chích hay là sử dụng nó để phê đó thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ biến con người trở thành một cái xác mà biết đi. Xem những cái đoạn phóng sự đó thấy sợ lắm. Mình đặt cái câu hỏi nó chả lẽ là zombie nó có thật ở trên cái cuộc đời này.
1: Đúng.
0: Thì thật sự ra nếu mà zombie mà nó có thật đó, thì cô cũng đừng có sợ.
1: Sợ chứ anh, nó anh thấy không, có khi thì nó lấy vào nó đâm người ta ở ngoài đau thao San Jose đau thao đã bị rồi, người ta cũng là đi bộ thôi, nhưng mà nó đâm người ta, nó tại vì bây giờ cứ nói là nó tại bị tâm thần, cứ dùng cái chữ đó rồi là không truy cứu nữa, thì em thấy cái đó không được. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn thả họ ra chứ đâu có giữ họ trong tù đâu.
0: Có những cái trường hợp mà ở Mỹ này đó không thể nào mà xử được. Thí dụ chẳng hạn như cái người đó được bác sĩ kết luận là bị tâm thần thì không thể nào mà xử theo người bình thường được. Bởi vì cái luật đó như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà có xử phán người đó cái án tử hình đi đó, thì ít nhất là sớm nhất cũng phải 8-10 năm sau là người ta mới xử. Chẳng hạn như vừa rồi cô thấy có một cái vụ xử tử hình bên Tennessee mà không có thành đó, cái vụ xử tử hình thì cái trường hợp của cô này nó, nếu mà tính thời gian ra là hơn 30 năm mới bắt đầu đưa ra tử hình.
1: Đúng.
0: Thì cho thấy cái thời gian nó kéo dài rất là lâu, mà chả biết mấy ông thi hành án tử bên đó mấy ổng lâu quá, mấy ổng để thuốc hết hạn hay sao mình không biết không? Hay là cái ông mà gắn cái kim vào trong cái vao nó, mấy ổng gắn trật ra ngoài hay sao đó mà nó cái cô này tiêm hai liều thuốc độc vào không chịu chết. Và cứ quằn quại như vậy bắt buộc họ phải ngưng và họ chở đi nhà thương cấp cứu. Thì bây giờ thì cô này tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi và bắt đầu nói được rồi. Thì không biết rằng là trong thời gian sắp tới đó, người ta sẽ giải quyết và xử cái trường hợp của cô này nó như thế nào. Có người đó thì nói rằng
1: xin quỷ án tử hình.
0: Có thể là xin, luật sư nói là xin quỷ án tử hình cho xuống cái án còn chung thân. Nhưng mà cái đó thì tùy. Nhưng mà trước mắt hiện giờ tiểu bang Tennessee đã ngưng hết những cái án tử hình mà đã được lên lịch trình, họ ngưng hết từ bây giờ cho đến cuối năm để kiểm soát lại coi tại sao có cái vụ này và tại sao chích cái loại thuốc đó vào mà không chết, thuốc hết hạn hay là chích trật hay là một cái lý do ABCD nào đó, họ phải điều tra ra để biết được cái lý do của cái trường hợp mà khá đặc biệt này. Chứ thông thường từ trước đến giờ thì cái chuyện này nó ít khi nào nó xảy ra lắm, bởi vì nó mỗi lần mà thi hành án tử hình mà theo cái phương thức mà gọi là chích thuốc độc đó, nó nhanh lắm. Chích vào thì bắt đầu người đó mơ màng mê đi rồi bắt đầu ngưng thở rồi chết. Thì đây nó là một cái phương thức tử hình tương đối là nhân đạo nhất so với những cái phương thức mà
1: ngồi
0: từ trước
1: điện
0: đến giờ, ngồi ghế điện đó rồi nó nhìn trong nó rất là rùng rợn, và rồi ngày xưa còn có những cái phương thức mà thí dụ như là chặt đầu hay là gì đó, nó bây giờ thì người ta không còn làm cái việc đó nữa. Nhưng ở trên cái thế giới này đó, có thì cũng phải, không có thì cũng phải có. Chẳng hạn như ở bên Iran đó, bây giờ cái án tử hình vẫn là treo cổ. Thì treo cổ nó cũng là một cái hình thức nó khá man rợ mà sau này người ta không muốn sử dụng nữa. Nhưng mà bởi vì bên những cái đất nước Hồi giáo họ lại xem cái đó nó là một cái điều xứng đáng để cái kẻ có tội phải đền tội. Vâng, cho nên án tử hình hiện giờ, nếu mà tính 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, dường như còn khoảng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 tiểu bang là còn thôi. Còn đa số thì họ nói rằng họ không muốn cái án tử hình đó ở cái tiểu bang họ nữa, và tiểu bang đó có quyền làm cái việc đó. Như California đó thì cái án tử hình không có nữa, bỏ rồi. Không biết rằng là như thế nào.
1: Trời, tù chung thân vậy mình nuôi nó chết anh.
0: Mỗi một năm thì trung bình một cái người tù như vậy đó, phí tổn nó khoảng 80 cho đến 100 ngàn.
1: Dạ.
0: Thì thôi thì cô cũng ráng làm, cô nuôi đi cô thiếu hại gì.
1: Em làm như tiền nuôi họ hết rồi.
0: Thì bởi vì
1: số dạy em không
0: biết. Okay.
1: Không, em thấy thí dụ như tội gì đó xử liền luôn, đừng có để đó không có nhân đạo gì nữa. Tại vì nó đã phạm tội rồi, cái bản chất nó vậy. Giờ anh có để nó ngồi tù một thời gian, anh thả nó ra, cái bản chất nó cũng vậy, là nó đâu có mà khôi phục lại cái tính người của nó đâu anh.
0: Thật sự ra đó thì nó có những cái trường hợp nó hơi không có rõ ràng đó cô, nó mập mờ. Thì người ta phải giữ lại để người ta có cái thời gian điều tra, bởi vì cũng không, cũng đã có những cái trường hợp mà có những cái vụ án oan,
1: phải không? Dạ.
0: Thì đó là cái lý do người ta phải cần có cái thời gian để make sure.
1: Em đồng ý, nhưng mà khi mà đã kết luận rồi, khi đã điều tra xong hết rồi mà rõ ràng người đó bị tội, bây giờ kết án tù chung thân thì thay vì chung thân giết nó luôn.
0: Không thì cái nó sẽ có cái trường hợp như tôi vừa nói đó, là bởi vì nó có những cái tranh cãi ở ngoài tòa, những cái chứng cớ nó có nhưng mà nó không có đủ thuyết phục hay là nó rõ ràng, thì lúc đó nó cuối cùng cái người quyết định nó sẽ là cái nhóm bồi thẩm đoàn là quyết định xem là có tội hay không có tội. Mà nếu họ quyết định có tội thì theo cái mà họ thấy và họ nghe được đó, thì lúc đó ông quan tòa ông ấy sẽ tuyên bố là án gì, chung thân hay là tử hình. Cái trường hợp đó họ cần cái thời gian, bởi vì có những cái chứng cớ bên kia hai bên đưa ra, bên nào cũng xem ra cũng có lý, nhưng mà cuối cùng sẽ có một bên có lý hơn. Cho nên có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong đó, mà họ cần cái thời gian cho các cơ quan điều tra, và thông thường thì nó mất cũng nhiều năm. Nhưng cũng có những cái án giống như cô nói đó, thí dụ chẳng hạn như một cái hung thủ vào trong một cái nhà đó rồi bắn chết 2-3 người trong đó, rồi bị cảnh sát bắt và chống cự lại với cảnh sát, rồi bị bắt hay là bị bắn bị thương và sau đó bị bắt, thì rõ ràng cái chứng cớ rõ ràng anh này đã bắn chết 3-4 người như vậy đó, thì cái đó đâu cần cãi nữa phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lúc đó đó, mấy cái ông luật sư đó, mấy ông vẫn có cách mấy ông cãi. Bởi vì lúc đó đó, mấy ông sẽ quẹo cái anh này qua cái vụ mà tâm thần như cô nói. Thì lúc đó mà nói, ồ thằng này nó điên mà, thì lúc đó người ta sẽ phải xử theo cái kiểu điên. Chứ nếu mà bình thường đó, những cái sự việc như vậy nó rõ ràng như cô nói như vậy đó, mà tội nó đã rành rành như vậy, nuôi chi nó tốn tiền, thấy không? Giống như cô nói, nhưng mà họ vẫn không có làm được cái việc đó. Chứ nếu mà ở bên những cái đất nước như là Trung Quốc đó thì nó nhanh lắm.
1: Việt Nam cũng vậy.
0: Thì nó lôi ra nó xử đẹp liền. Thì ở bên Việt Nam không biết là sau này nó còn có cái hình thức gọi là xử bắn hay không. Chắc cũng còn chứ là chưa có hết, có những cái trường hợp. Còn không biết là họ có mua cái ghế điện nào bên Mỹ về không, hay là họ mua
1: không, ghế điện bên Mỹ chắc là bán second hand là nó nhiều về điện nó không vô
0: giật mà không chết đó hả. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một số những cái điều nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ chúng tôi lướt qua để quý vị có những cái suy nghĩ, cái suy gẫm riêng của mình từ vấn đề chính trị, xã hội, đời sống, tội ác, vân vân, để chúng ta thấy cái đời sống nhiều khi nó muôn hình vạn trạng. Và một lần nữa thì xin quý vị nhớ sử dụng cái quyền đi bầu của mình. Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện đi bầu, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta thể hiện cái quyền của mình bằng cái lá phiếu của mình để nói lên cái nguyện vọng của mình. Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

mang tựa đề Em Vẫn Hoài Yêu Anh, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng, nhạc phẩm mang tựa đề Đò Lạt Bến Yêu. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Giáng Tiên và Hoàng Ngọc Sang.

Quý vị vừa nghe Giáng Tiên và Hoàng Ngọc Sang gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Phi Hùng mang tựa đề Đò Lạc Bến Yêu. Và nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm Đồi Thông Hai Mộ của nhạc sĩ Hồng Vân. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hồng Vân mang tựa đề Đồi Thông Hai Mộ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Ái Tử, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Xưa Gửi Lại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Xưa Gửi Lại của Đỗ Ái Tử qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Hoàng Phương, nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng số 2. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Hoàng Phương mang tựa đề Hoa Sứ Nhà Nàng số 2 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, nhạc phẩm mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tố My.

Kính thưa quý vị, Tố My vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Trọng mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Cảm Giác. Đây là một sáng tác của ca sĩ Lưu Ánh Loan. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe tiếng hát của Lưu Ánh Loan qua một sáng tác của chính cô mang tựa đề Cảm Giác. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Lê Trần Nguyễn, nhạc phẩm mang tựa đề Một Lần Thôi. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Lần Thôi của Lê Trần Nguyễn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình, nhạc phẩm mang tựa đề Đam Mê. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Nữ ca sĩ Ngọc Diệu vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Doãn Bình mang tựa đề Đam Mê. Và thưa quý vị, nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Sơn và Phúc Hậu, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua chính tiếng hát của tác giả nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Hoàng Châu. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên qua phần trình bày của Nam Phong và Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2026. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410, hoặc là số điện thoại của Phương Thi là 408-966 4835. Giỏi không?
1: Giỏi. Nghe em vỗ tay cho anh chứ.
2: Khỏi hỏi.
0: Vâng, thưa quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, quý vị nghe chương trình này trên website TNT Media Live, thì quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham gia chương trình. Quý vị có thể hát những nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị có thể sử dụng ứng dụng Viber hoặc là Zalo để gọi vào, hoặc là quý vị có iPhone, quý vị có thể sử dụng FaceTime luôn cũng được nữa. Miễn là nơi quý vị đang cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi và không có tốn bất cứ một cái phí tổn nào hết. Vâng, riêng những quý vị ở Hoa Kỳ hoặc là ở những cái vùng lân cận, quý vị có thể gọi thẳng hai số điện thoại của đài. Một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra xin được nhắc lại số điện thoại của Phương Thi một lần nữa là 408-966-4835.
1: Thuộc bài nên nhắc tới nhắc lưu lại. Cảm ơn anh đã nhớ.
0: Chứng tỏ là mình thuộc bài. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì thời tiết ở Bắc California đã tương đối không có còn nóng nhiều nữa. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có nóng nữa.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
3: Hello, cô Út này. Cô mến chào Nông Phong, cô mến chào Phương Thi, tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
0: Dạ.
1: Xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
3: Khỏe không?
0: Dạ.
3: Hai anh em khỏe hen.
1: Dạ. Khỏe, cảm ơn cô.
3: Ok, hôm nay trong chương trình Sóng Nhạc của chúng ta, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Mùa Mưa Trong Thu. Ủa? Mùa Thu Trong Mưa. Với sáng tác của Trường Sa.
0: Dạ, chắc cũng giống nhau. Mùa mưa trong thu.
3: Mùa thu trong thu.
1: Rồi, hay chứ cô, mùa mưa trong thu.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho cô.
3: Chiều mưa không có anh, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có anh, dáng mắt mây không buồn trôi. Hình như là nó bị dội phải không Điện Thư? Cô nghe hai tiếng.
1: Dạ, nghe. Nghe nó
3: dội dội. Không cô, có anh.
0: Tại vì cái tiếng, nếu mà cô nghe trên cái internet đó, cái tiếng nó sẽ đi sao. Dạ.
3: Cô tắt rồi.
0: Dạ dạ cô. Rồi thôi bây giờ mình hát đi. Cô nghe tiếng đờn ha.

bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong và Phương Thi cùng quý khán giả, chị Huyền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Năm, chị Sáu, chị Ba Huệ, chị Hà, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, Thu Vân, Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Chó, cô Hoài Hương, anh chị Trường Vi, anh chị Ốc Hương, hai chú Sơn và chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền và anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe.

0: ơi, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nghe sóng nhạc thật thư giãn, nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, được an lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, kính chào cô.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Giờ này là cái giờ mà đường dây điện thoại còn đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa khi mà nhiều quý vị gọi vào đó, quý vị sẽ rất là khó gọi, thưa quý vị. Có quý vị nói rằng nhiều khi gọi vào khó quá, nhưng mà những cái lúc như cái lúc này, lúc đầu thì đường dây nó trống thì quý vị gọi vào rất là dễ. Gọi vào số của đài cũng được, gọi vào số của Phương Thi cũng được. Thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát để tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, cho gia đình, cho những người mà quý vị thương mến. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi hai số đó, hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Cô che lại làm sao tôi thấy cô?
0: Sao anh tự sai vậy? Không đánh mà sai.
2: Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại của cô này nó khó nhớ lắm. Làm việc cả năm rồi. Ủa, một năm chứ cô? Cô làm việc với tôi một năm chưa?
0: Chú ơi, giờ này anh hỏi em một năm chưa? Bao nhiêu năm rồi?
2: Ủa, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi vậy? Trời ơi.
0: Đó, như đó thôi mà cũng không nhớ nữa.
2: Vậy thì chắc cỡ 2 năm ha. Cũng không phải nữa.
0: Vậy thôi em cũng không trách anh là tại sao không nhớ số điện thoại. Thì anh nói tới 2 năm.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, và cuối tuần lễ này ở San Francisco sẽ có một cái cuộc biểu diễn ESO rất là sôi động do đội bài Blue Angel biểu diễn. Coi cái đó thì cũng rất là hay, nhưng mà cũng hồi hộp lắm, bởi vì nếu mà lỡ mà nó gặp tai nạn một cái là né không kịp. Tại vì đó là những cái loại máy bay phản lực, tuy là cái loại cũ của Hoa Kỳ, nhưng mà cái tốc độ của nó cũng 800-900 mai một giờ, cho nên là nó bay ghê hồn lắm. Và đã có lần tai nạn đã xảy ra một lần trong một cái ESO ở Reno hay là ở Las Vegas gì chúng tôi không nhớ, nhưng mà hai chiếc máy bay bay biểu diễn và bay ngược chiều với nhau thì lách qua không kịp, cho nên một chiếc nó bị ủi văng vào ở trong cái nơi mà khán giả đang theo dõi, cho nên cái số người chết kỳ đó cũng lên đến gần cả 100 người. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay.
0: Hồi nãy có quý vị nào cô Maria đang hát thì có quý vị gọi vào số 6409, xin mời gọi lại nha.
2: Vâng, thưa quý vị, giờ này là cái giờ mà quý vị có thể gọi lại dễ dàng. Hai số điện thoại vẫn đang trống, hiện giờ là 408-766-6409 và 408-766-6410. Có một số quý vị có điện thoại có nói rằng cũng muốn gọi vào hát, nhưng mà sợ nhiều khi hát dở thì nó kỳ. Thưa quý vị, đây là một cái tiết mục mà chúng ta mở ra để hát cho nhau nghe, hát cho nó vui, hát để cho những ngày cuối tuần chúng ta có những cái giờ phút giải trí thật là vui. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị hát lỡ sai một chút cũng không sao, hay là quý vị hát mà nó có không có hay một tí cũng không sao, bởi vì chúng ta
0: hay
2: nè cô,
0: hát hay một tí cũng không sao hả?
2: Không, hát không hay một tí.
0: Ủa sao em nghe anh nói là hát hay cũng không sao?
2: Ủa vậy hả? Vậy là chứng tỏ là cái vụ 2 năm với 1 năm đó là đúng rồi đó.
0: Cho nên em nói là em không có trách anh là vậy đó. Dạ quý vị ơi, quý vị gọi vào đi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, quý vị nào mà ở bên một số các tiểu bang ở bên Texas giờ này thì chắc cũng không có bị ảnh

0: Florida nhiều khi nó phải hứng chịu những cái bão đó.
1: Dạ. Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây. Dạ.
2: Hello, thính giả đây.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
2: Thính giả đây.
0: Dạ, rồi, nghe rồi.
2: Bến chào Phương Thiên, chào anh Nam Phong và xin chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi.
1: Xin chào chị Cẩm Lan, là đang chờ chị dạ. Đó. Em chào chị.
2: Ôi, dạ.
1: Chị đã nhận được quà của chị.
2: Cảm ơn chị. Thì hôm nay Cẩm Lan sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình, một sáng tác của Tố Nhi. Anh Nam Phong cần
0: dạ, hát thôi. Chị hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
2: Biết rằng mãi chia đôi người đôi ngã, tôi xin anh đừng buồn. Được chưa?
0: Dạ được rồi chị. Dạ.

0: ơn chị.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, Mai Hồng, anh chị Úc Canada, cô Sáu, chị Dược Kim, cô Bắc Kỳ, cô Gió, cô Miền Trung. Và hết quý khán giả khắp mọi nơi, không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Xin chào, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong. Dạ. Tiếng đàn nghe hay quá.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Chị có thể nghe tiếng đàn của Nam Phong đó.
0: Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Một lần nữa cảm ơn quà của chị.
1: Dạ, không có chào chị. Chị có dạ. Quà để dạ. Để làm sau khi làm chương trình.
0: Dạ. Dạ. Chúc quà để.
1: Dạ, cảm ơn anh Thi với Nam Phong nha.
2: Dạ, xin chào. Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ, bây giờ chị xin mời vị khán giả trên đường dây đây ạ.
3: Anh chú Sơn một lần
0: nữa. Dạ, anh mời chú.
3: Dạ, tôi nay với chị hát bài Ngày Mai Anh Đưa Em của Trường Sa.
2: Ngày mai anh đưa em. Ủa Trường Sa đâu có viết bản nào vậy chú?
0: Ngày mai em đi hả chú?
2: Một mai em đi hả chú?
3: Ngày mai anh đưa em.
2: Ngày mai anh đưa em.
0: Dạ rồi chú hát.
2: Chú hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Rồi mai anh đưa em xa kỷ niệm.

0: Dạ rồi bây giờ chú hát đi chú. Dạ.
1: Biết rồi hả? Dạ. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên, gác vắng gợi niềm chẳng chịu. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, vô tiếng xuân muộn về

0: 个亲人。
1: Cảm ơn chú.
0: Cảm ơn Lâm Vong với cô Minh Thi.
1: Dạ, bài này đúng là bài rồi.
2: Dạ. Chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
1: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Cảm ơn. Dạ. Tiếng tạm đồ nó mất hết trơn.
1: Nó chú hát còn hay lắm chú. Thính giả thích chú hát lắm. Dạ. Con chào chú nha.
0: À, nhưng mà tôi có hỏi chị hỏi chuyện như... Nhưng mà kỳ đó tôi hát một bài là cũ của Việt Nam đấy.
1: Bài gì? Chú. Bài tựa là gì chú?
0: Yêu.
1: Yêu. Dạ.
0: Quy dân.
1: Dạ. Dạ được. Phải không anh Y Vân? Để yêu.
2: Không nhớ. Dạ vâng, dạ. Bây giờ thì dạ cảm ơn chú. Bây giờ thì Nam Phong xin mời vị khán giả kế tiếp. Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn
3: chị. Alo, dạ. Bà già xin chào chú Nam Phong.
2: Cô dạ, xin chào cô.
1: Con chào cô Loan Ngọc.
3: Hai bà già gọi sớm.
2: Rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, trước hết nãy giờ tới đài nó hư rồi. mới bắt được trên mới coi được đấy.
2: Không biết là cô nói đài hư là hư làm sao cô?
3: Không có nghe tí hậu đài ra ở radio á.
2: Radio hả?
1: Radio
3: của
1: San Diego.
2: Nhưng mà cô nghe trên internet vẫn được phải không cô?
3: Dạ, tôi bấm iPad, tôi bấm vô iPad thấy hạt cô chú á.
2: Dạ, dạ.
3: Gọi là được.
2: Dạ. Dạ, như vậy cái radio chứ nó gặp trục trặc nữa rồi. Dạ,
3: dạ
2: rồi.
3: Nó nghe hư nữa rồi.
2: Dạ. Rồi, hôm nay thì cô sẽ hát bài gì đây?
3: Dạ, cô xin hát bài Đàn Chim Việt.
2: Dạ, Đàn Chim Việt. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu thì Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Về đâu về đây khi gió mùa thơm ngát, cuốn lũ chim giang hồ căng cánh từng trời
2: rồi bây giờ mình hát cô hát
3: khắp cố đô.

vang trời, một trời vang khắp cố đô. Từng đôi quen đất mắt chiếu xa u, con cò luôn nắng về về nơi hoàng hôn tài nguyên tung. Đáp ở sân kia thời trong cánh nơi đây nhìn thấy lòng ngang ngang bao nhiêu tiếng cánh vì nước đang đôi tâm tâm.

hối lũ chiến trang. Công cảnh bao giờ tập lòng trên khắp cố châu. Từng đôi trên đất Bắc, giếm dính ta.

0: Dạ, cô hát mấy bài xưa hả? Dạ. Cảm ơn dạ. Cô.
1: Dạ. Cảm ơn chú Nam Phòng, cô Đồng Phương Tây. Chúc cô chú cuối tuần đầy sự vui vẻ, mạnh khỏe.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc
0: dạ,
2: cô cuối tuần vui.
0: Khỏe
2: dạ.
0: Cô nha. Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. À. Hello.
3: Hello, chị Nam Tấn A đây, chào chú Nam Tâm, chào Phương Tây, kính chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ, con chào dì Năm.
2: Dạ, chào dì Năm.
3: Bữa nay chân cho dì Năm rất vui vắng, nhạc trăng sáng trong làng của tiếng Đạt.
0: Dạ.
3: Bản nhạc này ở nhà xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Tâm, tặng Phương Thiên nghe không?
0: Dạ. Dì Nam hát câu đầu đi anh Nam.
2: Dạ thôi, dì Nam hát luôn đi.
0: Dì Nam hát luôn đi, Nam Phong đi theo.
3: Hát luôn nha.
0: Dạ.

0: đằng thân. Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn dì Năm. Dì Năm còn lưu luyến Tết Trung Thu hay sao mà dì Năm hát trăng nữa vậy?
0: Dạ, lưu luyến cho nó vui.
1: Dạ. Rồi, kính chúc dì Năm có tuần vui và sức khỏe dì Năm nha.
0: Kính chúc chứa Năm thân nha, Phân Thi. Và tất cả quý vị thính giả luôn luôn nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, chúc mừng em cuối tuần vui. Dạ, kính chào dì Năm. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, nếu mà quý vị có đang theo dõi chương trình này qua cái website TNT Media Live thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần. Hôm nay ở Hoa Kỳ là ngày 9 Tây tháng 10, thưa với quý vị. Có thể Việt Nam thì cái ngày nó sẽ đã đi trước hết khoảng mười mấy tiếng rồi. Thì hôm nay, giờ này bên Việt Nam chắc có lẽ là đã buổi trưa hoặc buổi sáng hoặc là buổi trưa thứ bảy rồi, thưa với quý vị. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra và số điện thoại của Phương Thi cũng vẫn đang được mở ra để chờ quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì của đài là 408-766-6409. 6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Giờ này thì hai đường dây này đang trống, quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Và xin quý vị lưu ý, khi mà chúng tôi nhận phone quý vị chỉ nghe trên điện thoại, quý vị đừng có nghe ở trên cái internet ở phía sau hoặc là trong cái iPad quý vị nhé. Bởi vì cái tiếng nó đi sao nhiều khi nó sẽ làm cho quý vị lầm lẫn. Cho nên khi mà chúng tôi nhận phone thì quý vị nói chuyện và hát trên điện thoại thôi, và lúc đó nó sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái tiếng đi sao, bởi vì cái tiếng trên internet nhiều khi nó đi sao đến 30-40 giây lần, thưa quý vị. Cho nên nhiều lúc quý vị sẽ bị lầm lẫn giữa cái like và cái mà nó qua cái đường dây internet, nó sẽ bị trễ một chút. Vâng, một lần nữa, số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dì hết ngày hồi đó nói hơi ngọng ngọng.
2: Dạ, tại vì vừa nói chuyện với Phương Thi rồi vừa vừa chỉ cái tay. Dạ, chào chị. Chị nghe không chị?
3: Không. Dạ nghe rõ à.
1: Dạ.
3: Không khỏe không? Phương Thi khỏe không?
2: Dạ cảm ơn chị.
3: Rồi chị chào Phương Thi. Phương Thi ơi, hình như có tên chị Nam Phong nói hơi ngậm ngậm quá không đi.
1: Ngập ngừng phải không?
3: Ngập ngừng.
1: Nghe ngại gì đó không biết.
3: Làm như không muốn tiếp đó. Làm như người xa lạ vậy đó không?
2: Không sợ quá liếu lưỡi đó chị.
1: Mẹ Hồng với anh Nam Phong hình như là kỷ tuổi hay gì.
3: Sắc khẩu. Sắc khẩu. Không gặp thôi, gặp là cái là có chuyện nè.
2: Rồi hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay chị hát lãng xin còn gọi tên Nam Phong.
2: Xin xin còn gọi tên nhau hả chị?
3: Đúng rồi.
2: Dạ rồi chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
3: Ở nhiều chỗ ơi quên chị lắm.
1: Tại anh gọi tên chị ngập ngừng đó, cho nên chị mới hát cái bài tên.
3: Đúng rồi, ngập ngừng đó chị ha. Giờ giận quá, phải hát thì còn gọi tên nhau. Ủa chị, nói sao nó nhái trái với Nam Phong?
1: À, tại sao nghe nó bị dội dội, nhảy ra đó nha.
2: đâu có đâu nghe giỏi gì đâu.
3: Bên nay thì nghe nó giỏi.
2: Không,
3: làm đi có người rình.
2: Cái tiếng đi ra thì không có thấy gì hết chị.
3: Tụi em này bị người rình.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, nó phòng lấy tông cho.

0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha.
1: Ảnh gì anh Phạm?
0: Dạ, cái này chị hát trong Mi Thứ.
1: Cái bản thì trong trung tâm yêu cầu chị mà chị quên hát. Giờ chị nhớ chứ hát.

0: xuống.
1: Sao hả?
0: Em nghe chị hát, chị lên cái
1: Cô Phi nói.
0: Chị có thấy sao không?
1: Chị nghe gì ta? Ai biết hỏi năm thăm coi.
0: Nó chị hát đi, chị vô đi, vô điểm xuống đi, nếu mà cao quá thì xuống. Tí cháu.
1: Bà mất hứng rồi. Thương mất hứng rồi nè, mong ai đây cho chị
0: cao lại. Hơi cao đó, xuống tí đi chị.
2: Đúng là tại Phương Thi phá chị đang hát cái gì vậy?
0: Là chị hát chứ.
2: Rồi bây giờ mình hát lại, mình hạ xuống một tông nha.
0: Chị vô điệp khúc ta cao lắm.
1: Cao ở
0: rồi đó chị.
1: Tại vì mình ráng gọi mà, gọi tên rồi đó.
0: Hát lại từ đầu nha.
1: Sao?
0: Hát từ đầu.

0: Kate. Hello. Chị đâu rồi?
1: Chị nghe. Rồi, cảm ơn chị. Cho tặng lại cho chị Oanh nè. Tặng cho Cẩm Là nè, tặng tặng hết tin giả nha, nằm phòng cho thằng chị đó nha.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Chị hát cái tông này vừa hơn hồi nãy cao đúng không?
2: Cũng còn hơi cao này, chắc là mai mốt chị hát cái bài này, chị hát tông đô thôi, đừng hát. Hồi nãy đầu tiên đó là chị bắt mi, rồi bây giờ mình xuống rê một tông. Nhưng mà nó, cái đoạn điệp khúc nó vẫn còn hơi cao, cho nên mai mốt chị hát đô thôi.
0: Đô thì cái mà khúc đầu vô thì lại hơi thấp.
1: Tại Nam Thâm, đợt Nam Thâm vô tổng cái bộ. Chị, tại
0: rồi,
1: chị
0: đổ thừa đi chị. Dạ, cứ đổ thừa.
1: Đừng sẵn nào mà chị theo trong đó và đổ thừa chị.
0: Dạ, chị cứ đổ thừa Nam Phong. Dạ.
1: Chị là Nam Phong, nó giận Nam Phong luôn rồi.
0: Rồi. Cảm ơn chị nha.
1: Rồi, cảm ơn nha.
0: Dạ. Rồi, em chúc chị nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi, lắm thành lắm ơn Nam Phong.
0: Giúp dạy. Rồi, em chào chị nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, đó là hai số điện thoại của đài. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại rất là dễ nhớ.
0: Không, số người không có dễ nhớ, nhưng mà anh nhớ rất là giỏi.
2: Khen ha. Vâng, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng cái hệ thống gọi qua Internet, đó là hai cái ứng dụng Viber và Zalo, để tham gia vào tiết mục sóng nhà. Quý vị nào mà nói rằng mình hát sợ là hát không hay đó, thì quý vị cũng đừng có ngại. Quý vị có thể là nhiều khi lần đầu vào hát thì mình không có quen đó, thì có thể nó chưa có hát hay, nhưng mà lần sau thì sẽ hát hay. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị cứ gọi vào. Chúng ta hát chủ yếu là để cho chúng ta vui vào cái buổi chiều thứ sáu, chuẩn bị để chúng ta đón những cái ngày cuối tuần nó thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Quý vị có thể tặng những nhạc phẩm nào mà quý vị thích cho những người mà quý vị thương yêu. Và nếu quý vị biết là có ai đó mà quen biết quý vị đang theo dõi chương trình, thì quý vị cũng có thể hát tặng cho người đó. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Hiện giờ thì đường dây đang trống.
0: Chị thấy có chị Thiết Hạnh trên livestream. Xin mời chị, mấy tuần rồi không nghe tiếng hát của chị. Bây giờ đường dây đang trống, xin mời chị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại để quý vị nào mà chưa có nhớ hoặc là chưa có ghi kịp thì quý vị có thể gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Xin mời vị khán giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, alo, em xin chào chị.
0: Dạ, chị chào Huệ.
3: Dạ.
2: Dạ, xin chào chị Huệ.
3: Em nghe này chị ơi, chị em nói không ạ?
0: Chị nghe Huệ, Huệ ơi, chị nghe Huệ rõ lắm.
3: Dạ vâng, dạ vậy hả? Vậy hôm nay em xin hát bài Lời Kinh Hòa Bình sáng tác của Từ Duyên ạ.
2: Rồi, bài này chị hát, bài này chị hát tông gì chị?
3: Dạ, anh đánh cho em tông đô thứ anh nhé.
2: Rồi, đô thứ.

0: iPhone có được không chị?
1: Miễn sao em nghe được tiếng đàn là được rồi.
0: Dạ, bây giờ anh phong đóng lại cái này, em nghe được, xem được không ạ?

0: Vâng, hôm nay em bận quá. Em vừa xong việc em cố gắng em tranh thủ em hát một bài để tạ ơn Chúa. Và em dâng bài hát này lên để cầu nguyện cho anh Năm Phong cũng như chị Năm Thi, Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
1: Chị cảm ơn Huệ, cái lời bài hát ý nghĩa lắm. Chị cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
0: Dạ vâng. Dạ.
2: Yeah, chúc chị
0: dạ,
2: Huệ vâng. Cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Tiếng hát của
0: dạ,
1: Huệ.
0: Dạ.
1: Hay quá. Cảm ơn Huệ một lần nữa. Chúc dạ. Huệ nhiều sức khỏe.
0: Dạ
1: nha.
0: Vâng. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn tiếng đàn anh Năm Phong ạ.
1: Dạ. Em Chúa giữ gìn tiếng hát của em luôn luôn
0: dạ, vâng.
1: Thánh thiện như vậy. Cảm ơn em.
0: Dạ.
1: Rồi, chị chào em nha.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, em chào chị. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn thời gian để mời khoảng thêm hai vị thính giả nữa cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Và như quý vị thấy vừa rồi, vị thính giả, nữ thính giả vừa rồi gọi từ Việt Nam sang hát và vẫn có thể tham dự chương trình được. Cho nên quý vị nào ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Việt Nam muốn tham dự chương trình, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber, Zalo hoặc là FaceTime. Bất cứ cái ứng dụng nào mà nó qua cái hệ thống Internet thì quý vị sẽ không có phải trả một phí tổn nào hết. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng những cái ứng dụng đó. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang chờ quý vị. Chúng tôi có thể mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
1: Dạ, hai số điện thoại đang trống và một số đang ế, phải không?
2: Cô nói gần gần chút xíu, cô nói như kiến kêu, tôi không nghe gì hết.
1: Em nói kế bên anh, anh nghe chưa?
2: Cô có nghe kiến nó kêu bao giờ chưa? Có nghĩa là cô nói tôi không nghe gì hết, tại vì con kiến nó đâu có biết kêu.
1: Quý vị có nghe tiếng của Phương Thi không? Mà Năm Phong cứ nói là không nghe, vậy kế bên mà không nghe. Phương Thi thấy gào thét lên.
2: Vâng, bởi vì chúng tôi nhìn lên cái biểu đồ mà sideways trên đó, đó thì cái tiếng của Phương Thi nó đi một cái đường thẳng, còn của chúng tôi nó lên xuống, nó nhặt, nó gặp
1: lên. Thường là người ta nghe tiếng thì ta phải nghe bằng tai chứ không có nghe bằng nhìn, cho nên tại anh nhìn cho nên không nghe là bởi rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và tuần lễ này Bắc California sẽ hạ giảm nhiệt độ, hứa hẹn một cuối tuần thật là mát mẻ, thật là vui vẻ. Nhưng mà đầu tuần sau thì có thể một cái cơn mưa bất chợt nó sẽ đến với Bắc California.
1: Vậy hả?
2: Khoảng thứ hai hoặc là thứ ba, nhưng mà cái đó là nó chỉ, cái xác suất nó chỉ có 50% thôi. Có thể là nhiều khi gió đổi hướng đổi chiều thì nó sẽ không có mưa. Nhưng mà lâu lắm rồi thì nó cũng không có mưa. Người ta nói là tháng 6 trời mưa, nhưng mà bây giờ thì đã tháng 10 rồi, thưa quý vị. Mùa màng thì mỗi nơi mỗi khác, nó cũng giống như ngay cả ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì khoảng tháng 5, tháng 6 là bắt đầu mưa rồi. Nhưng mà lúc đó ở ngoài Trung thì lại chưa mưa. Ngoài Trung hình như là tháng 8, tháng 9 thì mới mưa thì phải.
1: Hiện bây giờ thì miền Tây mưa, tại vì nước mưa để cho nước lên. Tháng 8, trung thu. Phương Thi nhớ Tết trung thu là nước sắp sắp vô trong đường rồi, là phải lội nước đi đón trung thu. Và đón trung thu dưới mưa luôn.
2: Vâng, không biết là những cái vùng ở phía miền Tây và miền Đông nó như thế nào, chứ ở Sài Gòn nó thì mưa nó cũng đặc biệt lắm. Mưa nó ập tới 10 phút, 15 phút một cái, mưa lớn lắm. Để rồi sau đó thì ngưng mưa, nắng lên, thì lúc đó mình chạy ra khỏi hàng ba, mình tiếp tục mình đi.
1: Đó gọi là mưa rào phải không anh?
2: Rồi đó, mưa nó rất là lớn, bởi vì một cái mây nó bay ngang nó, rồi cái nước nó nặng trĩu nó rớt xuống, thì khi mà nó hết rồi đó thì đám mây nó bay ngang thì nó không có còn mưa nữa. Vâng, thưa quý vị, ở Việt Nam thì miền Nam chúng tôi thì chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi, nó không có mùa thu, mùa đông nó rõ rệt. Ở ngoài Bắc thì nó có nhìn thấy những cái mùa đó một cách nó rõ ràng hơn là ở miền Nam. Vâng, ở Cali hiện giờ nơi chúng tôi cư ngụ thì cái mùa thu nó cũng không có rõ lắm. Mùa đông thì mình biết là mùa đông nó có tuyết ở trên những cái đỉnh núi cao, nhưng mà còn mùa thu đó thì bởi vì nó không có những cái lá vàng giống như ở bên những cái tiểu bang ở miền Đông, cho nên là nó không có thấy rõ rệt. Trong khi những cái tiểu bang miền Đông đó, thì phải nói rằng mùa thu tới thấy rõ lắm, cây phong nó đổi màu, nó đổi rất là nhiều màu, rất là đẹp. Và khi đó thì người ta biết rằng mùa thu đã đến. Và những tiểu bang miền Đông thì mùa tuyết tới thì chúng ta biết mùa đông. Và ở Cali thì hiện giờ nó cũng giống như miền Nam ngày xưa, nó chỉ có hai mùa mưa nắng thôi,
1: không rõ rệt
2: đó. Không có rõ lắm.
1: Em hỏi anh là anh bốn mùa thì anh thích mùa nào nhất?
2: Thông thường đó thì nếu mà thích đó, lúc còn trẻ thì thích mùa hè. Nhưng mà
1: tại sao? Để khỏi đi học phải không?
2: Mùa hè thứ nhất là khỏi đi học, cái thứ hai đó là mùa hè nó là cái mùa nóng bỏng, cái mùa vui vẻ, cái mùa hoạt động của giới trẻ, thì cho nên là nó rất là vui. Trong khi những cái mùa như là mùa đông hay là mùa thu đó thì có vẻ nó buồn quá. Vâng, thưa với quý vị. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng.
3: Em là
1: em lên
3: tiếng
1: đi.
3: Cô giới thiệu. Giới thiệu sao giống
1: như hả? Giới thiệu em hả? Dạ. Việt Nam phải không? Rồi.
2: Dạ rồi, xin chào chị. À, không biết chị có thể cho biết quý danh không chị?
3: Em hát bài Bỏ Quê Anh ơi.
1: Bài gì em?
3: Hơn con sầu riêng đi, hơn sầu riêng.
1: Hương sầu riêng, rồi.
3: Dạ.
2: Để.
3: Có chữ một chữ đây.
4: Không có chữ.
3: À, không nhớ gì, không nhớ loại rồi.
2: Trời ơi, ca sĩ này hát bàn dữ quá nha, bàn tán dữ quá. Thôi ca
3: sĩ.
1: Rồi vậy thì chị giữ phone cho nha. Em giữ phone đó nha.
2: Bắt cái kia trước.
1: Dạ, bây giờ thì vâng. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
5: Tham ơi, cho chị vô, cho chị hát lại bản chị tặng đời, nãy chị tặng chặt lắm hết trơn, Tham ơi.
1: À, chị Mấy Hồng, chào chị.
2: Dạ, rồi, rồi.
1: Rồi, chào chị hát bài gì?
5: Tôi trở về thành phố đi, để về thương tiếc ca sĩ nhạc sĩ là Thanh Phong.
2: Dạ.
5: Người nghệ sĩ tài của Băng Sao Băng.
2: Rồi, chị...
5: Tôi trở về thành phố nha, Phong.
2: Chị hát câu đầu đi, Nam Phong, Nam Phong lấy tông cho.
5: Chị tặng đi, để hồi chị quên, chị tặng chặt lắm đó, Nam Phong.
2: Dạ, rồi chị tặng đi.
5: Cho, chị Út, cho em sorry, chị Út nha. Tặng cho chị Út nè, Ẩm Lai, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ cùng hết khán giả nha.
1: Dạ.
5: Với Nam Phong công ty nữa.
1: Rồi.
5: Với anh Bình nữa. Anh Bình đang Hoàng Hà nữa.
2: Dạ. Dạ rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi, chị bắt tông cho đúng nha.
5: Dạ, trời hầm sợ quá. Giờ bắt đầu ráng ráng gò này nha. Tôi trở về thành phố làm khúc hát một mình. Cái bản này ngắn không mà Đông Phong?
2: Dạ, ngắn chị, bài này ngắn. Dạ.
5: Ác tình thủ để cho nó không về.
2: Rồi bây giờ mình bắt đầu chị ha.
5: Cũng khi em thăm mẹ ra đi cho nó vui.

này chị phải học tiên tiết một người nghệ sĩ và ca sĩ tài hoa, đó là anh Thông.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Vớt lại bản cho Hải già.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị. Chúc chị ngủ ngon nha. Dạ.
1: Đúng rồi, hát bản này xong ngủ ngon.
0: Ngủ ngon rồi đó.
1: Cảm ơn rất nhiều nha.
2: Dạ, dạ rồi, dạ chào chị nha. Dạ.
0: Em kính chúc sức khỏe chị nha, em chào chị.
2: Vâng, và thưa quý vị, nhạc phẩm tôi

0: Tôi biết cô, tôi biết cô. Cô đi kiếm cái bài của cô rồi rốt cuộc rồi cô tìm không ra. Thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị rất là đông. Và xin chúc quý vị và gia đình, cũng như bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần vui. Nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui cuối tuần. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Trước tiên thì xin cảm ơn những quý khán thính giả livestream, chị Hạnh Nguyễn, anh Bình Võ, cô Thu Phạm. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Và cũng xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý khán thính giả. Mỗi tuần quý vị góp vào chương trình những bài hát thật là ấm áp. Và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Và cũng còn trong mùa Mân Côi tháng Đức Mẹ, xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người, cầu nguyện với Đức Mẹ cho tất cả mọi người đều được khỏe mạnh bình an quý vị nha. Và bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của Huyền Linh qua tiếng hát của anh Nam Phong và Phương Thi, xin gửi đến

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Làm sao để mình trừ đi, diệt đi các cái niệm xấu ác ở trong tâm mình? Thì trong kinh dạy á, mình muốn trừ đi cái xấu ác á, thì mình nên thường xuyên nghĩ tới Phật. Cái đó gọi là niệm gì? Niệm Phật. Nhưng mà có nhiều người, người ta nghĩ rằng niệm Phật á, là lấy cái miệng mình lâm lâm niệm Phật mới kêu là niệm. Cho nên Ngài Thái Hư, Ngài mới nói á, sau này có nhiều người ta chế chữ, người ta thêm cái chữ niệm mà nguyên thủy của tiếng Tàu á, ở trên á, là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Kim á, có nghĩa là hiện tại, giây phút hiện tại gọi là kim. Thí dụ như mình à, quý vị nghe quý thầy tụng kinh á, quý thầy nói kim nhật. Kim nhật là cái gì? Là hôm nay. Hay là quý thầy nói kim thời. Kim thời tức là giờ phút này. Thế thì à, chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới. Cái tâm của mình mà nó trụ trong cái giây phút hiện tại thì gọi là niệm. Cho nên cái chữ chánh niệm là gì đó? Chánh niệm nghĩa là mình có ý thức rõ ràng mình đang ở đâu. Lái xe mà không biết mình đang lái xe là có thể gây tai nạn. Ăn mà không biết mình ăn thì có thể làm cho mình bị ăn cơm mà không biết ngon. Người Hoa gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Cho nên cái chữ niệm á, có nhiều người nguyên thủy cái chữ đó xong rồi thì có nhiều người thêm chữ khẩu ở bên. Chữ khẩu là cái gì? Cái miệng. Ý muốn nói là cái miệng mình niệm Phật. Cho nên cái chữ niệm đó đó, thay vì bộ kim, bộ tâm, thêm chữ khẩu nữa để nói lên là lấy cái miệng mình niệm. Thì Ngài Thái Hư, Ngài không chịu, Ngài nói cái đó là tầm bậy. Không. Chữ niệm á, nghĩa là mình nhớ nghĩ. Thí dụ như bây giờ mình hôm nay mình làm lễ tưởng niệm vị nào đó, tức là mình nhớ tới người đó. Những cái gì về người đó là mình tưởng nhớ. Cho nên niệm Phật nghĩa là mình tưởng nhớ đến Phật. Vậy thì trong kinh dạy cho mình làm sao mình tưởng nhớ đến Phật, thì trong này dạy mình 7 cách, 7 cái cách để mình quán, mình nhớ về Phật. Thì trong đó hôm trước mình học rồi đó, cái kỳ trước mình học là niệm cái gì? Niệm là Phật có cái thân thù thắng. Hai là Phật là người sống đúng như pháp thù thắng. Ba là Phật có trí thù thắng. Bốn là Phật có cụ túc thù thắng. Năm là hành xứ của Phật thù thắng. Sáu là không thể suy lường thù thắng. Bảy là giải thoát thù thắng. Cái cách mình niệm Phật tức là mình nhớ Phật. Nhớ là Phật có 7 cái thù thắng. Hôm trước mình nói 5 rồi, bữa nay mình nói 2 cái nữa. Ở trang 216 đó là Phật có cái gọi là không thể suy lường. Trong này mới dạy Đức Như Lai có 6 thứ thần thông, cũng chẳng phải hàng thinh văn duyên giác ngang hàng được. Như mười lực, bốn vô sở úy, ba niệm đại bi, ấy không thể lường thù thắng. Mình học rồi, mười lực mình học rồi, bốn vô sở úy mình học rồi. Quý vị có nhớ bốn vô sở úy là cái bài học mới đây nhất trong một ngày Chủ nhật? Phật có bốn cái không có sợ hãi, là Phật biết rõ tất cả các pháp, cho nên Phật không có sợ. Thí dụ bây giờ Phật nhìn một cái thân xác, Phật biết đây là một cái pháp, mà pháp này là pháp hữu vi sanh diệt, có già có bệnh. Cho nên Phật thấy cái đó, cho nên bữa nào mà sáng ngủ dậy mà ho cảm Phật cũng bình thường. Còn mình ở trời sao kỳ vậy, hôm qua tôi khỏe quá mà sao bữa nay kỳ vậy. Ví dụ vậy, chứ mà đối với Phật là Phật không có sợ, tại vì Phật biết rõ. Phật nhìn tất cả các thứ. Ví dụ bây giờ mình nhìn trước mặt mình là một cái cây, một cây bồ đề trồng, bây giờ mới uống rồi đẹp vậy đó. Nhưng mà đối với Phật là Phật nhìn nó, Phật biết cây này là nó chỉ tạm vậy thôi, chứ thử thời mà bỏ quên tới chừng vài bữa không tưới nước, hay là ở một cái nơi nào không có nắng là nó cũng rụng lá nó chết. Và thậm chí mà thương nó quá, tưới nó nhiều quá nó cũng chết. Thành thử ra rồi á, không yên. Mai mình ghim nó xuống đây, cái mốt cái có cái chậu khác đẹp hơn, cái bứng nó ra. Một tháng mà dời nó 4 lần chậu, nó cũng chẳng sống nổi. Thành thử ra Phật nhìn tất cả các cái pháp, Phật biết như vậy đó. Cho nên Phật có cái gọi là 4 vô sở úy. Nhưng mà giờ đây là 3 niệm đại bi là gì? Tức là Phật có 3 cái tâm niệm về đại bi. Thứ nhất, người nào mà tin Phật, Phật cũng bình thường. Người nào không tin Phật, Phật cũng bình thường. Và có những người, và đôi khi mình gặp cả hai luôn, có người thương, có người ghét, cũng bình thường. Cái đó là 3 niệm đại bi. Tức là cái tâm của mình vẫn bình đẳng, bình thường. Cho nên cái đó không thể suy lường được. Con người mình thì thường là sao? Một, nếu mà nói về 4 vô sở úy là mình sợ. Sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ đủ thứ hết. Thậm chí là ai gặp mình mà nói một cái câu gì mà không được may mắn là mình cũng không thích rồi. Thí dụ như hỏi, ê chị rảnh không đi nhà hoàng chơi? Nói trời, bà hết chỗ rượu, đi nhà hoàng chơi. Thí dụ vậy là nghe là mất cảm tình rồi. Cho nên mình sợ mấy cái đó lắm. Cho nên đó là mình có cái sợ, còn Phật có cái không có sợ. Vì Phật biết rõ. Chẳng những vậy, Phật biết cái pháp bất thiện, và Phật có luôn có cái phương pháp để trừ nó, cho nên Phật không sợ. Cũng giống như nhà mình có thuốc cảm, cảm thì uống thuốc không có gì sợ hết. Ví dụ vậy đó. Hay là nhà mình có sẵn cái băng keo, lỡ mà sắt rau mà đứt tay thì lấy băng keo băng bó, không có gì sợ. Mình bây giờ người ta mà tin mình là mình vui lắm. Mà người ta nghi ngờ mình thì mình bực bội. Nhất là cái nghi ngờ mà không đúng sự thật là mình càng có cơ hội để mình dễ bực nữa. Mình đem cái trong sạch của mình ra để mình tranh đấu với cái người nghi ngờ mình. Còn đối với Phật là Phật bình thường. Rồi cái đó là mình tuần rồi cũng nói sơ rồi. Bây giờ tới cái giải thoát thù thắng. Đức Như Lai đủ 2 thứ giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là mình vượt được tất cả những cái chướng ngại. Ví dụ bây giờ mình không ưa cái người đó, mình cố tình mình né, mình không muốn ngồi gần người đó. Mà bữa nay bận rửa chén lâu quá, lên hết chỗ ngồi. Còn có một cái chỗ một mà giờ không ngồi đó ngồi đâu. Phải xách cái gối vô ngồi đó mà sao bộ không thoải mái. Mà hễ mình đấy, đâu có sao đâu, mình bình thường, mình cứ ngồi nghe giảng bình thường. Đó là giải thoát. Để hiểu cái chữ giải thoát vậy đó. Nhưng mà giờ Phật nói là Phật có 2 thứ giải thoát. Một là diệt trừ trí chướng, 2 là phiền não chướng. Thôi bây giờ nói đơn giản là Phật có 2 thứ giải thoát. Là một á, là vượt được cái sở tri chướng và cái phiền não chướng. Con người mình nó có 2 cái chướng. Thật sự nó nhiều chướng lắm. Có khi nói tam chướng, tứ chướng, nhưng mà ở đây nó 2 chướng. Ví dụ như mình tụng bài nguyện tiêu tam chướng đó, thì tam chướng đó là gì? Là có nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, là ba cái phiền não, ba cái chướng. Nhưng ở đây là Phật trừ được hai cái phiền não, một là trí chướng, hai là phiền não chướng. Ủa, trí tuệ mà có gì đâu làm chướng ngại. Anh có trí nhưng mà cái trí của anh nó trời ơi quá, không ai chịu nổi. Cũng giống như gần đây có cái ông nào cũng đòi đổi tiếng Việt vậy đó. Đó, một cái thứ trí mà là làm đảo lộn càng khôn đó. Thí dụ vậy. Cho nên cái trí, rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình học ngoài đời, mình có những cái thế học mình đem vô mình ứng dụng trong đời, trong chùa nó cũng trật nữa. Phải qua ví dụ như ở ngoài đời á, mình sống mà mình làm ăn chứ mình phải tính toán thiệt thua hơn lỗ. Nhưng mà vô chùa mà sống như vậy á, mình không có dễ thương. Tại vì chùa là mình sống bằng cái tâm niệm từ bi hỷ xả, nhiều khi mình lỗ một chút nữa, hay là mình phải nhường tay chút nữa. Chứ còn sống mà lúc nào mình cũng tính toán hơn thua thì thật sự ra nó làm trở ngại cho mình nhiều lắm. Thì mình nó hai cái cách sống nó khác. Cho nên cái trí chướng là một cái trở ngại. Sở dĩ trí là tốt, nhưng mà nếu mình không có biết vận dụng cái trí mình đúng sai. Ví dụ như cái ông mà ông đổi tiếng Việt á, ông nói là nếu mà học cái kiểu mới này của ông á là sẽ save được thời gian rất là nhiều và bớt được lượng giấy, tại vì chữ nó ngắn lại đó. Nhưng mà ông đâu có nghĩ rằng bây giờ nếu mà toàn bộ sách vở của Việt Nam hiện tại bao nhiêu lâu nay đó mà đem đổi thành cái chữ kia hết thì sẽ tốn bao nhiêu giấy nữa và tốn bao nhiêu thời gian nữa. Mà bây giờ thí dụ như giờ nói là chủ trương của mình là gì, chủ trương của mình là xóa nạn mù chữ, đúng không? Cho nên mình mở trường học, nhưng mà giờ đổi cái là toàn dân mù hết. Tại vì tại không ai biết chữ mới hết, là toàn bộ phải đi học lại hết. Tôi là ví dụ vậy đấy. Đó thì mình cái chủ trương mình là nó là phải xóa mù chữ, nhưng mà bây giờ nếu đổi một cái là toàn bộ dân chúng trong nước sẽ mù chữ hết, vì những mình không biết cái gì của cái mới nữa hết, là mình phải đi học lại toàn bộ, rồi mất thời gian. Rồi bây giờ á, hồi xưa ví dụ như thế, mình học vô đại học hay mình học lớp, ông thầy ông nói hôm nay ngày giờ mình viết ào ào ào, bây giờ ổng đọc cái, bây giờ mình phải nhớ cái bộ chữ nó viết làm sao, ngồi mà rặn cái chữ được hết thời gian. Thật sự ra thì Pháp Hòa đem một cái ví dụ như vậy, mà nhiều thứ nữa trong cuộc đời này. Trí là tốt, nhưng mà mình phải hiểu được mình phải vận dụng ở trong trường hợp nào, trong lúc nào. Cho nên nếu không khéo thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, và mình không thể nào mình tiến xa hơn, hay là mình học hỏi, mở lòng. Cái thứ hai là phiền não chướng. Cái này thì quá rõ rồi. Hễ mà mình bị một cái phiền não, bất cứ thứ phiền não nào đều là chướng hết. Phiền não nó hai loại nha: êm ái và không êm ái. Pháp Hòa ví dụ như hồi xưa tâm mình đó, rỗng rang yên tĩnh vô cùng, tự nhiên giờ mình dính, mình thương người nào đó cái làm sao là mình hết thời gian, hết mất tự do, không còn thời gian phải làm gì nữa. Cho nên hãy nhắm mắt lại tụng kinh, xưa thấy Phật, giờ không thấy Phật nữa, thấy người đó thôi. À, phiền não là gì? Tức là những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình không còn sự an tịnh nữa đều là phiền não hết, dù là một hình thức nào. Cái chuyện mà người ta chọc mình tức giận kêu phiền não là đành rồi ha. Có những người chuyên môn làm cho mình nhớ nghĩ thương yêu ấp ủ gì đó, phiền não luôn. Thay vì ngày xưa mình rất là yên tĩnh tâm hồn, thì bây giờ tâm hồn mình không còn yên tĩnh. Hoặc vượt được hai cái đó, vĩnh viễn đoạn tất cả phiền não. Trí của Phật có thể duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh là gì? Tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật có cái trí tuệ, Phật có thể nhìn thấu và điều phục được cái sở tri và cái phiền não. Còn mình thì hơi khó. Ví dụ như bây giờ á, mình hiểu biết quá nhiều, nhưng bây giờ mình đi vô một cái chỗ nào đó, mình đóng vai khờ khờ có bộ hơi khó. Tại vì á, chuyện gì mình cũng biết hết. Ai bắt nhịp, chỉ cần người ta đốm cái là tôi biết á, vụ này tôi hay rồi. Không có cái gì mà không có mình. Không có cái gì mà không có mình. Mà hầu như là Hà Nội 36 phố phường, phường nào mình cũng biết. Cái này là một cái mà mình phải vượt. Cho nên á, Phật á, có cái trí, nhưng mà Phật biết vận dụng. Cho nên ngày xưa có Pháp Hòa ông nhớ một Khổng Tử, Lão Tử gì. Học trò hỏi ông là ông kia hơn ngài chỗ nào. Nói học trò tôi có ba đứa mà ba đứa nó hơn tôi ba kiểu. Một đứa thông minh hơn, một đứa hùng dũng hơn. Thế nói vậy thì cái người kia mà tại sao hơn thầy mà phải bái thầy làm thầy? Nếu học trò mà cái gì cũng hơn mình, ông nói mấy ông đó đó nó thông minh hơn tôi, nhưng mà nó không biết lúc nào giả khờ. Còn cái đứa kia nó dũng, hùng dũng, nhưng mà không biết lúc nào nó phải giả mềm yếu. Còn tôi biết. Vì vậy họ bái tôi làm thầy. Thật sự con người mình có hết những cái khả năng, nhưng mà mình á, không, mình chỉ thiếu một cái khéo thôi. Cái khả năng thì mình có, nhưng mà mình phải khéo dụng, thì cái khả năng đó nó mới có thể thích ứng. Hồi hôm qua đó, có một cái người đó họ nói chuyện, không biết họ hỏi cái gì đó. Hỏi là nói cái vấn đề thích. Pháp Hòa mới nói con người mình đó, cái gì mình cũng có thích hết, nhưng mình thiếu một cái thích, là mình thích ứng. Mình phải thích ứng nó mới hay. Chứ còn cái gì mình cũng thích hết đâu được. Tôi thích nói, nhưng mà không thích ứng được là nói lúc nào. Tôi thích làm mà không thích ứng là làm lúc nào. Cho nên mình cũng điều ai cũng có cái thích, nhưng mà thiếu một cái là thích ứng. Tức là mình tiếng Mỹ là adapt, tức là mình có thể mình thích ứng được mọi cái trường hợp, mọi cái hoàn cảnh. Phật có cái trí duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật, nếu mà Phật gặp cái người đó đó, Phật cũng thoải mái thôi. Mình đó là nhiều khi mình cũng nóng, gặp cái người nổ cái mình bực. Thôi vừa thôi nổ, nhưng mà Phật, người nào thích nổ Phật để cho nổ. Tại vì họ quên cái câu pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái viên pháo mà nổ to chừng nào thì cái xác nó vụn chừng nấy, phải không? Điều được tự tại ấy là giải thoát thù thắng. Thế nên trong khế kinh, khế kinh là gì? Là kinh đó. Chữ kinh đó là mình nói tắt, nói cho đủ là khế kinh mới đúng. Chữ kinh mà nếu mà nói cho đúng là phải nói khế kinh. Tại sao vậy? Tại sao có chữ khế ở trước? Chữ khế này là khế hợp. Kinh là lời dạy, là chân lý. Nhưng mà cái lời dạy đó nó có khế hợp. Khế hợp với cái gì? Khế hợp với căn cơ người nghe, và khế hợp với cái chân lý. Ví dụ như bây giờ chân lý thì mình biết rồi đó, nhưng mà mình nói không đúng lúc, không đúng người thì nó không thể khế hợp được. Ví dụ kêu mấy đứa nhỏ lại, hồi nãy con biết con đọc kinh gì ở trên không? Kinh trên là kinh Bát Nhã, con biết không? Bát Nhã là gì con biết không? Ngồi giảng mà cỡ đạt vậy nghe. Chân lý nói tràn gian, nhưng mà người nghe không đúng người, không phải thôi căn cơ của họ. Cho nên thế nên trong khế kinh kể rằng ngài Xá Lợi Phất khen ngợi Như Lai đủ bảy pháp thù thắng. Bảy pháp thù thắng là nãy giờ thôi, hôm qua giờ mình, tuần trước giờ mình học đó, trước giờ mình nghe đó. Thân thù thắng, rồi trí thù thắng, rồi sống đúng pháp vậy đó. Bảy thù thắng: Đức Như Lai từ lúc quán bất tịnh cho đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có biết từ cái lúc quán bất tịnh là tu cái gì không? Là cái lúc mà tu căn bản nhất, tu sơ cơ nhất, gọi là tu quán bất tịnh. Thí dụ nè, bây giờ con người mình nó mỗi ngày phải quán bất tịnh. Tại vì con người mình thích cái gì? Mình còn hơn thua, mình tranh đấu, mình giành giật, mình lấn áp dữ lắm. Chờ phải quán bất tịnh đi. Quán có tịnh là quán sao? Thí dụ mình nhìn cái nhà mà cái nhà này đồ tạm. Bây giờ mình nhìn, mình ganh. Ví dụ mình thấy nhà người đó có nhà cửa, có xe hơi, mình ganh với người ta, quán đi, trời ơi, ở xứ này không có gì của mình đâu, của nhà băng hết. Tháng nào 3 tháng liên tục mà không có là mất. Cho nên thấy người ta đi xe đẹp chứ xe của nhà băng. Thấy người ta ở nhà kia xe của nhà băng thì mình cũng nhà băng, người ta cũng nhà băng, bất quá là người ta băng qua lộ, mình băng qua đường. Băng vô băng ra, thành ở chỗ nào không dính hết á. Mình tức là mình làm sao mình tập, mình quán để mình thấy rằng cái chữ bất tịnh ở đây nó không có nghĩa là tạp dơ không, mà cái gì nó biến đổi nó cũng đều được mệnh danh là bất tịnh. Ví dụ như thân mình là bất tịnh là đúng nè, tại vì dơ. Nhưng mà thân mình cũng là bất tịnh, nghĩa thứ hai là gì? Thay đổi. Cái gì có thay đổi, cái đó gọi bất tịnh. Bây giờ đại chúng có thấy tâm mình thay đổi không? Thương, ghét, giận, vui liên tục. Đang giận vậy đó mà người đó tới hạ giọng xin lỗi là cười liền. Tức là mình, cái tâm mình nó thay đổi. Hoặc là mình đang thương người đó hết sức vậy đó, mà chỉ vì một câu nói gì của người đó mình có thể đùng đùng mình giận lên. Thì cái tâm đó cũng là tâm bất tịnh. Cho nên cái chữ bất tịnh trong nhà Phật á, nó không có cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái gì mà tạp dơ là gọi bất tịnh. Nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu nữa là cái gì biến đổi, thay đổi là bất tịnh luôn. Cho nên nhìn nhà cửa này bất tịnh. Nhìn vũ trụ sơn hà đại địa này bất tịnh. Tại vì nó thay đổi luôn luôn. Từ lúc quán bất tịnh tới là tu cái pháp sơ cơ nhất á. Cái pháp sơ cơ Phật lúc đầu Phật ngồi thiền Phật tu đó là Phật quán bất tịnh. Vì quán bất tịnh cho nên ngày mới tu khổ hạnh đó. Cái người mà người tu khổ hạnh đó là người ta quán bất tịnh. Ta quán cái thân xác này nó hôi, nó dơ rồi. Quán ruột già, ruột non. Quán tim, quán phổi, quán gan gì đâu. Ta nhìn thấy dơ. Thậm chí có nhiều người đi vô rừng ngồi trước cái xác chết. Cái đó người có một cái pháp tu thiền gọi là cửu tưởng quán. Chính cái pháp quán về một cái thi thể. Đem cái thể xác của cái người chết ngồi ngay trước mặt người đó, ngồi thiền. Đến khi nào mà cái tâm dục của mình nó hết, giờ nhìn bất cứ thân xác nam nữ trẻ đẹp nào cũng thấy ghê gớm hết, để họ trừ đi cái tâm ái dục. Rồi cửu tưởng quán, tức là chính cái thứ quán tưởng về một cái xác chết. Từ một cái xác chết vừa tắt thở cho đến bấy nhầy ra hôi thôi, để người ta diệt đi cái tâm ái dục trong cơ thể. Có nhiều người người ta treo cái bộ xương, skeleton là tiếng Việt là cái gì, một cái bộ xương á. Có những cái thiền viện Pháp Hòa đi vô và thấy người ta treo cái bộ xương đó ngay cái chánh điện, ngay cái thiền viện vậy đó, để cho mỗi người mỗi ngày đi ngang. Bạch cốt. Quán bất tịnh cho đến khi mà ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó. Rồi, hay từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát. Từ khi mình tâm mình chứng được giải thoát cho đến khi mà ngài thực hiện những cái uy nghi trong đời sống của mình, đơn giản nhất, ăn chánh niệm, đi đàng hoàng, những cái đó là những cái pháp tu căn bản nhất. Cho nên người tu của mình đó, cái cơ bản nhất là phải có uy nghi. Mặc dù cái đó nó chỉ là cái tướng thôi, nhưng mà từ cái tướng đó nó dẫn mình tới chỗ an tịnh. Mà thật sự cái người mà định, cái tâm định đó, nó mới hiện được cái tướng uy nghi. Còn tâm lăng xăng là nó hiện cái tướng lộn xộn lăng xăng à. Không? Cho nên cái tâm mình phải định tĩnh. Đức Như Lai từ lúc, từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát cao hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là các vị duyên giác đó. Cho nên Đức Như Lai gọi là đấng chí tôn vô thượng. Đức Như Lai tu pháp không tam muội. Không tam muội là gì? Chữ tam muội là gì? Tam muội tiếng là tiếng Phạn, phiên âm. được dịch là chánh định. Chánh định, thí dụ như mình thấy ôi tôi bây giờ niệm Phật tam muội rồi, có nghĩa là tâm tôi bây giờ không còn tán loạn gì nữa hết, rất là an tịnh, đi đứng nằm ngồi lúc nào câu niệm Phật cũng bên tôi, và tôi không, bây giờ tôi gặp bất cứ cảnh gì tôi không sinh khởi. Thí dụ á, mình đi ngang cái mình gặp người ta làm gì đó cái mình đứng sao mình nhướng, này là không có tam muội nè. Không, cái người tam muội á là việc đó của người ta để người ta làm, việc nào của mình làm. À, khi nào người ta hỏi thì mình nói, ta nhờ thì mình giúp. Người ta nhờ cũng nói sao cả chùa không kêu tôi, ta nhờ mình giúp. Thấy không? Hoặc là mình không vì giận hờn người đó mình bỏ mặc người đó, thấy người ta hoặc là mình gặp người ta làm việc mình offer liền, bác ơi bác có cần con giúp gì không, ta nói dạ không có, thí dụ vậy. Tức là cái người bình thản trước mọi cái cảnh duyên, tâm họ vẫn an định, cái đó là một hình thức chánh định đó. Hoặc là ví dụ bây giờ Pháp Hòa vô chánh điện rồi, Pháp Hòa cầm cái hương nguyện đem lòng thành kính, ở ngoài bấm chuông ngõ không thấy ai mở, cũng ráng nhắm mắt tiếp, gửi theo đám mây hương, nhưng mà không thấy gửi theo đám mây hương, gửi theo cái bà gõ cửa ngoài kia, sao không thấy ai gõ, không ai mở chứ. Cuối cùng thấy hết chịu nổi rồi, say quá sao, đứa nào đi mở cửa coi bay. Không có chánh định, nguyện hương mà không chánh định. Thấy không? Thành thử ra mình làm trong khi mình đi đâu cũng vậy, mình phải tập cho mình có cái chánh định. Tức là nhiều cái khi mình ở những cái chỗ mà mình phải, giống như nhất là mình đi vào cái khóa lễ mà đông người người ta ngó mình, không phải là mình giả bộ, nhưng mà người ta nhìn vô cái hình tướng mình để người ta hiểu được cái người này đang thực hiện lễ nghi như thế nào. Cho nên khi mình lên tụng kinh, tai mình chấp, mắt mình nhắm lại, hoặc là mình nhìn, chứ không có tụng kinh mà ngó tới ngó lui thế này thế kia, thì người ta nhìn mình ta nói người này tụng kinh mà tâm chưa có định, họ không biết đạo. Có thể họ dùng những cái từ rất bình thường, cái người này chưa tu chưa tới. Mình không phải là giả bộ, nhưng mà thường thường chúng sanh mình nhìn tướng phát tâm, nhìn cái người đó người ta tu hành sao để mình khởi được cái tâm mình tu theo. Cho nên á, chữ tam muội là chánh định, tiếng Anh nhớ dịch là concentration. Concentrate. Giống như xin lỗi, mình uống nước nước cam, mình đi vô trong shopping chợ đó, mình mua cái lon nước cam mà nó condense nước cam mà nguyên trong cái lon đông đá đó, rồi về mình mới pha nước thêm vô đó. Nó kêu là concentrate. Tức là trong đó là nguyên cái chất nước cam đậm đặc, rồi mình về mình mới pha nước loãng vô. Những cái lon nước đó nó kêu là concentrate. Thì mình cũng vậy, khi mà con người mình nó nguyên chất như vậy. Giờ tam muội về cái gì? Chánh định về cái gì? Chánh định về cái không. Chánh định nó nhiều loại. Giờ Phật có một cái chánh định gọi là chánh định về không. Tức là Phật nhìn tất cả các pháp, Phật thấy rõ được cái bản chất không của nó. Không phải thấy không có gì hết nha. Có, nhưng mà chỉ là duyên sinh giả có, không thật có. Ví dụ bây giờ Phật nhìn cái nhà, cái lầu, cái gì đó, Phật cũng thấy là ôi không sao hết, mấy cái này là duyên sinh thôi. Gỗ cây đinh đóng vô đó để gọi là cái giá chuông, để gọi là cái mỏ gì đó. Nhưng mà hễ mà đủ một cái duyên mà đó, quý vị thấy không, nhà lầu xe hơi, một cơn bão đi ngang thôi, trong vòng mấy phút thôi, cả một cái thành phố có thể trở thành hoang tàn đổ nát hết đó. Thì nhưng mà bây giờ mình đợi tới nó vậy mới kêu không. Còn đối với người tu mà ta tới rồi ta nhìn, nhớ nha, tạm có thôi, không có thiệt đâu. Vì mình thấy nó không như vậy đó, cho nên cái tâm mình nó cũng nhẹ trước mọi cái sự biến đổi. Không tam muội, tới diệt tận định tam muội. Diệt tận định, cái này gọi là thánh định. Định này là định cao nhất trong các thứ định, chỉ có Phật có, mình chưa có. Các vị hàng thanh văn dương giác cũng chưa có, chỉ có Phật mới có cái định này, diệt tận định. Rồi tu tứ thiền, từ bi quán và thập nhị nhân duyên. Ý muốn nói rằng tất cả những cái gì mà Phật tu cũng không ngoài một mục đích là vì lợi ích chúng sanh. Tại sao kỳ vậy? Tại sao gọi là quán từ bi, quán nhân duyên mà vì lợi ích chúng sanh? Tại vì khi mình có quán từ bi thì cái tâm mình mới có rộng rãi thương người. Và mình có quán nhân duyên, thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, để chỉ cho chúng sanh thấy cái sự vận hành của mọi cái duyên sinh. Thấy rõ đó để gì? Để cho họ bớt khổ. Cuộc đời này mà mình không có, mình thiếu một cái nhìn kỹ, nhìn sâu là mình khổ dữ lắm. Ví dụ như giờ cái người đó mình hay, mình cứ giận họ hoài à. Bây giờ bữa nào mình tập mình nhìn sâu, mình quán rõ họ, trời tội nghiệp. Ở nhà nó bị đì lắm, cho nên nó không có cơ hội nó phát triển cái phiền não nữa. Nó vô đây nó thấy ai cũng im, cho nên nó phát tu hành phát triển, thấy được cái bản chất khổ của họ. Có nhiều người á, sống trong một gia đình á, chồng khó không dám nói. Nhưng mà nó ứ trong, đi tới chỗ khác bắt đầu mới được nói. Rồi mình cũng thông cảm. Cho nên vì lợi ích chúng sanh mà làm. Ví dụ bây giờ thật sự bây giờ đại chúng thấy là cái sự tu hành của mình, thí dụ bây giờ mình tổ chức một ngày tu vậy này, mình cũng vì lợi ích chung mình mới làm chứ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thích ngủ, thích hưởng mình thôi, tôi mệt nó không tổ chức, thì là quý vị không tới. Thì quý vị không tới thì Pháp Hòa đi được đi ngủ sướng hơn. Cho nên mình nhớ mình làm cái gì cũng vì lợi ích chúng sanh, lợi ích chung chứ không phải. Nếu mà đời này cái gì mình cũng nghĩ tới cá nhân của mình, chắc có lẽ mình cũng không làm được bao nhiêu việc đâu. Tại vì người mình đi đến đâu thì có nhiều người, người ta, mình thấy cái lợi của mình ít quá thì mình chẳng làm. Cho nên Phật vì lợi ích chúng sanh mà tu những cái pháp, để rồi ngày có kinh nghiệm, ngày vượt nó làm sao rồi ngày nói lại cho mình. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời không nói hai lời. Nói hai, nói ba nên gọi là Như Lai. Mai mốt ai hỏi mình, tôi thấy trong chùa hay kêu Phật là Như Lai, vậy Như Lai là cái gì vậy? Nói là Như Lai là người nói sao làm vậy gọi là Như Lai. Như Lai là người nói như thế nào làm như thế đó là Như Lai. Như Lai là cái người á vững chãi trước mọi thay đổi là Như Lai. Bởi vì chữ Như là bất động, chữ Lai là việc nó cứ đến đi. Ồ, Như Lai là cái người tâm vững chãi trước mọi khó khăn. Tại vì nó khó hôm nay thôi, rồi lát nó dễ. Hôm kia có một em, năm nay nó 25 tuổi rồi, nên là nó khóc với Pháp Hòa. Nó nói là tôi đã phung phí cuộc đời của tôi từ năm tôi 13 tuổi. Tôi chưa bao giờ tôi cảm giác là tôi biết thương cha, thương mẹ, biết cảm ơn người thân. Mãi đến khi cái mùa lễ Thanksgiving năm nay là cái mùa lễ tạ ơn, tự nhiên sao tôi ôm được mẹ. Tôi cảm nhận được cái tình thương của mẹ và tôi khóc. Và cái người mà đã giúp cho tôi thấy được những cái điều đó là tôi nghĩ tới thầy. Tại vì thầy là người lúc nào tôi khổ tôi tìm tới, mà thiệt lúc vui không thấy, không bao giờ thấy nó. Nhưng mà khi mà nó khổ mà thấy cái số phone nó hiện lên, số phone chùa là biết ta có mối rồi đó. Là nó lên, nó lên nó ngồi nó khóc. Hồi bữa nó lên nó ngồi nó khóc một trận buổi sáng. Mà những giọt nước mắt đó không phải là nó khổ nữa, mà những giọt nước mắt của sung sướng, của hạnh phúc là gì? Nó thấy rằng bây giờ trong con người nó không phải là một con người vô cảm như xưa nay nó nghĩ nó vậy. Nó khóc. Rồi chừng chút thôi rồi đứng dậy xin phép đi làm. Rồi bây giờ biết quý đồng tiền. Tại ngày xưa là không bao giờ quý tiền, tại đâu có làm ra đâu. đâu có đâu giờ đi làm cực khổ mà có tiền đâu, thành nên không thấy được cái cực nhọc của nó. Cho nên nó Như Lai là cái người, cho nên mình thấy một cái đứa nhỏ mà nó trời ơi vậy đó, phải không? Đừng có buông nó, phải ôm ấp nó. Thứ nhất nghiệp của nó, thứ hai mình chưa đủ phước. Khi nghiệp nó hết, phước mình đủ thì mình cảm hóa được nó. Ở đời này chỉ có hai chữ, một là phước, hai là nghiệp. Nghiệp hết phước tới, phước hết nghiệp tới. Mình nghĩ mình có phước, xài quá trời xài luôn, hết phước, nghiệp nó tới. Rồi mình nghĩ mình do nghiệp cố gắng tu, bây giờ muốn có phước, phước từ đâu ra? Không ai cho mình được phước, phước phải tự mình tạo. Tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách mình nói, mình nghĩ, mình làm. Nói cái gì? Nói cho đàng hoàng. Nghĩ cái gì? Nghĩ cho nó đúng, không có nghi ngờ. Nếu mình cái điều đó mình chưa rõ thì cứ để đó, hãy khoan. Thí dụ bây giờ mình nghi mình có đứa trong bụng, thì chứ mình có nói ra đâu, mà nghĩ làm chi cái nghi mà nó không hay, để rồi tự nhiên mình tạo cái ý nghiệp cho chính mình. Thôi giờ cứ chuyện nó chưa tới, cứ để nó đi, rồi từ từ rồi biết. Chứ giờ mình tự nhiên mình đặt một cái nghi bất thiện cho người đó mà không nói ra, tự mình tạo một cái khổ cho mình, tự mình tạo một cái nghiệp xấu cho mình thành một cái ý nghiệp. Rồi bây giờ ví dụ như cái người đó mình nói một cái câu không hay đối với họ, rồi sao? Mình có làm được gì họ? Họ không là gì của mình cả. Tự nhiên mình tạo cái khẩu nghiệp cho chính mình. Cho nên cái chữ Pháp Hòa muốn nói là Như Lai á, là quý vị mình có thấy ai sao đi nữa, cái tâm mình phải vững. Không sao đâu, cái người này có ngày chuyển hóa. Mà mình thấy rõ như vậy, có ngày họ sẽ chuyển hóa. Không trước thì sao? Mới nếu đời này họ không chuyển được, nhưng mà nhờ mình nương nương họ, họ mới ở với mình tới giờ này nè. Hết đời này nè, rồi đời sau họ chuyển. Chứ có nhiều người đâu có phải cây nào trồng có 1 năm có trái ăn đâu. Có nhiều cây phải trồng tới 10 năm mới có trái. Thì không đợi. Cho nên mình tu cũng vậy đó. Đời này tu không tới đâu, phải không? Tại mình nghĩ thôi, chứ không phải không có đâu, phải không? Trời Pháp Hòa thích cái câu đó: tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. Trời ơi, tôi giờ 60 tuổi mới biết đi chùa tu, muộn quá. Không, tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. 60 tuổi mà chịu tu tới 80 cũng đỡ lắm. 70 tuổi mà chịu tu đỡ lắm. Tuy rằng 70 năm phung phí nhưng mà còn mấy năm còn lại dụng cho nó đúng đỡ lắm. Cũng giống như mà nước cá kho mà nước kho mà trút ra hết rồi còn dính miếng nồi, trộn cơm vô cũng ngon như thường. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời, không nói hai ba nên gọi là Như Lai. Thuở trước ở nơi Đức Phật thời quá khứ, từ địa vị trang nghiêm xuất sanh được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nên gọi là Như Lai, tức là từ tu từ cái thấp đến cao đó, đầy đủ được chánh pháp vi diệu. Đây bây giờ bắt đầu mình niệm về Phật nha. Niệm Phật bằng cách nào? Đầy đủ chánh pháp vi diệu, có thể thọ tất cả sự cúng dường của nhân thiên, cho nên gọi là ứng cúng. Cái câu mình nó ứng cúng đó. Ứng cúng là gì? Là người đó có thể thọ nhận được sự cúng dường của trời người, là một ha. Biết rõ hai đế lý, một là thế đế, hai là chân đế, cho nên gọi là chánh biến tri. Mình sẽ thắc mắc, ủa mình hay ca ngợi Phật chánh biến tri, Phật biết cái gì mà kêu là chánh biến tri? Phật biết rõ thế đế, chân đế. Thế đế là cái gì? Lấy cái đế khác thế hả? Thế này là cái thế gian, còn chân này là chân thật. Pháp Hòa ví dụ nè, mình bày cơm ra mình cúng vong á, đó là thế gian. Nhưng mà nếu không bày này á, là tâm người ta không còn tưởng nhớ ông bà tổ tiên cha mẹ gì nữa hết, người ta sống không còn biết cội nguồn gì nữa hết. Cho nên bày cái cúng là mượn cái hình thức thế gian là thế đế, Nhưng mà để đưa họ trở về cội nguồn, sống mà không mất gốc mất rễ là chân đế. Bệnh quá hả con, vô chùa thầy cầu an cho. Thầy cầu có an đâu, thầy cũng bệnh muốn chết. Nhưng mà không cầu an thì nó không có, nó nghĩ là cái người đó họ sợ hãi hốt hoảng vì cái bệnh tật của họ, cho nên mình họ nghe ồ mọi người thương mình vô đây á, mỗi người một cái tâm niệm, ai cũng nghĩ muốn cho người đó an, muốn cho người đó an. Cái tâm niệm thương người từ bi của mình đó, nó trở thành cái lực trợ duyên cho cái người bệnh đó. Bây giờ Pháp Hòa nói gần nhất đi, tâm con cô Phụng Phước Vân đó. Nếu mà thời gian qua mà thử không có cái lực của từ trên quý thầy xuống tới Phật tử đó, mẹ con nó có được an ổn như này không? Phải là mình gọi là mình khoe khoang hay là mình nói mình nhận công, nhưng mà một cái ví dụ rõ ràng như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói một người ta bệnh, ta nằm trong bệnh viện nè, đại chúng kéo vô thăm coi, quý vị nghĩ người ta vui không? Vui lắm. Rồi bây giờ mình không tới mình thăm được, mình nhắc cái phone lên, chị em nghe chị không được khỏe, bữa nay chị sao rồi, ta vui lắm. Vì người ta nghĩ rằng người ta không có mặt đi chùa mà mình nhớ tới người ta, mình phone người ta mình thăm. Cho nên trong huynh đệ Phật tử mình cũng vậy, thỉnh thoảng phải phone nhau, thăm hỏi nhau. Thí dụ thấy người đó 2-3 tuần không đi chùa, mình gọi đó, mình thăm người ta để nó nói lên được cái tình với nhau. Thấy không? Gặp nhau, chị khỏe không? Rồi lúc đi về em về nghe, tuần sau gặp, chút chút vậy thôi mà tự nhiên nó có cái tình nhiều lắm. Phải không? Thì bây giờ cũng vậy, cái đó là cái gì? Cái thế gian. Nhưng mà không có cái đó, cuộc đời này không còn gì nữa. Cho nên mình tu quá, mình ứng dụng cái nào thế gian, cái nào chân đế mình rất là rõ. Cầu siêu đâu phải mình tới mình tụng cái ta siêu đâu, nhưng mà nhờ mấy cái lời kinh đó mà tỉnh thức rất nhiều người. Có nhiều người xưa nay không bao giờ tỉnh. Rồi bây giờ có nhiều, nhưng mà họ tỉnh được tháng à, tháng sau không đám tang nữa cái họ mê. Cũng đâu sao, kinh Địa Tạng cũng nói rõ mà, nhớ không? Cái cô mà Bà La Môn nữ mà giúp mẹ đó, mẹ của tôi không tin Tam Bảo, mặc dù có lúc sanh lòng chánh tín chẳng bao lâu, nhớ không? Rồi cũng quên lẫn đó. Trong kinh Địa Tạng cũng kể là cái cô nữ mà muốn độ cho mẹ sanh lòng tin chánh tín với Tam Bảo, không bao lâu đó, rồi cũng trở lại mê lầm, không tin Tam Bảo. Rồi giờ làm mọi cách để tạm tin à. Cho nên á, mình sống ở đời này, quý vị thấy không có cái gì mình làm nè, cái mùa lễ này nè có dính dáng gì tới mình đâu, nhưng mà tại vì mình ở xứ người ta, phong tục người ta ăn cái lễ này, mà nhờ lễ này mình mới được nghỉ một tuần. Mà nó ngộ cái mà mình cái mùa lễ này mà không đi mua quà cáp đồ tặng, nó tự nhiên người ta thấy mình hình như không biết không biết gì chứ. Có nhiều khi người ta còn phải, ta còn cho mình biết nữa chứ, ta tặng trước. Nhưng mà thiệt sự ra mình ở đâu mình hiểu đó, mỗi phong tục mình sống như vậy á, cái đó gọi là gì? Tri kim. Tri kim là biết cái hiện tại. Cái người mà sống biết hiện tại, biết luôn cả cái xưa, thì người này cổ kim sao? Hòa hợp. Hồi xưa có cái câu không? Người biết xưa mà không biết nay, thì người biết nay mà không biết xưa cũng được. Như người tri kim bất tri cổ, người biết hiện tại mà không biết cái cổ là gì, mù mờ về cái cổ. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Manh là mù á, manh cổ tức là không biết gì cái xưa. Nhưng mà có nhiều người tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm, sống mà trên mặt đất này mà như người chết chìm vậy đó, sống biết trời đất gì chứ. Pháp Hòa hình như cũng cỡ cỡ vậy, bị không coi tivi, không coi tin tức, toàn là nghe ngóng. Dạ, lâu lâu mấy chị tám vô cho biết bữa nay chuyện gì. Đôi khi cũng nhờ giả lắm. Thì bây giờ mình nói á, Phật là cái người mà biết được Thế đế chân đế gọi là chánh biến tri. Tri là biết, không? Chánh là gì? Là chánh chơn. Biết mà biết cho đúng cái nào tục, cái nào chân. Tục đế tức là thế gian. Pháp Hòa ví dụ nè, rằm tháng 10 không phải của mình nha, rằm tháng 10 không phải của mình nha, rằm tháng 8 không phải của mình nha, à, gì Tết Đoan Ngọ không phải của mình nha, Thanh Minh rồi, toàn là thế gian. Nhưng mà tại sao trong chùa mình vẫn làm? Tại vì nếu mà mình tổ chức như vậy thiên hạ mới đi chùa. Rồi nhờ đi chùa vậy mới có cơ hội cúng, rồi mượn cái hình thức cúng để được nghe giảng. Cho nên nó thay vì mình tổ chức Phật đản, thành đạo, nè niết bàn của Phật chung một ngày, bây giờ mình chia làm ba: rằm tháng 4 Phật đản, rằm tháng 2 niết bàn, rằm tháng chạp thành đạo. Nhờ vậy đi chùa được ba lần, nghe ba buổi giảng. Cho mình làm mà mình biết. Giữ gìn tịnh giới thanh tịnh, đầy đủ tam minh, cho nên gọi là minh hạnh túc. Tam minh là gì? Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh và tha tâm, ba cái chính đó. Thật ra là lục thông, nhưng mà cái ba cái chính là thiên nhãn, thiên nhĩ và tha tâm.

ở dưới bận rộn, hay là ở dưới đó chơi, trên này biết bận. Tai mình nghe được người ta cần mình giúp, con mắt mình thấy được cái đó sai cần làm, trái tim mình nó tới liền, chứng tâm mình có mặt. Cho nên là trong lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, thì tại sao nói tam minh? Là bởi vì cái đó là ba cái chính trong cuộc đời. Mình sống mà mình hiểu được người, sống vui vẻ, sống thoải mái. Cho nên ngày hôm qua và cũng nói với quý vị, bây giờ mình nhìn kỹ trong những người mà có duyên mình gặp đó nha, người nào cũng có bệnh với tật hết, không tật cũng bệnh, không có người nào mà không bệnh không tật. Nhưng mà mình phải biết rằng chính bản thân mình cũng có bệnh tật. Rồi mình nguyên nhà mình sống với nhau vậy, mình trợ duyên nhau uống thuốc. Nếu mà cuộc đời này mình đi nghiệt tìm cái người mà lành mạnh á, hình như không có, nhà nào không có tủ thuốc hết á, nhà nào không có thuốc. Mà bây giờ ai mà bước qua tận chừng tuổi chừng 40 có hỏi có uống thuốc không, thế nào cũng có nguyên ngày, không cao này cũng cao khác, cao máu, cao đường, cao mỡ, có nhiều người còn trẻ mà đủ ba cao luôn nữa. Giống như cô Diệu Thanh nó nhỏ con mà cao nó hết ba thứ. Chánh biến tri, minh hạnh túc, và không còn sanh trong ba cõi, nên gọi là thiện thệ. Chữ thiện thệ là gì? Là khéo vượt, vượt qua ba cõi. Biết được hai thế gian, nhân sanh và vũ trụ, gọi là thế gian giải. Hay không? Chẳng những biết cái con người mà biết luôn cả vũ trụ. Vũ trụ, thí dụ như người ta hỏi vậy nè, nhân sanh quan, đạo Phật có nhân sanh quan, có vũ trụ quan. Tức là vũ trụ quan là gì? Tức là cái quan niệm của đạo Phật về vũ trụ, cái quan niệm của đạo Phật về con người, cho nên gọi là nhân sanh quan. Quý vị ví dụ mình đọc cái sách đó, nó nhân sanh quan, vũ trụ quan, cái quan niệm của mình, cái hiểu của mình về cái đó như thế nào. À thì đơn giản thôi, con người là gì? Là bình đẳng. Đó là một cái vụ nhân sinh quan của đạo Phật, là con người bình đẳng. Giàu nghèo, sang trọng gì, người nào cũng máu đỏ nước mắt mặn, người nào cũng ăn cũng thở cũng nói cũng đi tiêu tiểu giống nhau, dù giàu hay nghèo. Cho nên trong đạo Phật, với cái nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Còn vũ trụ quan của đạo Phật là gì? Là thành trụ hoại không, không có gì tồn tại hết. Vũ trụ quan của đạo Phật là các pháp đó là do, và đồng thời cái sự vui, cái sự bình an của mặt đất này là tùy thuộc vào con người, tùy thuộc vào con người. Nếu con người không biết gìn giữ nó thì trái đất này nó sẽ băng hoại sớm. Mà rõ ràng bây giờ khoa học người ta chứng minh con người mình tiêu thụ những cái sản phẩm mà làm hại tới quả đất này. Thí dụ trên mặt đất này có cỏ cây nè, có núi nè, có đủ thứ hết. Rồi chúng ta là người khai thác, khai thác núi, khai thác rừng cây, làm đủ thứ hết ha. Để rồi chúng ta ở trên, rồi chúng ta đục bận ở dưới. Mình làm cho cái quả đất này, rồi cái cách sống của mình làm cho cái quả đất này càng ngày càng nóng hơn. Bây giờ quý vị thấy có những nơi mùa đông mà giờ nó cũng ấm, nó không phải là quá lạnh. Ngày xưa em mình, cái tỉnh Alberta mình đó, hồi mà vừa mới qua đó, so với cái lạnh của những năm mình mới qua với cái lạnh của những năm về sau này thì khác xa. Bây giờ càng ngày cái quả đất mình càng ấm lại. Cho nên mình tập ăn chay, và mình ăn những cái gì mà nó không tàn hại đến mọi loài mọi vật khác. Cho nên Đức Phật là bậc thế gian giải. Phật có thể biết được nhân sinh và vũ trụ. Thí dụ như về nhân sinh, Phật vẫn thấy rằng trong con người của mình, trong con người của chúng ta, nó rất nhiều những cái chủng nghiệp. Và Phật nói rằng vũ trụ xung quanh mình nó cũng nhiều lắm, chứ không phải chỉ có trái đất này không.

Mà ngày xưa Phật đã thấy rằng ngoài hành tinh con người có những hành tinh khác cũng có chúng sanh đó đó. Cho nên Phật nói hằng hà sa số chúng sanh. Rồi bây giờ này, trong con người mình có chúng sanh vậy. Tim mình cũng là một chúng sanh. Là chúng sanh tim này mà nó biểu tình coi là mình mệt. Gan, phổi, tất cả mình cũng có một chúng sanh trong này. Duyên, chúng sanh là gì? Tất cả các chúng duyên với nhau mà sanh sống, cho gọi là chúng sanh. Cho nên định nghĩa chữ chúng sanh là chúng nhi duyên sanh. Tất cả duyên với nhau mà sống gọi là chúng sanh.

biết rằng những phương tiện điều phục chúng sanh gọi là điều ngự trượng phu, điều phục căn tánh chúng sanh. Ông muốn kiếm chuyện, cửa trước không đi, đi đây kiếm chuyện vậy. Tưởng sao để đi ra đằng trước. Nói là có liền phải không? Muốn lên tàng hình, lâu quá không được lên TV á. Điều ngự trượng phu có thể khiến chúng sanh không khởi lòng, không khởi lòng khiếp sợ, phương tiện giáo hóa lìa khổ được vui, ấy là thiên nhân sư. Đang định nghĩa của mấy cái chữ mười hiệu của Phật đó. Biết tất cả pháp các công hạnh nên gọi là Phật. Có thể phá bốn thứ ma gọi là Thế Tôn. Bốn thứ ma là gì? Phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Cho đó là bốn thứ ma. Học hoài cái này đó nha. Tại vì sợ ma quá cho nên không nhớ. Bốn thứ ma là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là thân thể mình nè. Ngũ ấm ma, phiền não ma, tức là những cái giận hờn phiền não. Thiên ma và tử ma. Hoặc quán Như Lai tu hành giới định huệ vì lợi ích chúng sanh và ở trong nhiều đời đối với kẻ oán người thân bình đẳng giúp ích không phân biệt, đoạn hết tất cả phiền não. Hồi nãy ở trên là mình quán mười hiệu của Phật, bây giờ mình quán tới những cái công hạnh của Phật như là bình đẳng cứu giúp người oán kẻ thân không phân biệt. Ví dụ như Phật biết cái người đó là họ đã từng hại ngài đó, nhưng mà hôm nay gia đình họ có chuyện, họ đến nhờ Phật dẫn giúp. Chứ còn mình nó hơi khác khác một chút. Chưa cần làm gì tôi mà tôi thấy không ưa là tôi không giúp à. Ví dụ vậy đó. Đoạn hết tất cả phiền não, nên biết mỗi chúng sanh. Câu này hay lắm. Nên biết mỗi chúng sanh bị một phiền não trong vô lượng đời thọ nhiều khổ não. Nếu mà nói cái câu này phải dịch cho đúng là nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đúng không? Nhiều khi cả một đời khổ chỉ vì một giây phút phiền não thôi. Quý vị đọc báo thấy không? Giận tức cái người đó, lấy cái dao đâm họ chết. Chỉ vì một giây phút phiền não thôi, cả đời chịu khổ trong tù ngục lao lý. Rồi nhiều khi mình không kềm chế được một cái cơn tức giận của mình, nói một câu nói đó ra thôi, tình nghĩa tan nát hết. Mấy chục năm trời build up, xây dựng. Thì cái câu này mình phải để tâm nha. Nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đức Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nên điều gì khó thí có thể thí, sự gì khó nhịn có thể nhịn. Cho nên trong kinh đó, Phật định nghĩa có 7 loại bạn. Sao để mình tìm được một người bạn tốt? Thì trong đó có một người bạn là nhịn điều khó nhịn. Có nhiều khi mình nói trời ơi, nhiều lúc đó tôi cũng khùng, tôi nổi cơn, tôi lam sùm, mà người đó vẫn vui vẻ với tôi là mình biết người đó bạn tốt. Biết ngăn người mình làm điều xấu là bạn tốt. Biết khuyên mình làm điều thiện là bạn tốt. Không bỏ rơi mình trong những tình huống mình đang cần họ. Và không bao giờ so đo tính toán nhiều ít. Thí điều khó thí, nhịn điều khó nhịn. Đức Phật có hai thứ thanh tịnh. Phật có hai thứ thanh tịnh nha. Hành đạo trang nghiêm thanh tịnh và kết quả thanh tịnh. Hành đạo tức là cái nhân. Cái quả là, ví dụ như ngày hôm qua Pháp Hòa mời hai ngày nay mình đi hai cái tang lễ, thì mình cũng nói là nhìn vô cái quả của cái đời, cuối đời của người đó, mình hiểu được cái nhân họ sống như thế nào.
Cho nên cái người đó họ sống trong lúc họ tạo nhân thanh tịnh thì cuối cùng cái quả nó thanh tịnh. Vì thế, vì thế lực nhân duyên của hai pháp thanh tịnh như thế, từ đầu tiên tu 10 pháp lành và 10 ba la mật, về sau chứng được quả 10 lực và 10 đức hiệu. Cái chữ 19 đã bỏ chữ 9 đi, viết sai đó, dư một chữ đó. Ở đây nói rằng Phật tu đầu tiên nhất là tu 10 pháp lành. 10 pháp lành là gì? Là thập gì? Thập thiện đó. Thân có 3 thứ: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 thứ: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 thứ là tham, sân, si. Thân, miệng, cái cộng lại là 10 món. Cái đó là tu 10 pháp lành. Và 10 ba la mật, hồi xưa giờ mình có lục ba la mật phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Trong này mình thêm 4 cái ba la mật nữa là gì? Đó là trong đó có nguyện ba la mật. Rồi, về tức là Phật tu từ cái thấp nhất là tu 10 lành và 10 ba la mật, cho đến khi mà Phật chứng được 10 lực, 10 hiệu, không có hàng nhân thiên nào nói được lỗi lầm của Ngài. Đức Như Lai đủ 8 muôn âm thanh, 8 muôn tức là 80.000 đó. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán, vì nhân duyên ấy Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Ở đâu mà ra tới 80.000 âm thanh dữ vậy? Đây là một con số nhiều thôi, chứ còn không có thể nào mình đếm mà một là âm thanh gì, hai là âm thanh gì. Giống như mình nói là 84.000 pháp môn cũng là một con số nói lên cái sự nhiều. Phật có thể ứng dụng. Phải qua ví dụ á. Ví dụ mình tới một cái người mà họ phiền não, âm thanh mình nó khác. Rồi mình tới mình đưa nít, mình nói nó khác. Cái người họ đang bệnh á, mình nói khác. Tức là mình có đủ khả năng, tùy mọi hoàn cảnh, trường học, con người, mình sử dụng cái tone, cái cách mình bày tỏ cái điều mình muốn nói. Có nhiều vị á, không có giận ai, nhưng mà cái cách nói nghe như gây lộn vậy. Không phải là người ta cố tình, nhưng mà cái âm thanh đó không có, nó không có điều hòa. Cho nên cái chữ 80.000 đây chỉ là một con số để nói là có cái khả năng. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán, vì nhân duyên ấy Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Cái nhân duyên mà Phật có tu từ thấp đến cao vậy đó. Hôm trước Pháp Hòa có nói cái bài, cái bài gọi là Phật trăng trong kinh thơ đó. Thì trong kinh có nói á, mặt trăng á, từ đầu tháng á, là nó cuối tháng là nó mờ phải không? Đầu tháng là nó dần dần dần đến cái ngày rằm là nó rực tỏa. Cái người tu của mình cũng vậy, phải tỏa sáng dần dần dần dần. Thiện nam tử, nếu có người thọ trì giới u bà tắc, muốn được thanh tịnh nên cứ như thế mà tu niệm Phật tâm. Giờ muốn hết điều ác không? Niệm Phật. Niệm bằng cách nào? Không phải niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật hoài, không phải. Cái đó cũng được, nhưng mà trong kinh này thì dạy là niệm Phật niệm sao? Niệm Phật là có được cái thân tướng thù thắng, có trí tuệ thù thắng. Phật có những cái cụ túc thù thắng, cái hành xứ của Phật rất là thù thắng. Hành xứ của Phật là cái nơi chốn mà Phật đến đó, Phật hành xử, Phật ứng sống rất là thù thắng. Pháp Hòa ví dụ á, mình làm đạo á, mà ở cái quốc độ nào mà rất là thuận duyên để làm đạo, chúng sanh đó dễ thương, có thể hợp tác với mình rất là nhẹ nhàng, và mình không có trở ngại gì hết, đó là một cái hành xứ thù thắng. Cho nên mình đi làm á ha, mình vô hãng làm mà mình biết á, trời ơi, người làm của mình cũng dễ thương, cái nơi làm này mình rất là thích, công việc này mình làm cũng trôi chảy, là mình biết mình có cái phước ở cái hành xứ thù thắng. Phải quán vậy để làm chi? Để đừng có khởi cái tiện là bất thiện nữa.
Tôi bực cái người này lắm, tôi muốn đi chỗ khác, tôi muốn không có đâu. Có nhiều cái á, tuy lương nó thấp một chút, nhưng mà so ra cái niềm vui của mình á, nó hơn cái chỗ kia. Chỗ kia mà người ta trả tiền mình cao thì nhớ mình cũng phải trả với một giá nào đó, chứ đâu phải bình thường. Đấy không? Cho nên trong cuộc sống của mình đã quán lại. Ví dụ như giờ mình ở Canada đi, mình ở Edmonton, Calgary đi. Trời ơi, chỗ của tôi nó không có gì hết trơn, nhưng mà thôi vậy đi cho nó yên. Nhiều khi mình phải nghĩ đi rồi nghĩ lại. Nhiều khi cái xứ lạnh vậy này cho nên nó cũng bớt nhiều chuyện. Cái nhiều chuyện đây không phải là nói chuyện nhiều, mà những cái công, những cái chuyện nó phát sinh. Con người mà không, cái con người mà mình ở một cái quốc độ nào mà ồn náo tấp nập, nó cũng nhiều cái thứ nó cũng phát sinh sau đó. Cho nên mình ở một cái nơi nào mà yên tĩnh, giống như ví dụ giờ lên Tây Thiên mà ở đi, trời ơi buồn quá, không có gì làm hết, có ai tới thăm hết, cũng là một thứ hành xứ đó, tốt rồi. Yên tĩnh tú nhiều, có nhiều thời gian làm việc khác nữa. Cho nên cái ăn thua là cái cách quán chiếu của mình, để mình thấy được ra những cái thân thù thắng nè. Thí dụ bây giờ mình nghĩ về cái thân, tuy tôi không đẹp giống ai, nhưng mà tôi cũng mừng cái là lành lặn sáu căn. Thấy được, nghe được, nói được, ngửi được, nếm được, đỡ lắm. Rồi giờ các bác mà bệnh lên bệnh xuống, nay đau mai mạnh, quán lại. Có nhiều người ta còn đâu làm gì được. Tôi mặc dù họ không có đi chùa mỗi tuần như ngày xưa được nữa, nhưng mà ít nhất một tháng tôi còn lên chùa được một lần. Cũng là một cái thứ thân thù thắng, hành xứ thù thắng. Có nhiều nơi người ta thèm bác quan trai, một năm không có ngày. Còn mình ở đây một năm đủ 12 lần. Rồi bên cạnh là mấy cái khóa tu kế bên nữa. Rồi pháp thế lễ này tụng cái lúc nào cũng có những cái sinh hoạt để mình đưa tâm mình hướng thượng, hướng thiện. Mình phải thấy rằng cái đó là cái hành xứ thù thắng của mình. Lỡ mình ở một cái quốc độ mà không có được tu hành, không được đi chùa chiền gì hết, không có cái nơi nào để mà không có chùa để mình đi nữa, không có tăng để giảng kinh cho mình nghe nữa, thì mình so ra mình với những nơi đó ai hơn ai. Chờ phải quán cái đó để mình dứt trừ những cái tâm niệm tạp của mình gọi là ác. Cái phẩm này ý nói vậy đó, tức là phẩm trừ điều ác. Làm sao để mình trừ? Không phải nghĩ gì để được trừ những cái niệm kia, phải nghĩ cái điều hay, điều mà mình đang có, để chúng ta dứt đi những cái tâm niệm kia. Thậm chí trời ơi trời, sao ông chồng của tôi ngày hôm qua có một vị, con khổ chồng con quá, trời ơi ông không biết lo gì hết trơn, tự biết đi làm về ở nhà không mà. Phải quà thôi quán đi, bây giờ một ông chồng mà chỉ biết đi làm mà về ở nhà, với một ông chồng mà tối ngày đi làm xong ở quán, muốn cái nào? Không, thành thử ra nhiều, dứt cái niệm ác là vậy đó. Dứt cái niệm ác là nhiều khi mình cứ lấy cái này lấy cái kia mình suy nghĩ. Chứ nhiều khi con của mình vậy, trời ơi con tôi sao nó khờ quá, kệ đi. Nó khờ vậy mà đỡ hơn, nó ranh quá trời, mình mới để 100 đi qua lại mất tiêu. Cái đó còn chết lớn nữa không? Nhớ vậy. Trời quán, cái này gọi là làm sao dứt cái tâm niệm mà mình hay so đo tính toán đủ thứ. Thì cứ nhìn lại những cái gì mà có, thân thù thắng, sống đúng pháp, trí thù thắng, cụ túc thù thắng, hành xứ thù thắng, không thể suy lường thù thắng, giải thoát thù thắng. Đó là bảy cái thù thắng của Phật. Nhưng mà mình cũng có cách mình tập tu nương theo mấy cái này để mình quán trong cuộc sống của mình. Quán trong cuộc sống của mình. Thì đó là hết cái phần phẩm thứ 16 mà hôm nay chúng ta học cho nó xong cái phẩm này. Là tối nay thì chúng ta tiếp tục qua phẩm khác. Thì bây giờ chúng ta xin tạm dừng ở đây để chuẩn bị thời khóa kế. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng.

0: thầm.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên làn sóng của Thiên Thi Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của đồng y sĩ Mai Tiên. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tôi là đồng y sĩ Mai Tiên. Từ nhà thuốc Florida Houston xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình của Đài Live ngày hôm nay. Và xin kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đã lâu rồi chúng ta có cái cơ hội quay trở lại để tái ngộ với tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Thì chắc cũng hỏi thăm thầy một tí về mùa thu ở Houston như thế nào hiện giờ thưa thầy.
1: Mùa Houston là bắt đầu là chuyển qua mùa thu. Mỗi khi Houston, quý vị thường thường thấy Cali một buổi sáng thì mình thức dậy thì dù nóng tới cỡ nào nhưng một buổi sáng sớm mình thấy nó mát mát. Nhưng mà Houston thì ngược lại, vô mùa hè là không có thấy cái mát đó, mà thức dậy là mình đã thấy nó hầm hầm rồi. Nhưng mà cách đây mấy bữa là mình đã thấy buổi sáng thức dậy tứ cây ở ngoài vườn thì thấy bắt đầu khí hậu của trời cái dễ mát dịu lại. Ngày hôm nay đã thay đổi cũng khoảng chừng 3-4 bữa nay rồi. Và ngày hôm nay thì thời tiết cũng còn nắng, nhưng mà nó buổi sáng thì nó đã dịu lại rồi. Và những cái ngày sắp tới là nó sẽ có cơn mưa khoảng chừng 50-60% chạy ngang Houston này, Texas nói chung và Houston nói riêng. Thì nó cũng có tí mưa đến thừa cỏ, thì bắt đầu là nắng quá thì cũng có một vài nơi nước không tới được cho nên cũng nóng cháy. Nhưng mà không sao, những ngày sắp tới thì hy vọng có mưa thì nó sẽ ổn. Houston thì nhiệt độ ngày hôm nay là 9, cao nhất là 92 và thấp nhất là 77. 77 là thấp nhất đó thưa quý vị. Và trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, Cali thì may mắn hơn, thời tiết hiện giờ là khá đẹp ở cái khoảng thời gian này. Này rất là mát mẻ thưa quý vị, và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ có cái nhiệt độ lý tưởng này khoảng độ chừng một hai tháng nữa thì chắc có lẽ sẽ bước qua cái mùa lạnh ở vùng Bắc California. Hôm nay thì nhiệt độ rất là mát mẻ và nắng thì chói chang, cho nên rất là lý tưởng. Nếu quý vị nào mà có cái cơ hội về thăm California trong cái khoảng thời gian này thì sẽ rất là thích cái thời tiết ở đây. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này trên làn sóng Thiên Chi Media Live vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ tính theo giờ California. Và quý vị theo dõi, quý vị có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi riêng về một số những cái căn bệnh của quý vị, hoặc là một số những cái phương thức sử dụng các dược thảo đông y, quý vị cũng có thể nói chuyện riêng với đồng y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh. Quý vị thấy ở phía dưới đó, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị cứ gọi cho đồng y sĩ Mai Tiên vào giờ làm việc tính theo giờ của Houston nha quý vị. Giờ Houston thì đi trước giờ California 2 tiếng đồng hồ, và đi sau giờ của các tiểu bang miền Đông 1 tiếng đồng hồ. Số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 281-495-0268. Quý vị gọi vào nhà thuốc và nói rằng là quý vị muốn nói chuyện với đồng y sĩ Mai Tiên. Thì nếu lúc đó đồng y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để có thể giúp cho quý vị những cái câu hỏi hoặc là hướng dẫn một số những cái phương thức sử dụng các loại dược thảo đông y. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra nếu quý vị nào muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa, quý vị cũng có thể nói chuyện thẳng với các anh chị em phụ trách ở nhà thuốc. Anh chị em này đã được training, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo. Đặc biệt như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Houston thì có những cái loại dược thảo đã được chế thành viên con nhộng rất là dễ sử dụng, cho nên nếu quý vị nào mà không có quen uống thuốc, các thuốc nấu, hoặc là không có quen uống thuốc tể thì quý vị cũng có thể sử dụng cái loại thuốc con nhộng này, nó rất dễ uống, nó không giống như thuốc tây. Và các anh chị em đó sẽ trả lời những cái câu hỏi thông thường của quý vị về những cái loại dược thảo này. Ngoài ra những điều mà khó hơn hoặc là không biết thì chị em đó sẽ chuyển cái câu hỏi đó qua cho đồng chí Mai Tiên nói chuyện thẳng với quý vị. Một lần nữa quý vị có thể ghi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà từ phần xuống để khi nào cần thì quý vị có thể gọi. Số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, chúng tôi trở lại với đồng y sĩ Mai Tiên về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là cái vấn đề nhiễm trùng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiễm trùng sinh ở cái răng, là cái bộ phận mà cũng khá nhạy cảm của con người. Người ta hay nói đùa cái câu là thứ nhất đau đẻ, thứ nhì đau răng. Thì khi mà nó bị khi mà nó đau thì chắc có lẽ là cũng rất là đau đớn. Dạ. Cho nên nếu mà chẳng may mà chúng ta bị nhiễm trùng nướu răng hay là nhiễm trùng răng hoặc là xương răng, nó sẽ làm đau lên. Hay là thậm chí hồi nhỏ mà ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, nó cũng làm cho chúng ta rất là đau. Đau đến nỗi là phải đi nhổ răng luôn. Cho nên cái căn bệnh đau răng hoặc là xương nướu răng nó là một cái căn bệnh phải nói rất là làm phiền chúng ta. Chưa kể đó là cái chi phí về cái vấn đề mà chữa trị răng, chữa trị nướu răng ở Hoa Kỳ này nó rất là cao. Cái đúng tiền rồi. Mà làm răng, cám răng, chữa răng, liêm răng, cái nào nó cũng mắc tiền hết thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta lưu ý chăm sóc răng thật cẩn thận, rồi giữ gìn cơ thể nó quân bình, rồi chăm sóc để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nướu răng hoặc là sưng răng hoặc là sưng bất cứ nơi đâu. Nhưng mà răng nó là cái bộ phận rất là nhạy cảm, bởi vì sợi dây thần kinh ở những cái chân răng, ở những cái nướu răng nó làm cho chúng ta đau chịu không nổi. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm trùng sưng đau, mà đặc biệt là ở cái bộ phận răng, để chúng ta thấy là làm sao để tránh đi cái chuyện này. Và nếu mà chúng ta chẳng may mà gặp phải cái trường hợp này thì những cái loại dược thảo nào sử dụng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi đau, rồi tránh đi cái trường hợp mà bị nhiễm trùng, cũng như một phần nào đó chữa trị được những cái vấn đề nhiễm trùng này. Bây giờ thì Nam Phong sẽ nhận lời cho đồng y sĩ Mai Tiên nói về cái sự khó chịu của cái căn bệnh này.
1: Dạ vâng. Mai Tiên. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nam Phong. Cái căn bệnh này thì nhìn nói thì nó nghe nó dễ, nhưng mà thực sự ra là cái người bệnh giống như Nam Phong nói đó là nó rất là khó khăn. Trong cái tuần vừa qua thì có hai bệnh nhân như vậy, và trên đường đi làm về ngày hôm nay là tôi lại nghe bác sĩ nha khoa mà nói về cái bệnh nha chu sinh nướu sinh răng rồi đó, thì nó làm cho tôi nghĩ đến cái thằng thuốc này. Trong tuần vừa qua thì mình có một cái cô đó ở tuốt ở ban đầu ở bên Ohio đó thưa quý vị, là cái răng cái sinh mà nó đi hết cả bác sĩ gần cả tây y rồi mà cũng vẫn không chữa trị, đi nhà thương rồi người ta phải rạch cái lợi là cái nướu ra để mà người ta clean tuốt ở bên trong luôn, là rất là khủng khiếp thưa quý vị. Rồi sau đó lại may trở lại. Và nhưng mà cái câu chuyện đó, nó không có hết rồi đó, nó lại không hết. Rồi kế tiếp là một cái người nữa, anh ta cũng là bị về cái phần mà sinh răng nó sinh nó đau như vậy, và nó làm cho anh ta cũng đã nhiều năm như vậy. Thì khi mà tới nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì anh ta hỏi có cái thuốc gì để uống không, để mà chữa cho cái chứng bệnh mà gọi ngày hôm nay gọi là nha chu đó thưa quý vị. Là bình thường thì mình chỉ hư một cái răng thôi phải không, nhưng mà có nhiều người thì nguyên cái nếu nguyên cái hàm rồi nó xảy ra như vậy. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái nhìn của bên đồng y nó như thế nào, và đó là một cái điều thú vị, interesting. Khi mà tôi khi mà tôi hiểu được cái bài này cách đây hồi cùng mình đi học á, tôi đối với tôi nó rất là thú vì tự vì sao, tự vì bên đồng y mình đó thì cho rằng á, cái vị là cái hệ thống bào tử của mình đó thưa quý vị, nó nhiệt, mà nó nhiệt lâu ngày thì nó sinh độc. Và cái sự thể hiện đó là nó nằm ở cái hàm răng đó, thưa quý vị. Và cái điều này nó cũng rất là đau khổ cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới luôn. Nếu mà ngày hôm nay quý vị mà nghe cái bài thuốc mà tôi nói ngày hôm nay đó, người thân nào mà của mình đó mà bị trường hợp này đó, thì mình hãy khuyên họ sử dụng cái bài này. Để Nam Phong nói là rất là đắt tiền, thưa quý vị. Đúng, bên nhà thương phải đưa mình vô nhà thương rồi phải giải phẫu để mà mở cái nướu ra, rồi để mà clean nguyên cái hàm vậy, rồi bắt đầu khâu giá lại làm sao mà rẻ được, thưa quý vị. Cái gì cho bên Tây Y mà mỗi lần tôi vô nhà thương mà mỗi xẻ thì chắc chắn là cái bill nó đâu vòng vòng đâu khoảng chừng 100.000 hay là hơn, thì nó rất là nguy hiểm phải không? Tại công chuyện làm thì nếu mà nó có kết quả thì thôi mình cũng cắn răng đi, tại vì mình ở Mỹ thì mình có cái bảo hiểm. Thường thường bảo hiểm ngày hôm nay nó cũng đâu đơn giản, thì quý vị họ chỉ trả có 80% thôi, còn 20% kia thì mình cũng ôm luôn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên mà viết cái bài thuốc này á, thì nếu mình biết được thì nó rất là rẻ tiền, thưa quý vị. Đâu có mười mấy đồng thang thì cho 40 thang là hết rồi. Nó đã làm cho sinh ra mủ, và nó làm cho cái miệng của cái người mà bệnh nhân nó không có khi nào mà được thơm tho hết đó, thưa gì ha, bình thường hết trơn. Nó làm cho họ rất là mặc cảm khi mà tiếp xúc người khác, khi mà nói chuyện với người khác. Thì hôm nay tôi có một cái cô bệnh nhân đó, cô cũng vô nhà thuốc và cô cũng bị cái bệnh đó. Mình thấy ủa, cái mùa Covid nó qua rồi mà sao cái cô này lại cứ mang cái đồ mà gọi là chê cái mũi với cái miệng như thế. Thì khi mà cô nói thì tôi mới hiểu được là mà cô bị về cái răng của bị nha chu. Thì tôi nói thì cô có hỏi tôi là bên đông y mình chữa được hay không, thì tôi nói là cái bệnh này thì chắc bên đông y thường gặp. Và cái cô trả lời á là được. Tự vì tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi người. Nhưng mà cô có hỏi tôi một câu, chữa nó có hết hay không, chứ không phải là nó vừa hết rồi nó lại trở lại. Tại vì cô đi bác sĩ thì bên Tây thì nhiều khi họ cho uống thuốc trụ sinh thì nó lại lành đi, phải thưa quý vị. Thời gian sau nó lại mỗi chừng vài tuần sau nó lại bị trở lại như thường. Đó là một cái lối chữa trị của bên Tây Y. Họ tìm ra một cái, coi cái mũ đó đó là cái loại gọi là cái loại mà bacteria nào, và từ đó họ đưa cái thuốc trụ sinh vào để mà tiêu diệt, thưa quý vị. Nhưng mà trụ sinh thì nó cũng có cái loại mát rồi nhiệt, thường thường là đại đa số là nhiệt phải không? Thì hồi nãy tôi có nói mở đầu đó là trong đông y mình á, khi mà cái hệ thống mà bao tử mình là cái vị mình nó bị nhiệt á, thì nó sanh ra cái bệnh này. Và để chứng minh được cái điều đó thì cái bài thuốc này mình sẽ thấy nó bắt đầu bằng những cái vị thuốc mà bạch chỉ. Bài thuốc này nó có cái tên là bạch chỉ tán hay là bạch chỉ thang. Thì tại sao mà phải nói là bạch chỉ? Thì vì bạch chỉ là một cái vị thuốc mà nó đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị, thưa quý vị, nó cũng giúp cho ngứa hay là bị ung bướu hay là nung mủ đồ đó ở trong cái hệ thống răng của mình đó, thì nó rất là hay. Đó là bạch chỉ. Bạch chỉ thì cái vị của nó thường thường là nó cũng hơi cay cay, có tính của nó cũng ôn ấm, nó không có mát, nhưng mà những vị khác thì nó sẽ mát. Thì bạch chỉ có cái chức năng là đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó là giúp cho giảm đau, trừ đi những cái khu phong là phong nhiệt đó, thưa quý vị. Táo thấp tán ứ đồ cũng rất là hay, nhất là cho những cái người nào bị nghẹt mũi đồ, giúp cho thông khiếu cũng rất là hay, giúp cho mình có thể nghe được cái mùi cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì nó chuyên trị cho những cái ung bướu hay là sinh đau ở cái nung mủ đồ đó, rất là tuyệt vời. Cho nên là trong cái trường hợp này á, tại sao mà mình dùng cái bạch chỉ, nói chung đó có cái tên là bạch chỉ thang là gì đó. Tại sao là bạch chỉ phải được đi đầu, là tự nhiên nó đi thẳng vào cái hệ thống mà gọi là coi như là hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị. Tiếp theo một cái vị nữa mà nó rất là mát, đó là thạch cao. Thạch cao thì mình thấy Việt Nam mình hay dùng thạch cao để làm tàu hũ rồi đó. Cho nên thường thường cái tàu hũ nó sẽ rất là mát. Thì thạch cao là một cái vị mà gọi là rất là hàn, rất là mát đó thưa quý vị. Nó ngọt ngọt và nó cũng hơi cay cay, nó cũng đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa là bị nó thanh nhiệt ở ở cái hệ thống bao tử là bị đó ha. Tại vì nó bị nhiệt mà, cho nên mình phải dùng thạch cao. Thì thạch cao có chức nó cũng là thanh nhiệt ở cái hệ thống mà tiêu hóa rất là mạnh. Nó tả hỏa, nó giúp cho cái phổi của mình á, nó không có bị nhiệt, để nó không có làm cho mình khô miệng thưa quý vị. Thạch cao cũng thường sử dụng trong những cái chứng bệnh mà gọi là eczema thì hay dùng thạch cao, thanh đại với hoàng bá đồ cũng rất là tốt. Và trong cái trường hợp này thì mình cần phải tả cái nhiệt, là gọi là giải quyết cái nhiệt ở tả là giải quyết đó thưa quý vị, giải quyết cái nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa của mình là cái hệ thống bao tử đó nha. Tiếng đồng ý họ gọi là cái vị thì đó là cái lý do mà mình thấy là nó thanh nhiệt ở mà nó giải quyết cái vấn đề đó, và nó cũng chữa trị cho rất là nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như những người bị eczema nó là bị dị ứng, dị ứng bình thường cũng dính dáng tới phổi phải không thưa quý vị, thì thạch cao là dính dáng tới phổi và hệ thống tiêu hóa. Nếu mà hai cái hệ thống này mà nó tốt á, thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái vết thương mình nó mau lành lắm thưa quý vị. Thì trong đông y của mình, hệ thống phổi và cái hệ thống tiêu hóa ha, mà hai cái hệ thống đó mà nó tốt á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tăng lên. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao mà tôi rất là thích cái bài bạch chỉ tán này. Tiếp theo nữa là cái những cái vị nó rất là rẻ tiền, cho nên là nó không có cái gì mà mắc mỏ hết. Mình thấy là cái bạch hà là mình ăn hàng ngày phải không thưa quý vị, cái rau bạch hà đó. Thì cái rau bạch hà là xanh mà nó hơi quăng mà nó có cái lông lông ở trên đó. Mình lấy cái lá nó thì mình bẻ đi thì mình thấy nó cũng rất là thơm. Thì bạch hà cũng là một cái vị thuốc mà đi vào hệ thống phổi và gan. Vị nó cay cay, và theo mà đồ kinh bản thảo đó, cái bộ sách đó thì nó nói rằng cái vị cay thơm và cái tánh của bạch hà nó cũng mát thưa quý vị. Và nó đi cái hệ thống gan, dây phổi, gan thì nó giải quyết cho mấy cái gọi là độc nó rất là hay, và phổi thì nó thải cái những cái độc ra ngoài cái lỗ chân lông cũng rất là tốt. Và nó giúp cho giải quyết cái phong nhiệt thì ở cái hệ thống phổi và cái hệ thống gan, thì nó hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà bị những cái chứng bệnh mà do cái làm cho ho đồ đó, hay là cái phổi đồ nó bị nhiệt rồi, nó rất là hay. Mình thấy cái vị thứ ba đó là bạch hà, là vị thứ tư đó là liên kiều cũng là một cái vị mà mát thưa quý vị, nó thanh nhiệt, giải quyết những cái độc ở cái chân răng của mình, và nó chuyên trị cho những cái chứng bệnh mà sưng đau ung bú do nhiệt độc, nó rất là hay. Như vậy thì thường thường cái chân răng của mình nó bị ung bú rồi đó. Thì mình nó cũng thuộc dạng mà độc, nhiệt độc đó thưa quý vị, tự nhiệt mà nó lâu ngày quá nó sinh độc, mà nhiệt của hệ thống tiêu hóa mà lâu ngày ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàm răng của mình. Cho nên là nếu mà mình biết được cái nguyên do nó nằm ở đâu á, thì mình chữa trị nó khỏi. Còn ví dụ bên Tây Y thì các ngài sẽ dùng cái thuốc trụ sinh để mà giải quyết nó. Nhưng mà mình giải quyết cái ngọn thôi, mình giải quyết cái rút cái mũ trụ sinh cái chức năng là rút mũ vào thưa quý vị. Nhưng mà nó không giải quyết từ cái gốc, là nó không có giải cái nhiệt cho cái hệ thống tiêu hóa cho cái người bệnh nhân. Mà mình cần phải coi những cái vị thuốc, mà nếu mà vị thuốc nào là giải nhiệt thì rõ ràng là kinh giới, bạch chỉ, những cái vị mà nó gọi là thạch cao rồi đó, thì nó đi thẳng vào cái hệ thống đó và nó làm mát. Thì bình thường nếu mà theo kinh nghiệm của tôi đó, người nào uống 10 thang là khoảng chừng mười mấy đồng thang thì tôi nghĩ $100-$120 thôi, mình giải quyết cái bệnh này ngay. Và mình giữ cái thang này ở nhà, nếu mà trường hợp thường thường do cái cách ăn uống của mình nhiều năm rồi, mình ăn uống đúng mà nó hay bị tới bị lui, thì nếu mà trường hợp nó xảy ra, mình giải quyết một lần cho nó xong đi thưa quý vị, thì chắc chắn là dùng cái bài mà gọi là bạch chỉ tán sẽ rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình mà của đông y mình đó, mà chữa trị đó, thì thường mình sẽ thấy bạch chỉ tán này là trị cho nhức răng này, trị cho sinh nấu này, trị cho làm độc chân răng, rất là hay. Và cho những cái chứng bệnh mà eczema nó nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì thường thường mình thấy những cái vị này nó dính líu tới phổi, dây giải độc, thì mình đôi khi những cái người nào mà bị ngứa đó, nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Hay là những cái người mà bị chứng bệnh mà ngứa kiểu eczema mà mình gãi thấy nó nổi ngứa lên cục rồi đó ha, hay là bị nến rồi đó, trong cái bài này nó cũng sẽ giải quyết rất là hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói. Thì ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc này á, là mình phải nói đến những cái công dụng của nó cho những cái người nào mà bị nội nhiệt bên trong, bị ung mủ ở hàm răng, hay là bị nhức răng, hay là có những cái gọi là bên vết thương ở bên trong của mình mà nó làm thì mình ngứa rồi, nó nổi ngứa rồi đó. Eczema thì nó cũng rất là tuyệt vời, và đặc biệt nhất là cho những cái người nào mà cái phần âm huyết nó thiếu. Thì trong cái bài này mình thấy cái sự sinh địa xuất hiện của sinh địa tri bổ thì nó sẽ làm tăng lên cái lượng huyết để mà nó không có làm cho cái cơ thể của mình nó bị nhiệt, và nhất là hệ thống tiêu hóa, là cái hệ thống bào tử mà nó bị nhiệt thì nó sẽ bị cái chứng bệnh này. Mà nếu mà mình chữa đúng nó đó thì nó sẽ khó trở đi trở lại, là tại vì nó đúng cái nguyên nhân, do nguyên nhân đó rồi, thì từ đó cái hệ thống vị là cái hệ thống bào tử của mình nó ổn định rồi, thì cái bệnh này chắc chắn là nó sẽ khó mà trở đi trở lại cho người ta. Trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên, thì qua cái phần trình bày của thầy về cái căn bệnh này thì thông thường nó những cái nhiễm trùng mà ví dụ ở trong niếu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng đúng, mà nó cũng có thể nó phát sinh từ cái nội nhiệt hay là một cái gì đó từ phía bên trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì hai cái điều này đó, cái điều thứ nhất đó, liên quan đến vấn đề giữ gìn vệ sinh răng đó, thì ai cũng biết. Và cái đó thì từ nhỏ là đã bị bố mẹ nói rằng tối là phải đánh răng trước khi đi ngủ, sáng thức dậy phải đánh răng. Nhưng mà cũng có lắm khi tối cũng đâu có đánh răng. Rồi còn nhiều, chẳng hạn là còn ăn kẹo nữa. Cho nên các em trẻ đó thì hay bị cái vấn đề sâu răng. Nó đơn giản thôi, là bởi vì những cái chất ngọt nó biến thành chất chua, rồi nó biến thành vi trùng, rồi nó tấn công vào răng, hoặc là tấn công vào niếu răng vân vân. Nhưng mà cái điều thứ hai đó, cái điều đó đó là cái điều mà nhiều khi người ta sẽ không có để ý. Từ cách ăn uống, từ cách giữ gìn cơ thể, cân bằng cơ thể, thì thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà vấn đề niếu răng mình đã sinh ra từ phía bên trong, từ nội nhiệt hay là bất cứ một vấn đề đó, gì đó, đó thì làm sao chúng ta có thể phòng ngừa để tránh được cái điều đáng tiếc nó xảy ra thưa thầy?
1: Thì bây giờ cái chuyện mà gọi là chữa trị thì mình có cái bài thuốc này rồi. Còn phòng ngừa đó là mình ăn uống, đừng có ăn những cái thức ăn mà nóng nhiệt nữa, như kẹo, như ớt, như là những cái đồ mà nó có nhiều cái tính cách mà nó gọi là chất ngọt nhiều nữa. Thì nó ngọt là nhiệt thưa quý vị, mà ăn ngọt nhiều thì nó sinh ra nhiệt nhiều thì nó sinh ra độc. Cho nên là mình có nói những cái độc của những cái người mà gọi là bị dời leo rồi, không? Nhưng mà cái độc này á, là nó tấn công vô cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống vị, hệ thống mà là bào tử đó, bị tỳ vị đó, là hệ thống bào tử đó. Thì nếu mà nó mà ảnh hưởng vô tới đó thì dĩ nhiên là cái bệnh này nó sẽ xảy ra. Và nó không có nhất thiết là phải là răng dơ hay là răng sạch chứ gì, mà do cái nguyên do của nó là cái hệ thống bào tử, mà mình biết cái hệ thống bào tử của mình như vậy, thì khi mình ăn, nhớ mình ăn những cái đồ nó vừa đủ, nó thanh đạm thôi, mình có thể tự chữa cũng được nữa. Nhưng mà cái điều đó nó hơi dài lâu hơn. Cho nên trong cái bài này mình thấy có thạch cao, là cao là cũng bị rất là gọi là hàng, mà gọi là cực hàng á, để vô thẳng cái hệ thống bào tử và dập tắt cái lửa đó ở cái bào tử liền. Thì những cái người mà cái vị nhiệt ấy, thì nó cũng giúp cho làm cho họ gọi là mau đói lắm thưa quý vị. Thường thường mình thấy xảy ra cho những cái người mà bị gọi là bị bệnh tiểu đường đó, thì mình thường thấy xảy ra. Tuy nhiên rằng cái người ta cứ nghĩ rằng tại vì mình không có đánh răng kỹ, ở đâu ở Mỹ thì thường hiện đại đa số ai cũng đánh răng được rất là tốt, nhưng mà cái bệnh đó tại sao nó xảy cho một số người mà nó không có xảy ra hết cho tất cả mọi người, là tại vì cái số người đó do cái ăn uống của mình. Cho nên nếu mình tìm hiểu về nguyên nhân á thì hãy coi lại cái cách ăn uống. Tôi có một cái cô mà tôi nói về mình ở Ohio đó, thì uống thuốc thì có uống thuốc, mà nó cứ cầm cưa qua lại hoài, thì tôi hỏi ăn uống sao đâu, thì cô nói là ăn thì cũng nghe lời thầy đó phải không, nhưng mà em thì em mê ice cream nên là giống như là cái răng của nó đau quá, cho nên cô chỉ có muốn ăn những cái mà ice cream á cho nó lạnh nó tê đó, để cô đỡ cảm giác nó đau đớn thường vị, thì nó không ăn cái đó là càng chết dữ nữa. Tại vì cái lạnh nó làm cho cái bao tử mình yếu đi, và cái chất ngọt đó, nó sẽ làm cho cái bao tử càng dễ thêm nữa. Tại vì ngọt có thuộc về dương thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên hãy lưu ý trong cái cách ăn uống của mình. Và tôi có khuyên cổ là ăn là phải lưu ý đến những cái rau cỏ thật là nhiều lên, và ăn những cái đồ ăn đó mình đừng

0: có từ ai hết trơn, già trẻ lớn bé gì đó, nhiều khi nó bị hôi, mà nhiều khi nó hôi từ cái bao tử của mình lên chứ không phải là hôi từ cái hàm răng của mình. Cho nên nếu mà bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó là không không cần bị bệnh răng bị gì hết, bây giờ cái người đó chỉ bị bệnh hôi miệng thôi, thì nhà thuốc Ba Đà có cái thuốc gì để giúp hay không thưa thầy?
1: Có, mình có những cái loại dược thảo mà chuyên môn để mà chữa trị cho những cái người nào mà bệnh hôi miệng rất là hay thưa quý vị. Nó có cái tên mà tôi cũng nó gọi là cái gì có cái tên gì đây mà
0: nó có liên quan gì đến bao tử hay không thưa thầy?
1: Có, tất cả những cái vị thuốc đó đều có liên quan đến bao tử hết, và mình giúp cho cái bao tử của nó ổn định lại, và đặc biệt chắc cái là nó sẽ giúp cho cái hệ thống mà tỳ vị của mình nó quân bình trở lại, thì tự nhiên cái bệnh mà hôi miệng nó sẽ hết. Hôi miệng nó có như Nam Phong nói là mình để dơ thì cái miệng mình lười không đánh răng thì nó hôi là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nó hôi cũng có nhiều nguyên do, chẳng hạn như bị da chu, như vậy chứng bệnh mà tôi vừa nói là người ta cứ bị viêm lở ở cái hàm răng hoài thì làm sao mà nó thơm tho được thưa quý vị. Và hôi miệng nó cũng từ cái bao tử, cái hơi bao tử nó đưa lên, mình ăn uống không có đúng thức ăn nó đưa lên là nó cũng lý do hôi miệng. Và có nhiều người thì hôi miệng là do cái gan của mình nó yếu mà nó cũng làm cho hôi miệng. Tại vì sao? Tại vì gan là can là mộc, gan là mộc, can mộc thì khắc tỳ thổ là cái bao tử. Nếu mà cái gan nó yếu đó, nó có vấn đề, chẳng hạn như nó bị nhiễm nó bị cái như là mỡ nhiễm gan đồ, hay là cái men gan nó cao đồ đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của mình đó, nó lình bình, nó không có tiêu cái thức ăn mà kịp lúc được, nó cũng làm cho bị hôi miệng. Cho nên cái nhiều người họ nói là trời ơi tôi đánh răng kỹ lắm, có nhiều người họ rất là kỹ thưa anh Nam Phong, thưa quý vị, họ đánh răng tường tận cặn kẽ như vậy mà họ nó không hiểu tại sao cái bệnh nó gọi là nó vẫn đau nó vẫn làm cho họ hôi miệng như vậy. Thì đông y của chúng ta, nhất là nhà thuốc Cổ Đại, chúng ta cũng có rất là nhiều cái dược liệu để mà giúp cho cái chứng bệnh mà trị cho cái hôi miệng đó cũng rất là hay nha quý vị. Quý vị xin gọi về nhà thuốc để chúng tôi có những cái còn thường thường á là mình đánh răng thì nó sẽ ok thôi, nhưng mà nếu mà nó không có ok mà nó vẫn còn hôi như vậy đó, mà đen tiếp thì họ cũng clean up tới lui hoài mà nó vẫn không thay đổi, chắc chắn rằng quý vị chạy tới kiếm ông thầy đông y là chắc chắn nhất. Thứ nhất là tôi coi quý vị có bị bao tử hay không, tôi coi cái hệ thống gan của quý vị có tốt, biết quý vị có tốt hay không, hay là tôi sẽ coi đến cái hệ thống mà gọi là răng của mình nó có bị nhai chua hay không. Nó chỉ có 3 trường hợp đó thôi. Và cho nên đôi khi mình đánh răng rất kỹ nhưng mà miệng nó vẫn hôi là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái điều này đó thì chúng tôi có thể chứng minh được. Chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để quý vị thấy đó, là sau này đó chúng tôi nhớ dường như có một cái phong trào, dường như các cụ hay thi nhau đó để mà ăn tỏi và uống rượu tỏi. Cái đó nó xuất hiện rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là cái người mà ăn tỏi thì cái miệng nó hôi rồi, nhưng mà uống rượu tỏi đó thì uống tọt một cái đó vào trong đó đó thì cái miệng đâu có hôi nhiều, xúc miệng ngay lập tức, nhưng mà cái mùi tỏi nó vẫn từ cái bao tử nó đưa lại khi mà người ta nói chuyện. Cái điều đó là cái điều chứng minh rõ ràng nhất đó, là nếu mà cái bao tử mà nó gặp trở ngại đó thì chắc chắn là cái hơi thở của chúng ta nó sẽ không có được bình thường. Vâng, chúng tôi nêu cái điều này ra thì các bạn trẻ phải cảm ơn chúng tôi nhé, bởi vì đang có một người yêu mà đến muốn hôn người yêu đó mà cái miệng nó không có được thơm tho lắm đó, thì chắc có lẽ nó cũng mất đi cái phần thử đi.
1: cái dịch thảo của nhà thuốc tôi mới tìm được cái tên, nó tên là hương vị tốt.
0: Hương vị tốt.
1: Nó giải quyết cho cái vấn đề mà bao tử của mình bạch chỉ rồi, nó cũng có những cái vị như vậy, và đặc biệt là nó có cái vị nó gọi là hoắc hương. Hoắc hương là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta đã truyền trị

0: rất là hay đó thưa quý vị. Và cái công dụng của hát tương là quý vị, thì nó sẽ cũng đi vào cái hệ thống bao tử thôi, và nó làm hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái hơi trong cái bao tử mình với trong gan của mình nó ổn định lại rất là tốt. Và gần năm bầu cho nên hát tương cũng sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà cho người ta hôi miệng đó, rất là hay. Từ vì hoắc hương nó cũng đi vào phổi, vào tỳ vị, nó giúp cho gọi là những cái người nào mà bị hôi miệng rồi nó hỗ trợ rất là tốt. Thì khi mà cái tỳ vị mình nó tuy là cái hệ thống của bao tử để mà tạo ra những cái dinh dưỡng, nó đưa vào tỳ vị nó đi cung cấp cho cái dinh dưỡng đó. Còn vị là cái hệ thống bao tử mà nghiền nát đó thưa quý vị, và phổi là cái hệ thống mà giúp cho tăng cái hệ thống miễn dịch lên và giúp thải cái độc ra. Thì hoắc hương cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y sử dụng rất là nhiều, trong những cái bài thuốc mà chữa bệnh về cho cái vấn đề hôi miệng cũng rất là tốt. Và cái bài thuốc ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết hết mọi chuyện rồi. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của hoắc hương, rồi của gọi là sinh địa tri mẫu bạch hà kinh giới bạch chỉ đồ, và nó hỗ trợ cho rất là nhiều trong những cái vị thuốc như là có những cái bạch trục hay là khương trục đồ, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong một bài thuốc này. Nó có 12 vị, thì lát nữa anh Nam Phong ảnh sẽ cho tôi những cái khi nào mà đọc thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị để quý vị ghi. Nó có 12 vị cả thảy, thì mình sử dụng cái bài thuốc này là giải quyết được gia chu này, mà giải quyết được viêm miệng, lở miệng, làm mủ, làm mủ chân răng nè, những người mà đau răng, nhức răng rồi bị gia chu đồ, rồi như bị hôi miệng đồ, là giải quyết thuốc lúc hết. Cho nên tôi thấy là cái bài này tôi rất là thích, khi mà mình sử dụng là đang chữa bệnh về thì chúng mình mới gọi là răng và hôi miệng đó thưa anh.
1: Vâng, thưa thầy, lúc nãy chúng ta có nhắc đến một trong những cái nguyên nhân mà làm cho hôi miệng hoặc là làm cho cái vấn đề răng hay nướu răng nó gặp trở ngại, đó là vấn đề nội nhiệt ở bên trong. Rồi bao tử nó cũng đóng góp một phần cho cái vấn đề này. Thì trong cái vị thuốc mà lúc nãy thầy nêu ra đó, nó có một cái vị mà chúng tôi cũng xin mở ngoặc đây để quý vị nào, nhất là những người mà miền Nam như chúng tôi đó, nắm rõ nha. Cái mà thầy Mai Tiên gọi là bạc hà đó, nó không phải là cái bạc hà để ăn canh chua nha quý vị. Ở người miền Nam chúng ta có cái cây bạc hà nó dài dài ra, rồi chúng ta
0: chia
1: để nấu canh chua. Còn cái mà bạc hà mà thầy Mai Tiên nói đó thì người miền Nam gọi là rau húng. Rau húng tức là húng nhũi gì đó. Thì nó nhăn nhăn, cái lá nó nhăn nhăn. Đừng có làm lẫn cái bạc hà kia nhé. Thì cái bạc hà đó mới là cái bạc hà mà trong cái vị thuốc. Vâng. Và cái vấn đề thứ hai đó là trong những cái vị thuốc đó, nó có cái vị thạch cao. Có nhiều quý vị nói rằng thạch cao hồi đó giờ tôi chỉ nghe nói nắng tượng thạch cao. Sao tại sao có cái vụ mà thạch cao trong đây để trị bao tử? Mà nếu mà thạch cao trị bao tử đó, thì thạch cao nó sẽ có trong cái bài thuốc trị bao tử, nó là một trong những dược thảo ví dụ giống như nghệ để giúp trị bao tử hay không thưa thầy?
0: Nghệ cũng hỗ trợ cho bao tử rất là tốt, nhưng mà nghệ thì cái tánh nó ấm, tại sao mình không đi trong cái bài thuốc này? Nghệ thì nó cũng hỗ trợ tốt, nhưng mà nó cũng giúp cho cái bao tử mình, nhất là những người rác bao tử đó, thì nghệ cái chức năng nó làm lành cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao phải xài thạch cao? Tại vì thạch cao là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình là nó thanh nhiệt rất là mạnh, đi thẳng vô cái hệ thống bao tử. Cho nên thường thường khi mà nói về một cái dược vị nào đó, tôi hay nói là cái dược vị đó nó đi vào cái hệ thống nào đó, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thì ai cũng biết thạch cao là một cái vị mà nó rất là mát, nó màu trắng thưa quý vị, tán nhuyễn ra. Trong cái đông y mình mới gọi là rất là hàn, hay là nó gọi là hàn thủy thạch đó. Trong cái tiếng mà có những cái tiếng mà gọi hay người ta cũng nói là băng thạch đó thưa quý vị, là cái loại đá, cái loại bột mà từ trong cái đá mà làm cho nó rất là mát, và đặc biệt nhất tại sao mình dùng nó là tự vì cái tính cách thánh tố của nó là cực hàn, nó đi và nó tả cái nhiệt, là nó giải quyết cái nhiệt ở cái vị là cái hệ thống tiêu hóa của mình, thì chức năng của nó đi vào cái hệ thống bao tử thưa quý vị. Đó, cho nên mỗi vị thuốc nó có một cái hướng đi của nó. Nếu mà mình dùng thạch cao mà người ta bị nội nhiệt quá nhiều cho nên người ta mới sinh độc như vậy, chữa không hết. Mình có thể uống những bài thuốc mát nhưng mà nó cũng hết, thì mình phải dùng những cái bài gọi là cực hàn á, để mà vô đó mà nó thanh cái nhiệt ở cái hệ thống của vị, là cái hệ thống bao tử của mình á, thì nó mới có mang cái hiệu quả được. Cho nên bài này mình dùng thạch cao là như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Cho những cái
0: là những cái người mà bị tiểu đường rồi đó, hay là khô miệng khát nước rồi đó, thì nó cũng rất là hay.
1: Vâng, thưa quý vị, cái khác của một vị thầy đông y với là một cái người bình thường đó là người ta biết phân lượng để sử dụng. Quý vị đừng có nghe nói là thạch cao mát rồi quý vị cứ đem thạch cao quý vị sử dụng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Nó cũng giống
0: tôi quá mình lạnh á, thì bình thường á thì gọi là đông y gọi là nhiệt, mà nhiệt thêm nhiệt á thì dĩ nhiên là tắc ruột, mà hàn á thì thêm hàn là tắc tử, là có nghĩa là tử nó làm chết được á. Thì quý vị có nghĩa là mình đã lạnh rồi mà là nó làm cho khí huyết trì trệ rồi mà mình thêm lạnh nữa thì người ta chắc là đứng luôn, khí huyết nó đứng luôn, cho nên người ta chết cái gì đâu. Cho nên đó cũng là lý do tại sao mà nó vậy. Còn nhiệt thêm nhiệt tắc cuồng, những người ở trong đông y sẽ hiểu là có nghĩa là sao. Những cái có những lần nào đó trong đời mấy ông thầy đông y mà gọi là không sử dụng thuốc, không có đúng, không có học đúng cái cơ bản ấy, nhiều khi mình cho lộn thuốc người ta cũng sẽ là nóng nhiệt mà gọi là làm cho người ta nổi điên lên đó, thưa anh Nam Phong. Cho nên nó không có đơn giản như là mình nghĩ, nhưng mà gọi là đông y thì nó không có dữ dội vậy. Những cái vị thầy chứ không có sử dụng mà nó đúng vậy, nhưng có nhiều người họ không biết á, họ sử dụng mà sai hướng á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm.
1: Vâng, cái điều đó nó hiển nhiên thôi, thưa thầy Mỹ Tiên cũng như kính thưa tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong đông y đó, nhiều khi nó có nhiều cái vị thuốc mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta biết con rít hay là con bồ cạp. Con bồ cạp đó là hai con có chất độc, mà tại sao mấy ông thầy đông y mấy ông lại sử dụng? Nhưng mà bởi vì nó có tập dụng riêng của nó và cái phân lượng sử dụng đó họ biết là bao nhiêu. Chứ mà chúng ta mà cứ chơi nguyên con bồ cạp vô đó thì không trúng độc mới là chuyện lạ.
0: Thật sự trong ví dụ mình nói về con bồ cạp đi ha, bồ cạp ở đây đông y gọi là toàn huyết đó thưa quý vị, nó có cái tên của nó đàng hoàng. Thì bồ cạp cái chức năng của nó là nó giúp cho những cái chứng bệnh mà co giật rất là hay. Ông trời ông sanh ra nó gọi là khu phong trấn kinh, vị của nó là hơi mặn mặn mà nó gọi là cái tắc với nó bình, cho nên là cho những cái người mà hay bị mà co giật á, động kinh co giật đồ đó thì rất là tuyệt vời thưa quý vị. Cho nên nó là do tại sao mà trong cái đồng ý mình sử dụng cái con rết rồi con bạch cương tầm là cái con dâu, con tầm ăn dâu đó thưa quý vị, nó cũng chống cho những cái vấn đề phong huyết rất là hay, và nó cũng giúp cho chúng ta cái vấn đề mà gọi là giải quyết những cái bệnh cũng rất là tốt, cho nhất là những cái bệnh mà co rút dịch rồi đó, động kinh rồi đó, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Nó là lý do tại sao, nhưng mà hỏi nó có độc hay không thì chắc chắn là nó không có độc đâu. Tôi thấy trong cái phim Travel có một cái lần nào đó tôi có thấy mấy cái người Mỹ, thưa quý vị, họ đi qua bên biên bên Lào gì đó, họ ra mấy cái chợ đó, họ thấy người ta chiên bò cạp người ta bán, họ cũng mua họ ăn vậy đó. Thì họ cho rằng là cái điều đó nó lạ, nhưng mà thực sự ra là bò cạp thì nó không có, nó cái độc nó độc thôi, nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mà mình đem sử dụng cho thức ăn á thì nó cũng có đến nỗi nào, nhưng mà chức năng của nó trong cái đông y mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà coi như thế rất là hay. Thưa quý vị.
1: Dạ vâng, dĩ nhiên đó có thể rằng chất độc của con bò cạp đó, thì nó tụ tập ở cái đuôi của nó. Nhưng mà cái chất độc đó nó quá nhỏ, nó sẽ làm cho chúng ta sưng lên, chất độc nó chạy vào cơ thể Nhưng mà nó nếu mà đem chiên nó lên thì có thể dầu nóng quá nó quá giải hết cái chất độc.
0: Đó là những cái mà gọi là kinh nghiệm thương đau mà chỉ có bên trong các thầy sử dụng rồi các thầy mới có tăng cái niềm tin. Mà mãi tới thời kỷ này mà mình nói những cái chuyện đó thì người ta cũng hơi khó tin phải không? Cũng giống như là cái sừng của con Sơn Dương á, tại sao mấy thầy ngày xưa hay lúc nào cũng trên cổ mấy ông cũng đeo lủng lẳng một cái sừng tê giác. Rồi cái sừng của con Sơn Dương là con dê núi á, Nam Phong, con dê núi mà nó ở trên đỉnh núi, nó chạy mà nó bay qua mấy cái cục đá mà mấy cái hang hốc, nó rất là cái chỗ đứng nó rất là trên bên mà nó vẫn đứng được á, dê núi đó. Anh biết trị cái gì mà tuyệt vời không? Là rắn đó thưa quý vị, rắn mà rắn độc mà cắn mình đó ha, mình chỉ cần đốt cái ở cái đuôi của cái mình có cái cục sinh ngay sinh dương vậy đó, mình hơi nóng cái chỗ đó thiệt là nóng lên, đốt cái đèn cầy hơi nóng thiệt là nóng lên, anh để ngay cái chỗ mà rắn cắn rút mũ nó rút cái độc ra liền. À, nếu mà mình nói về khoa học ai tin, phải không? Nhưng mà tôi không biết là ở đâu chứ bệnh viện Việt Nam á, mà có những cái thầy ở miền quê là chữa tới bến luôn, mà rắn cắn là tới cái như là tưởng thì sao, uống thuốc trụ sinh điều gì cũng không hết đó thưa quý vị. Dĩ nhiên là trong đông y mình sẽ có những bài thuốc cho rắn cắn, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy mà những cái người thầy của tôi mà họ chữa bệnh đó, là chỉ cần cái sừng chân dương mà thấy nó cục nó cứng vậy mà nó chữa cái gì trời, phải không? Vậy mà anh hơ lửa đốt cái đèn cày, anh hơ lửa chỗ đó nó nóng lên rồi ha. Cái người mà bị rắn cắn là ngất lắc lư con tàu sắp sửa đi rồi, phải không thưa quý vị? Để vô chút xíu à, 5 phút sau đứng dậy đi được đi liền á, có phải thần kỳ không? Cho nên ông trời mới sanh ra mình đến như có vạn vật trên thế gian này, với con mắt nhìn của ông thầy đông y giống như chúng tôi là nó đều có lý do hết, nhưng mà điều chúng ta chưa hiểu hết thôi. Chứ không phải.
1: Dạ vâng, nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì nó là những cái phản ứng hóa học mà chúng ta không có giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa trong dân gian người ta có cái câu đó là thịt rắn thì trị thất mê. Nếu mà làm rắn mà bằm thịt rắn mà để trên cái thất mê đó thì nó có thể nó biến thành chất độc. Hay là cá tra thì trị gừng. Cái điều đó không ai hiểu được. Một nồi canh, nó nấu cái nồi canh cá tra mà đứa nào chơi nghịch nó đập cái tép gừng đi ngang nó bỏ vô đó thì coi như đem đổ cái nồi canh. Thì bởi vì nó bốc lên cái mùi nó hôi rất là thối.
0: Đúng rồi.
1: Cái điều đó thì theo phương Tây đó thì họ nói đó là những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà cá tra và cá bông rau hay là cá tiết nó cùng một loại. Nhưng mà cái loại kia thì nó ở ngoài sông, ngoài biển, còn cá tra thì người ta nuôi ở trong những cái hầm cá tra. Nhưng mà tại sao chỉ có con cá tra bị mà mấy con cá bông rau thì lại không bị? Thì cái điều đó nó
0: tôi rất là đam mê đông y là ở cái chỗ đó thì mình chứng kiến là cái anh đó anh bị rắn cắn mà tự nhiên là hai người đi thì cái người kia lật đật đó mà rút mũ ra quá trời mà nó cũng không hết rồi đưa nhà thương ông hết. Bây giờ biết kêu ai thì bây giờ kêu ông nội tôi thì có cái trình chân dương đó. Rồi tôi lúc đó thì hay tò tê đi theo đó, thưa quý vị. Có nghĩa là ổng đi đâu thì mình đi đó thôi, có nghĩa là đốt cái đèn cầy để vô. Một cái điều mà tôi thấy cái người bệnh nhân cái họ cứ dần dần dần mà sắp chết rồi, coi như là bị rắn cắn độc nó lên á, vậy mà chỉ cần 5 phút thôi anh, ông đó ông đứng dậy ông đi tỉnh mơ đó. Đó cho nên là mình không nên là mình lúc nào cũng cảm ơn vạn vật hết, tại vì vạn vật sinh ra để mà dưỡng nhân đó nha. Trong cái người xưa nói đúng đó, là nuôi dưỡng con người mình đó. Cho nên là nếu mà mình có cái dịp mà tìm hiểu về, nếu mà ngày này ngày hôm nay ở Mỹ thì cái sinh dương nó cũng dễ lắm thưa quý vị. Từ sinh dương rừng ở Mỹ nhiều lắm, đi mấy chợ trời đó. Tôi kỳ trước tôi tới đi tôi thấy cục đó, tôi mua liền á. Là vậy. Là mấy ông thầy ngày xưa lúc nào quý vị đeo lên cổ là một cái sừng tê giác. À, tôi có cục sừng tự giác rồi với một cái sừng dương khúc gì thôi à, mà sừng tự giác là cho mấy đứa nhỏ mà nó bị nóng sốt mà nó động kinh á, cà cà cà ra cho nó uống. Dạ,
1: bây kỳ này qua Houston chắc là phải nhờ thầy mua cái sừng sơn dương để đeo. Tại vì đeo cái chìa khóa đó lòng thòng cái sừng cổ, bây giờ đeo cái sừng sơn dương nó chắc ăn hơn.
0: À, vừa mua đẹp đúng không? Vừa mua đen. Tôi nghĩ là bây giờ thằng bữa giờ ngày nay đeo sừng cái này là mình phải đúng
1: vâng, thưa thầy, một cái câu hỏi kế tiếp đó, nó liên quan đến cái căn bệnh mà sưng nướu răng, đau răng.
0: Vâng.
1: Thông thường đó thì đau răng hoặc là sưng nướu răng nó sẽ đến cái trường hợp mà như chúng tôi nói lúc nãy là nó sẽ làm cho chúng ta đau nhất, bởi vì nó chấn động tới những cái sợi dây thần kinh ở trong cái hồng răng của chúng ta, nguyên cái hàm. Thì thông thường ở bên Tây Y đó, họ sẽ có thể là họ sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng là nhổ cái răng sâu đó đi, hoặc là ngay lập tức giải phẫu cái vấn đề cái nướu răng để cho di trùng nó ngưng tàn phá.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Cái đó là cái cách chữa trị tách thời ngay lập tức để nó giảm cái cơn đau. Nhưng mà riêng ở bên Tây, ở bên Đông Y đó thì không biết những cái cơn đau nó, dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng thuốc đó thì nó phải có cái thời gian là từ từ nó mới hết. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà đang bị đau như vậy đó, mình có một cái thuốc gì để mà cầm nó lại hay không thưa thầy? Bởi vì ngày xưa chúng tôi nhớ, ngày xưa ở bên Việt Nam lúc hồi nhỏ dưới quê đó, mặc dù chúng tôi sinh ra lớn ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu có dịp về quê đó, thì gặp mấy cái ông mà nhổ răng dạo đó, mấy ông đi đó, mấy ông rau là coi như răng sâu răng gì mấy ông cũng chữa được hết. Mà quả thật cái người mà đang đau răng đó, ông tới ông lấy thuốc ông chấm vô. Sau này mình mới biết là cái đó nó là một cái loại axit mà loại nhẹ, chấm vô một cái thì coi như là nó làm cái răng gần như nó bị chết rồi, nó tê luôn và nó không còn đau nữa. Thì người ta nói trời thầy hay quá, thuốc như thần, chấm vô một cái là hết liền. Thì cái đó dĩ nhiên cái tác hại về sau nó sẽ phá hủy, nó làm hư cái răng đó, nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó nó làm cho người ta không có bị cái cơn đau răng nó hành hạ. Thì riêng cái trường hợp mà bị sưng nướu răng, bị làm đau răng như vậy thì không biết mình có một cái loại thuốc nào để tạm thời cầm cái cơn đau đó lại không thưa thầy?
0: Thường thường thì ở Mỹ thì dễ rồi, mình uống ibuprofen, mình uống những cái loại thuốc tây mà gọi là giảm đau, đó là cái tạm thời. Nhưng mà trong cái đông y mình thì mình cái lá húng lũi thì húng dũi đó thì anh, mình giả nát ra cho người ta ngậm, mở một vài hột muối vô giả nát ra rồi cho người ta ngậm thì nó sẽ giảm cái đau rất là nhanh.
1: Dạ vâng. Đây nó cũng là một trong những cái phương thức dân gian mà bên đông y sử dụng để mà cầm lại cái cơn đau bất ngờ. Vâng, bây giờ thì dạ không biết thầy còn nói gì.
0: Nhưng mà cái bài thuốc này nếu mà quý vị uống vào thì chắc chắn là một hai ngày sau là cơn đau nó sẽ biến ngay đi thưa quý vị. Và quý vị nếu mà đúng nó đó thì quý vị sẽ thấy tự nhiên là con người quý vị nó sẽ hạnh phúc lắm. Tại vì mình đang đau đớn mà tự nhiên nó mủ quá, từ từ nó rút đi rồi con người nó lành lại, đi chỗ những cái chỗ răng nó liền lại. Tôi thấy rất là đau đớn, có nhiều người họ đau đớn quá họ phải mổ nguyên cái hàm luôn, thưa anh Nam Phong. Họ mổ nguyên cái hàm luôn rồi thay cái hàm giả luôn, nhưng mà nó không giải quyết vấn đề. Cái vấn đề là cái vị nhiệt kia là mình có để cái hàm răng giả vô rồi nó cũng bị tới bị lùi hoài thì quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ cái bài thuốc này để gửi đến quý vị. Quý vị hy vọng là đã chuẩn bị sẵn giấy viết khi mà chúng tôi nói lúc nãy rồi, thì quý vị sẽ ghi lại. Chắc chắn là không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà sử dụng. Mà nếu mình không sử dụng thì bà con, bạn bè, gia đình, con cháu mình nhiều khi nó cũng cần. Cho nên quý vị cứ ghi xuống quý vị nhé. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, cái bài thuốc mà bạch chỉ tán này thì đến tay tôi, là đến tay nhà thuốc Hòa Thạc mình có gọi là thêm bớt một chút xíu. Nguyên nhân của nó là thường nó chỉ có 8 vị thôi, nhưng mà bây giờ mình lên tới 11 vị rồi, thì quý vị thêm 3 vị nữa. Thì vị đầu tiên đó có cái tên là bạch chỉ tán, chuyên trị về nhức răng nè, chuyên trị về sưng nướu nè, chuyên trị về làm độc cái chân răng mình đã làm mũ nè, mà ngày hôm nay người ta gọi là nha chu á. Chứ còn làm mũ một cái răng rồi mình nhổ thì cái điện đó nó dễ rồi thưa quý vị. Giờ cái vấn đề ăn uống của mình không đúng, giờ cái răng nó hư, còn cái này nó cứ bị tớ bị lưu hoài, thì mình hãy dùng cái bài thuốc này nha thưa quý vị, nó giải quyết được cho hồi miệng nó giải quyết rất là nhiều thứ. Thì đơn vị đầu tiên đó là sinh đĩa. Sinh đĩa chúng ta sẽ dùng 15 gram.
1: Đơn vị đầu tiên là sinh đĩa 15 gram.
0: Tri mẫu chúng ta dùng là 8 gram.
1: Kế đến là tri mẫu 8 gram.
0: Thạch cao chúng ta dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là thạch cao 12 gram.
0: Cái bài này nó cũng có cái đặc điểm là từng từ tôi thấy nó xuất hiện cái sinh địa tri mẫu thạch cao rồi đó, là nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà bị sinh nứa không nói gì mà bị gọi là eczema đó, những cái người mà bị ngứa cũng rất là hay nha. Thạch cao là 12 gram, bạch hà là chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là bạch hà 8 gram.
0: Kinh giới chúng ta dùng 8 gram.
1: Vâng, vị kế tiếp là kinh giới 8 gram.
0: Rau kinh giới đó thưa quý vị, rau kinh giới đang muốn riêu đó thưa quý vị. Bạch chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch chỉ 8 gram.
0: Liên kiều chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là liên kiều 8 gram.
0: Phòng phong chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là phòng phong 8 gram.
0: Thăng ma chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thăng ma 8 gram.
0: Xích thược 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xích thược 8 gram.
0: Hoắc hương 12 gram.
1: Kế đến là hoắc hương 12 gram.
0: Rồi là khoảng chừng 11 vị thôi quý vị. Mà cái bài này thì nó vừa bao tử tốt mà nó cũng vừa giúp cho đỡ hôi miệng nữa. Còn vấn đề mũ ra, nha chu ra, còn cái vấn đề mà giúp cho cái miệng mình, nếu mà mình dùng dài lâu thì nó càng ngày ngày nó càng tốt thôi, chứ nó không có cái gì mà mình phải lo thưa quý vị ha. Và cái bài này nó thuộc về mát, cho nên là những cái người nào mà gọi là hàng lạnh á thì không có sử dụng được. Nha thưa quý vị, những cái người nào mà thì cái bài này nó thuộc về mát, và những cái người nào hàng lạnh thì họ sử dụng cũng được. Thì nếu mà quý vị là người hàng lạnh mà bị nha chu thì quý vị gọi đến văn phòng tại Mỹ Tiên thì chúng tôi sẽ thay đổi một số vị thì quý vị sẽ dùng được.
1: Cảm ơn thưa thầy. Như vậy thì mình phải uống bao nhiêu thang cho
0: 10 tháng thôi. Cái thang này rẻ, mà thang này toàn là những cái rau cỏ mà ở nhà ở quê mình có không, là thành ra nó cũng rẻ. Từ buổi ngày hôm nay chắc không khoảng 10-11 đồng thang, cho nên thì tốn chừng trăm mấy là giải quyết cái nha chu rồi.
1: Đó, cái câu hỏi cuối mà chúng tôi dạ, cái câu hỏi cuối mà chúng tôi vừa nhận được ở đây đó, bị thính giả này hỏi rằng là cái trường hợp mà hồi nhỏ tôi bị sưng quai bị nó có liên quan gì tới vụ này hay không?
0: Sưng quai bị cũng dùng cái bài này cũng được. Thì sưng quai bị là do nhiệt độc, nó làm sưng quai bị cũng được, xài cũng được.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, nhưng mà mong rằng qua những cái giờ phút vừa qua với cái phần chia sẻ của đồng y sĩ Mai Tiên thì quý vị cũng đã thấy được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề răng miệng, rồi vấn đề bao tử, và một số những cái phương thức để chúng ta phòng ngừa, đừng có để cho cái tình trạng nó tệ quá mà đến nỗi nếu bị nhiễm trùng phải đi giải phẫu, rồi hàm răng bị trở ngại. Bởi vì quý vị nào mà đã từng nhổ răng, đã từng phải xài răng giả thì quý vị sẽ biết cái bất tiện của nó như thế nào. Chưa kể những quý vị lớn tuổi thì lại càng phải giữ gìn nhiều hơn. Và mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua, quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng. Cho nên quý vị nên hết sức là bảo vệ răng miệng và giữ vệ sinh, cũng như là ăn uống đúng cách, và đừng để cơ thể mình nó quá bị nóng nhiệt thì nó có thể nó sinh ra cái nội nhiệt, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Ngoài ra như chúng tôi hồi nãy có nói, các bạn trẻ nào mà đang gặp cái trường hợp mà hôi miệng thì quý vị có thể gọi đến nhà thuốc để mua cái loại thuốc mà để cho cái dạ hương vị tử, để cho cái vấn đề hôi miệng nó sẽ được không có còn nữa. Vâng. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, hôm nay rất là vui cùng trang sĩ mọi người về cái bài Bạch Chỉ Tán, là một cái bài chữa cho những cái chứng bệnh mà gọi là đú răng sinh đồ thì nó rất là tốt, đau răng, nhức răng rồi, chè chân răng mình đã có vấn đề rồi đó. Mình hãy sử dụng cái bài này trước tiên. Chứ còn nếu quý vị cứ tiếp tục mà không có biết cách chữa trị mà theo giờ theo mấy bác sĩ mà y khoa là từ từ mấy ông nhổ mấy gì không quý vị, mấy ông nhổ hết là quý vị không còn cái răng nữa nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên. Vâng, và Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2026, thứ Sáu trong tuần Chủ nhật thứ 27 mùa thường niên, lễ kính Thánh Dionysio cùng các bạn tử đạo và Thánh Gioan Leonardo Linh Mục.
2: Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các tiết mục: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây xin kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con mỗi người, mỗi công việc, bổn phận trong hội thánh. Chúa muốn chúng con phải học lấy tinh thần khiêm tốn và hăng say phục vụ vì lòng yêu mến, chứ không vì ham muốn chức quyền và danh vọng để được hơn người. Điều này quả thật rất khó để chúng con thực hiện, bởi lẽ trong cuộc sống thường ai cũng dễ nghĩ đến bản thân mình trước tiên. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để chúng con không tìm vinh quang cho riêng mình, mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của chúng con. Xin ban cho chúng con một tấm lòng khiêm nhường thật sự, để Chúa có thể dùng chúng con chia sẻ tình yêu hoàn hảo của Ngài với tha nhân.
0: Lạy Thiên Chúa, để cứu chữa chúng con, Chúa đã biểu lộ tình thương, quyền năng và lòng thương xót của Ngài nơi Đức Giêsu Kitô. Nhưng vì cứng lòng tin và bởi ghen tị, đã khiến cho đôi mắt chúng con không còn khả năng nhận ra hồng ân của Chúa. Với sự kiêu căng và đầy tự mãn, đã đẩy chúng con đến cái nhìn hẹp hòi chủ quan, dễ dàng phủ nhận những ý tưởng và việc làm tốt đẹp nơi người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con, vì rất nhiều khi chúng con cũng nghi ngờ vào quyền năng của Chúa, và cũng không ít lần chúng con thử thách Chúa bằng việc muốn Chúa làm theo ý của chúng con hơn là thuận theo thánh ý của Chúa.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bao bọc và ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổi xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra nó nói: ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác giữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Đó là lời Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca thuật lại chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người bị câm. Khi quỷ xuất khỏi người đó, người câm nói được. Nhiều người ngạc nhiên, nhưng cũng có kẻ không tin và đã vu khống rằng Đức Giêsu dùng quyền lực của tướng quỷ để trừ quỷ. Chúa Giêsu dạy họ rằng nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Lời Chúa mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Nếu trong gia đình có bất hòa, chia rẽ, hận thù hoặc không ai chịu nhường nhịn, gia đình sẽ mất bình an và sẽ bị tan rã. Nơi đó chỉ có điêu tàn và sự dữ hoàn hạnh. Nhưng nếu vợ chồng, con cái biết yêu thương, tha thứ và nhường nhịn nhau thì gia đình đó có bình an và sự chúc lành của Thiên Chúa. Theo Chúa là chọn đi con đường Chúa dạy, mến Chúa, yêu người. Vì Chúa đã nói: ai không đi với tôi là chống lại tôi. Theo Chúa cần có một sự lựa chọn dứt khoát. Chúng ta không thể vừa nói mình yêu Chúa nhưng lại không yêu thương những người Chúa gợi đến trong cuộc đời. Chúng ta có thể nói: tôi là người Công giáo, tôi yêu Chúa trong lòng, thế là đủ. Tôi không cần cầu nguyện, tham dự thánh lễ, không cần yêu thương hay tha thứ, không cần sống theo lời Chúa dạy, giữ Chúa trong lòng là đủ rồi. Thì đức tin của chúng ta là một đức tin chết. Đức tin không chỉ tuyên xưng ngoài miệng nhưng phải thực hành. Như thánh Giacôbê tông đồ dạy, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tự xét lại lương tâm mình xem. Có khi nào chúng ta muốn bỏ một thói quen xấu hoặc một tội làm chúng ta xa Chúa, nhưng chưa có quyết tâm đủ để từ bỏ, và chưa muốn Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn mình mỗi khi tham dự thánh lễ không? Tôi có đang nói nhiều về đức tin, nhưng chưa sống đức tin bằng việc làm cụ thể không? Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta ơn hoán cải, biết can đảm từ bỏ tội lỗi. Xin cho chúng ta không để lòng mình khô khan nguội lạnh, nhưng luôn mở rộng tâm hồn để đón Chúa Giêsu ngự vào và làm chủ cuộc đời chúng ta. Xin cho chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy bằng yêu thương, tha thứ, làm hòa với nhau trong gia đình và trong cộng đoàn, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và khao khát rước Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ. Hoặc khi không thể tham dự thánh lễ, xin cho chúng ta biết kết hợp với Chúa qua việc rước lễ thiêng liêng, để Chúa Giêsu luôn ở trong tâm hồn và giúp chúng ta biết yêu mến Chúa qua việc yêu thương tha nhân. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tổ chức đại hội bảo trợ ơn gọi miền Nam California. Tin dòng Chúa Cứu Thế. Vào sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 10 vừa qua, đại hội bảo trợ ơn gọi miền Nam California đã được phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tổ chức trong khuôn viên

0: lược, phụ tỉnh hải ngoại. Trong đại hội, các hội viên được nghe tường trình về tình hình ơn gọi của phụ tỉnh hải ngoại, các sinh hoạt và những đóng góp tài chánh trong niên khóa 2025-2026. Trong dịp này, cha tổng cố vấn Lưu Quang Bảo Vinh thay mặt cha bề trên tổng quyền cảm ơn các ân nhân vì những giúp đỡ cho phụ tỉnh, cũng được chia sẻ cho việc hỗ trợ ơn gọi của nhà dòng ở các nước nghèo. Đại hội được tiếp nối với thánh lễ kính thánh Gerardo Marcella, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, bổn mạng các người mẹ mang thai và cũng là quan thầy của hội bảo trợ. Cuối thánh lễ, mọi người được phát bánh thánh Gerardo như một nhắc nhớ về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người qua lời cầu bầu của thánh nhân. Đại hội được kết thúc với bữa ăn trưa thân tình do lòng quảng đại của các ân nhân. 275 giáo dân của một giáo phận Ấn Độ được sai đi loan báo tin mừng. Tin giáo hội Ấn Độ, ngày 3 tháng 10 năm 2026, chủ sự thánh lễ đồng tế với hơn 30 linh mục tại đền thánh Đức Mẹ Sức Khỏe ở Valankani, tiểu bang Tamil Nadu. Đức cha Sagayara của giáo phận Thanjavur đã chính thức trao sứ vụ loan báo tin mừng cho 275 giáo dân đến từ khoảng 25 giáo xứ trong giáo phận. Trong bài giảng, Đức cha Sagayara nhấn mạnh ba chiều kích chính của sứ vụ, đó là loan báo tình yêu của Thiên Chúa, làm chứng rằng Thiên Chúa hiện diện giữa dân người và làm cho tin mừng trở nên hữu hình qua chính đời sống Kitô hữu. Trước khi được sai đi, 275 giáo dân đã trải qua một năm đào tạo và các khóa học được tổ chức trong 15 ngày Chủ nhật, bao gồm nhiều nội dung về đức tin và sứ vụ loan báo tin mừng. Sau bài giảng, tên của tất cả 275 nhà truyền giáo dân đã được xướng lên, từng người tiến lên tuyên bố sẵn sàng dấn thân, dành thời gian, khả năng và nguồn lực cho sứ vụ. Đức cha trao cho mỗi người một thánh giá và một tràng chuỗi mân côi như dấu chỉ cam kết. Thanjavur là giáo phận thứ hai tại tiểu bang Tamil Nadu đào tạo đội ngũ giáo dân cho sứ vụ này. Giáo phận dự kiến tiếp tục tuyển chọn và đào tạo hàng năm nhằm xây dựng một phong trào giáo dân vững mạnh trong tinh thần giáo hội hiệp hành.
1: Tin Thánh Địa. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân ở Gaza sau vụ không kích của Israel. Vào rạng sáng ngày 3 tháng 10 năm 2026, Israel đã không kích vào một tòa nhà dân cư ở khu Raiman, phía tây thành phố Gaza, khiến 5 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong số người thiệt mạng có bà Mesadat và cô con gái Mary Neza, là những Kitô hữu chính thống giáo. Họ vừa tìm được một nơi trú ẩn mới và đang cố gắng gây dựng lại cuộc sống sau thời gian dài chiến tranh. Trước tin buồn này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha Gavio Romanelli, cha xứ nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, để chia buồn và bảo đảm lời cầu nguyện cho cộng đoàn Kitô hữu tại Gaza. Đức Thánh Cha viết, từ khi hay tin đau buồn về cái chết của Mesa và Mary, tôi đã cầu nguyện với Thiên Chúa cho họ, cho gia đình họ và cho toàn thể cộng đoàn Gaza. Lạy Chúa, còn bao lâu nữa? Ngài cũng cảm ơn cha Romanelli vì đã tiếp tục đồng hành với giáo xứ. Ngoài ra, Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã thay mặt hàng giáo sĩ và tòa thượng phụ bày tỏ lời chia buồn, đồng thời lên án việc cướp đi sinh mạng của những người vô tội, đồng thời cầu xin Chúa ban ơn an ủi và sức mạnh cho họ. Tin dòng Chúa Cứu Thế. Kết thúc cuộc kinh lược phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. Vào sáng thứ ba, ngày 6 tháng 10 vừa qua, tại tu viện Thánh Clemente ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, cha bề trên tổng quyền Rogerio Gomez của dòng Chúa Cứu Thế đã chính thức kết thúc cuộc kinh lược phụ tỉnh

dòng chúa cứu thế hải ngoại. Cuộc kinh lược phụ tỉnh theo giáo luật đã được thực hiện trước đó trong 3 tuần lễ bởi cha tổng cố vấn Paulo Lưu Quang Bảo Vinh của Hội đồng Quản trị Trung ương dòng từ Roma và cha điều hợp viên Liên hiệp dòng chúa cứu thế Bắc Mỹ Jerome Savaria. Kể từ ngày 15 tháng 9, hai cha đã đến thăm các tu viện, giáo xứ và nhà đào tạo của phụ tỉnh hải ngoại ở Texas, Nevada và California. Mục đích của cuộc kinh lược nhằm nâng đỡ tất cả anh em trong đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ, cũng như tìm hiểu các thách đố trong đời sống tu trì. Trong bài chia sẻ kết thúc cuộc kinh lược, cha bề trên tổng quyền dòng chúa cứu thế người Brazil đã khen ngợi những nỗ lực của các linh mục tu sĩ của phụ tỉnh trong việc đào tạo ơn gọi, cũng như trong các hoạt động mục vụ, tĩnh tâm, giảng thuyết, giáo xứ và truyền thông. Ngài cũng kêu gọi phụ tỉnh hải ngoại hãy tiếp tục nhiệt thành trong sứ mạng chung của toàn dòng, trong việc loan báo tin mừng cho mọi người, đặc biệt những người nghèo khó và bị bỏ rơi.

婚姻不仅送出去在海外và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của cụ bà Maria Nguyễn Thị Sinh, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Chúa Cứu Thế Long Beach, California, qua đời ngày 3 tháng 10 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: hội bảo trợ thông báo. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin thông báo và kính mời tất cả quý ân nhân xa gần đến tham dự Đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế tại vùng Houston, Texas lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 3417 West Cedar York Road, Houston, Texas 77091. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép bánh Thánh Gerardo để cho những ai dùng đến bánh thánh và xin ơn qua lời chuyển cầu của thánh nhân sẽ được ơn chữa lành phần hồn lẫn phần xác, và đặc biệt nhất là được ơn làm mẹ và mẹ tròn con vuông.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Sống Đời Kitô Hữu, và Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi sẽ giúp cho chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình. Trong cuộc sống của chúng ta có những lúc mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta được bảo vệ, được hướng dẫn hoặc được nâng đỡ một cách thật âm thầm, thì giáo hội Công giáo tin rằng Thiên Chúa không để chúng ta bước đi một mình. Ngài trao cho mỗi người một thiên thần hộ thủ, một người bạn thiêng liêng luôn đồng hành và gìn giữ và hướng dẫn chúng ta về với Chúa. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về các thiên thần hộ thủ và khám phá một vài điều. Đôi khi sự bảo vệ của Thiên Chúa không đến bằng những cái điều mà lớn lao đâu, nhưng qua những cái sự việc nó hiện diện âm thầm mà chúng ta không nhìn thấy. Thì trước hết thì xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về thiên thần hộ thủ và suy niệm sau đây. Sự việc xảy ra vào khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 22 năm 2012, thời gian nhân vật trong câu chuyện đang nằm ở bệnh viện. Vừa sinh em bé xong, Hoa được chuyển về nằm trong phòng hồi sức. Cô rất mệt, ngủ thiếp đi. Cái nghèo đeo đẳng theo cô đến tận những lúc cô yếu đuối nhất, cần được giúp đỡ nhất, cô vẫn một mình âm thầm đón nhận. Lát nữa đây, tỉnh dậy, cô suy nghĩ không còn tiền để mua hộp cơm ăn. Điện thoại của cô đã lâu không có tiền nạp card, cô cũng chỉ dùng để nghe, không thể gọi để nhờ người thân ở xa giúp đỡ. Như một thói quen từ lâu, cô âm thầm dâng lên Chúa tất cả những đau khổ đó, hợp cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô để cầu nguyện cho các linh hồn. 11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức Hoa dậy. Bên kia có tiếng một cô gái cầu cứu: "Chị ơi, em là bạn cùng phòng của Dung. Dung bị làm sao đó chị? Chị cứu Dung với." Dung là em ruột của Hoa. Thời điểm đó Dung đang còn đi học, ở trọ cách chỗ Hoa hơn 400 km. Nghe giọng điệu gấp gáp như vậy, cô trả lời cho cô gái gọi điện rằng:
3: "Em ơi, chị vừa sinh em bé xong rất yếu, đang ở bệnh viện. Chị ở xa không giúp gì được. Điện thoại lại không có tiền nên không thể gọi điện nhờ người thân đến giúp. Chị nhờ em cứu Dung giúp chị." Cô gái bên kia đồng ý rồi cúp máy. Hoa khẽ khép đôi mi mệt mỏi lại và cầu nguyện, dâng em gái mình lên cho Chúa, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Một tháng sau, gia đình cô mới kể cho Hoa nghe rằng, trong thời gian Hoa nằm viện sinh em bé, Dung uống thuốc tự tử. Sau này gia đình phát hiện bị mất một loại thuốc dùng để điều trị bên ngoài. Loại thuốc đó rất độc nếu uống phải. Gia đình điều tra mới biết Dung lén lấy để uống, nhưng gia đình giấu không cho Hoa biết vì sợ Hoa bị sản hậu khi mới sinh con. Hoa hỏi, lúc đó ai gọi điện xin Hoa cứu? Cả nhà không ai biết hết. Thấy lạ, Hoa gọi điện hỏi lại Dung rằng, hôm Dung uống thuốc tự tử, có người bạn gái nào ở bên cạnh Dung gọi điện chăm sóc và đưa Dung đi bệnh viện Dung trả lời, hôm đó em cố tình tự tử nên chỉ ở một mình ở phòng trọ. Khóa trái cửa phòng, bên cạnh không có ai, em uống thuốc xong một lát, tự nhiên bị ói ra rồi khỏe. Không ai biết để đưa đi bệnh viện. Hoa giật mình hỏi lại.
2: Lúc em uống thuốc tự tử là mấy giờ? Dạ thưa 10 giờ đêm. Hoa sững sờ, hiểu mọi chuyện, thầm cảm tạ Chúa đã cứu linh hồn em gái khỏi sự chết đời đời. Sau này Hoa hỏi ý kiến một người linh hướng, người đó giải thích rằng thiên thần hộ thủ của Dung đã gọi điện khi Hoa trả lời, chị nhờ em cứu Dung giúp chị. Thì thiên thần hộ thủ đã cầu xin Chúa và Đức Mẹ cứu Dung, nên Chúa cho Dung ói thuốc ra và hoàn toàn khỏe mạnh. Cô thắc mắc, hỏi lại vị linh hướng, tại sao biết đó chính là thiên thần hộ thủ chứ không phải là một ai khác? Thì người đó trả lời, vì chỉ có thiên thần hộ thủ mới xưng danh là bạn. Thiên thần hộ thủ là bạn của chúng ta, theo chúng ta cả đời để giúp đỡ chúng ta. Dung đã được Chúa cho cơ hội làm lại từ đầu, trở về xưng tội, từ bỏ ý định tự tử. Từ nhỏ đến lớn, Hoa có một thói quen là cho dù chuyện gì xảy ra cũng không bỏ lễ Chúa Nhật. Chỉ khi nào không đi nổi, bệnh nặng cô mới phải ở nhà. Một hôm, tự dưng cô quên mất hôm đó là Chủ Nhật. 15 giờ, cô khóa cửa phòng, một mình ngủ thiếp đi rất ngon. Đang ngủ say, Hoa nghe có người đập nhẹ chân mình vài cái và gọi, Hoa, dậy đi lễ. Cô bật dậy tỉnh táo hoàn toàn như chưa hề ngủ, rồi nhớ lại hôm nay là Chủ Nhật. Nhìn đồng hồ 15:30, còn 30 phút nữa là lễ, chỉ còn một thánh lễ lúc 16 giờ, cuối cùng trong ngày Chủ Nhật. May quá, vẫn còn kịp.
3: Sau khi đi lễ về, cô ngớ người ra. Ủa, mình khóa trái phòng mà ai vào phòng đập chân gọi mình vậy nhỉ? Và cô tin, đó là thiên thần, hộ thủ của mình. Thầm cảm ơn Ngài, bạn đường thân thiết luôn giúp đỡ, gìn giữ, hộ phù dẫn dắt cô trên đường lữ hành trần gian về với Chúa.
2: À, đó là câu chuyện về các thiên thần hộ thủ của chúng ta. À, chúng ta biết là mỗi người chúng ta đều có một thiên thần hộ thủ, một thiên thần mình gọi là bạn đồng hành với chúng ta suốt cả cuộc đời để dẫn dắt chúng ta về với Chúa. À, có câu chuyện chúng ta nghe rất là hay. À, mình thấy rằng cô gái Hoa cũng có thiên thần hộ thủ, và em gái của Hoa tên là Dung cũng có một thiên thần hộ thủ. Và khi đến gặp những lúc mà nguy cấp đấy, có thể gọi là mất linh hồn hay là mất đi ơn cứu độ, thì thiên thần hộ thủ của họ luôn luôn giúp cho họ. Thì quý chị biết là mình có một thiên thần hộ thủ mà mình muốn nói chuyện với thiên thần hộ thủ của mình đó, mình nên làm gì? Thì mình chỉ cần là mình nghĩ đến thiên thần hộ thủ của mình, rồi mình xin thiên thần hộ thủ của mình giúp cho mình. Không biết là thí dụ mình lái xe, mình nghĩ là mình sẽ đi trễ, mình muốn tới đó đúng giờ, mình không biết làm cách nào, thì Chúa cho mình một thiên thần hộ thủ để giúp cho mình, để mình vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống, để mình có thể đến gần với Chúa hơn. Thì thí dụ mình đi trễ lễ đi, mà mình không cố ý, bây giờ mình muốn tới đúng giờ mà mình kẹt xe, thì mình kêu thiên thần hộ thủ của mình xin giúp cho mình. Thì chỉ cần nói chuyện như thiên thần hộ thủ là mình nghĩ đến thiên thần hộ thủ của mình, thì thiên thần hộ thủ của mình sẽ tìm cách giúp cho mình. Thì những cái việc đó là chúng ta đều có một thiên thần hộ thủ, thì tại sao chúng ta không tận dụng những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể kêu cầu, và cái người gần nhất của chúng ta là thiên thần của mình đó. Thì hôm nay chúng ta nói về thiên thần hộ thủ. Nói đến thiên thần á, thì nhiều khi chúng ta cũng nghĩ ngay đến những cái hình ảnh mà mình thấy quen thuộc trong những cái tác phẩm nghệ thuật, những cái nhân vật mà có đôi cánh trắng, hay là những cái khuôn mặt đẹp, hay là những có những cái ánh sáng chung quanh, hay là những cái em bé mà cứ mũm mĩm với đôi cánh nhỏ nhỏ đấy. Thì cái đó là những thiên thần mà mình vẽ ra theo cái trí tưởng tượng của mình. Nhưng mà Đức Tin Công Giáo nói với chúng ta rằng thiên thần không phải là những con người có cánh. Thiên thần là những hữu thể thiêng liêng, không có thân xác như chúng ta đâu. Cho nên là mình tưởng tượng coi một hữu thể mà không có thân xác, nhưng mà thì hình dung như thế nào thì mình không biết, cho nên mỗi thiên thần khác nhau. Mình không biết thiên thần mình giống như thế nào nữa, tại vì không có thân xác như mình. Con người mình thì giống nhau, tại vì con người mình cũng là đến từ Adam và Eva, cho nên đều là có tay, có chân, có mắt. Còn thiên thần thì không có thân xác, thì mình không biết là thiên thần mình như thế nào, nhưng biết rằng thiên thần mình thì khác thiên thần hộ thủ của người kia. Vì thế là cái các giác quan của con người không thể tự nhiên nhìn thấy hay là chạm vào các ngài được đâu. Vậy thì khi mình hỏi là nếu mà mình không có nhìn thấy, làm sao mình chúng ta biết là các thiên thần đang hiện diện với chúng ta? Và đây cũng là một câu hỏi rất là hay để chúng ta suy nghĩ. Có rất là nhiều điều quan trọng mà chúng ta không có thấy được, mình chỉ biết vậy. Chúng ta không có nhìn thấy được tình yêu, nhưng chúng ta biết nó có thật. Chúng ta không có thấy gió, nhưng chúng ta biết nó có thật. Chúng ta cũng không có nhìn thấy cái lời cầu nguyện của người khác đó, nhưng mà chúng ta tin là cái lời cầu nguyện đó có, nó có sức mạnh của nó. Rồi chúng ta cũng không có nhìn thấy ân sủng của Chúa bằng đôi mắt, nhưng mà chúng ta nhận ra rằng những cái thay đổi mà ân sủng của Thiên Chúa tạo nên trong tâm hồn của con người. Thì cũng vậy, chúng ta cũng không có nhìn thấy thiên thần, nhưng mà đức tin của chúng ta mời gọi chúng ta rằng chúng ta tin rằng có đồng hành với chúng ta. Quý anh chị biết là một thánh tên là Isidore. Thánh Isidore thời đó là sống ở thành phố gần ở Madrid, Tây Ban Nha đấy. Thì ngài là một nông dân bình thường thôi. Thì suốt đời ngài làm việc cho một người địa chủ tên là Juan de Vargas. Thì vợ của thánh Isidore là bà Maria, bây giờ cũng được gọi là giáo hội tôn kính như là một vị thánh vậy. Thì hai vợ chồng sống đơn sơ, chỉ có chăm chỉ, rồi rất là quảng đại với người khác, và họ rất là đặc biệt quan tâm đến người nghèo. Thì có một chi tiết rất là hay trong cái chuyện về thánh Isidore, đó là thánh Isidore thường đem những cái người làm công thời đó, những người mà đói nghèo về nhà của thánh Isidore để chia sẻ cơm bánh với họ. Thì một lần có thức ăn không đủ, thì vợ của thánh là bà Maria tưởng rằng mình không thể nào giúp cho họ được tất cả. Thì theo truyền thống kể lại thì cái nồi súp của bà Maria không bao giờ mà thiếu hết cả, luôn luôn đủ cho mọi người. Cái điều này cho chúng ta thấy một điều, đó là con đường lên thánh dĩ nhiên không nhất thiết phải là những việc phi thường đâu, nó phát xuất từ tâm hồn thôi. Thì chúng ta thường nghĩ rằng nếu mà nên thánh thì phải làm điều lớn, nhưng mà phải làm phép lạ vân vân. Nhưng mà thánh Isidore cho chúng ta thấy rằng nên thánh có thể bắt đầu ngay trong việc rất là bình thường, rồi hay là chăm sóc cha mẹ vân vân, hay là những cái việc nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tâm hồn của mình tại vì mình yêu Chúa cho nên là nó có cái giá trị của nó, cái sức mạnh của nó. Rồi theo truyền thống kể lại là những người mà làm việc cùng thánh Isidore nhận thấy rằng đôi khi ngài đến cái cánh đồng để làm rất là trễ, tại vì ngài phải đi lễ trước, ngài đi lễ rồi ngài mới đến để đi làm. Thì đến cánh đồng nó thường cứ thấy trễ hoài. Thì có người họ phàn nàn, nó nói là ông ấy ông cứ đi lễ xong tới đây ông trễ hoài, còn chúng tôi làm việc ở đây, chúng tôi không trễ, chúng tôi phải làm thêm. Thì một ngày kia thì ông chủ muốn biết cái chuyện gì xảy ra vậy, tại sao Isidore cứ đến trễ hoài. Ông nhìn ra cánh đồng và một điều ông thấy rằng hình như là có những cái hình gì đấy, những cái đang làm ruộng cho Isidore. Thì sau này mới biết là đó là một thiên thần của Isidore, thiên thần hộ thủ á, làm cho Isidore. Thì đó là câu chuyện mà thiên thần hộ thủ giúp cho thánh Isidore, tại vì thánh Isidore phải đi lễ cho nên phải có người giúp cho. Thì cái bạn đồng hành đó là thiên thần đó làm cho ngài. Rồi một câu chuyện khác kể rằng người chủ rất là ngạc nhiên vì Isidore có thể làm rất là nhiều việc trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Thì khi mà quan sát rất là kỹ thì ông thấy các thiên thần đang cày ruộng ở hai bên của thánh Isidore. Thì thánh Isidore mình thấy không, đâu có làm việc một mình đâu, khi mà gặp khó khăn là có thiên thần hộ thủ giúp cho. Nhưng mà ngài vẫn làm cái phần bổn phận của ngài, nhờ ngài tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Và đó cũng là một cái hình ảnh rất đẹp cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Có khi chúng ta thấy cảm thấy một mình đó, nhưng mà đừng có nghĩ như vậy, chúng ta có một thiên thần hộ thủ ở cùng chúng ta. Thì thấy như vậy đời sống đức tin của mình nó thực tế hơn. Mình đi trễ hay là mình làm cái gì mà mình nghĩ mình làm không được á, mình nhớ đến, nghĩ đến thiên thần hộ thủ của mình xin giúp cho mình, làm sao làm được cái này và làm được có một kết quả tốt để mình có thể cảm tạ Thiên Chúa và vinh danh Ngài. Thì cái đó là Chúa cho đó. Chúa cho mình một thiên thần thì mình chúng ta nên cầu xin và xin thiên thần giúp cho mình.
3: Dạ, thưa cha nói là Chúa ban cho mỗi người một thiên thần hộ thủ để giúp đỡ mình, giống như là liên lụy phải không thưa cha? Nhưng mà hầu như chúng con hình như không có bao giờ cầu nguyện với các ngài hoặc là nói chuyện với các ngài. Đa số là mở mắt ra thì nói vài câu với Chúa thôi, với Đức Mẹ thôi. Cá nhân con cũng vậy, hình như con không có, con rất là ít, phải nói là rất là ít để nói chuyện với các thiên thần hộ thủ. Cuối ngày thì nếu mà có đọc kinh thì cái câu kết là các thiên thần hộ thủ cầu cho chúng con thôi, thì cái đó có được không thưa cha? Thí dụ nếu mà thường thì chúng con đọc kinh đó cha, có cái câu kết là giống như là lạy Đức Thánh, Đức Chúa Giêsu rồi lạy các thiên thần hộ thủ cầu cho chúng con, thì cái đó có phải một cách nào chúng con cũng là có cầu nguyện với các ngài không thưa cha?
2: Có, cái đó là một cách để mình nhớ đến các thiên thần hộ thủ của mình mà xin các ngài giúp cho chúng ta. Mình cái câu đó là tiếng Anh là Guardian Angel Protect Us. Các thiên thần hộ thủ là che chở, protect, che chở chúng ta. Thì đó là một cách. Nhưng mà cũng đề nghị với quý thánh giả rằng mình có một thiên thần hộ thủ là bạn của chúng ta đấy, thì có người đi theo chúng ta hoài thôi. Thì mình tận dụng là lúc nào mà gặp khó khăn á, dĩ nhiên không phải lúc nào cũng gặp khó khăn, nhưng mà luôn luôn là mình cứ nghĩ là có một người bạn mà best friend đi với mình, thì mình luôn luôn nói chuyện với best friend nha ha. Thì thiên thần hộ thủ của mình luôn luôn đi cùng với mình, thì mình tận dụng mình tận dụng bằng cách là mình xin ngài giúp cho mình những cái việc mà mình làm không được á, mà thấy rất là khó đó, mình đừng có nghĩ là mình lẻ loi một mình phải đối đầu với nó. Mình luôn luôn nghĩ là thiên thần hộ thủ của mình biết hết mọi sự liên quan, không phải biết hết mọi sự như Chúa đâu, nhưng mà thiên thần hộ thủ của mình không phải là một đấng mà có thân xác như mình. Ngài hiểu được cái thế giới vật chất này rất là nhiều, cho nên Ngài giúp cho chúng ta trong cái thế giới vật chất này á, Ngài đối với Ngài rất là dễ, cho nên mình cầu xin Ngài giúp cho để tận dụng. Thí dụ này nha, bây giờ mình làm cái việc gì đó trao phó cho mình mà rất khó, mình nghĩ là mình mệt sức, mình nghĩ mình làm không nổi, thì thiên thần hộ thủ của mình biết cách làm. Thì tại sao mình không tận dụng, mình cầu xin? Tại vì Chúa cho mà, Chúa giúp mình bằng cách là qua người đó đó. Thì mình giúp đi. Có một người nói với cha là: thưa cha ơi, con cứ phạm cái tội này, là cái tội này là thân xác, mà con cứ phạm tới phạm lui hoài, con không biết cách nào con thoát được. Ý chí thì con muốn, nhưng mà con lại yếu đuối. Cái rồi con không biết như thế nào, con muốn lắm. Thì bao nhiêu năm trời rồi, thì bây giờ thì cha khuyên là ok, nói chuyện với thiên thần hộ thủ đó nha. Tại vì nói chuyện với Chúa thì Chúa cho thực tế là một người nào đó, bạn đồng hành của mình để giúp mình. Thì nói chuyện bằng cách như thế nào thưa cha? Thì chỉ cần nhớ đến người đó và nói chuyện với người đó. Thì qua thời gian á, thì cái người đó đó, qua thời gian lại trong đầu á, lại có những ý tưởng, cách phương thế để tránh được tội. Thì cái người đó bắt đầu có những cái phương thế, và người đó sau này nói lại là những cái phương thế đó nó giúp anh ta thoát ra những cái tội đó từ từ, không có phải làm liền, nhưng mà từ từ. Có nghĩa là thiên thần hộ thủ giúp cho anh ta nghĩ ra những cái phương thế cách để anh ta thoát ra được, và anh ta áp dụng ra được, tại vì anh ta muốn. Nhưng mà thì một phần nào đó là Chúa muốn nói là hãy tận dụng những gì Chúa cho, thì đây là thiên thần hộ thủ giúp cho mình đó. Thì người đó từ từ thoát ra, người đó có những ý tưởng hay, người ta áp dụng cuộc sống và từ từ thấy cuộc sống nó thay đổi. Rồi anh ta hay nói với cha là anh ta vui quá, bây giờ có những khó khăn gì trong cuộc sống thì con xin thiên thần hộ thủ con giúp cho con hết. Tại vì thí dụ con học không được thì cũng xin thiên thần hộ thủ giúp cho, thiên thần tự nhiên soi sáng con có những cái phương thế để con thử, thì con thử thì con thấy thành công. Nó vậy đó. Rồi chưa nói là những cái khác nữa, ví dụ là con không biết lái xe, con dễ lạc đường vân vân, thì luôn luôn xin từ từ vô. Thì qua cái đó thì anh đó đã có một cái mối tương quan tốt hơn với thiên thần hộ thủ của anh, mà lúc trước anh nghĩ là giống như là một thiên thần cũng đi theo mình, cũng nghe các cha nói, nhưng mà không có thật sự là nghĩ là người đó hiện diện với mình suốt 24 tiếng một ngày. Mà đồng thời anh ta thấy rằng mình cảm được mà thiên thần hộ thủ của mình ở bên mình á, thì anh ta lại ý thức hơn, và anh ta thấy rằng cái sức khỏe của anh ta từ từ nó dịu lại luôn, nó có sự quân bình lại luôn. Thì đó là một chứng từ của một người đã chia sẻ với cha như vậy.
1: Dạ thưa cha, ở trên thiên đàng thì Chúa cho nhiều cấp bậc thiên thần với nhiều cái trách nhiệm khác nhau, phải không thưa cha? Giống như các tổng lãnh thiên thần đi, và các thiên thần hộ thủ, rồi các thiên thần giống như trên chầu trực với Chúa, hoặc là ca hát chúc tụng Chúa, thì nhiều thiên thần quá thì bây giờ mình chỉ cầu nguyện với thiên thần hộ thủ thôi hay sao thưa cha, hay là mình nên nói chuyện với các thiên thần kia nữa?
2: Mình nói với các thiên thần kia nữa luôn, nhưng mà thiên thần hộ thủ là thiên thần của mình, cho nên cái gì của mình đó mình quý hơn, mình mở nhiều hơn, nhưng mà mình có thể nói được hết các chính phẩm thiên thần. Mình biết là có các thiên thần chính phẩm bằng chia ra bằng ba cấp thôi. Mình biết cao nhất là Seraphim, rồi sau đó là Cherubim, rồi sau đó là Thrones, tạm dịch là các thiên thần xúc mến. Các thiên thần Cherubim là minh triết, các thiên thần ngai tòa. Thì ba cấp bậc đó là cấp bậc cao. Rồi cấp bậc thứ hai là liên quan đến cai quản. Cai quản là mình gọi là giống như là manager vậy đi ha. Thì giống như mình có là các quản lãnh, các quyền năng, các thế lực, dominion, virtue, power. Và mình có cái cấp bậc thứ ba là gần gũi với con người mình, là cấp bậc thứ ba đó, là cấp bậc thấp nhất á. Đó là mình có là các bản lãnh, principality, mình có các tổng lãnh thiên thần, odd angel, như tổng lãnh thiên thần Michael, rồi các thiên thần hộ thủ là angel của mình đó. Thì cấp bậc thứ ba là các thiên thần này họ thi hành những cái gì mà Chúa muốn họ thi hành, thì họ giống như là những người làm việc làm công á, cho nên mình cầu xin kêu họ giúp cho mình, tại vì họ là những người mà làm tay chân, mình nói về đi làm tay chân gần gũi với mình nhất. Mình là người làm tay chân mà, mình có thân xác mình làm. Cho nên là mà nhớ đến các thiên thần, có nhiều người họ có nhiều hơn một thiên thần, có nghĩa là Chúa ban cho họ hơn, có nhiều hơn một thiên thần. Mình thí dụ mình nghĩ mình có một, người đó có thể có hai, có ba, vân vân. Nhưng mà ai cũng có hết. Cho nên là cái điều đơn giản chúng ta nhớ đến các ngài. Rồi mình chỉ cần rất đơn giản thôi, mình nghĩ đến các ngài, mình nói đến với các ngài, và các ngài từ từ soi sáng cho mình. Ngay cả sức khỏe mình không có đó, mình nói bây giờ mình thấy mệt quá, mình cần phải làm cái gì á, thì mình cũng cầu xin, mình nói là bây giờ sức khỏe không có, có cách nào để mình có sức khỏe để mình làm được cái điều đó mà mình sẽ làm trong 5 tiếng không? Hỏi các thiên thần đi. Thì qua thời gian thì từ từ mình suy nghĩ từ từ nó có những cái ý tưởng trong đầu mình, rồi mình áp dụng thì thường thường sẽ thấy kết quả.
1: Vậy khi mà mình gặp những cái biến cố giống như nó là sự dữ á cha, giống như là hoặc là mình đang là đối diện với một cái công việc gì mà nó có cái sự dữ trong đó, thì chắc mình cũng phải xin tổng lãnh thiên thần Michael vào, ông thưa cha, tại vì ngài là cái tổng lãnh mà luôn luôn bảo vệ đánh ma quỷ để cho giống như là ngài đánh ma quỷ để giống như gìn giữ mình á, thì mình phải cầu nguyện với tổng lãnh thiên thần Michael, và cũng đồng thời cũng cầu nguyện với thiên thần hộ thủ của mình để giúp mình luôn hả thưa cha?
2: Dạ đúng, cho nên là có nhiều cách các thiên thần giúp cho chúng ta, các thiên thần cảnh báo chúng ta, cảnh báo đó, cái điều này không hay, không đúng, cảnh báo mình. Rồi các thiên thần cũng giúp chúng ta chống lại những cám dỗ nữa, khi chúng ta bị kéo về cái phía ma quỷ hay là những cái tội ác đó, giận dữ, ích kỷ, nuôi những cái gì không tốt trong lòng mình đó, thì các thiên thần hộ thủ hướng cái tâm trí mình trở lại với cái điều thiện, giúp cho chúng ta trở lại. Rồi các thiên thần cũng bảo vệ chúng ta nữa khỏi những cái nguy hiểm. Có khi mình trong cuộc sống mình, có khi là mình hồi còn nhỏ đó, những cái câu chuyện mà các em từ hồi nhỏ đáng lẽ là cái được các thiên thần hộ thủ bảo vệ khỏi những cái nguy hiểm ha. Rồi ban cho chúng ta cái can đảm và bình an nữa, và dẫn chúng ta đến với Chúa. Nên là chúng ta có một thiên thần hộ thủ, không phải là người làm cho cuộc sống của chúng ta không có còn sự dữ đâu, nhưng mà các ngài là người đồng hành đó, giúp cho chúng ta không có để cái sự dữ nó chiến thắng tâm hồn mình. Cho nên ai nói chuyện nhiều với các thiên thần thì được các thiên thần giúp cho. Thì trở lại với Thánh Isidore nha. Thánh Isidore là một công việc chúng ta thấy rất là bình thường. Ngài cày ruộng, ngài chăm sóc gia đình của ngài, ngài giúp đỡ người nghèo, ngài đi lễ, ngài sống đức tin trong những công việc hàng ngày. Và truyền thống kể lại rằng là các thiên thần đã cùng làm việc với ngài. Chúng ta thấy không? Rồi có lẽ là chính là cái hình ảnh đẹp đó mà thiên thần không đến để làm thay tất cả mọi việc của Thánh Isidore đâu, Thánh Isidore vẫn làm cái việc đó. Thánh vẫn cày ruộng, rồi vẫn phải sống, vẫn phải phục vụ. Những cái thiên thần nhắc cho chúng ta rằng đó là ân sủng của Thiên Chúa luôn hoạt động. Bên cạnh cái sự cố gắng của con người á, thì luôn luôn có ân sủng. Mà hồi trước giờ mình nghĩ là ân sủng một cái gì đó nó chiều tượng ha. Bây giờ nói ân sủng là hình dung như thế nào? Thì một cách là mình hình dung là thiên thần hộ thủ làm việc cùng với chúng ta đồng hành.
1: Yeah.
2: Thì chúng ta làm cái phần của mình đó, thì Thiên Chúa làm cái phần của Ngài. Và trên cái hành trình ấy á, chúng ta biết chúng ta không có cô độc, luôn luôn có các đấng thiên thần và các thánh luôn luôn chuyển cầu và giúp cho chúng ta. Ok. Rồi bây giờ có một câu hỏi nữa là người ta thường hỏi, đó là thiên thần có đọc được suy nghĩ của chúng ta không? Đây là câu hỏi rất là hay. Giống như là thiên thần hộ thủ của mình có biết được mình suy nghĩ cái gì không á? Cái câu hỏi này thú vị một phần, đó là nếu mà thiên thần hộ thủ ở bên cạnh chúng ta suốt đời, suốt đời nhé, liệu các ngài có biết những cái gì chúng ta nghĩ không trong đầu mình á? Thì những cái tài liệu của các thánh viết như là thánh Thomas Aquino, ngài có nhấn mạnh rằng là Thiên Chúa mới là đứng biết tận sâu những cái tư tưởng và cái tình cảm của con người. Vì vậy chúng ta không nên hiểu là thiên thần như là các ngài có khả năng đọc được cái tâm trí của con người giống như Thiên Chúa. Có nghĩa là ngài, các ngài không có biết, không có biết như Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, thí dụ là một người bạn thân, đôi khi cũng không có cần chúng ta nói, cũng biết là chúng ta đang buồn. Đúng không? Thì thiên thần hộ tụ đi với mình, thì mình buồn thì các ngài cũng biết. Thì giống như một người mẹ nhìn cái khuôn mặt người con thì cũng biết rồi. Đấy, vậy thì bởi vì thế thì chúng ta thấy là sống gần nhau á, thì lâu ngày thì chúng ta cũng học được cái cách nhận ra những cái dấu hiệu nho nhỏ. Nên là thiên thần hộ thủ theo cách trình bày của tài liệu của Thánh Thomas thì đồng hành với chúng ta và cũng có thể nhận biết những cái biểu hiện bên ngoài của chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng hơn là không phải là thiên thần biết chúng ta nghĩ gì, mà cái điều quan trọng đó là Thiên Chúa biết chúng ta thôi. Và Thiên Chúa ban cho chúng ta những cái người bạn thiêng liêng để đồng hành với chúng ta. Thì cái đó là quan trọng hơn hết.
1: Dạ thưa cha, nếu mà một người mà giống như là không có nghe lời Chúa mà cứ sống lì trong tội thưa cha, thì thiên thần hộ thủ vẫn còn ở bên cạnh để giúp không, hay là các ngài? Tại vì lúc đó người đó là giống như họ sống xa Chúa quá rồi, mà họ cứ một đường họ không chịu quay về với Chúa đó thưa cha, thì thiên thần hộ thủ còn có ở bên cạnh họ để giúp họ không?
2: Thiên thần vẫn còn ở bên người đó. Ngay cả khi một người mà không nghe Chúa rồi đang sống trong tội lỗi thì thiên thần hộ thủ vẫn ở bên cái người ấy. Theo cách hiểu của giáo hội, thiên thần hộ thủ không bỏ rơi con người chỉ vì người đó phạm tội. Tình trạng tội lỗi có thể làm con người xa Chúa, nhưng không có nghĩa là Thiên Chúa ngừng yêu họ đó. Cho nên Chúa vẫn cho thiên thần ở bên người đó để có thể nhắc nhở người đó trở về.
1: Yeah.
2: Thì thiên thần có thể thúc đẩy cái lương tâm người đó, nhắc nhở cái điều thiện cho người đó.
1: Yeah.
2: Giúp cái người đó nhận ra cái lỗi lầm và mở lòng ra với Chúa. Nhưng các ngài không cưỡng ép ý chí. Thì đó là cái hay đó. Ngài không có cưỡng ép mình, thì con người vẫn có tự do để nghe hoặc từ chối. Và đó cũng là những cái lý do mà chúng ta có thể cầu nguyện cho một người đang sống xa Chúa, là Thiên Chúa vẫn tìm kiếm họ và thiên thần hộ thủ vẫn đang đồng hành với họ. Thì có khi thánh Pio Năm Dấu đó, ngài có một lần ngài chia sẻ câu chuyện, đó là ngài muốn nói với người bạn của ngài nhưng ngài không biết cách. Tại vì lúc đó không có phone, không có gì hết á. Thì ngài nhớ đến thiên thần hộ thủ. Ngài nói với thiên thần hộ thủ của ngài, nói chuyện với thiên thần hộ thủ của người kia. Thì cuối cùng hai bên nói chuyện được với nhau. Thì coi như là nếu mình cần có cái gì nữa đó mà mình không biết cách á, thì mình nên nhờ.
1: Mình nhờ thiên thần hộ thủ của mình. Nói với thiên thần hộ thủ của người anh chị em kia.
2: Nói lại với người đó. Coi như là giống như mình nghĩ giống như một cái phone đường dây. Mà nếu trong lúc nguy cấp, trong lúc nào đó mình không được á, mình nói đi, hay là người đó không nghe hay là vậy đó.
1: Yeah.
2: Mình chơi cái chiêu đó là Chúa cho mình có nhiều chiêu lắm.
1: Ơn Chúa.
3: Chúng con cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua sẽ mang lại những lợi ích chung cho đời sống đạo của tất cả chúng ta. Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier, Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin sai các thiên thần hộ thủ đồng hành với chúng con, đặc biệt với những ai đang xa Chúa và lạc bước trong tội lỗi. Xin giúp họ nhận ra tình yêu Chúa, biết trở về, và xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Hân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giải Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây đã đến ngày thứ sáu cuối tuần. Thì thứ sáu cuối tuần cũng là một cái ngày mà phần lớn mọi người đều có cái niềm vui, bởi vì chúng ta được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Và chắc chắn là sẽ có người có những cái cuộc vui đã chuẩn bị trước, đi chơi xa hoặc là có những cái buổi gặp mặt ăn uống party, hoặc là thậm chí phải đi trả nợ, có nghĩa là phải đi đám cưới. Cô có biết tại sao người ta nói đi đám cưới là đi trả nợ không?
1: Tại vì ngày xưa mình đám cưới của mình, bây giờ tới người ta đám cưới mình phải đi lại.
0: Chưa kể ra là con cháu rồi nó đám cưới người ta mời, rồi tới con cháu của mình đám cưới rồi.
1: Em thì dự định không, tại vì em không có gia đình, em không có chồng con. Thành ra những cái người mà ngày xưa em đi đám cưới đó, thì họ cũng không có cơ hội để đi đám cưới lại cho em. Bây giờ á, tới phiên rồi bắt đầu tụi em đã nhận thiệp là gả con, cưới vợ rồi. Thành ra em lần này thì em từ chối hết, dù cho thân tình đến đâu em cũng không đi, tại vì em không muốn họ thiếu nợ nữa.
0: Vâng, thưa với quý vị, cuối tuần này thì Bắc California đã bắt đầu thời tiết nó mát mẻ trở lại, để chuẩn bị cho những cái buổi tổ chức, đặc biệt là ở San Francisco vào cuối tuần này. Hôm nay là bắt đầu rồi, sẽ có những cái màn biểu diễn của đội bay Blue Angel.
1: Dạ đúng rồi.
0: Tức là những cái chiếc máy bay chiến đấu cơ, tuy rằng nó là cái loại cũ ngày xưa của Hoa Kỳ, nhưng mà họ thành lập một cái đội bay để biểu diễn, từ bay thả khối màu, bay song song, rồi bay lách qua lách lại, trông rất là đẹp, thậm chí họ bay ngược nữa, có nghĩa là cái máy bay bay mà phơi bụng, không phơi bụng lên trên trời.
1: Ngửa ra luôn. Yeah, đó hả anh? Yeah. Oh wow, cool vậy. Hình như ở cái đảo Angel hả anh, gần đó phải không?
0: Không, tức là cô ở San Francisco là cô đứng là cô có thể cô xem được rồi, tại họ bay trên trời mà.
1: Không, nhưng mà em nói họ xuất phát từ đâu để mình nhìn thấy đó.
0: Tức là đó, nếu mà cô ở San Francisco,
1: yeah,
0: cô đi ra gần bờ biển, cô ở Treasure Island hay là cô ở bên kia,
1: ở Pier 39 cũng nhìn thấy được phải không anh?
0: Chỗ nào cũng thấy được.
1: Okay, dạ, tại em muốn hỏi như vậy.
0: Tại vì nhưng mà có cái đó là nó sẽ khó tìm cái chỗ đậu xe.
1: Dạ,
0: bởi vì rất là đông.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: một năm có một lần mà.
0: Có nhiều người người ta phải đi shop để mà xem cái đó. Nhưng mà nói gì thì nói, những cái màn biểu diễn bay đó nó cũng đôi khi nó cũng có tai nạn, cũng có lần đã có tai nạn rồi. Có một lần dường như là cái đội bay đó biểu diễn ở đâu trên trên Las Vegas thì yeah, nó gặp tai nạn.
1: Wow.
0: Thì cái số người chết cũng lên đến cả mấy chục người, cả trăm người thì phải.
1: Tức là nó lủi xuống dưới đám đông luôn hả anh?
0: Thì đó, bởi vì nó một chiếc nó bay lên, một chiếc nó bay xuống, và hai chiếc nó chạm nhau.
1: Wow.
0: Thì một chiếc nó bị văng vào trong cái phía khán giả đang đứng, cho nên là nó gây.
1: Thôi vậy thì
0: này,
1: không có em nhé. Em chạy không kịp đâu.
0: Cái đó lúc đó là chỉ có nước là hên xui thôi.
1: Trời, có chữ hên xui nữa. Cái đó đúng rồi đó, anh nói cái đó cái thiệt. Không biết làm sao luôn.
0: Thực sự ra thì những cái người mà đã từng trải qua những cái thời chiến tranh hay là nguy hiểm rồi thì họ có cái phản ứng rất là nhanh. Khi mà cái sự việc nó xảy ra một cái là người ta nằm sát xuống liền. Nhưng mà cái đó như tôi nói nó là hên xui. Tại vì nằm sát xuống nó
1: đè lên.
0: Nó không có phải là nó chỉ tránh được cái trường hợp mà nó nổ gần đó rồi miệng nó văng rồi đó. Thì tránh được.
1: Nhưng mà người ta chạy người ta đè lên mình phải không anh?
0: Nó còn hơn là chết. Còn chứ nếu mà nó đâm ngay chốc cái chỗ mình nằm xuống thì có trời mà cứu thôi. Cho nên những người mà đã quen rồi đó thì người ta biết những cái lúc mà nguy hiểm đó, người ta có cái phản ứng nó rất là nhạy. Với lại cái gì cũng vậy, nó quen rồi đó thì nhiều khi chúng ta sẽ không có bị hoảng hốt và chúng ta không có bị mất bình tĩnh trong những cái trường hợp đó. Nó cũng giống như ngày xưa khi mà tôi đi vượt biên đó.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó quân đội của Cộng sản Việt Nam nó đang truy lùng và nó đánh với những cái lực lượng của
1: Pol Pot
0: và lực lượng kia là của Son San, tức là Khmer tự do. Một bên nó là Khmer đỏ. Thì hai cái lực lượng nó chả có ưa nhau. Nhưng mà bởi vì Cộng sản Việt Nam kéo quân qua đuổi tụi nó chạy tới cái vùng biên giới Thái và Campuchia.
1: Yeah.
0: Cho nên có những lúc hai bên đó nó hợp tác với nhau để nó ngăn chặn và nó đánh lại cái lực lượng của Cộng sản Việt Nam. Rồi có những cái trận đánh lớn, cũng có những cái trận đánh nhỏ. Thì có một lần Cộng sản nó mở những cái cuộc hành quân lớn để mà nó đánh vào những cái cứ điểm của hai cái phe Khmer này. Lúc đó cái trại tị nạn nó nằm ở trong cái vòng chiến tranh. Tức là cô sẽ nghe cái tiếng bắn, tiếng súng nó cứ vang vang lên xa xa, rồi lâu lâu đó lại nghe cái tiếng mọc chê hay là tiếng pháo binh nó bắn. Thì những người mà người ta đã từng đi trong quân đội rồi thì người ta biết những cái trái đạn nó đi như thế nào. Ở trong cái thời chiến tranh Việt Nam cũng vậy, khi mà cái trái đạn pháo nó đi, nó bắn, cô nghe cái tiếng nó xé gió, nó đi nó bay vậy đó.
1: Em thì chưa có cơ hội em nghe, tại lúc đó em còn bé quá.
0: Nó bay như vậy đó thì không sao hết trơn á, bởi vì mình biết nó sẽ nổ ở chỗ khác chứ nó không có nổ ngay cái chỗ mình. Nhưng mà nó bay mà bắt đầu nó hết đà, nó xuống, nó thông thường cô sẽ nghe âm thanh nó khác. Bắt đầu âm thanh nó hạ xuống, bắt đầu cô nghe cái tiếng mà tiếng của cái lửa ở phía sau của cái đó, nó hay là cái tiếng mà của phía sau đuôi của cái đạn, nó lúc đó nó kêu xẹt xẹt xẹt xẹt. Thì lúc đó nó là phóng xuống là nằm rạp xuống đất là vừa. Còn bình thường đó thì nó bay cái qua đầu kệ nó không bay đâu bay. Cho nên ngày xưa ở trong
1: trại, tại vì anh nói vậy là tại vì mình nghe quen, chứ còn nhưng mà mình lạ, lần đầu tiên nghe đó sợ lắm chứ anh.
0: Sợ chứ, tại vì súng nổ rồi đạn pháo nó bay trên đầu. Cho nên cái lúc đầu đó là đang ngồi trên võng ăn cơm đó mà nghe nó là phóng xuống liền. Nhưng mà riết rồi quen rồi đó thì nghe cái tiếng đó nó bay nghe ok, nó đang ăn cơm mà nhảy xuống chi.
1: Trời đánh tránh bữa ăn phải không?
0: Thì cho nên là cái chuyện mà bay biểu diễn ở San Francisco đó nó cũng rất là hay, rất là đặc biệt. Có những cái màn nó rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì họ là những cái phi công được huấn luyện là với lại có nhiều kinh nghiệm, đa số là cũng ở cái tuổi sồn sồn hết rồi, bởi vì chỉ có những người đó mới có kinh nghiệm mấy chục ngàn giờ bay, thì họ bay rất là hay. Có nhiều cái hai cái máy bay giống như đâm vào nhau vậy đó, nhưng mà tới gần nó bắt đầu hai chiếc máy bay, một chiếc nó lật qua trái, một chiếc nó lật qua phải, và nó xẹt qua sát nhau như vậy. Những cái màn đó thì rất là dễ đụng, bởi vì chỉ cần tính sai một chút thôi, người này lật trước, người kia lật sau, một cái là nó gây tai nạn.
1: Giống như là nhào lộn với anh ha, tính trễ một sai một chút xíu thôi, hoặc là bắt cái tay người đó không kịp là tất cả hư hết.
0: Thì đó thì cái chiếc máy bay đó thì thường thường cô thấy nó dẹp dẹp, nó có cái bề ngang và nó dẹp.
1: Cái đó một người ngồi thôi ha anh?
0: Hai người. Thì nếu mà bay hai người mà người ngồi trước người ngồi sau nha. Tại vì cái thân nó nhỏ lắm. Thì khi mà nó bay tới ngang đó, nếu mà nhìn theo cái bề ngang của nó đó, nếu mà không có lật cái bụng mà đối diện lẫn nhau đó thì hai cái cánh nó sẽ đụng nhau và nó nổ. Cho nên lúc đó nó phải lật lên cùng một lúc để hai cái nó bay sát nhau để biểu diễn mà. những cái màn nó nguy hiểm như vậy. Thì cuối tuần này thời tiết cũng khá tốt cho những cái buổi biểu diễn đó. Và đặc biệt đó là nếu mà cô muốn lên tham quan những cái chiến hạm của hải quân ở đậu đó đó, thì cô cũng có cái dịp đi lên đó để mà tham quan. Và tôi nghĩ ở những cái nơi như là ở San Diego có thể cũng sẽ có. Tại vì lâu lâu nó mới có một cái ngày và một cái thời gian để cho người dân tìm hiểu thêm về cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Người ta lên những cái tàu đó rồi người ta coi những cái ổ đại liên, rồi người ta coi những cái súng trên đó họ trang bị như thế nào vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng chỉ là những cái đồ xưa thôi, chứ mấy cái đồ tối tân bây giờ thì nó không có trên mấy cái tàu cũ đó. Những cái đó là những cái tàu cũ thôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì như thường lệ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích, và sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng ngắn, nó cũng đơn giản, nhưng mà nó nói về một cái loại bánh của người Trung Hoa mà chúng ta hay ăn. Và chúng ta phải nói rằng có nhiều người rất là thích ăn cái loại bánh này.
1: Thưa quý vị, đứa ngồi kế rất là thích ăn.
0: Và ngày xưa đi làm, các chú các bác trước khi đi làm nhiều khi ra ngồi kêu ly cà phê sữa, rồi ngồi kêu cái loại bánh này ra ăn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến cái loại bánh giò cháo quẩy. Thì giò cháo quẩy nó là cái âm nối trại của cái tiếng Trung Hoa, cho nên là dường như các ông văn sĩ Việt Nam đó, không có dịch ra cái tiếng Việt. Trong khi cái bánh tiêu đó thì người ta có dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà cái bánh giò cháo quẩy là cái âm của nó với lại cái câu chuyện đó, nó làm cho người ta giữ nguyên cái âm đó, chỉ nói trại ra một chút thôi. Và dĩ nhiên cái bánh đó, nó có một cái lịch sử và một cái câu chuyện nó cũng khá lý thú từ cái thời xưa. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái nguồn gốc và cái lịch sử của cái bánh gọi là bánh giò cháo quẩy. Vâng, bây giờ thì xin nhường lời cho Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, thưa quý thính giả, nguồn gốc của cái câu chuyện này đó là truyền thuyết dân gian. Nguồn gốc của bánh quẩy, người Hoa thì người ta gọi là bánh quẩy. Còn tại Đài Loan thì cái bánh này nó được kêu là dứa thẻo, tức là nó phải chiên qua dầu. Mà những cái gì mà nó dài dài á, thì người ta hay kêu là một cái cây. Thì giống như bên mình á, là một khúc hay là một cây. Thì người Hoa nó cũng có những cái phân biệt, những cái đo lường như vậy. Thì bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nguồn gốc của bánh quẩy. Quẩy là một trong những món ăn được yêu thích nhất của người dân Trung Quốc. Ban đầu quẩy được gọi là bánh rán tần cối. Người ta nói rằng quẩy ban đầu là do người dân Lâm An phát minh ra. Tương truyền vào thời Nam Tống,

0: nướng hành còn sót lại trên bếp. Thấy không có khách nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc này người bán bánh nếp tên là Lý Từ cũng đang dọn dẹp chảo dầu, đang ngồi xổm ở đó hút thuốc. Hai người chào hỏi rồi cùng nhau trò chuyện. Chuyện trò qua lại, cuối cùng họ nói đến chuyện Tần Cối hãm hại Nhạc Phi. Cả hai đều vô cùng phẫn nộ, muốn tìm cách thể hiện quan điểm của mình về chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Nhị nghĩ ra một cách. Anh ta lấy hai cục bột nhào nặng trên thớt, không lâu sau đã nặng thành hai hình người. Một người vô lại, mặt mày cau có, một người nanh nọc, miệng méo mó. Anh ta cầm dao cắt bột, chém ngang cổ tên mặt mày cau có, rồi lại chém dọc bụng ả miệng méo mó. Lý Tư nhìn thấy, cho rằng thế vẫn chưa thỏa đáng. Anh ta liền chạy về quán của mình, mang chảo dầu đến chỗ Vương Dị làm bánh, lấy hai hình người bằng bột vừa bị chặt ghép lại, gắn lưng chúng vào với nhau, rồi ném vào chảo dầu đã chiên. Vừa chiên, anh ta vừa hô, mọi người hãy đến xem bánh Tần Cối, mọi người hãy đến xem bánh Tần Cối. Người qua lại nghe bánh rán Tần Cối, cảm thấy rất mới lạ, liền tụ lại. Mọi người nhìn vào chảo dầu có hai người xấu xí, cùng tiếng sôi xèo xèo của chảo dầu. Họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra và cũng bắt đầu hò reo theo, nhìn kia bánh rán Tần Cối, nhìn kia bánh rán Tần Cối. Và đúng lúc đó, Tần Cối đang ngồi trên kiệu tám người kia, trên đường từ cung điện quay về phủ, đi qua cầu Từ An. Tần Cối nghe tiếng la hét ồn ào, cảm thấy như đâm thẳng vào tim mình, liền ra lệnh dừng kiệu, lập tức cử binh lính đi bắt người. Binh lính chen lẫn vào đám đông, bắt Vương Nhị và Lý Tư, và thậm chí còn bê cả chảo dầu đến trước kiệu. Tần Cối nhìn thấy hai con người xấu xí bị cháy đen trong chảo dầu, tức đến mức mà râu quai nón dựng đứng lên, bước ra khỏi kiệu quát to, to gan các ngươi muốn tạo phản à? Vương Nhị bình tĩnh trả lời, chúng tôi chỉ là người ăn, là người làm ăn nhỏ, không có hứng với chuyện tạo phản. Tần Cối nói, đã vậy, sao dám mạo phạm bản quan? Vương Dị nói, ai chà, thưa tể tướng đại nhân, tên của ngài là chữ có bộ mộc bên cạnh, còn đây là chữ có bộ hỏa bên cạnh. Lúc này đám đông vây quanh đều reo lên, đúng vậy, đồng âm nhưng khác chữ. Tần Cối không nói được lời nào, cũng không có cách nào để bắt bẻ hai người này. Ông ta nhìn hai con người xấu xí đang nổi lên trong chảo dầu quát lên, đừng nhiều lời, thứ bị răng rán đen như than này làm sao ăn được? Rõ ràng là hai tên ngươi là những cái lũ dân tụ tập chỉ chuyên lừa gạt quan phủ. Vừa nghe Tần Cối nói vậy, lập tức có hai người trong đám đông đứng ra nói, phải rán như thế này thế này. Vừa nói họ vừa vớt thanh bột nặng ra khỏi chảo dầu, còn liên tục nói, ngon quá ngon quá, càng ăn càng thấy ngon, muốn nuốt một miếng cho hết luôn. Lúc này Tần Cối tức đến mức đỏ mặt, đỏ bừng bừng như gan heo, đành trợn mắt chui vào kiệu bỏ đi. Chuyện tên vô lại Tần Cối bị bẻ mặt ngay trước mặt mọi người đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Lâm An, và mọi người đổ xô đến cầu Từ An, ai cũng muốn ăn thử cái món bánh rán Tần Cối. Và từ đó Vương Nhị và Lý Tứ cùng hợp tác bán món bánh rán Tần Cối. Sau này do việc nặng hình người bằng bột mì tốn thời gian, khiến khách hàng phải xếp hàng rất lâu, nên Vương Nhị và Lý Tứ đã nghĩ ra một cách đơn giản hơn. Họ nhào một cục bột mì lớn rồi cán mỏng ra, dùng dao cắt thành nhiều sợi nhỏ, lấy hai sợi, một sợi tượng trưng cho tên vô lại Tần Cối, một sợi tượng trưng cho mụ đàn bà chanh chua Vương Thị, dùng cán răng ấn xuống xoắn lại với nhau, rồi cho vào chảo dầu chiên, vẫn gọi là bánh rán Tần Cối. Bên đầu người dân ăn bánh rán Tần Cối để giải tỏa sự phẫn uất trong lòng, nhưng sau khi ăn thử thì thấy hương vị khá ngon, giá lại rẻ, nên lượng người ăn ngày càng đông. Trong một thời gian ngắn, nhiều quầy hàng trong và ngoài thành Lâm An đều học cách làm, và sau đó dần dần truyền ra các địa phương khác, và lâu dần những thanh bánh dài này được gọi là bánh quẩy.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Mỹ Tâm vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó liên quan đến cái bánh bánh giò cháo quẩy, mà bây giờ người ta gọi cho nó ngắn gọn là bánh quẩy.
0: Có người gọi là bánh củ cải nữa anh, nhưng mà chính xác thì mình gọi bánh quẩy.
1: Thì cái lịch sử đó dường như đó, cái chữ mà giò cháo quẩy trong cái tiếng nó đọc trại từ cái tiếng Trung Hoa, nó liên quan đến cái sự tích này.
0: Dạ. Yeah. Thì... tại vì lúc mà họ cắt hai cái sợi đó anh, họ bắt chéo lại với nhau đó.
1: Vâng, nhưng mà nó có cái nó liên quan tới cái...

0: cái chuyện mà chiên cái tay thừa tướng gian thần này, thì nếu quý vị đã từng đọc truyện chưởng hay là đọc sử Trung Hoa hoặc là đọc sách Trung Hoa thì quý vị sẽ biết cái điển tích này vào cái thời đó. Thì thí dụ chẳng hạn như nếu quý vị xem phim chưởng hoặc đọc truyện chưởng, cái đoạn mở đầu của cái bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu, cái đoạn đó là mô tả cái chuyện mà Trường Sinh Tử Khưu Sứ Cơ đang truy lùng Quan Nhân Liệt. Rồi lúc đó đó là một cái vị vương gia của nhà Kim. Thì lúc đó anh này chạy vào và được vợ của Dương Thức Tâm cứu. Thì nếu mà trong những cái đoạn đó quý vị đọc và quý vị đối thoại đó, thì thấy hai cái người Dương Thức Tâm và Quách Khiếu Thiên, hai người này nói chuyện về cái chuyện mà gọi là cái chuyện tức là cái sự việc đó đó, nó gọi là cái nhục Tĩnh Khang. Thì nó nói về cái chuyện mà vua nhà Tống lúc đó phải nhượng đất cắt phần nửa đất nước cho bên nhà Kim, rồi lui về phía phương Nam, rút vào cái kinh thành của nhà Tống lúc đó là Lâm An. Thì sau đó đó thì cái nhục đó sắp sửa được rửa được nhờ một cái vị tướng rất là giỏi lúc đó, đó là Nhạc Phi. Nhạc Phi cầm quân đánh là lui cái quân Tống, lui về tới gần tận cái nơi mà cái biên giới của hai bên rồi. Thì lúc đó Tần Cối bởi vì cấu kết với nhà Kim bán nước cho nên đã tìm cách gièm pha và nói với ông vua Tống, và lúc đó nó tìm cách cho Nhạc Phi không có được tiến quân nữa. Tức là lúc đó Nhạc Phi đang đánh thắng mà, đánh nhiều trận thắng, dồn quân Kim ngược trở lại. Thì lúc đó Tần Cối òn ỉ tâu tới tâu lui như thế nào đó mà ông vua ông ấy nghe theo. Và ông ấy gửi thánh chỉ, gửi những cái kim bài tới triệu Nhạc Phi về. Thì Nhạc Phi là tướng ngoài trận mà thấy cái tình hình như vậy làm sao mà về được, cho nên ông không về. Ở sau hậu phương đó thì nó cứ hối, và Tần Cối cứ òn ỉ, đến nỗi mà vua Tống lúc đó phải gửi tới cái đạo kim bài thứ 12 đó. Thì Nhạc Phi mới bắt buộc phải quay về. Và dĩ nhiên quay về thì bị kết tội thông đồng với lại kẻ địch vân vân đủ thứ, để rồi đem ông này ra xử ở Phong Ba Đình, và ông này bị chém đầu chết. Là chẳng những vậy mà gia đình còn bị liên lụy, bị tru di tam tộc. Và từ cái chuyện đó thì cái danh của gian thần Tần Cối nó vang xa, và ai cũng ghét Tần Cối, cho nên nó mới nảy sinh ra cái câu chuyện dân gian về cái sự căm ghét của người dân đối với cái tài thừa tướng mà bán nước này. Thì nó mới có cái vụ mà dò cháo quẩy để ngày hôm nay cô Mỹ Tâm cô ấy ăn với cà phê sữa.
1: Nó dò cháo quẩy anh phải ăn nó ha, uống sữa đậu nành nó mới ngon.
0: Nhưng mà sữa đậu nành là cái chuyện ngày xưa, mình không có cà phê.
1: Hiện tại bây giờ cũng vậy, anh biết sao không? Tại vì mỗi lần mà em đi qua Đài Loan thăm ông anh nuôi đó, thì sáng là em cứ là dắt tiền trong túi em đi lang thang ở ngoài đường đi đó. Thì tại vì anh đi làm, chị đi chợ, mà em thì nói thôi chị cứ đi em đâu em ghé, thì em đến thì để cho em đi một vòng. Thì em đi thì em đâu không có sợ lạc, tại vì tên đường thì em đọc được mà. Rồi em cứ đi thôi, thì em cứ ghé những cái xe nó bán như vậy đó. Anh kêu một cái giò cháo quẩy, họ bỏ trong cái bọc ni lông cho mình ha. Thì mình ăn tới đâu mình cứ kéo cái bọc ni lông xuống mình chấm vô, ngon lắm anh. Họ không có thưởng thức cà phê, mà ở bên đó họ uống cà phê, họ uống cũng nhạt như cà phê Mỹ bên đây vậy đó, chắc không có strong như cà phê của mình, là giống như là Vina cà phê hay là gà bảy này nọ Trung Nguyên đó, họ uống cũng nhạt lắm đó. Thành ra họ cái thuốc của họ là ăn giò chả quẩy đó đó với uống một ly sữa đậu nành.
0: Không thì dĩ nhiên cái original, cái hồi đó tới giờ đó là cái món đó, hai cái món đó nó đi chung với nhau.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi mà nó qua tới Việt Nam rồi thì cô biết mà buổi sáng mà
1: Việt Nam mình đi phải làm, có cà phê đúng không?
0: Phải có ly cà phê chứ nếu không thì ngủ gục.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên là thôi thì thẳng đó cà phê sữa vả lại đó thì cái hơi mặn mặn của cái bánh giò chả quẩy đó nó không mặn lắm.
1: Yeah.
0: Nó nhạt nhạt với cái vị béo của dầu
1: béo của
0: đó
1: dầu. Yeah.
0: Nó cộng với lại cái vị béo và ngọt của cái cà phê sữa đó thì nó sẽ làm tăng cái khẩu vị lên. Còn nếu mà ăn giò chả quẩy với uống sữa đậu nành đó, thì nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn, trong khi cái kia đó thì nó sẽ nặng cái mùi ngọt hơn, cái chất béo nó cũng nhiều hơn, trong khi cái hương vị của cái sữa đậu nành thì nó không ngọt lắm và nó cũng không béo lắm so với cà phê sữa, cho nên ăn cái đó thì cảm thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nói gì thì nói cái bánh đó nó vẫn là cái bánh mà nhiều khi sau này tôi nhớ là ăn cháo lòng phải có cái đó, phải không?
1: Dạ đúng.
0: Thì cháo lòng là cái món mà người ta nấu với tim gan phèo phổi đủ thứ trong đó, rồi có rau, rồi khi mà ăn nó có thể cắt cái bánh giò chả quẩy ra để mà tùy theo có người ăn ở phía ngoài, có người nhúng vào trong cháo ăn, vân vân. Thì cái món đó nó là phải có giò chả quẩy. Ngoài
1: một
0: ra
1: tiếng mì cũng ăn giò chả quẩy được anh.
0: Vâng, hủ tiếu mì cũng có, nhưng mà cái đó là thông thường tôi thấy đó, người ta thí dụ cô vô trong tiệm mì cô kêu một tô mì khô đi.
1: Dạ đúng.
0: Thì người ta hay hỏi là có ăn giò chả quẩy không?
1: Đúng rồi, dạ.
0: Thì cái đó là chắc là ăn thêm cho nó no hay sao tôi không biết. Nhưng mà nó cũng rất là ngon, bởi vì lúc đó chấm vào cái nước lèo mà người ta để ở ngoài đó thì ăn rất là ngon. Cho nên
1: làm em đói bụng quá.
0: cái tiệm mì Nam Vang bên kia đó họ cũng ăn kèm giò chả quẩy.
1: Dạ,
0: thì thường thường khi mà cô vào cô gọi đó thì họ hay hỏi là có mà ăn giò chả quẩy hay không. Mà bên đó còn có thêm cái gì ăn thêm giò chả quẩy hoặc là xíu mại không nữa. Bên đó họ có làm xíu mại nữa. Thì cái đó nó đúng như là cái mà ngày xưa ở Việt Nam 5 giờ sáng mà ra trước khi đi làm vào những cái quán cóc là thấy nó rộn rịp lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là ở những cái nơi gần các bến xe rồi thì người ta ngồi ở những cái bàn thấp những cái ghế đẩu đó, rồi uống cà phê, ăn giò chả quẩy hoặc là ăn bánh mì với lại xíu mại vân vân.
1: Hoặc cái bánh bao nữa.
0: Ngày xưa ở Việt Nam có cái loại bánh bao mà nó mang tên là bánh bao ông Cả Cành. Thì nó rất nổi tiếng vào cái thời trước năm 1975. Nhưng mà tôi không biết tại sao lúc đó tôi ăn đó tôi lại không có ăn thì thấy ngon đó, nhưng mà cái mùi của cái dường như là cái bột nổi thì phải, tôi không biết.
1: Nó khai khai. Phải bỏ bột khai đó anh.
0: Thì cái đó là cái bột nổi đó, để nó nổi. Nhưng mà sao bên đây đâu có nghe mùi đó đâu, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thì có nghĩa rằng là ngày xưa thì không biết là cái bột đó là người ta chế như thế nào, rồi bây giờ người ta chế ra sao mà nó không có cái mùi hơi khai khai giống như ngày xưa.
1: That's why em không thích ăn cái bột của nó mà em chỉ ăn cái nhân ở trong thôi.
0: Như nếu mà như vậy thì cô ăn xíu mại đi cho nó tiện.
1: Không, em lại thích mùi vị của cái trong cái nhân của bánh bao mà em không ăn bột. Mà qua đây thì đúng, anh nói đúng, không nghe cái mùi bột khai đó. Chắc có lẽ là nếu mà họ để cái mùi đó thì mà người Mễ hay là người Mỹ họ ăn họ không quen. Họ sẽ không chấp nhận cái loại bánh này, thành ra họ phải để. Tại em thấy người Phi họ cũng mua ăn cái loại bánh bao này, rồi người Mễ đó anh họ cũng ăn cái loại bánh bao. Thật ra em nghĩ là không có, ngay cả ở dưới lầu mình là có tiệm bánh bao Kim Lợi đó cũng không nghe cái mùi bột khai đó.
0: Thì cái đó nó cho thấy đó là ngày xưa những cái phương thức nấu nướng đó, nó vẫn còn thiếu những cái loại gia vị. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi còn nhớ, cô có bao giờ cô nghe tới cái bốn cái chữ mà gia chánh quốc việt chưa?
1: Dạ không, chắc là lâu lắm rồi.
0: Thì ngày xưa đó cô quốc việt, cô ấy là một cái người nấu nướng rất là giỏi.
1: Quốc việt bây giờ có phải là quốc việt cốt phở
0: không? Không phải, cái đó là khác, cái đó là cái tên khác. Thì cô có những cái chương trình hướng dẫn nấu ăn trên đài truyền hình và những cái món rất là ngon. Rồi thậm chí cô hướng dẫn làm những cái loại bánh mà ngày xưa ở Việt Nam mà người ta gọi là bánh đậu xanh đó, cô biết loại nó không? Tức là làm cái hình trái này trái kia, rồi ở ngoài có bọc một cái lớp giống như xương sa xanh xanh đỏ đỏ, rồi ở trong đó là những đậu xanh. Thì những cái bánh đó, rồi những cái món ăn cô hướng dẫn. Thì tôi qua bên Úc đó, tôi có gặp cô vài lần.
1: Cô bên đây rồi.
0: Cũng có nói chuyện, thì không biết lâu lắm rồi không có liên lạc, không biết là cô ra sao rồi. Mong rằng là cô vẫn khỏe, mặc dù chúng tôi biết là bây giờ nếu mà cô còn đó thì chắc có lẽ tuổi cũng đã rất là cao rồi, chắc phải đụng tới 90 mấy cả trăm tuổi rồi. Thì những cái nền gia chánh ngày xưa nó làm nó khó lắm cô. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô muốn làm một cái bánh nướng đi, thì có phải chăng là cô phải nhồi bột, rồi cô bỏ bột nổi vô nhồi, rồi đợi cho nó nổi lên phải không? Hoặc là rồi phải đánh trứng gà, rồi làm đủ thứ hết trơn á. Trong khi bây giờ đó, bên đây đó, cô muốn làm bánh nướng nó dễ lắm, tại vì ở ngoài tiệm nó làm sẵn, trong đó có bột nổi rồi, chỉ cần về nhồi vô cái là để đó. Thí dụ nó dặn để nửa tiếng bỏ vô nướng thì cứ vậy thôi. Cho nên ai cũng có thể làm bánh ở bên đây, lò nướng thì có sẵn rồi, đâu có phải như ngày xưa lò nướng ở bên Việt Nam nó không có nhiều. Bên đây thì nhà nào cũng có cái lò nướng rồi, thậm chí là có người ở căn nhà đó mua cái lò nướng đó cả 5-10 năm rồi mà chưa bao giờ bật lên. Thì, cho nên có những người tôi vào căn nhà của họ, căn nhà cũng lớn cũng đẹp lắm, mà tôi thấy cái bếp bếp mà giống như là còn mới vậy đó. Mà quả thật khi mà hỏi thì mới biết là mấy ông bà này đi chuyên môn đi ăn tiệm. Cái bếp để ra trống không vậy đó, không có bật lửa, không có nấu nướng gì hết trơn.
1: Anh Nam Phong thích như vậy không? Hay là anh Nam Phong thích có nấu nướng?
0: Không, mà mình phải nấu nướng chứ. Đúng. Chứ coi như là có cái bếp
1: có
0: mà không nấu.
1: Ấm cúng trong nhà ha.
0: Tuy rằng là đôi khi có nhiều khi nó làm cho cái mùi nó bay, nhưng mà ăn thua mình nấu cái món gì.
1: Đúng rồi.
0: Rồi mình nấu rồi mình mở cửa ra, hoặc là mình bật cái máy hút lên hay là
1: đúng
0: như
1: rồi.
0: Thế nào.
1: Yeah.
0: Và cái quan trọng đó là nấu xong đó mà mình lên nắp sạch sẽ, mình lau chùi sạch sẽ thì nó vẫn không có nhìn mắt thẩm mỹ, nó vẫn đẹp như thường. Cái quan trọng đó là ăn thua cái người mà nấu đó. Tôi biết có nhiều người, nhiều ông, nhiều bà nấu rất là giỏi, nhưng mà có cái tật bài kinh khủng luôn. Tức là nấu thì rất là ngon, nhưng mà chụp cái rổ làm cái này, cái quăng cái rổ đó, rồi chụp cái dĩa để kia, quăng cái dĩa đằng kia. Trong khi đó có những người ta làm đó, người ta có cái phương thức người ta làm. Ví dụ chẳng hạn như là đổ cái rổ rau vô trong cái nồi một cái là họ quay sang họ rửa cái rổ và họ ốp lên liền. Thì nó
1: em cũng thích như vậy.
0: Những cái động tác nó liền lạc với nhau và nó nhanh, và nó không có làm cho cái bếp nó tới lúc mà nấu xong cái món đó rồi đó, nhìn cái bếp tưởng như là mới qua động đất.
1: Dạ đúng rồi. Bài một hồi trong cái sinh cũng tùm lum, mà trên bếp cũng tùm lum, mình nhìn mình ngộp thở lắm. Em ra cái nào là liên đắp liền cái đó luôn.
0: Thì đó thì tùy theo cái sự khéo léo của mỗi người, cho nên cái bếp thì phải để sử dụng. Và dĩ nhiên cái khó đó là nấu ngon là một chuyện, nhưng mà cái phải giữ gìn cho nó sạch sẽ nó lại là một cái chuyện khác. Bởi vì làm đâu dọn đó hoặc là lên đó thì nó sẽ làm cho cái việc mà lên nắp nó dễ dàng, chứ mà để dồn lại lâu ngày thì mỗi lần mà thấy cái bếp thấy hỡi ơi không muốn lên nắp.
1: Tại vì cái đó anh, nếu mà anh làm không sạch sẽ nó dễ sinh những cái con gián đó anh. Những con gián chú chuột sẽ đến thăm cái bếp của chúng ta rất là nhanh. Thành ra trước khi ở trên tiệm cũng vậy, trước khi về là tất cả những người trong bếp phải clean up sạch sẽ hết cho em. Khi họ về rồi em vẫn vô kiểm tra. Đó, nếu mà những cái đồ nào trong tủ lạnh là phải để tủ lạnh. Rồi nếu mà có cái gì đó là em chụp hình lại, rồi qua ngày sau thì em nhắc nhở để họ thận trọng hơn. Là phải bắt buộc là phải giữ sạch sẽ. Thành ra nó quen như vậy rồi. Tại ở nhà mình cũng quen như vậy với cái phạm vi nhỏ. Thì khi có tiệm thì mình lại có phạm vi nó lớn hơn. Thì mình càng phải sạch sẽ hơn nữa. Bởi vì những cái đồ ăn thức uống đó người ta phải ăn trực tiếp mà. Thành ra nếu mà có cái gì rất là mệt.
0: Vâng, như vậy mà khi mà cô mướn một cái tiệm đó, nếu mà cái tiệm đó nó nằm riêng rẽ một mình đó, thì không nói. Mà cái tiệm đó nếu mà nó nằm liền với những cái tiệm khác á.
1: Yeah.
0: Thì cái chuyện mà chuột và gián nó di cư từ chỗ này qua chỗ khác nó dễ lắm.
1: Yeah.
0: Dĩ nhiên nó đang ở bên kia mà nó nghe mùi cô bên đây, nó nghe mùi thức ăn rồi nó thấy cái đồ ăn bên đây thì nó nói rồi trúng mánh, chúng ta cùng di chuyển qua
1: chúng ta cùng đi dự tiệc
0: dự tiệc và chúng ta có thể dọn nhà qua bên đó.
1: Nhưng mà nó xui cái là em lúc nào cũng có pest control thành ra nó qua cái là nó bị dính những cái đồ mà pest control để lại, thành ra nó phải chạy đi thôi. Nhưng mà cũng may là cái tiệm bên em là một cái tiệm khu mon, một cái lớp học khu mon, thành ra nó cũng không phải là nhà hàng, bởi vì nó cũng không bị ảnh hưởng. Em nghe nói trong ngang tiệm em đó là chuột mà nó nhảy trên cái nắp lo phong luôn đó, nó nhảy tưng ở trên đó, không biết nó làm cái gì trên đó.
0: Không, tại vì đó là cái nơi trú ẩn của nó mà.
1: Đúng rồi.
0: Tại nó ở dưới đó thì chắc không sớm thì muộn nó cũng bị phát giác, cũng bị rượt đuổi.
1: Người diệt phải không?
0: Rồi cũng bị trúng bẫy hay gì. Thì nó phải có cái căn nhà của nó, mà cái căn nhà của nó đó là ở trên nóc trên cái la phong, ở trên đó đâu có ai lên đó để mà rượt nó. Thì trên đó là nó sanh con đẻ cái, nó làm
1: gì nó nhảy đùng ở trên đó, mình nghe đùng luôn.
0: Vâng, thì cái đó là cái nơi mà lâu lâu đó là phải có những cái người mà của cái công ty về diệt chuột diệt gián rồi họ tới, họ kiểm soát, họ xịt thuốc, họ lên nắp, họ làm gì đó. Tại vì ở trên đó nó cái con chuột đó, nó có một cái thói quen hơi cà chớn đó là là nó gặm
1: nó gặm nhấm, rồi gặm nhấm mà anh nhấm.
0: Thì người ta nói ủa tại sao có những cái thứ mà nó không ăn được như là mấy cái thanh gỗ ấy rồi nó cũng cạp chi vậy. Nhưng mà sau này mới biết được cái thói quen nó xuất phát từ hai cái răng của nó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì cái hai cái răng của nó phải gặm, nó phải mài, nó phải làm cho nó bớt dài đi. Còn nếu không á, nó sẽ dài, càng lúc càng dài ra. Và nó không có ngậm cái miệng lại được. Đó là cái lý do mà nó phải ngậm để cho hai cái răng ở phía trước nó theo những cái ngậm nhấm nó mài đi. Để cho nó không có bị cấn cái miệng của nó. Thì chuột nó cũng là một cái có cái khiếu về vấn đề nha sĩ lắm. Nó cũng biết làm sao để cho răng cắn được ngon lành, chuyện này chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bánh giò chả quậy thì hy vọng rằng ở những nơi xa, dĩ nhiên San Jose hay là ở dưới Los, ở dưới Santa Ana hay là những cái nơi mà đông người Việt như ở Houston, Boston, thì những cái chuyện mà kiếm những cái bánh này nó không có khó. Còn quý vị nào mà ở những nơi xa, ở những nơi xa đó thì chắc là nhiều khi mỗi lần mà muốn ăn cái bánh này thì chắc cũng phải chạy lên những cái nơi mà của người Trung Hoa hay là thao.
1: Hiện tại chợ Đại Thành á có bán cái loại frozen á, một bọc như vậy là 4 cái thì họ frozen. Khi anh về đó anh muốn ăn chi để ra ngoài thôi, rồi anh bỏ vô trở lại lò nướng anh nướng ăn cũng rất
0: nướng
1: là ngon.
0: Nướng hay là chiên?
1: Không, nó tại vì nó làm sẵn hết rồi.
0: Chiên rồi.
1: Thành ra bây giờ nó đã đông lạnh rồi, nhưng mà anh ăn á, cái anh phải lựa đúng cái hiệu của nó là cái hiệu cây dừa thì anh mới ăn mới thấy nó ngon. còn nó có còn thơm cái mùi dầu. Còn anh ăn cái loại khác, tại họ carry 2-3 loại lận, thầy phải đúng hiệu cây dừa. Anh về anh cứ để trong cái tủ freezer của mình á, khi mình muốn anh bỏ ra ngoài cho nó bớt cái lạnh đi, rồi xong rồi anh bỏ vào lò nướng, anh thốt nó lại chút xíu thôi là anh ăn, nó giòn y như là anh mới mua ở ngoài vậy đó. Thì hiện tại bây giờ thì em thấy nếu mà ăn lâu dài thì chỉ mua cái loại bánh đó ăn, còn nếu anh ăn bánh tươi đó thì cũng có một vài tiệm ở đây bán, nhưng mà nó không ngon, tại vì các ông mà làm bánh ngon á, bây giờ ông không làm nữa mà ông chỉ làm bánh tiêu thôi, tại ông nói cái bánh này làm mất thời gian của ông nhiều, hay là ông làm bánh tiêu thì dễ làm hơn đó, thành ra ông chỉ, hai vợ chồng chỉ làm bánh tiêu, mà cái nghề này không mà họ nuôi con thành bác sĩ, mà bây giờ hai ông bà giống như là retire rồi, nhưng mà nhớ nghề thì lâu lâu làm thôi, thành ra không muốn làm nhiều, chỉ làm bánh tiêu, không làm bánh cháo quẩy nữa, anh ăn rất là ngon.
0: Không có nhiều cái nghề đó mình thấy nó rất là bình thường nhưng mà nó lại làm ra tiền. Chẳng hạn như ngày xưa tôi nhớ là có hai vợ chồng cũng người Việt Nam của mình ở dưới Gilroy thì phải, hay là Blossom Hill gì đó, thì họ sống bằng cái nghề cắt lông chó. Và cái nghề đó nuôi 2-3 đứa con lên đại học, học thành tài vẻ vang và sống rất là vững. Thì thật sự ra cái gì mà nó liên quan đến cái loại pet đó, tức là thú mà nuôi trong nhà đó, nhiều khi nó tốn tiền lắm. Có những cái mà nó buồn cười, thí dụ chẳng hạn như con mèo đó, cô có thể cô đi gọi là đi kêu bằng cái gì, đi adopt nó, tức là đi nhận nó về nuôi. Hoặc là nếu mà cô muốn mua đó, con mèo đó đẹp quá đó, thì mua cũng chừng 200-300 thôi.
1: Không dám đâu. Con mèo cái cô ca trưởng trong ca đoàn em mua 2 con, mỗi con là 700 đó anh.
0: Dạ hả?
1: Dạ.
0: Không thì bây giờ cứ cho là 700 đi. Nhưng mà đó, khi mà nuôi con mèo rồi đó, tới lúc mà nó bị bệnh, nó bị ung thư, bị này bị kia đó, thì nội cái tiền chữa trị đó, nó lên tới 5-6 ngàn như không. Nhưng mà đối với người Mỹ đó, thì họ vẫn, nếu mà họ muốn giữ con mèo đó, họ vẫn bỏ ra cái số tiền đó, thay vì bỏ con mèo đó đi mua con mèo khác 500-700, ví dụ vậy. Thì cái đó nó cũng nói lên cái tình giữa con người và cái thú nuôi. Và nó có nhiều cái con vật nó mà nuôi ở trong nhà nó lâu rồi đó,
1: Mến,
0: tôi thấy có nhiều cô bạn của tôi, con chó mà chết cô khóc thôi là coi như là mấy ngày luôn.
1: Mấy ngày.
0: Thì chả biết là như thế nào, nhưng mà mình không biết rằng tôi cũng có 2 con chó ở nhà đó, mà không biết là khi mà nó chết tôi có
1: lâu rồi, phải không?
0: Lâu rồi, khi mà nó chết tôi có rơi được nước mắt hay không, hay là tôi lại vô tình tôi không rơi nước mắt được.
1: Thì cái đó mà mình không biết. Có quấn anh không hết hả? Nếu mà nó quấn quýt anh thì anh mới rơi nước mắt.
0: Dĩ nhiên rồi, bởi vì tôi cho nó ở ngoài sân. Cho nên là khi mà tôi ra thì nó phải chạy tới chứ. Thì bởi vì nó ngoài đó nó buồn quá. Nó thấy người là nó chạy tới, nhất là con chó của tôi đó, nhìn tướng tá thì rất là hùng dũng. Tại vì nó là cái loại big bull mà.
1: Trời ơi, em sợ lắm, em sợ.
0: Thì mà nó đen thui à.
1: Vô đen nữa.
0: Nhưng
1: hả?
0: Mà cái con chó đó nó lại vô cùng hiền.
1: Thôi hiền với anh thôi chưa chắc.
0: Không,
1: à.
0: Con chó đó ai vô nhà nó cũng chạy lên, nó vẫy đuôi hết trơn đó. Thì con chó đó mà ăn trộm mà vô nhà nó sẽ vẫy đuôi, nó dẫn đi, nó chỉ chỗ này có đồ, chỗ kia có
1: đồ. Anh mới bị mất bản số xe đó.
0: Không biết là coi như là như thế nào với nó, nhưng mà nó rất là friendly. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giải thoại điện tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện về giò cháo quẩy thì quý vị cũng có được những cái giờ phút theo dõi chương trình thật là vui. Và khi mà giới thiệu cái này thì chắc có lẽ là cũng có quý vị đói bụng, thì một chút nữa mình cứ ra tiệm mì mình làm thử một chập nha quý vị nhé. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui.
1: Dạ, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. qua cái câu chuyện bánh quẩy thì hôm nay Mỹ Tâm còn biết thêm nữa về cái câu chuyện của Nhạc Phi mà anh Nam Phong phải nói là cả một kho tàng về chuyện tuồng tích này nọ. Thành ra cảm ơn anh đã cho Mỹ Tâm biết thêm. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hay ngày weekend thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân, cũng như have a nice weekend. Anh Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Na Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, một tuần lễ trôi qua, cô cuối tuần có gì vui không? Chia sẻ với thính giả.
1: Dạ, dạ vâng, chỉ trong hát cái câu là lạy trời cho mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi làm. Chúa ơi, ngày Chủ nhật sao mà nó nóng như mà nó khủng khiếp anh. Ngay cả trong nhà thờ khi vị linh mục giảng cho cái thánh lễ từ 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi đó, thì âm thanh cũng bị cắt mất tiêu luôn. Tại vì chắc có lẽ là nhiều người người ta sử dụng tại cái thời điểm đang nóng mà người ta lại sử dụng quá nhiều máy lạnh trong cái khu vực đó. Thành ra nó bị overload, là làm cho âm thanh là tắc nghẽn luôn. Thành ra thánh lễ phải kết thúc sớm 10 phút.
0: Vâng, cái điều đó nó cho cụ thể một cái đó là cái độ ẩm nó càng cao nó sẽ làm cho người ta càng khó chịu. Bởi vì theo ghi nhận, cái ngày thứ bảy là cái ngày nóng hơn ngày Chủ nhật mấy độ. Nhưng mà ngày thứ bảy mình lại cảm thấy nó không có nóng bằng cái ngày Chủ nhật. Bởi vì ngày Chủ nhật nó tuy rằng nó giảm vài độ nhưng mà cái độ ẩm nó lại cao lên. Cho nên thấy nó rất là khó chịu. Và có một số những cái nơi các vị linh mục phải cắt ngắn cái bài giảng của mình, không có cái để mà như bình thường là khoảng một tiếng hơn, bây giờ là gom lại còn chừng khoảng hơn nửa tiếng thôi.
1: Đúng.
0: Bởi vì ở trong đó lâu quá nóng chịu không nổi.
1: Thưa anh, bài giảng của các vị linh mục không được kéo dài quá 15 phút. Thông thường bây giờ ở trong thánh lễ, những cái thánh lễ, những nhà thờ như là chúng ta thấy là nhà thờ Maria Ruotti hay là nhà thờ La Vang, Đức Mẹ La Vang đó ở ngoài Đào Thao đó, là bây giờ là có rất là nhiều thánh lễ, có đôi khi cùng một giờ đó mà có hai thánh lễ, một thánh lễ trong nhà thờ, một thánh lễ trong hội trường, là phải làm hai thánh lễ, là trung bình một nhà thờ đó, một cái ngày Chủ nhật thôi là khoảng 10 thánh lễ, rồi thứ bảy là cộng thêm nữa là sau 4 giờ chiều anh được khao như ngày Chủ nhật, thì cũng khoảng là 4 cho tới 5 thánh lễ. Thành ra các vị linh mục không được giảng dài, chỉ phải kết thúc thánh lễ trong vòng 50 phút thôi, tức là vừa bắt đầu linh mục đi ra, rồi bắt đầu là nhập lễ, rồi những cái tiến hành những cái thủ tục đó cho tới khi mà kết thúc á, kết thúc mà ban phép lành á, là chỉ trong vòng 50 phút thôi.
0: Vâng, cái đó thì tùy theo cái bài nói chuyện của vị linh mục đó. Cái quan trọng của các vị linh mục thì họ đã được học rồi, cho nên những cái điểm nhấn, những cái điều mà Ngài muốn gửi tới giáo dân nó càng ngắn gọn nó càng tốt. Và trong cuối tuần, ngoài cái chuyện mà chống chọi với cái nóng thì cô còn có làm gì nữa không?
1: Dạ, đi kiếm tiền. những ngày cuối tuần là những ngày em dành thời gian để gặp khách hàng, rồi ngồi nói chuyện này nọ. Thì ngày cuối tuần em cũng phải có 4 cái buổi là gặp mặt, là chính thức đây để ngồi xuống nói chuyện đó. Thì nó cũng bận rộn nhưng mà cũng vui, mình có tiền. Cũng chia sẻ niềm vui với anh Nam Phong mà.
0: Vâng, thưa quý vị, cuối tuần qua nó quả thật là trời nó nóng, mà cái diễn tiến về vấn đề tình hình thời sự ở Hoa Kỳ đó, nó cũng thay đổi khá nhiều, từ những cái việc mà người ta bắt đầu mở những cái chiến dịch để nói xấu cũng như tấn công đối thủ chính trị của mình. Bởi vì cái bầu cử giữa kỳ nó đã sắp sửa đến nơi rồi, chúng ta chỉ còn không đầy một tháng nữa là đã đến ngày bầu cử. Mọi người cũng đang vận động ráo riết cho kỳ bầu cử lần này. Riêng ông Tổng thống Trump thì ông ấy cũng bắt đầu đã có những cái chuyến đi đến các tiểu bang để vận động cho những cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, bởi vì ông biết rằng lần này nếu mà để mất thượng viện hoặc là hạ viện thì ông sẽ gặp cái trở ngại rất là lớn. Hai năm còn lại ông sẽ không thể nào ông làm những cái việc mà ông muốn làm theo cái chương trình đã được vạch sẵn rồi. Vấn đề nhiên liệu thì tương đối nó bắt đầu nó tạm hạ giảm trở lại. Dầu nó xuống còn khoảng 80 mấy đồng thì nó cũng tạm tạm. Tuy nhiên ở đâu thì hạ, nhưng mà California thì vẫn không chịu hạ. Cái giá nó hạ có mấy sen chứ nó không có hạ nhiều. Cho nên cái giá xăng, đổ xăng vẫn là 6 đồng mấy. Thì cái điều đó cho thấy là California đánh thuế nhiều quá. Và trong tuần rồi thì cũng có những cái diễn biến, ví dụ như là các cuộc tranh luận giữa các ứng viên của hai đảng Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cho cái ghế thống đốc tiểu bang California. Và cuộc tranh luận đó nó diễn ra nó cũng theo cái mà gọi là hình thức, chứ nó cũng không có cái gì nảy lửa lắm, tương đối nó nhẹ nhàng. Nhưng mà theo nhận xét thì coi như là quê, nhưng mà thật sự ra nếu mà nhìn kỹ và nghe kỹ thì ứng viên của Đảng Cộng Hòa xem ra có vẻ thắng thế hơn.
1: Anh đang nói ông Steve Houston đó hả?
0: Dạ. Yeah. Tại vì cái lý do đó là ông ứng viên của Đảng Dân Chủ, ông ấy làm cái bản sao của Gavin Newsom.
1: Ừ.
0: Có tất cả những cái gì đó là y chang vậy, và không có đưa ra được một cái gì mới lạ hay là có cái gì độc đáo. Thậm chí ông dành khá nhiều những cái thời gian để ông chê ông Trump, mà chỉ có nhiều giờ nhiều đó thôi, thì cái chiến thuật nó chỉ có vậy thôi. Mà kỳ này thì ông Trump ông ấy đâu có tên trong danh sách bầu cử đâu, cho nên có vẻ như người ta hơi lạc chiêu một chút xíu. Trong khi ông Steve Houston thì ông ấy cũng đưa ra được một số những cái đề nghị thay đổi California, và có những cái lời hứa ông hứa cũng khá mạnh miệng về cái vấn đề tiền thuế đó. Nó cũng là một cái điều mà có nhiều người nghe cũng giật mình, nói sao ông này ông ấy mạnh miệng quá. Nhưng mà lúc mà tranh cử mà đôi khi người ta hứa những cái điều mà người ta nghĩ là làm được, chứ không phải là người ta muốn nói láo. Nhưng mà đến cái lúc mà đụng vào thực tế nó cũng nhiều khi nó cũng gặp khó khăn lắm. Bởi vì dự định là như vậy, nhưng mà tới cái lúc mà muốn làm thì ông thủ quỹ tiểu bang ông nói thưa ngài thống đốc, chúng ta hết tiền rồi thì làm gì. cũng quề thôi. Vâng, rồi cuộc chiến ở tại Iran nó vẫn ở vào cái mức mà giằng co kéo qua kéo lại, chưa thấy có một cái diễn biến gì mà khá hơn hoặc là tệ hơn. Đôi bên vẫn ở cái thế lâu lâu đưa ra một vài cái câu nói để mà tấn công lẫn nhau. Iran trong cái thời gian vừa qua thì đã bắt đầu thấm đòn về vấn đề phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ, cho nên có vẻ họ hơi mệt mỏi và họ cảm thấy
1: xuống nước chưa?
0: Muốn xuống nước, nhưng mà với mặt mũi đó thì các đạo sĩ của bên phía Iran họ lâu lâu họ nói lên một cái, lâu lâu họ nói lên một cái để nhắc là ô, chúng tôi đang chờ đợi đây. Cái hàm ý của họ là như vậy, nhưng mà họ không có nói thẳng. Thí dụ chẳng hạn như ngày hôm qua hôm kia đó, thì bên phía Iran họ lên tiếng, họ nói rằng chúng tôi nhắc lại nha, Hoa Kỳ đừng có dại dột mà sử dụng cái vấn đề quân sự, bởi vì các người sẽ trả một cái giá rất là đắt. Tự dưng tự lành anh nhắc lại thì chẳng khác nào đó là anh ấy sợ người ta quên mình. Và có người thì còn nói rằng có lẽ là đây là một cái hình thức Iran đánh tiếng để nhắc Hoa Kỳ là họ đang muốn đi vào đàm phán. Nhưng mà khổ nổi đó, bên phía ông Trump, bên phía Hoa Kỳ và các cố vấn biết là mấy cái anh này, mấy anh nói cho nói vậy thôi, và kéo dài thời gian chờ đợi cái kết quả của cuộc bầu cử này mà thôi. Chứ mấy anh không có thật sự muốn đàm phán, bởi vì những cái điều mà Iran muốn đàm phán là những cái điều mà Hoa Kỳ đã không có chấp nhận rồi, và họ vẫn đưa những cái điều đó ra, thì làm sao mà nói tới cái chuyện đàm phán được? Bên nào cũng giữ vững những cái điều mà mình muốn thì làm sao mà có thể ngồi vào bàn đàm phán, ngồi vào làm cái gì cho nó mất thời gian, mất công sức. Và cái chiến thuật kéo dài và câu giờ của Iran hiện giờ đã đang chờ cái kết quả của bầu cử, và họ nghe ngóng những cái thống kê về vấn đề bầu cử đó, thì họ hy vọng rằng ông Trump sẽ bị mất một trong hai viện, là thượng viện hoặc là hạ viện. Mà mất một trong hai nơi này thì ông Trump sẽ không có làm gì được nữa hết. Nhưng mà ông Trump ông ấy có nói rằng sau cái bầu cử đó, thì ông ấy sẽ phải có một cái quyết định khá lớn về cái vấn đề Iran. Thì người ta không biết rằng cái quyết định khá lớn đó là cái gì, vùi dập Iran hay là rút quân hay là như thế nào, mình không biết. Nhưng mà nếu mà ông chiến thắng, tức là phe Cộng Hòa chiến thắng trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ lần này, thì cái vấn đề Iran nó giải quyết lại càng dễ dàng hơn. Còn nếu mà ông bị mất một trong hai viện thì sẽ rất là khó khăn. Vâng, và cho đến giờ phút này thì một số nơi các ứng cử viên đang vận động ráo riết, và họ bắt đầu họ đưa ra những cái chiêu thức cuối cùng. Và thông thường trong cái bầu cử đó, thì vào cái tháng cuối cùng nó sẽ xảy ra có nhiều cái điều mà nhiều người ta rất là ngạc nhiên. Cho nên cái chiêu thức đó, đó người ta gọi là October Surprise. Và có những cái chiêu thức cuối cùng nó sẽ được tung ra trong cái tháng 10 này, và để mà tấn công đối thủ, để đối thủ trở tay không kịp. Bên những các ứng cử viên mà tranh các chức từ nhỏ cho tới lớn, giờ phút này là cái giờ phút mà họ mở hết công sức ra để vận động cho chính mình, rồi tấn công đối thủ. Ở Mỹ này thì người ta có cái quan niệm về vấn đề bầu cử nó cũng vui vui, có nghĩa rằng nhiều lúc không có cần nói là mình hay mình giỏi gì hết, chỉ cần cho người ta thấy đối thủ của mình xấu và không có làm được việc là coi như thành công. Tại vì người kia xấu thì coi như là mình tốt rồi. Cái đó nó là cái phương thức mà từ đó tới giờ người ta hay áp dụng, sử dụng trong những cái vấn đề vận động tranh cử cho những cái ghế của bên phía chính quyền, những cái ghế từ lớn tới nhỏ được sử dụng hết cái sức trong cái thời gian này. Ngay cả ở San Jose mà cái ghế nghị viên khu vực, trong cái thời gian vừa qua những cái thư từ tấn công lẫn nhau đó, bắt đầu chạy âm âm, và nhận không biết bao nhiêu thơ tấn công cái đối thủ của mình. Ở cái San Jose này có cái khu vực là khu vực số 7, là cái khu vực có khá nhiều người Việt Nam ở đó. Và cái chế nghị viên khu vực hiện giờ do một cái người do người tên là Biên Đoàn làm nghị viên khu vực. Và lần này thì anh cũng tiếp tục ra tái tranh cử. Bên đối thủ của anh là đang mở rất là nhiều những cái công sức để mà tấn công, nhưng mà khổ nổi nó càng tấn công nhiều đó, thì người ta lại càng thấy nó hơi trơ trẽn. Bởi vì tính đi tính lại những cái cuộc tấn công đó nó không có phải là nhiều người, mà nó chỉ có ba người thôi, và ba người đó thay phiên nhau để mà tấn công. Cho nên lúc đầu đó đưa ra những cái tin tức hấp dẫn giật gân để tấn công đối thủ, thì cái người đọc người ta nghe, người ta đọc xong người ta suy nghĩ, người ta nói à không biết là cái chuyện này có thật hay không, bán tín bán nghi. Rồi cứ như vậy bao nhiêu bài bản đó cứ làm đi làm lại, lặp đi lặp lại, thậm chí lôi những cái bài đã viết từ hồi năm rồi hay là cả hai năm trước, những cái bài viết mà lúc trước của mình lại đem ra gắn vô trở lại, tức là lười viết bài mới hay sao tôi không biết, nhưng mà nói tóm lại hết rồi, cái phương thức tấn công nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có cái gì gọi là mới lạ hết. Và cứ vậy đó mà kéo tới kéo lui, và cũng chỉ trong vòng ba người đó thôi. Cho nên cái đó cho thấy rằng nó không còn cái phương thức nào khác. Và đối thủ của họ thì vẫn cứ tỉnh bơ, đôi khi cũng không có thèm trả lời gì hết trơn, bởi vì
1: chuyện thường tình thế thôi hả?
0: Người ta biết đó là cái ý của những người này nó như thế nào.
1: Yeah.
0: Và cứ im lặng thôi, tại vì người ta nghe riết là người ta cũng bực mình, người ta cũng chán.
1: Yeah.
0: Những cái lời tố cáo đó nó có đúng hay không, hay là không đúng, và tại sao đòi hỏi như vậy, vân vân.

0: Đúng, thí dụ chúng tôi đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở vùng Bắc Cali lên tiếng ABCD đó, thì có nhiều người độc giả họ đọc nó, ủa cái ông này cũng đại diện cho mình hồi nào, thì người ta cũng hơi bực mình về cái chuyện mà tiếng tranh đó. Vâng, thưa quý vị, đó là cái chuyện một cái ghế nó rất là nhỏ ở cái khu vực Bắc California, rồi nên đến những cái ghế của các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ tiểu bang, rồi đến dân biểu liên bang vân vân. Có những cái ghế mà trong kỳ này đó thì họ cạnh tranh rất là nhiều. Có những cái ghế nó để trống, rồi cũng có những cái ghế mà không để trống, và người ta tiếp tục người ta chạy đua vào những cái ghế này. Ví dụ chẳng hạn kỳ này cái ghế mà bỏ trống của bà Nancy Pelosi thì có hai người, hai ba người gì đó đang chạy đua vào cái ghế đó, cái khu vực đó. Dường như tôi nhớ ở đó có một anh cao ốm, cao chồng ngồng, mà anh đó là đồng tính, đang chạy đua với một cái người phụ nữ người Á Châu cho cái ghế của cái khu vực mà bà Nancy bà ấy bỏ lại. Thì bà Nancy Pelosi bà ấy ủng hộ cái cô người Á Châu này, nhưng mà không biết rồi là kết quả nó sẽ ra sao. Mà thôi thì bầu cử thì vẫn là bầu cử, cuối cùng thì vẫn là cái lá phiếu của cử tri sẽ quyết định, chứ còn cái vấn đề mà vận động thì họ cứ vận động hết mình mà thôi. Vâng, thưa quý vị, một vài điều tâm tình với quý vị trong tiết mục ngày hôm nay. Cáo lỗi với quý vị là bởi vì ngày hôm nay một số những cái trục trặc cho nên chương trình tới trễ, không có tâm tình với quý vị nhiều về một số những cái vấn đề thời sự. Hẹn gặp quý vị vào lần tới thì chúng ta sẽ có cái cơ hội chúng ta nói nhiều hơn. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, xin chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã tranh thủ thời gian chờ đến để cùng với Mỹ Tâm thực hiện tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Nhà của chị Túc cách nhà tôi một hàng rào tre. Sát bờ tre sau vườn là một giếng nước xây bằng gạch có nền xi măng. Cạnh giếng nước có trồng một cây ổi cao vừa tầm tôi, cho nên tôi leo lên nghịch phá hàng ngày. Chị Túc thường chui hàng rào qua giếng để gánh nước và nấu ăn cũng như tắm giặt. Năm đó chị 17 tuổi, còn tôi thì chỉ mới 13. Tôi 13 tuổi là con nít đã đành, nhưng chị Túc đã 17 tuổi mà vẫn bị mọi người xem là con nít chẳng khác gì tôi. Thật là oan cho chị. Chị cũng chẳng thấy phiền lòng chút nào về cái điều đó, ngược lại còn thích thú hơn là đằng khác. Chị vô tư, đùa giỡn thân thiết với tôi giống như hình bóng. Cuộc sống thôn quê trôi qua giữa hai chúng tôi thật là êm ả. 13 tuổi, tôi chỉ học đến lớp 5 trường xã, như vậy cũng là giỏi lắm rồi, còn hơn chị Túc là không có học lớp nào cả. Chị Túc không được đi đến trường, theo lời ngoại tôi nói bởi vì đầu óc của chị không được bình thường giống như người khác. Chị bị mát dây, khù khờ, ngú ngẩn, cho nên chú Tư là ba của chị để chị ở nhà phụ giúp đỡ đần công việc lặt vặt, chứ khùng như vậy thì học làm cái gì. Nghe nói đâu từ hồi lên năm, chị bị một cơn sốt ác tính, nằm liệt giường, cả tháng tưởng không qua được, vậy mà cũng qua, dù chỉ uống cầm hơi ba cái rễ cây sao khử thổ. Khi cơn sốt được đẩy lui, đã mang theo những cái bình thường trong bộ óc của chị. Ngoại kể lại là hồi đó chị Túc ốm nhom ốm nhách, đen thui, cả ngày không nói được nửa lời. Ban đầu tưởng là hậu quả của cơn sốt làm chị bị câm. Lớn lên vài năm, chị bắt đầu nói trở lại, nhưng lại nói ba cái điều ngớ ngẩn ở tận đâu đâu. Làm đâu quên đó, làm cái gì cũng không nhớ, hỏi một đường, trả lời một nẻo. Chú Tư buồn và chán lắm nhưng không dám nói ra. Thím Tư thì mất sớm, tất cả tình thương chú đều dành cho đứa con bạc phước. Chú để chị muốn làm gì thì làm, không cấm cản. Chị Túc có một may mắn là cơn bệnh ngặt nghèo không làm méo mó dị dạng con người của chị như đã từng gây ra cho những người khác khi bị vướng vào. Cơ thể của chị vẫn phát triển bình thường. Càng lớn, chị lại càng đẹp. Chị nghĩ gì, nói đó, vô tư, đôi khi giống như một đứa trẻ. Một lần sau khi hai chị em xem phim Bích Câu Kỳ Ngộ đi về, chị Túc đâm mơ màng và lúc nào cũng nghĩ mình là tiên nữ. Cái cõi tạm này chỉ là nơi chị gửi nhờ cuộc sống phàm trần khi mắc đọa. Chị đã đẹp, từ lúc chị nghĩ mình là tiên, chị càng đẹp hơn. Mắt chị trở nên mơ màng, long lanh, tóc dài mượt hơn, hai gò má ửng hồng hơn, và có nhiều cử chỉ dáng điệu cũng rất dễ gây tò mò cho tôi hơn. Đêm đó, tôi bắt gặp chị chui rào qua gốc ổi cạnh bờ giếng để treo một vật gì đó trên đó. Cử chỉ thật đáng nghi. Sáng hôm sau, chị dậy sớm, tiêu nghỉu, tháo cái vật đêm hôm trước đem về để đó mấy đêm liền, rồi chị lại tái diễn cái trò cũ. Liên tục mấy ngày chị làm như vậy, khiến cho tính hiếu kỳ của tôi không thể nào dằn được. Vì thế, một lần sau khi chị chui rào về, tôi bò ra ngoài bờ giếng, lén nhìn xem coi chị đang treo cái gì ở trên đó. Thì ra chỉ là một cái gối nhựa trắng dẹp bằng ba ngón tay. Bên ngoài có cột dây nhợ cẩn thận, đầu dây nhợ được buộc chặt vào một mảnh ngói nhỏ. Tôi mở ra, trong đó có một tờ giấy vở học trò trống trơn, được gấp làm tư. Tôi không hiểu gì hết, cho nên mới gói lại đàng hoàng như cũ, treo trở lại trên cành ổi.

0: Mấy lúc sau, tôi thấy chị buồn rầu ít đùa giỡn như trước, tôi mới lên tiếng hỏi chị.
1: Ừ, chị ơi, sao chị buồn vậy?
0: Chị lên tiếng trả lời chẳng ăn nhậu gì vào cái câu hỏi của tôi.
2: Đúng là cái đồ bạc bẽo mà.
1: Ừ, ai bạc bẽo, em á hả?
2: Không có phải em, người ta.
1: Người ta nào?
2: Ai biết?
1: Trời đất ơi, chị không biết người ta là ai mà chị nói người ta bạc bẽo.
2: Người ta nói chị gửi thư lên cái cành ổi, rồi người ta đến lấy, vậy mà cũng không đến. Toàn là nói láo không à.
1: Ồ, nói vậy cái tờ giấy chị treo trên cành ổi là thư của chị viết á hả?
2: Ừ.
1: Nhưng mà thư sao không có chữ? Với lại chị đâu biết chữ thì làm sao viết?
2: Chị đâu cần phải viết đâu, người ta vẫn đọc được cái điều mà chị muốn nói chứ.
1: Mèn ơi, hay quá vậy. Vậy người ta là thánh hả?
2: Đâu phải thánh, chỉ là tiên giống như chị thôi.
1: Sao nãy chị nói chị không biết người ta là ai?
2: Thì chị đâu biết là ai, chị chỉ biết là tiên sẽ ghé lại đây vì tiên đã có ước hẹn trăm năm với chị.
1: Trời đất ơi. Rồi còn cái miếng ngói buộc ở cái đầu dây nhợ
2: thì buộc để cho nó nặng, để cho gió nó khỏi bay đi.
0: Tôi gật gật cái đầu như đã hiểu, nhưng thật ra tôi chả hiểu gì cả. Mảnh ngói buộc ở đầu dây nhợ cho nặng tờ giấy để gió khỏi bay là có lý, đã đành, chứ còn tiên mà hẹn hò với chị sao mà đáng nghi quá. Chị Túc giải thích mạch lạc làm tôi cứ phân vân. Thấy tôi hình như có vẻ không tin gì mấy, chị lại lên tiếng nói tiếp.
2: Nè, một ngày nào đó hả, người sẽ ghé lại cõi trần này và nhận thư của chị cho em coi.
0: Thế là ngoài chị Túc, lần này có thêm tôi là kẻ thứ hai cùng chờ. Hai chị em cứ ngóng ngày, ngóng đêm mà lá thư ước hẹn của chị vẫn tòn ten, buồn bã mỗi ngày. Chị Túc cũng buồn theo trông thấy. Hai chị em cứ chờ hoài chờ hủy, nóng cả ruột, chịu hết nổi. Tôi lén lấy, giấu cái lá thư đi chỗ khác. Sáng hôm sau, chị Túc mừng rỡ, hí ha hí hửng chạy tìm tôi để lên tiếng khoe.
2: Ngọc ơi Ngọc, mừng quá, mừng quá, người ta đã đến tìm chị rồi.
1: Ủa, tới rồi hả? Tới nào?
2: Hồi hôm này nè, người ta nhận thư của chị gửi. Vui quá, như vậy là chị sắp đi rồi. Vui.
1: Ủa,
2: quá.
1: Đi đâu?
2: Thì đi lên trời.
1: Chị điên mình hả?
2: Không, đi với người ta chứ.
1: Vậy chị bỏ em ở lại đây hả?
2: Ủa, thì em là người phàm, em phải ở lại. Vui quá, vui quá.
0: Chị Túc đúng là vô tình, bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn vô cớ. Mặc dù tôi là thủ phạm giấu thư của chị, nhưng tôi lại tin chị Túc là tiên sẽ lên trời thật. Tôi đem cái thắc mắc này và chạy về nhà hỏi bà ngoại của tôi.
1: Bà ngoại ơi, chị Túc, chị nói chị sắp lên trời hả ngoại?
2: Ai nói?
1: Thì chị nói.
2: Hồi sức đầu nghe lời còn khùng đó, thiệt.
0: Thật là kỳ cục, chị Túc bảo mình là tiên, còn ngoài ra không riêng gì bà ngoại mà cả xóm này, ai cũng gọi chị là con khùng hoặc là đứa ngớ ngẩn. Không ai tin lời chị nói, chỉ có mình tôi là tin mà thôi. Chị Túc nhỏ nhẹ, dễ thương, lại đẹp nhất xóm, tại sao lại có thể khùng được?

0: Một ngày chủ nhật, chị Túc rủ tôi đến tháp An Chánh chơi. Nghe nói tháp được xây cất từ thời Chiêm Thành. Người ta đồn sau khi vua Chiêm lấy được quyền trân công chúa vào năm 1306, đã cho dựng lên ngọn tháp này để đánh dấu sự thành công về mặt ngoại giao. Để rồi vào năm 1470, vua Trần kéo quân về đánh chiếm để mở mang bờ cõi. Tháp có ba ngọn, những tầng gạch được xếp chồng từng lớp lên nhau. Ba ngọn tháp đứng song song, ngọn giữa cao hơn hai ngọn trái và phải. Mỗi tháp có một cửa quay về hướng đông. Phần giữa tháp trở lên có những tảng đá xanh viền chung quanh đẹp như một huyền thoại. Chính vùng đất này là nơi phát tích ra bao đấng anh hùng của dân tộc: Nguyễn Huệ Quang Trung, Mai Xuân Thưởng, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân. Một thời oanh liệt xưa đã trở thành dĩ vãng, để giờ này chỉ còn tôi đứng cùng với chị Túc với khung cảnh chung quanh vắng lặng. Không khí âm u như có những oan hồn của người dân Chiêm Thành uất nghẹn còn lẩn khuất đâu đây. Bốn bên là ruộng, một con đường đất nhỏ là đường độc đạo lối vào tháp. Đứng trên gò cao nhìn xuống xa xa có thể quan sát quốc lộ 19 dẫn đến huyện Bình Khê, nằm uốn mình ôm dọc theo sông Côn. Tôi cũng có thể nhìn thấy bãi cát trắng ngần được đè dịu dàng bởi những hòn đá chồng thẳng đứng lên nhau trông thật ngộ nghĩnh. Khuất bên trái là một rừng dừa bát ngát, những thân dừa cao vút, ngọn lá rì rào hát cùng gió sông thổi lên. Một bức tranh tuyệt đẹp của hóa công, tôi nghĩ thầm trong bụng. Chị Túc đưa cho tôi trái dừa đã chặt sẵn, từ đâu và từ lúc nào, và kêu tôi uống. Hương vị ngọt ngào của nước dừa xiêm cứ ngấn động mãi trong lòng. Bất giác tôi tự hỏi, hương vị đó là hương vị của nước dừa xiêm, của cảnh vật thiên nhiên tuyệt mỹ, hay của chính chị Túc? Nhìn chị rạng rỡ cùng đất trời, tôi chợt lo sợ đến ngày nào đó chị sẽ hóa thành tiên bay lên trời, bỏ tôi một mình ở lại. Tôi lên tiếng năn nỉ chị.
1: Chị ơi, chị đừng làm tiên nữa nghe.
2: Chi vậy? Có chuyện gì không?
1: Đâu có gì. Chị làm tiên rồi, em chơi với ai?
2: Thì mai mốt em lớn lên đi rồi em đổi khác rồi. Lúc đó em quên chị.
1: Em không quên chị đâu.
2: Thiệt không?
1: Thiệt mà.
0: Mùa hè đến, chị Túc vẫn chưa lên trời, dù thư gửi đã có người nhận từ lâu. Trong khoảng thời gian chờ đợi, chị lại rủ tôi đi ăn trộm mía. Bãi mía nằm bên kia sông, hai chị em phải chèo xuồng. Đúng hơn là chỉ có một mình chị chèo, còn tôi thì chỉ hụ hợ vô thôi. Ngồi trong khoang xuồng chồng chành, tôi vụng về, hết nghiêng bên trái, rồi nghiêng bên phải.
2: Em ngồi yên coi, ngồi yên để cho chị chèo. Con trai gì đâu mà chết nhát như là thỏ cấy à.
1: Thỏ cấy là gì vậy chị?
2: Chị đâu biết thỏ cấy là thỏ gì đâu.
0: Cái gì chị cũng nói không biết, vậy mà cái gì chị cũng biết. Chỉ có tôi là cái gì cũng không biết. Mặc dù tôi học lớp 5, còn chị thì chả học lớp nào cả. Ngồi trên ghe chồng chành, tôi có cảm tưởng như lúc nào cũng ở trong tư thế bị hất xuống sông, trong khi tôi lại không biết bơi. Sóng nước vỗ vào mạn ghe làm tung những giọt sóng li ti. Qua khúc quẹo của con sông rẽ vào bãi mía, chị Túc nghiêng mình lấy đà. Tôi quảng hồn bò lại phía chị, xuồng chao mạnh, nước tràn vào khoang ốc ếch, xuồng sắp sửa chìm. Không ngờ đi ăn trộm mà cũng nguy hiểm và hồi hộp như vậy. Tôi nói lớn,
1: chị ơi chị, em không biết bơi đâu nghe.
2: Đừng có lo, chị biết bơi, đừng lo.
0: Nghe chị nói là biết bơi, bỗng dưng tôi mong là ghe bị chìm để được chị cứu thử. Nghĩ đến cảnh mà được chị ôm vào lòng kéo vào trong bờ, tôi lại khao khát được chết đuối vô cùng. Thế là tôi sanh trò ma giáo. Tôi bò lại phía mũi ghe, chị Túc vừa lấy đà nghiêng bên trái để chống cây sào, chưa kịp rút lên khỏi mặt nước thì tôi đã lăn qua bên phải, hai tay quờ quạng. Thế là chiếc ghe bị lật một cách bất ngờ. Mặc dầu đã có sự chuẩn bị chơi cái trò này, tôi vẫn không sao thoát khỏi sự hoảng hốt. Vừa chỉ kịp la lên hai tiếng chị ơi là nước sông lờ lợ đã tràn vào miệng ừng ực. Chị Túc xốc tay vào nách tôi lôi dậy và lên tiếng nói.
2: Nước cạn đến ngực thôi mà mắc gì mà em uống nước dữ vậy?
0: Tôi nghe nói như vậy thì thử đứng thẳng người lên. Quả nhiên nước chỉ đến ngực. Thấy tôi mắc cỡ, bẽn lẽn, chị Túc không nói gì, lẳng lặng kéo chiếc ghe lên và dốc nước. Hai chị em đu đưa nhịp nhàng theo mạn ghe, làm nước bắn tung tóe đầy trời. Bỗng chị Túc cười nắc nẻ, đẹp đến rợn người. Thấy tôi ngẩn ngơ, chị lên tiếng hỏi.
2: Em làm cái gì mà Mà em nhìn chị dữ vậy? Ừ,
1: chị đẹp quá à.
2: Ừ, thì dĩ nhiên là chị đẹp chứ sao, chị là tiên mà.
0: Rồi hết hè năm đó tôi lên lớp 6, lên trung học thì phải đi ra trường huyện. Huyện cách nhà 4 cây số, phải đi qua một con sông. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm trước 5 giờ để chuẩn bị cơm nước đem theo ăn trưa ở lại trường. Phương tiện duy nhất là chiếc xe đạp đòn dông duy nhất trong nhà. Hôm khai giảng, chị Túc nhìn tôi mặc áo sơ mi trắng, quần dài xanh, tém thùng đàng hoàng, tóc tai thẳng mướt, buộc miệng lên tiếng khen.
2: Ôi, coi em nghe, bảnh ghê á. Cao gần bằng chị rồi đó.
1: Chị nhà chơi mình nha. Em đi học, chiều em về.
2: Ừ, đi học ha. Nhớ nghe, đạp xe coi chừng nghe, coi chừng té nghe.
0: Năm đầu tiên của lớp 6 xa nhà, tôi nhớ chị kinh khủng. Chỉ mong sao nghe tiếng kẽn để cắm đầu cắm cổ, đạp xe về cho lẹ. Trong lớp bạn học con gái cũng nhiều, nhưng thật kỳ lạ, tôi thấy mình không thể thân với ai. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của chị lủi thủi một mình, không ai thèm chơi với chị, là tôi cảm thấy lòng nôn nao. Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngoại nuôi tôi từ lúc mới lọt lòng. Tôi thiếu tình mẫu tử, chị Túc cũng vậy. Có lẽ vì vậy mà tôi trở thành thân với chị. Còn chị thì hầu như buổi chiều nào, khi tôi vừa quẹo qua khỏi chợ Mỹ Yên, là đã thấy thấp thoáng bóng dáng của chị đứng ngóng từ xa. Học trung học, tôi cũng đã bắt đầu đổi khác. Tôi đi đứng chững chạc, sự học đưa đến tầm hiểu biết của tôi đi xa hơn. Tôi có thể nhìn lên bầu trời để biết được sao những đám mây kia là không gian trống trơn, vô cùng bao la, rộng lớn. Mọi sinh vật có khả năng, có thể vẫn còn đang nằm trong sự tìm kiếm khai phá của loài người. Việc học đại khái dạy cho tôi biết như vậy, nhưng tôi vẫn tin cao hơn nữa, xa hơn nữa là thế giới của tiên nữ. Ở đó, người ta đang chờ đón chị Túc trở về.

0: Giữa năm học, mấy đứa cùng lớp gán ghép cấp đôi từng cặp. Tôi mơ hồ hiểu rằng người ta sống ở đời rồi cuối cùng ai cũng phải lớn dần với thời gian, và cạnh bên một người nam cần phải có một người nữ. Giữa hai người khác phái này sẽ tạo cho nhau một cảm giác lạ lùng huyền nhiệm khác. Cảm giác đó như thế nào, tôi mơ hồ không hiểu được. Không biết cái cảm giác mà tôi có mỗi lần gần chị Túc có phải là cảm giác mà trời đã trao cho một người nam và một người nữ hay không. Nhớ một ngày nắng hạ khô hanh, chị rủ tôi ra đám ruộng sau nhà cắt lúa. Mặc cái áo cũ rộng thùng thình, chị giống như một con hình nộm. Chị như nhỏ bé lại đang trốn núp trong cái chiếc áo cũ kia. Trông chị lượm thụm và vui mắt. Vậy mà chị lanh lẹ vô cùng. Tay trái của chị nắm gọn gàng từng vé lúa, tay phải đưa nhẹ chiếc câu liêm, thao tác thật nhịp nhàng. Tôi lẩn quẩn cắt bên cạnh, dù cố gắng hết sức vẫn không cắt được bao nhiêu, lại mấy lần suýt đưa lửa liềm vào tai. Trong lúc mồ hôi chảy ròng ròng thì chị Túc như lại thơi thới. Dưới cái nắng hạ, những giọt mồ hôi đọng thành chuỗi trên trán của chị, trên vành môi của chị. Mùi mồ hôi con gái đánh động trong lòng tôi cảm giác khó quên, nhất là người đó lại là chị Túc. Mùi mồ hôi đọng trong tâm khảm dường như không thể nào phai nhạt. Cắt chưa xong đám ruộng thì trời đột nhiên đổ mưa, mây giăng khắp cánh đồng một màu xám ngắt. Những đường sáng ngoằn ngoèo va chạm vào nhau trên không trung, làm vỡ ra những tiếng sấm vang động. Nghe trời như đang nghiến răng, sắp sửa nổi cơn thịnh nộ giáng xuống trần gian một cái gì đó kinh hồn lắm. Rồi mưa đổ xuống, phủ trắng khắp cánh đồng. Tôi nép vào chị Túc. Hai chị em chìm trong màn nước nặng trịch. Không biết hơi ấm của tôi truyền qua chị, hay là hơi ấm từ cơ thể của chị truyền qua tôi. Chỉ biết rằng chiều mưa quên lạnh, và tôi cứ cầu mong mưa kéo dài đừng bao giờ dứt. Nhưng rồi cuối cùng mưa cũng tạnh. Tôi liếng tiếc rời chị, và thật lạ lùng, chừng như tôi cũng đọc được sự đờ đẫn rõ ràng trên gương mặt của chị. Vậy mà chị Túc lại phá lên cười rủ rượi, xem như không có gì.
1: Mắc cười quá. Thôi đi về ha. Đi về đi, trời mưa rồi, mau tối rồi. Đi, đi về.
0: Hai chị em đi ngược dòng nước lên ruộng, bùn nhão nhẹt dưới chân. Tôi té lên trượt xuống mấy lần, và lần nào cũng được chị đưa tay đỡ. Mỗi lúc đó tôi lại ngửi được mùi của chị, và ao ước giá như được ôm chị vào trong lòng. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy mình đi lắc lư trên chiếc cầu khỉ. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Bỗng tôi trợt chân, khi đang chới với trong tư thế sắp sửa rơi xuống, thì một cánh sao từ đâu bay lại. Cánh sao càng đến gần càng lớn lên. Tôi đưa tay bám vào cánh sao, rồi hóa thành chị Túc. Tôi giật mình thức dậy. Đêm vẫn đang yên ả cùng đất trời. Tôi nhắm mắt trở lại, cứ chập chờn cầu mong giấc mơ lại đến với mình, để xem cánh sao trời kỳ diệu kia sẽ đưa tôi đi về đâu. 3 tháng hè cuối năm lớp 6, tôi được nghỉ hè. Chị Túc vẫn chưa về thượng giới như chị đã thì thầm, và tôi cũng đã lớn thêm một chút để mù mờ hiểu thêm rằng cái cõi tiên kia là không có thật. Tôi muốn đem những điều tôi học được từ học đường để giải thích một cách khoa học cho chị hiểu điều đó. Nhưng thật tội nghiệp cho chị, đầu óc của chị trong sáng như trẻ thơ. Chị không chịu tin những gì tôi giải thích. Chị nghe tôi nói thì hỏi ngược lại tôi.
1: Em có đồng ý chị là tiên nữ không?
2: Dạ, đồng ý.
1: Nếu mà em tin chị là tiên nữ á, thì em phải tin chị phải có một chỗ để mai mốt chị đi về, đúng không? Mà nơi đó đó là cõi tiên đó.
0: Chị đã khẳng định một cách chắc chắn như vậy. Tôi thì không tin có cõi tiên, nhưng tôi tin chị là tiên mắt đọa. Tôi cứ lẩn quẩn trong ý nghĩ một cách mâu thuẫn về điều này. Tôi đã lớn, không thể chạy theo hỏi bà ngoại nữa. Mà bà ngoại năm nay xem chừng cũng đã già lắm rồi. Cả xóm bảo chị Túc càng ngày càng khùng, còn tôi thấy cả xóm càng ngày càng vô lý. Chị Túc không có một hành động hoặc một cử chỉ nào chứng tỏ là khùng. Tôi không hiểu tại sao người ta bảo chị khùng, và cái yếu tố để bảo chị khùng dựa vào đâu? Giữa tiên và người khùng cách nhau cái khoảng cách nào? Có gì nằm ở ranh giới đó? Và cái gì để phân định thế nào là tiên, thế nào là khùng? Nếu nói về khùng thì giữa tôi và chị ai khùng hơn ai? Tôi càng ngày càng đọc được trong cơ thể tôi cái cảm giác mà chị đã làm cho nó khác lạ. Còn chị Túc có thấy được cái cảm giác mà chị đã làm cho tôi cảm thấy khác lạ hay không? Những năm sau này chương trình học càng lên cao càng bận rộn. Tôi ở luôn ngoài huyện, chỉ về thăm nhà để xin tiếp tế mỗi tuần một lần. chứ không còn sáng đi chiều về nữa. Tôi trổ giò trổ cẳng, cao nhanh như thổi. Chị Túc bây giờ chỉ đứng đến vai của tôi, và tôi thường choàng tay ôm qua vai chị. Chị nhỏ nhắn nép gọn vào lòng làm tôi cảm thấy mình đột nhiên trở thành người lớn. Chị rất thích được ngồi cùng tôi trước thềm nhà để nghe tôi kể chuyện cổ tích hoặc ngâm thơ. Càng lớn, tôi lại thấy chị càng còn nít. Chị không còn mơ thành tiên để về trời nữa, mà chị lại mơ ước có một con búp bê làm bầu bạn trong những ngày tôi bận học ở huyện lỵ. Tôi cố gắng nhịn ăn ròng rã mấy tháng trời mới mua được cho chị một con búp bê bằng nhựa, biết nhắm mắt, mở mắt. Tôi biết chị sẽ mừng rung lên khi nhận được món quà bất ngờ này. Trưa thứ bảy như thường lệ, sau khi quăng cái xe đạp ở góc hè, tôi vội vàng chui rào đem quà qua cho chị Túc. Nhà trên không có ai, tôi gọi chị không có tiếng trả lời. Rồi đột nhiên tôi nghe có tiếng nước xối ngoài sau trái hè. Tò mò, tôi vạch tấm liếp nhìn ra. Tôi bỗng giật mình, cổ họng đột nhiên như nuốt phải một cái gì cứng, mắt nghẹn không trôi. Bởi vì tôi thấy chị đang tắm. Ai lại rình xem đàn bà tắm bao giờ? Tôi rón rén quay trở lên nhà trên. Nhưng ngồi chưa nóng đít, tôi đã nhấp nha nhấp nhổm. Trong bụng thì bảo đừng, mà cái đầu thì lê quay muốn tò mò nhìn xem thân thể đàn bà khác đàn ông chỗ nào. Tôi đánh trống ngực thình thịch, không hiểu động cơ nào xui khiến tôi lại đi nhẹ nhàng xuống bếp và lại vạch tấm lép ra lén nhìn. Chị Túc mặc chiếc quần dài đen, áo xoa bông mỏng bên trong, không mặc đồ lót. Chị đưa từng gáo nước xối lên đầu, tiếng nước róc rách chảy len lỏi trên từng thân thể, nghe như tiếng gào nhẹ của gió lướt qua mành cửa những buổi chớm thu về. Mặt tôi nóng hừng hực và tôi nín thở bất động trong một cảm xúc kỳ diệu cao độ. Chị Túc trong bộ đồ ướt trở nên quyền nhiệm mông lung, những giọt nước đọng trên gương mặt, một hình ảnh đẹp tuyệt vời. Tôi quay trở lên nhà trên, mãi đến lúc sau có tiếng chị Túc phía sau lưng.
1: Ủa, em về hồi nào sao không gọi chị vậy?
0: Tôi giật mình giống như người bị bắt quả tang, ngượng nghịu ấp a ấp úng. Chị Túc lại mỉm cười nói tiếp.
1: À, rình coi chị tắm phải không?
0: Đâu có chị.
1: Không có hả? Không có mà sao thấy lấp la lấp ló như là ăn trộm vậy?
0: Chị xem cái chuyện mà nhìn chị tắm là chuyện bình thường, giống như tôi đang xem một đứa bé tắm. Với chị như chẳng có gì phải quan tâm. Đầu óc chị xưa nay vẫn vậy, vẫn trong sáng vô tư, không có gì phiền hà. Chị lại lên tiếng hỏi.
1: Em đi đường có mệt không? Chờ chị nha, chị thay đồ xong rồi ra, chị chơi với em ha.
0: Tôi chỉ biết dạ nho nhỏ. Khi chị quay vào buồng thay đồ, tôi đặt vội con búp bê trên bàn và lên tiếng nói vọng vào. Em chạy về nhà, có chút xíu chuyện, em qua liền nghe chị. Không đợi chị trả lời, tôi vọt lẹ vào bờ rào và biến thật nhanh. Đó là lần đầu tiên tôi không thể nào quên được. Sau này qua bao cuộc thăng trầm vật đổi sao dời, lên voi xuống chó, bao phen vinh có nhục có, và đã gặp gỡ biết bao nhiêu người đàn bà khác, vậy mà tôi vẫn không bao giờ phai nhạt trong tôi hình ảnh của chị đang tắm buổi trưa hè và cái cảm xúc tột độ mà chị đã ban cho.

0: Cuối năm lớp 10 thì miền Nam bị mất, ruộng đất Hương Quả bị tịch thu, đưa vào hợp tác xã. Bà ngoại tôi không còn nguồn thu nhập để có thể nuôi tôi tiếp tục ăn học. Vì vậy tôi phải bỏ học ngang nửa chừng, cày cục mãi mới xin vào được làm công nhân viên cho Ty Lâm Sản Gia Lai. Vì nhu cầu công việc, tôi phải theo cơ quan lên đến Pleiku. Lương công nhân viên chỉ đủ lây lất vài ngày đầu tuần, phải chạy chọt mánh mung mới có thể cầm cự qua ngày. Vì vậy, tôi không có thời giờ về thăm ngoại thường xuyên nữa. Ngoại với tôi chỉ còn hai bà cháu, bỗng nhiên trở thành một cảnh hai quê. Quạ quằn lắm, một hai năm mới được về thăm một lần. Cuộc sống lần quần càng ngày càng bế tắc, không có lối thoát. Như vậy đã là may, bên ngoài còn biết bao nhiêu gia đình tan nát đến nỗi khoai mì trộn cơm cầm hơi ngày bữa một mà vẫn không có đủ ăn. Ngoại tôi đã già, phần vì tiếc ruộng tiếc vườn, một phần vì nhớ cháu uất ức không dám nói ra, cho nên bà sanh bệnh và sau đó qua đời. Tôi được phép 7 ngày để về quê chôn bà ngoại. Trở lại chốn xưa, cảnh nhà sơ sát, hàng rào tre, con đường giao liên của hai chị em không ai đi qua nữa. Cỏ dại mọc phủ kín cả lối đi. Tôi bước qua nhà kế bên, thấy chú Tư ẵm một đứa bé khoảng 5-6 tháng gì đó. Ngạc nhiên tôi lên tiếng hỏi chú. Ủa, con ai mà chú ẵm vậy chú Tư?
1: Con của con Túc chứ ai.
0: Chị Túc, chị lấy chồng rồi hả?
1: Chồng con gì? Ôi, nó như vậy ai thèm lấy.
0: Vậy sao chỉ có con? Ai là ba nó vậy?
1: Chú không biết. Ai hỏi cái gì nó cũng không nói. Chỉ nhớ một lần mờ sáng, cả xóm thấy nó chạy về hớt ha hớt hải, người lạnh như đồng, miệng thì cứ ưu ơ nói không thành lời. Với người thường thì người ta sẽ khóc lên cho nó há buồn, cho nó dơ đi. Nhưng mà nó lại không khóc, nó cứ ngơ ngơ ngao ngao. Cho tới khi nó thấy chú, nó chỉ biết ôm ghì lấy chú. Rồi sau đó, bụng nó cứ lớn lên từ từ, mặc cho cả xóm bàn tán, xì xào rỉ tai, đón coi ai là ba của đứa nhỏ. Tới đủ ngày tháng thì nó đẻ đứa nhỏ này, rồi nó giao cho chú. Rồi cả ngày nó cứ đi lang thang trên mấy cánh ruộng. Chú vừa làm ông ngoại, vừa làm ba của đứa nhỏ, chứ con Túc nó không biết gì mà nó lo.

0: tội nghiệp cho chú Tư, chú già đi trông thấy, đi hết từ nỗi đau này đến nỗi đau khác, tóc của chú bạc phơ và lưng đã còng xuống. Buổi chiều chị Túc về, ôi còn đâu dáng hình năm xưa của chị, trông chị tiều tụy, sơ sát, tóc tai bơ phờ như vừa thoát qua một cơn chạy loạn. Tôi chạy đến nắm tay chị. Chị Túc, chị còn nhớ em không?
1: Em á hả? Ngọc hả? Ờ, Ngọc mà, Ngọc sao không nhớ?
0: Chờ đến lúc chú Tư đi ra đằng sau, tôi mới kéo chị ra một góc và lên tiếng hỏi nhỏ. Nè chị, bây giờ chị cho em biết coi, ai là ba của đứa nhỏ vậy?
1: Thằng báo công an xã đó, nửa đêm á, nó gặp chị ở ngoài ruộng, nó dí súng, nó bắt chị phải ủng hộ cách mạng.
0: Sao lúc đó chị không la lên?
1: La lên cho nó bắn hả?
0: Rồi, nhưng mà rồi sao cái vụ đó sao chị không nói cho chú Tư biết để chú bắt nó cưới chị?
1: Ai mà thèm cưới nó? Cái thằng hôi như chuột chù á, ai mà cưới nó?
0: Nghe chị nói tôi chỉ biết lắc đầu. Chiều hôm trước khi trở lại Pleiku, tôi kêu chị tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng để tôi dẫn ra mã thăm bà ngoại. Tôi nói đùa. Nè, chị biết tắm không? Hay là có cần em tắm giùm chị không?
1: Em đừng có ham, chị lớn rồi đó. Nhưng mà lần này á hả, nhớ nghe không, không có được rình coi chị tắm đó nha.
0: Khi chị nói câu đó, lại có chú Tư đang đứng đó làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Còn chú thì cứ ngơ ngác không hiểu hai đứa này nó đang nói cái gì. Ngoại tôi được chôn trên mảnh vườn trống ở dưới một gốc xoài. Gió chiều hiu hiu, đồng quê im vắng. Chị Túc ngồi dựa vào gốc xoài, tôi đứng sau lưng đưa tay chỉ ra đám ruộng xa xa. Chị còn nhớ cái kỷ niệm hồi nhỏ của hai chị em mình không?
1: Sao không nhớ? Em á ăn gian thấy mồ. Cái bữa mà cắt lúa trời mưa á hả? À, giả đò làm té ngang để được chị ôm nè.
0: Đâu có đâu, em té thiệt mà. Nhưng mà thiệt là em thích được chị ôm vô trong lòng. Nói đến đây tôi nắm tay chị, nhìn sâu vào mắt, tôi lại lên tiếng hỏi. Bây giờ chị có còn muốn ôm em trong lòng nữa không?
1: Em bây giờ lớn rồi, làm vậy kỳ chết luôn á.
0: Nhưng mà với chị em vẫn là đứa em nhỏ ngày nào mà. Tôi định nói tiếp một điều quan trọng, nhưng không biết mở lời bằng cách nào. Đối với một người ngây ngơ không bình thường như chị, nói chuyện đàng hoàng nghiêm chỉnh không phải là chuyện dễ. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng nói. Nè chị, chị có biết là em yêu chị không?
1: Biết chứ.
0: Vậy chị có biết yêu là sao không?
1: Biết. Yêu á là rình coi người ta tắm mà không biết bắt cỡ.
0: Thôi mà, em nói thiệt, em hỏi thiệt á.
1: Thì chị cũng nói thiệt mà.
0: Nếu vậy hồi đó lỡ em này nọ, chị có giận ghét em không?
1: Không, không có bao giờ mà chị giận hay là ghét em đâu. Em á là em của chị, là người duy nhất ở trên đời này á mà chị thương mến á, biết không?
0: Ừ thôi, em là em của chị. Chị có còn thích nghe em ngâm thơ hay không?
1: Thích chứ.
0: Chị gật đầu và lên tiếng nói. Tôi ngồi sát vào chị, đưa tay tròn qua bờ vai. Bây giờ đối với tôi đã trở thành nhỏ bé. Chiều lặng thinh nuốt dần hai chị em vào chạng vạng. Tôi ngâm khe khẽ bài Lá Diêu Bông của thi sĩ Hoàng Cầm. Chị Túc ngã đầu trên vai của tôi ngủ ngon lành. Dù gương mặt kia có tiều tụy hốc hác cằn khô theo năm tháng, nhưng giấc ngủ vẫn không giấu được nét trẻ thơ. Tôi khẽ đưa tay vén lại sợi tóc mà gió vô tình làm bay lòa xòa trên gương mặt của chị, và tôi ngồi im lặng như vậy cho đến khi trời tối hẳn. Sau đó, tôi quay trở lại Pleiku, đám bạn bàn tính nhau tổ chức chuyện vượt biên. Ngoại tôi mất, tôi đã tứ cố vô thân, cho nên quyết định đồng ý tham gia một cách mau chóng. Chuyến vượt biên diễn ra trót lọt, tôi không kịp đem chị Túc theo, mà chắc gì chị đã đồng ý đi theo. Còn bàn tính kế hoạch với người bất bình thường như chị, lỡ lộ ra sơ hở điều gì thì chỉ có nước ở tù cả đời.

0: Người đàn ông ngừng kể. Chiếc giường trải ra của bệnh viện trắng toát, trông thật buồn bã. Cô y tá án chừng khoảng ngoài 20, đưa tay sửa lại chiếc gối và nâng đầu bệnh nhân đặt cho ngay ngắn. Không ngăn được tò mò, cô lên tiếng hỏi.
1: Thưa chú, chú có biết là cái lá diêu bông hình dáng nó như thế nào không?
2: Làm gì có lá diêu bông, nhưng mà điều đó không có quan trọng. Chỉ biết rằng đã có một thứ lá như vậy trong đời, và nó rất quan trọng đối với người con trai mới lớn si tình. Tình yêu dịu dàng, e ngại nhưng là chân thành. Chàng trai muốn trao cho cô gái tất cả cái niềm khao khát của mình, trao cái hạnh phúc, tìm kiếm và hy vọng. Nhưng mà lá diêu bông chỉ là một ảo ảnh, có nghĩa là không có thật. Vậy mà tình yêu của chàng trai đó quá tuyệt đối, đến nỗi biết là ảo ảnh nhưng vẫn cố đi tìm. Người con trai trong bài thơ của thi sĩ Hoàng Cầm không khác gì tình yêu của chú dành cho chị Túc. Biết rằng không bao giờ trở thành sự thật, nhưng mà trong sâu thẳm tận trong tâm hồn, hình bóng của chị không thể nào phai mờ trong chú.
1: Từ đó đến nay thì chú có biết tin tức gì về cô Túc không chú?
2: 20 năm rồi, sống ở một cái đất nước khổ nạn, người bình thường còn không sống nổi thì nói chi một người như chị đó. Làng chú ở xa quốc lộ, nghèo xác xơ, nằm ở dưới ngọn Trà Sơn đó. Nói là núi chứ thiệt ra chỉ là cái ngọn đồi trồng, cây cỏ mọc không nổi, cây chỉ là những cọng le ngoe, dân làng bỏ mót để làm củi. Còn rau cỏ dại thì vừa nứt đọt đã bị bẻ để ăn cầm đói. Lại còn đứa con của chị Túc, nếu còn sống, năm nay đã 20. Chú thiệt là dở, lúc đó chú cũng không biết là đứa nhỏ là con trai hay con gái nữa.
1: Vậy bây giờ thì chú có còn yêu cô Túc không?
2: Chị Túc là bóng mát cho chú đục nắng mỗi khi chú có cái gì đó nóng nảy. Chú trôi dạt giữa dòng đời bao phen rồi, có cái gì trên cõi sống này mà chưa từng nếm qua? Đời đã làm cho chú trở thành một người như là chai đá, cả tâm hồn lẫn thể xác. Vậy mà mỗi lần nhớ đến chị, chú không thổi trạnh lòng. Chỉ là người đầu tiên khai phóng cái tuổi dậy thì của chú.
1: Thế theo chú thì chú nghĩ là cô Túc có yêu chú không chú?
2: Chú nghĩ là có. Bởi vì như cháu biết đó, ai cũng nói chỉ khùng. Người ta nói như vậy cũng đúng. Đối với mọi người đó, chỉ là người khùng. Ai có chửi mắng đánh đập gì á, chỉ cũng trố mắt lên cười, không hiểu gì hết. Đặc biệt đó, có mình chú nói chuyện với chị đó, thì cái gì chị cũng hiểu, và cũng đối đáp lại rất là thông minh. Cái cách trả lời của chị mộc mạc, bởi vì con người của chị hiền lương bẩm sinh. Chắc có lẽ chị cảm nhận được, chỉ có mình chú là thương chị chân tình và thật lòng. Nhưng mà chị không diễn tả được cảm giác của mình. Đôi lúc đó, chị trả lời ngô nghê cũng bởi đầu óc của chị trong sáng, không có dẫn đục bởi những cái toan tính ở đời. Bây giờ, chú có một chuyện chú muốn nhờ cháu. Cháu có thể giúp chú một điều tâm nguyện không?
1: Dạ, chú cứ nói.
2: Nếu mà lỡ bệnh chú qua không khỏi đó, khi người ta đem thiêu chú, cháu nhớ mua một con cốt bế bằng nhựa bỏ vô trong hòm nha. Cháu ghi cái tên Túc trước cực con cốt bế đó và để con cốt bế nằm bên cạnh chú. Nhớ để nằm bên trái, bởi vì ở chỗ đó gần trái tim của chú hơn. Hứa với chú giúp chú điều này nghe cháu. Cháu phải nhớ kỹ là cái chữ Túc đó có dấu sắc ở phía trên nha. Chữ Việt Nam mình khác ở cái chữ Mỹ ở mấy cái con dấu đó.
1: Dạ, cháu hứa, nhưng mà chú cứ yên tâm, chú sẽ qua khỏi mà. Khoa học bây giờ tân tiến lắm chú à.
2: Cảm ơn cháu đã an ủi, nhưng mà chú biết là cho tới giờ này khoa học vẫn chưa tìm ra cái thứ thuốc nào để chữa cái bệnh ung thư của chú.
0: Người đàn ông nói đến đây thì nhắm mắt lại không nói gì thêm, miệng hơi mỉm cười. Ngay hôm sau đó, ông qua đời.

0: Cô y tá đầy tình người lái xe dạo cả buổi sáng, lục lọi hết khắp các shopping trong thành phố để tìm mua một con búp bê bằng nhựa. Cô đi khắp nơi vẫn không tìm được một con búp bê nào tóc đen, mắt đen, da vàng, mũi tẹt. Cuối cùng cô phải chọn đại một con búp bê tóc đen nhưng đôi mắt lại màu xanh. Cô van vái thầm trong bụng:
1: Chú ơi, chú thông cảm, ở nước Mỹ này tìm được một con búp bê giống Việt Nam khó quá chứ à.
0: Cô viết tên cố nhân của người chết lên trên ngực con búp bê, và trước những đôi mắt ngạc nhiên của nhân viên nhà quàng đang tẩm liệm, cô đặt con búp bê ngay ngắn vào hòm bằng một thái độ chân thành, trang trọng, với hai hàng nước mắt rưng rưng. Cho mãi đến khi chiếc hòm được đẩy vào lò thiêu, cô mới sực nhớ ra là khi cô viết tên Túc, cô lại viết theo lối của Mỹ, có nghĩa là quên đánh dấu sắc ở phía trên.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi tin Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc tin Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Là ông bà, cô nương.
1: Kìa, ông là ai?
0: Tôi là kẻ bị đắm phiền. Tôi dạt vào đây, tôi đói và khát lắm.
2: Ông này nói nghe lạ quá. Chiều nay bể lặng sóng yên thì làm sao đắm được thuyền?
1: Con đừng bận tâm, chỉ cần biết rằng người ta đang đói khát, hãy vào trong bưng nước ra đây ngay.
2: Dạ.
3: Quân sĩ, hãy bao vây tất cả vùng này, tra xét tất cả người qua lại, tìm bắt cho được tên phiền não gian điên.
1: Là có chuyện gì mà quân binh tấp nập vậy cả?
0: Quân binh đang truy nã một người, xin lão bà cho tôi được ẩn vào trong.
1: Được, tráng sĩ hãy gượng đứng dậy theo tôi.
4: Bằng tất cả giá nào cũng phải bắt cho được đứa con cuối cùng của dòng họ Xuyên Đảo. Nếu như không có đưa về được một hình hài nguyên vẹn thì cũng là một chiếc đầu lâu.
3: Tuân mệnh đạo chúa. Quân sĩ, hãy lục xét nhà này.
1: Khoan, gian nhân nào đâu mà lại ẩn trốn trong một gian nhà tồi tàn mục nát? Xin các ông đừng tìm kiếm uổng công.
3: Mặt ta, lão bà hãy tránh ra cho ta được làm tròn nhiệm vụ. Hãy tiến vào trong lục soát.
2: Đứng lại.
3: Tụi em muốn gì?
2: Muốn nhắc các ông một bài học về cách đối xử với người lớn tuổi.
3: Quân, hãy trói cổ mẹ con của bé này mà lục soát cô nha.
4: Tư Mã Vĩnh Đô, dừng tay lại.
3: Câu đạo chúa.
4: Thượng tướng, hãy đem quân rời khỏi nơi đây ngay, kẻo làm bẩn mắt gia nhân.
3: Câu đạo chúa.
4: Ta không muốn nghe lời nào nữa cả. Đi ngay.
3: Câu chân.
2: Để con vào thắp đèn cho sáng nghe mẹ.
4: Khoan, nàng hãy đứng yên trong không gian mờ ảo đó, để ta nhìn qua làng sương đột.

0: Dạ, xin người dung thứ tội.
1: Lão bà và mỹ nhân hãy đứng dậy. Ta rất tiếc là phải từ biệt, chân bước đi mà lòng vẫn nhớ. Ta muốn biết được quy danh nàng.
0: Dạ, tiện nữ họ Trúc Đạo, tên Phương Kiều.
1: Trúc Đạo Phương Kiều.
0: Kìa đạo chúa,
1: tên nàng đẹp quá. Nhưng thôi, ta xin cáo biệt, hẹn sẽ tương hội nơi thủ phủ.
0: Tiện nữ xin tiễn chân đạo chúa.
2: Mẹ vào trong thắp đèn và săn sóc cho chàng ca sĩ lạ nghe con.
0: Dạ.
3: Cô bé, hãy trao túi vàng cho ta.
0: Không được, ông đâu phải là chủ túi vàng này.
3: Nhưng ta cần có nó, nàng phải đưa ta.
0: Không.
3: Nàng không đưa thì ta chiếm đoạt. Gươm đi, đưa không?
0: Mẹ ơi, mẹ.
4: Khoan, dừng tay lại, tên cút cạn.
3: Ngươi lại.
4: Xuyên đảo giang điền.
3: À, giang điền đã tự đến nạp mình, tạo chiến tích cho thượng tướng Tư Mã Vĩnh Đô.
4: Ta sẽ giết tên Vĩnh Đô phản chúa, A Tòng với Xuyên Hạ để ám hại phụ thân ta, để cúp lấy uy quyền đảo chúa.
3: Vậy thì ngươi hãy đỡ.
4: À, đúng mà, đã ám toán ta.
3: Cái đầu giang điền còn nặng hơn túi vàng nhiều.
5: Đừng giết kẻ tay không.

0: nhâu đã bỏ chạy rồi.
1: Cảm ơn tráng sĩ và cô nương cứu mạng.
2: Ôi, ơn nghĩa cái quái gì? Thuyền cô độc còn neo trên bên cụ. Xin giả từ, tôi trở lại với trăng khuya.
1: Khoan, xin người dừng bước.
3: Ông muốn gì?

0: Ngoài thơ có đề rõ họ tên và nơi người nhận. Lần nữa xuyên đảo Giang Điền xin nghiêng mình ghi tạc, mong một ngày nào được đáp đền ân nghĩa.
1: Con người tôi khô khan thô lỗ, không tình không cảm, ân nghĩa ấy xin ông bạn hãy dành lại cho cô nương Trúc Đảo.
0: Vâng, đối với Trúc Đảo cô nương, kẻ này không bao giờ quên được. Mơ một ngày quay lại cô thôn, tìm trong mắt những ảnh hình thân mến cũ. Giờ đây xin giả biệt.
1: Ông bạn định về đâu?
0: Tôi sẽ đạp

0: Dân, tôi đã vì cô nương mà lãnh nhiệm vụ đưa thơ, thì tôi phải về Vĩnh Dương thủ phụ.
1: Nhưng còn một điều là ông chưa cho tôi biết tên họ.
0: Một thứ chim giang hồ đâu còn nhớ tên nhớ họ.
1: Thôi, ông muốn giấu thì ông đi đi. Nhật Kim Bình
2: kia, Mạc Thủy Sơn Lan quận chúa. À, thúc đã cô nương.
1: Người ta đã đi rồi, để cho chúng mình được cùng nhau tâm sự. Dưới bên hạ thuyền đã chở đầy trăng, chúng ta hãy theo sóng mà ra biển cả.
2: Thưa quận chúa, tôi còn phải lên đường.
1: Kìa, sao vội thế? Ở nơi đây có sương xuống lạnh, có gió trăng đầy, có kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ. Nhật Kim Bình

0: Thưa quận chúa,
1: sao nhà ngươi cứ theo ta hoài vậy? Ta bực mình lắm rồi, hãy ra ngoài ấy đợi ta.
0: Đó là ý muốn của quận chúa.
1: Phải, ta muốn như thế đó.
0: Nếu quận chúa muốn vậy thì kẻ này xin lui ngay.

0: Thôi đừng lại nhại, hãy lui ra đi.
1: Lệnh công cho giờ quận chúa trở về biệt cung cần chết.
0: Sao hồi nãy giờ ngươi không chịu nói? Được rồi, ta sẽ về ngay. Xin từ giả Nhật Kim Bình.
2: Xin giả biệt quận nương.
0: Em sẽ trở lại gặp anh vào đổ trăng tròn.
3: Trúc đảo Phương Kiều.
2: À, Trúc đảo cô nương.
0: Nhật Kim Bình, ông không theo quận chúa hay sao?
2: À, không, tôi còn phải đến Vĩnh Dương để làm một kẻ trao thơ.
0: Rồi bao giờ người trở lại?
2: Đất Vĩnh Dương rộn ràng xa mà, kẻ phiêu bồng chỉ nhớ cõi trăng này.
0: Nghĩa là
2: khi trách nhiệm tôi đã xong, tôi sẽ trở lại đây. Thuyền tôi đó vẫn còn.

0: đảo Phương Kiều.
1: Nhật Kim Bình anh, sao em cứ nghe lòng mình lo sợ.
0: Kìa, em hãy nhìn, nhìn kỹ dấu kiếm còn in.

0: Phương Kiều, đừng buồn nữa.
1: Anh đi. Vâng, em sẽ đợi chờ Nhật Kim Bình.
2: Quân sĩ mà bắt cô gái ấy về địa cung đạo chúa.
1: Không, tôi không đi đâu cả. Hãy buông ta ra, lũ hung thần mẹ ơi.
2: Lệnh của chúa là lệnh truyền tối thượng, đừng cãi lại huống công. Hãy dẫn đi.
1: Không, tôi còn chờ đợi người ta về. Tôi không đi đâu.

0: 咱就把这
1: 啊，对，不救公啊，
0: 惹了恨犯的人哎，将来人捉。
2: Giang Điệp công tử ơi, bảo chúa đã bắt đầu say mê nhan sắc trúc đảo Phương Kiều. Tôi có thể rửa thù tiên chúa bằng nhan sắc ấy. Công tử ơi, tôi trung không thờ hai chúa, nhưng...
3: Thầy công Lan Y! Lão Lan Y đâu rồi?
4: Tâu chúa công, lão đã bỏ đến tháng phút thứ mấy rồi? Tại sao bệnh của phu nhân vẫn không thuyên giảm?
2: Tâu chúa công, bệnh phu nhân thuộc về tâm bệnh, cần được an ủi dỗ dành. Xin chúa công đừng dội ép buộc chuyện vui chăng.
4: Nào ta có ép buộc nàng bao giờ. Thôi, lão hãy gọi cho nàng uống thuốc, xem coi có bất chút nào không.
2: Dừng.
4: Mà khoan, lão hãy để cho ta làm việc đó. Phu nhân, phu nhân hãy răng dậy mà uống thuốc đi phu nhân.
1: Tại sao ta lại phải uống thuốc?
4: À, phu nhân ta đã tỉnh.
1: Tôi đã mê bao lâu rồi?
4: Đã ba ngày đêm rồi. Phu nhân có biết ta đang ngồi suốt đêm bên giường ngọc, đắp từng chiếc chăn, chờ đợi phu nhân rung động trở mình.

0: nhìn nét hoa dung buồn rũ rượi ta không chịu được. Lão lang y,
1: dạ,
0: lão có thuốc nào để chữa bệnh buồn chăng?
2: Tâu chúa công, có một tên hát dạo nói rằng mình có thể làm vui những kẻ đang buồn.
0: Sao? Làm vui những kẻ đang buồn?
2: Dân,
0: vậy thì thái công phải tìm

0: chia tóm thác dạo để mà hoàng cung làm gì có xương nứt mà nhà ngươi cứ đổi non sụm sụp vậy.
1: Tâu chúa công, vì kẻ hèn này có một khuôn mặt ghê tởm xấu xí, sợ lộc muốn ra sẽ làm phụ nhân kinh khiếp.
0: Vậy thì thôi, đừng có lộc nó ra, phụ nhân ta mà kinh sợ thì tội của nhà ngươi không nhỏ đó.
1: Tâu dân, kẻ hèn này đang cúi đầu chờ lĩnh giải phu nhân
0: đó. Nó đang chờ lĩnh của phu nhân đó. Phu nhân hãy nói đi.
2: Tên hát dạo, nhà ngươi làm sao cho ta vui được khi lòng ta đang sầu giang dở?
0: Kìa phu nhân, sao lại nói đến chuyện sầu giang dở? Tên hát dạo, ngươi mau làm vui cho phu nhân ta đi. Nếu không làm được thì hãy mau rời khỏi nơi này.
1: Tâu chúa công, kẻ hàng này chỉ có mỗi một cái tài là kể chuyện.
0: Chuyện gì?
1: Chuyện ngày xưa.
0: Chuyện ngày xưa nào có gì đáng nói, mà có nói thì chỉ thêm buồn. Người hãy lùi ra, đừng có bày đặt bẽ giờ.
2: Quan chúa công chỉ muốn nghe gã kể chuyện ngày xưa.
0: Đó, tên hát dạo, phụ nhân của ta muốn nghe thì người hãy kể đi.
3: Vâng. Yeah.

0: chuyện của ngươi nghe buồn quá.
1: Trời ơi, phu nhân của ta đang buồn, đang ly ra thì ngươi phải làm cho phu nhân ta vui. Trái lại, ngươi làm cho phu nhân ta buồn thêm nữa, tội của ngươi đáng chết.
0: Công, tôi chưa công, em nghe hình như có một chút vui trong lòng với câu chuyện của người kia vừa kể.
1: Sao, phu nhân vui được một chút rồi hả?
0: Dân.
1: Thầy, tên hát dạo, ngươi hay đó, phu nhân của ta vui được rồi đó. Kìa, tại sao có tiếng quân reo ầm ĩ?
2: Tàu chú công, nơi cửa thành Tây nửa vừa bốc cháy.
1: Nửa bốc cháy thành Tây, tại sao, tại sao?
2: Tàu chú công, hình như có một kẻ gian dẫn một tấn quân lạ xâm nhập vào biệt phủ.
1: Kẻ gian nào, con quân nào?
2: Quân tàu, hạ tướng không được biết.
1: Không biết, không biết, vô dụng, lui ra. Hãy chờ ta để hình.
2: Tàu dân,
1: cái tên không nạn nào dám phá cuộc vui của ta đêm nay. Phu nhân, phu nhân hãy đợi ta nơi đây, ta sẽ trở lại tiếp tục cái cuộc vui đang bỏ dở.
3: Thưa lĩnh phu nhân.
0: Kìa, tên hát dạo, sao ngươi chưa rời khỏi nơi này? Hay ngươi còn đợi chờ ta ban thưởng?

anh là ai? Sao giọng nói xa xôi như trách móc âm thầm? Tôi muốn biết ông là ai, từ đâu đến, hãy nói đi, ông là ai?

0: lời trong kỷ niệm. Ông biết gì về quá khứ của tôi? Ông là ai?
1: Tôi là
0: kia Nhật Kim Bình. Sao anh đổi lúc tên hát dạo Nhật Kim Bình? Anh
2: phụ nhân ơi, mộng ước chưa thành mão mới đã dội thoát lên người yêu cũ Phương Kiều. Tôi đến đây để nhìn nhau trong hờn tuổi rồi cúi đầu.

0: Thưa phu nhân, tôi đổi lốt tôn hát dạo vào đây không phải để tìm lại người xưa, mà là để giữ trọn lời đã hứa, tìm một người trao lại canh thư riêng.
1: Một bức thư của xứ đảo Giang Điền?
0: Phải, tôi tìm lão lang y mà trao lại. Xin vĩnh biệt phu nhân.
1: Không, Nhật Kim Bình, em sẽ theo anh dù góc biển chân mây. Kìa, chúa công.
2: Phu nhân định theo cái tên hát dạo đi đâu? Vào một tù hay vào quả chết?
1: Tâu chúa công.
2: Nàng phản bội ta, nàng phải chết. Nhưng không, nàng chết đi, cung di này lạnh lẽo, ta sẽ sống buồn như một tội đồ bị đài ái ngoài quán đảo xa xôi. Tên hát dạo đẹp trai đã làm cho phu nhân phản bội ta. Lúc nãy vào đây, hắn bảo rằng khuôn mặt của hắn gớm ghê.
1: Chúa công,
2: ta sẽ chịu ý hắn mà dùng con dao này rạch mặt hắn đã biến thành ác quỷ.
1: Không, tâu chúa công, em xin cúi đầu chịu chết, chứ chúa công đừng hành hạ gã kia.
2: Không, ta đâu có muốn cho nàng chết để riêng mình ta đau khổ. Cái tên hát dạo kia, nhà ngươi sẽ biến thành ác quỷ.

0: Trời ơi, tại sao tất cả lại muốn chở che cho cái tên hát dạo? Phụ nhân cùng Xuyên Lan hãy trả lời. Trả lời đi, Tổng Vệ Quân. Hãy giam cái tên tội phạm vào một thất đợi lĩnh ta. Mau đi.
1: Nhật Kiếm Minh.
0: Bọn giặc nào dám đến đây quấy phá? Tên cầm đầu của chúng là ai? Nó là ai?
2: Là kẻ đầu mũi trời chân đạp đất, ngài Nguyễn Kiếm đem về chặt tay lấy máu hoàng rũ mà đúng đúc hận thù.
0: Xuyên đảo gia điền
2: phải chính ta.
0: Giờ ngươi muốn gì?
2: Máu. Ta thèm máu nhà ngươi hơn thèm ăn uống. Ta sẽ cắt đầu nhà ngươi để tế lễ vong hồn thân phụ của ta, Mạc Xuyên Hạ. Cha của ta dung dưỡng nhà ngươi để rồi bị sát hại bởi một tên phản bội đồ hèn.
0: Thôi hãy

0: Vương Mã Vĩnh Đô Thượng Tôn, hãy chờ ta tổ chức một cuộc vui. Phụ nhân hãy ngồi xem vui lắm. Quang, hãy dẫn tên hát dạo đến đây.
1: Nhất Kim Bình, vì tôi mà anh mang thảm họa.
2: Đừng nói vậy,
0: hai tên tử tội, hãy nghe cho rõ. Khi có một hồi trong vang lên, hai tên tử tội hãy can đảm cầm gươm chiến đấu. Kẻ nào thắng sẽ được tự do mà rời khỏi nơi này, kẻ chiến bại kể như đã thọ án tử hình.
1: Nghĩa là
0: trọng hai chỉ có một người chết.
1: Ta muốn nhận cái chết mà không cần chiến đấu. Và Nhật Kim Bình hay rời khỏi nơi này.
0: Không,
2: xuyên đảo Giang Điền, đừng hy sinh vô lối. Anh còn mối phụ thù chưa trả được, sự nghiệp vẫn chưa thành. Anh phải sống.
0: Giả lỗ nhân, đem rượu cho ta, cái thương rượu đặc biệt đó. Ta chưa hề hạ mình dâng rượu cho ai bao giờ. Giang Điền, người nên nhận lấy cái hân hạnh hôm nay đi.
1: Ta không hề uống rượu của kẻ thù.
0: Không nản.
1: Còn
3: tấu chu công, thần thiếp xin một ân huệ.
0: Phụ nhân xin dâng rượu cho Kim Bình chứ gì. Được, nàng cứ tự nhiên.

0: Các người đã nhớ, hàng ngàn cung thủ đã sẵn sàng chờ được để bù tên. Quân sĩ, hãy nổi lên một hội đông để bắt đầu.
1: Kìa, trăm, trăm ở đâu mà nó vui như ngày hồi. Ôi vui cha cha là vui. Vui quá mày ơi, vui quá mày ơi.
2: Nhật kiếm bình, chúa công, hình như có gì trong ruộng.
3: Đâu có gì, chỉ có độc dược đủ làm điên loạn.
2: Trời ơi,
3: phu nhân, phu nhân, hãy đưa phu nhân tới vào trong, hãy tên tới tội, hãy tiếp tục tranh tài đi chứ.
1: Gì đó, đánh nhau nữa đó hả? Ờ, đánh thì đánh đi, ở đâu có sợ.
3: Giang Điền, hãy giết cái tên điên loạn đó đi, nhà ngươi sẽ được tự do mà rồi. Khỏi nơi này, hãy giết nó đi.
4: Không.

0: của riêng ta. Sống không tình không cảm, không ái không ân.
1: Ta biết rồi.
0: Lũ chúng bay điên nên không biết rằng

0: Mạc Xuyên hả? Hãy truyền lệnh cho Nhật Kim Bình rời khỏi nơi này. Ta bằng lòng chịu chết. Không, cả hai đều phải chết. Trói chúng lại. Ta phải thành Quan Thành Yên trước đã, rồi sẽ tới Giang Điền. Thượng tướng Vĩnh Đô. Ủa, Vĩnh Đô đi đâu rồi kìa? Vậy thì Giả Lộ Nhân hãy giết hắn đi.
1: À, Giả Lộ Nhân đi giết ta.
2: Không không, quận chúa. Quận chúa ơi, tôi làm sao giết quận chúa được?
0: Xin lên. Sao con đem thân mà đỡ kim cho cái tên hạt giáo điên cuồng?
1: Phụ thân, phụ thân hãy giết con đi và xin tha tội cho Nhật Kim Bình.
0: Không, Mạc Thủy Xuyên Lan, con phải sống.
1: Nhưng Nhật Kim Bình cũng không thể chết.
0: Được rồi, cha sẽ tha tội cho Nhật Kim Bình. Cẩn Vệ Quân, hãy đưa Kim Bình rời khỏi đây ngay.
1: Nhật Kim Bình.
3: Không, ta không đi đâu hết á. Ta ở đây vui mà.
0: Tắm cổ nó đi. Dạ Lộ Nhân, hãy bằng quận chúa vào trong lo điều trị mau đi. Xuyên đảo Giang Điền, giờ đến lượt mày đi.
3: Xuyên hạ.
0: Đã.
3: À, kìa, hai công lão Lan Y.
0: Lão Lan Y, sao lão lại toan giết ta?
4: Công tử ơi, bấy lâu nay lão sống căm hờn như một tên nô lệ, nhưng lòng

0: phương kiều đừng tuyệt vọng, đây thuốc chữa bệnh điên cho Nhật tím bình. Xin dinh đi.
1: Làm y tay công.
2: Tôn chúa công, thượng tướng Vĩnh Đô làm phản, đang cho quân đánh phá hoàn thành.
3: Trời, Vĩnh Đô đã phản ta, ta sẽ giết tất cả những cái nào dám xem thường uy quyền của đạo chúa. Dạ lão nhân.
2: Dạ, hãy theo ta. Tôn dân
4: xuyên đạo gian điền, giây phút này anh không còn là tên tử tội. Tôi đã tháo xích xiềng vì anh, hãy đi đi.
0: Tôi biết sẽ về đâu, điểm có cầu sương là nơi quan trò. Kịp độc hành sầu tính muôn vạn ngã, đi rồi về tay vẫn trăng cô đơn.
4: Anh hãy xuôi biển lớn, ngược sông buồn, đi tìm lại tự do xây nghiệp cả. Anh mau rời khỏi đây mau, hãy đi đi.

0: Phương Kiều, hãy theo tôi sẽ bảo vệ nàng dù phải chết để nàng được sống.
1: Không, anh hãy đi, cô tôi chỉ làm bẩn biểu chân anh.
0: Tôi không muốn Phương Kiều ở lại đây, tôi sẽ đưa Phương Kiều trở về Bến Hà, chúng ta cùng đi.
2: Đứng lại, nhà ngươi định đưa nàng về đâu? Nhà ngươi định phỏng tay trên của ta sao? Tình khủng khiếp.
1: Thượng tướng Vĩnh Đô.
2: Phải.

0: xăng, quên nữa.
1: Dạ, thì em nghĩ 300 đó là trả tiền xăng đó anh.
0: Thì họ được trả tiền xăng khi mà họ đi những công việc nó liên quan đến cộng đồng hay là cái đời sống của người dân trong cái khu vực họ đó. Thì họ được report là ghi chạy tiền xăng bao nhiêu, được trả lại cái spend. Thì chỉ có vậy thôi. Cho nên tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái thành phố và nó giàu nghèo ra sao để người ta có thể trả cái mức lương. Thì cái chuyện đó nó cũng công bằng và nó cũng hợp lý. Ví dụ chẳng hạn như chắc chắn là lương của một người kỹ sư ở Cali nó sẽ cao hơn cái lương của người kỹ sư ở bên ở bên những cái tiểu bang, thí dụ tiểu bang xa đó, thì nó sẽ cao hơn. Mặc dù hai ông là giống nhau, trình độ y như nhau, chức tước y như nhau, nhưng mà bởi vì cái đời sống ở Cali nó cao quá cho nên nó phải tính theo cái mức giá lương của Cali. Trong khi những cái đời sống của các tiểu bang kia thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn, cho nên là người ta trả cái lương nó thấp hơn. Thì cái điều đó nó hợp lý thôi. Đó nó cũng là cái lý do đó mà nhiều khi đến những cái kỳ mà tổ chức bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống đó, mà bầu cử theo cái thể thức mà cử tri đoàn đó, lúc đó nhiều người cũng thắc mắc và nhiều người cũng bực bội lắm, bởi vì nó lung tung cả lên. Cho nên có nhiều người nói tại sao không bầu phiếu theo cái kiểu mà phổ thông cho rồi, cho nó tiện việc nhà nước. Đứa nào, anh nào mà phiếu nhiều thì anh đó thắng thôi. Nhưng mà không, bởi vì cái truyền thống từ trước đến giờ của đất nước Hoa Kỳ là cái phiếu cử tri đoàn. Cho nên họ cứ vậy mà họ áp dụng. Muốn thay đổi cái đó là cả một cái chuyện lớn. Cho nên người ta vẫn giữ như vậy. Và vẫn giữ như vậy đó, thì có người thắc mắc. Người ta nói tại sao có một cái tiểu bang New Jersey hay là một cái tiểu bang gì nhỏ xíu ở bên phía miền đông so với tiểu bang Oregon hoặc là so với tiểu bang Alaska đó, nó chỉ bằng 1/6, 1/7 thôi, nhỏ xíu vậy. Mà tại sao nó có tới 10 phiếu cử tri đoàn, trong khi Oregon có 5 phiếu à? Thì cái chuyện đó, nếu mà hỏi ra thì cái câu trả lời là rõ ràng là cái vị trí địa lý quan trọng như thế nào, và đặc biệt là cái nền kinh tế và cái sức sống của người dân ở đó như thế nào, vân vân, thì nó sẽ có cái câu trả lời. Và nó cũng là lý do mà tiểu bang Golden State của chúng ta đó. Golden State, tôi nhấn mạnh Golden nha.
1: Golden. Anh nói anh phải rung rung nó echo nữa anh.
0: Thì tiểu bang Golden State của chúng ta nó cái phiếu cử tri đoàn nó tới 50 phiếu lận, cho nên là rất là cao, nó là cao nhất ở trong nước Mỹ đó. Đứng thứ nhì là tiểu bang Texas. Nhưng mà Texas nghĩ chỉ có 35-36 gì đó. Thì không biết rằng là sau cái kỳ mà vẽ lại bản đồ đó, thì đến kỳ bầu cử tổng thống là năm 2028 này đó, thì nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Bởi vì mỗi một cái tiểu bang đó, họ thi nhau, họ vẽ lại bản đồ khu vực để họ có được cái lợi điểm ở trong cái vấn đề bầu cử. Tại vì bầu cử mà tính theo khu vực, nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó thay đổi, nó dễ kiểm soát và nó dễ thao túng hơn. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái mục tiêu đó vẫn là có thêm người và lấy được cái thế đa số ở cái Hạ viện. Bởi vì luật lệ của Hoa Kỳ nói rằng mỗi một tiểu bang như vậy đó, lớn nhỏ không cần biết, nhưng mà sẽ có 2 thượng nghị sĩ. Cho nên chúng ta có 50 tiểu bang, chúng ta có được 100 thượng nghị sĩ, mỗi tiểu bang có 2. Nhưng mà dân biểu liên bang, tức là ở Hạ viện, thì tùy theo tiểu bang. Có những tiểu bang nó chỉ có 5-6 người, có những tiểu bang nó có tới mấy chục người, thì tùy theo tiểu bang. Và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà càng lớn, càng rộng, kinh tế càng mạnh, thì nó sẽ càng nhiều hơn. Và đó nó là cái lý do mà cả hai tiểu bang Texas và Cali muốn vẽ lại bản đồ để có thêm cái người nghị viên, xin lỗi, có thêm cái người dân biểu liên bang. Và cái cách vẽ bản đồ của họ đó, nó lợi thế cho cái đảng của họ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói tiểu bang Cali đó, giờ tôi đưa ra con số thí dụ nha, tôi không có biết chính xác lắm, nhưng mà tiểu bang Cali có 150 dân biểu liên bang đi, thí dụ, không biết có tới hay không, nhưng mà mình cứ đưa ra cái thí dụ như vậy. Thì bây giờ vẽ bản lại bản đồ đó, nó sẽ trở thành 155 dân biểu. Và cái cách vẽ lại bản đồ của họ đó, họ sẽ làm cho 5 cái ghế thêm đó đó thuộc về đảng Dân Chủ. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là vẫn giữ 150 dân biểu, nhưng mà cái cách vẽ lại bản đồ đó, họ sẽ làm cho những cái ghế của đảng Cộng Hòa sẽ bị gãy. Cái lý do tại sao? Tức là phân chia cái khu vực, họ biết cái khu vực đó nếu mà vẽ lại cắt ngang đó, nó sẽ làm cho cái số cử tri của bên phía đảng Cộng Hòa bị mất đi một phần, gần như phần nữa, rồi đẩy qua phía bên kia. Thì chúng tôi giải thích cái này thì nó có thể quý vị thể sẽ thấy hơi mơ hồ, nhưng mà đó nó là một cách tính toán theo cái toán học. Những cái phần, thí dụ chẳng hạn bên đây là 3 phần, bên kia cũng 3 phần, mà nếu mà bây giờ chúng ta cắt một phần của bên đây lại thì bên kia thành 4 và bên đây đó còn có 2 thôi. Mà cái phần mà cắt đó, thì nó lại lợi cho cái phần bên, phần bên kia. Cho nên cái phần 3 bên kia, cho dù họ có cắt một, họ đẩy đi nữa đó, thì nó cũng tập hợp lại những cái khu vực mà ủng hộ họ. Thì đại khái nó như vậy. Thì họ có cái cách vẽ lại bản đồ để có lợi cho vấn đề bầu cử. Bởi vì ai cũng biết và họ cũng biết, cũng như là tất cả mọi người đều biết đó, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Cộng Hòa, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Dân Chủ. Cho nên những cái người mà làm cái công việc vẽ lại bản đồ theo cái nhìn mà của chính trị đó, họ sẽ biết làm cái chuyện đó. Thông thường đó thì mỗi năm Hoa Kỳ có một xin lỗi, mỗi 10 năm Hoa Kỳ có một cái lần thống kê dân số. Thì dường như là tới năm 30 phải làm lại một lần thì phải, để xem coi cái dân số nó tăng nó giảm bao nhiêu, rồi người cái số người sinh sống ở Mỹ như thế nào, vân vân và vân vân. Lúc đó đó thì đó nó là một cái lúc mà không biết là người ta có thể kiểm soát được hay không, nhưng mà thông thường nó cũng chỉ trên giấy tờ thôi, đi kiểm soát rồi người đó có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không, hay là chỉ là người tạm trú, nhưng mà cái đó người ta không quan trọng. Cái quan trọng là người ta đếm được cái số người thôi, có bao nhiêu người sinh sống trên Hoa Kỳ và sắc dân nó như thế nào, vân vân. Và cái khó của các anh chị em mà làm cái công việc thống kê dân số mà đi ra ngoài field đó, là đi đếm mấy cái ông bà homeless khó lắm. Tại vì đếm được chứ cô, tại vì họ có cái khu vực họ sống,
1: họ cứ đi về về, họ đâu có ở.
0: Cho nên đó là lý do các anh chị em nó phải đi ban đêm.
1: Trời
0: ơi. Tối đó 7-8 giờ đó.
1: Oh my God, vậy đó hả?
0: Ừ. Thì tôi đi làm phóng sự cái đó tôi biết mà cũng khổ lắm, đi thì phải đi 4-5 người mà cũng phải có đàn ông con trai cao lớn, cho nên mấy bà mấy cô mà đi trong cái nhóm nó cũng sợ lắm.
1: Dạ.
0: Tại vì tới cái xuống cái khu vực mà thí dụ chẳng hạn ngày xưa ở ngay cái góc đường góc đường Kia với lại đường Center đó.
1: Dạ đúng.
0: Nó có một cái
1: suối
0: ở dưới đó, ở dưới đông lắm. Thì các anh chị cũng phải đi xuống dưới đó để đi đến từng cái ổ, đó này tôi dài cái ổ để mà gõ, để mà kêu. Tại vì lúc đó đó họ đi làm ăn họ mới về, chứ ban ngày họ đâu có đó đâu mà tới mà đếm. Cho nên cái khó của công việc đó nó cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi tới rồi nó la hét nó ấy này cái kia đó, thì những anh chị đó đều được huấn luyện gặp cái trường hợp đó thì phải làm như thế nào. Tôi có ông bạn, ông ấy cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng gia nhập vào cái nhóm đó để đi làm, giống như cái đó là làm cho nó vui đó mà. Tuy rằng là có lương đó nhưng mà làm nó nhiều lúc cũng không có dằn được cái nóng giận khi mà tiếp xúc với những cái tên ba trợn ở dưới. Nhưng mà thôi thì cố gắng thôi.
1: Em không chịu được cái mùi.
0: Không thì xuống dưới đó thì cô lấy chai nhị thiên đường cô trét lên lỗ mũi.
1: Thì... Anh ơi, con lần em đi phát quà cơm cho homeless á. Chúa ơi, em thấy em sợ lắm. Em thấy họ cũng có một số người họ không nói, họ im lặng, nhưng có số người họ hung hăng lắm. Họ không cần những cái hộp cơm của mình luôn đó. Thành ra từ đó em nói là không bao giờ em cho cơm, cho food gì hết trơn á. Họ không cần, họ chỉ cần anh cho tiền để họ ra họ mua thuốc, họ hút chích này nọ, hoặc là họ gamble, chứ họ không thích đồ ăn. Tại vì đồ ăn họ có thể ăn vặt vãnh này nọ, họ cũng no. Anh biết không? Thành ra họ không cần những cái hộp cơm mà mình phải đóng gói thức sớm, mình đóng gói trân trọng rồi đưa đến họ. Có người thì cảm ơn, có người thiên kiều, có người nhìn mình với cánh mắt thờ ơ. Thành ra từ đó em nói không bao giờ em làm những chuyện đó nữa. Đó là một lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất.
0: À, tôi đâu phải ăn mày đâu mà cô cho cơm cô.
1: À, thì đó, mà lúc đó tại vì em có tiệm đó, thành ra mình cũng phải donate một cái phần nào. Thì ngày hôm đó em chuẩn bị 50 phần quà, thì có chả giò nè, em làm mì xào nè, rồi em làm gà chiên nè, em bỏ vào trong đó. Rồi thêm em, tại vì họ là người Mỹ, mình đâu có biết Việt Nam hay Mỹ họ ăn như thế nào, mình đâu có biết họ Việt Nam không. Thành ra em cũng để nước là apple juice hay là coke soda đồ đó để cho họ thích. Đó, nhưng mà thôi, một lần thôi, em nói không bao giờ em làm nữa.
0: Vâng, thì thôi thì cũng có người này người kia thôi, thì cũng đành chịu thôi, chứ cũng đâu có thể nào mà nói rằng tất cả những cái người mà không nhà đó là những cái người mà ba trợn hay là xấu. Những kẻ xấu đó thì nó bởi vì nó hút chích rồi nó bị nghiện ngập đó, thì bắt đầu cái đầu óc suy nghĩ của họ nó không có còn bình thường nữa. Nếu mà cô lên trên internet đó, cô xem có một số những cái phóng sự nó vạch trần cái chuyện đó ra đó, nó khủng khiếp lắm. Bởi vì những cái người mà họ sử dụng cái loại thuốc thuốc độc mà tôi gọi là thuốc độc đó, của Trung Quốc mà nhập vào đó, cái loại fentanyl đó, họ sử dụng cái đó họ trở thành những cái con người nó giống như là zombie vậy đó. Tức là họ có những cái động tác và họ làm những cái nó y chang giống như trong những cái phim kinh dị mà cô xem vậy đó. Tức là cô thấy là những cái phóng sự đó họ cho thấy cái người đó bắt đầu khi mà họ phê thuốc rồi đó, bắt đầu họ bò dưới đất rồi họ cào đất rồi ấy rồi. Thì cái cũng có người đó sau khi mà phê thuốc xong rồi bắt đầu black out, tức là nằm thẳng cẳng ra luôn giữa đường luôn, bất tỉnh nhân sự. Rồi cũng có trường hợp là nằm đó rồi chết luôn. Cho nên đó là những cái chất độc mà nó giết người dân Hoa Kỳ, và đó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngăn chặn cái nguồn độc dược đó vào Hoa Kỳ. Mặc dù cái fentanyl đó nó có thể được sử dụng trong vấn đề y khoa.
1: Đúng.
0: Nhưng mà nếu mà lạm dụng nó trong cái vấn đề hút chích hay là sử dụng nó để phê đó thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ biến con người trở thành một cái xác mà biết đi. Xem những cái đoạn phóng sự đó thấy sợ lắm. Mình đặt cái câu hỏi đó, chả lẽ là zombie nó có thật ở trên cái cuộc đời này.
1: Đúng.
0: Thì thật sự ra nếu mà zombie mà nó có thật đó, thì cô cũng đừng có sợ.
1: Sợ chứ anh, nó anh thấy không, có khi thì nó đã lấy vào nó đâm người ta ở ngoài downtown San Jose, downtown đã bị rồi, người ta cũng là đi bộ thôi, nhưng mà nó đâm người ta, nó tại vì bây giờ cứ nói là nó tại bị tâm thần, cứ dùng cái chữ đó rồi là không truy cứu nữa thì em thấy cái đó không được. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn thả họ ra chứ đâu có giữ họ trong tù đâu.
0: Có những cái trường hợp mà ở Mỹ này đó không thể nào mà xử được. Thí dụ chẳng hạn như cái người đó được bác sĩ kết luận là bị tâm thần thì không thể nào mà xử theo người bình thường được. Bởi vì cái luật đó như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà có xử phán người đó cái án tử hình đi đó, thì ít nhất là sớm nhất cũng phải 8-10 năm sau người ta mới xử. Chẳng hạn như vừa rồi cô thấy có một cái vụ xử tử hình bên Tennessee mà không có thành đó. Cái vụ xử tử hình thì cái trường hợp của cô này là, nếu mà tính thời gian ra là hơn 30 năm mới bắt đầu đưa ra tử hình.
1: Đúng.
0: Thì cho thấy cái thời gian nó kéo dài rất là lâu. Mà chả biết mấy ông thi hành án tử bên đó mấy ông lâu quá, mấy ông để thuốc hết hạn hay sao mình không biết không? Hay là cái ông mà gắn cái kim vào trong cái vao nó mấy ông gắn trật ra ngoài hay sao đó mà nó cái cô này tiêm hai liều thuốc độc vào không chịu chết. Và cứ quằn quại như vậy bắt buộc họ phải ngưng và họ chở đi nhà thương cấp cứu. Thì bây giờ thì cô này tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi và bắt đầu nói được rồi. Thì không biết rằng là trong thời gian sắp tới đó người ta sẽ giải quyết và xử cái trường hợp của cô này nó như thế nào. Có người đó thì nói rằng
1: xin quỷ án tử hình.
0: Có thể là xin, luật sư nói là xin quỷ án tử hình cho xuống cái án còn chung thân. Nhưng mà cái đó thì tùy. Nhưng mà trước mắt hiện giờ tiểu bang Tennessee đã ngưng hết những cái án tử hình mà nó được lên lịch trình, họ ngưng hết từ bây giờ cho đến cuối năm để kiểm soát lại coi tại sao có cái vụ này và tại sao chích cái loại thuốc đó vào mà không chết, thuốc hết hạn hay là chích trật hay là

0: so với những cái phương thức mà từ trước đến giờ ngồi ghế điện đó, rồi nó nhìn trong nó rất là rùng rợn, và rồi từ ngày xưa còn có những cái phương thức mà thí dụ như là chặt đầu hay là gì đó, nó bây giờ thì người ta không còn làm cái việc đó nữa. Nhưng ở trên cái thế giới này là có thì cũng phải, không có thì cũng phải có. Chẳng hạn như ở bên Iran đó, bây giờ cái án tử hình vẫn là treo cổ. Thì treo cổ nó cũng là một cái hình thức nó khá man rợ mà sau này người ta không muốn sử dụng nữa. Nhưng mà bởi vì bên những cái đất nước Hồi giáo họ lại xem cái đó nó là một cái điều xứng đáng để cái kẻ có tội phải đền tội. Vâng, cho nên án tử hình hiện giờ nếu mà tính 50 tiểu bang của Hoa Kỳ dường như còn khoảng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 tiểu bang là còn thôi. Còn đa số thì họ nói rằng họ không muốn cái án tử hình đó ở cái tiểu bang họ nữa, và tiểu bang đó có quyền làm cái việc đó. Như California đó thì cái án tử hình không có nữa, bỏ rồi. Thì không biết rằng là như thế nào.
1: Trời, tù chung thân vậy mình nuôi nó chết anh.
0: Mỗi một năm thì trung bình một cái người tù như vậy đó, phí tổn nó khoảng 80 cho đến 100 ngàn. Thì thôi thì cô cũng ráng làm, cô nuôi đi cô, cô thiếu hại gì.
1: Em làm nhiều tiền nuôi họ hết rồi.
0: Thì bởi vì
1: anh số dạy em không vậy, không biết.
0: Okay.
1: Không, em thấy nên thí dụ như tội gì đó xử liền luôn. Đừng có để đó, không có nhân đạo gì nữa. Tại vì nó đã phạm tội rồi, cái bản chất nó vậy. Giờ anh có để nó ngồi tù một thời gian, anh thả nó ra, cái bản chất nó cũng vậy. Nó đâu có, nó đâu có mà khôi phục lại cái tính người của nó đâu anh.
0: Thật sự ra đó thì nó có những cái trường hợp nó hơi không có rõ ràng đó cô, nó mập mờ. Thì người ta phải giữ lại để người ta có cái thời gian điều tra. Bởi vì cũng không, cũng đã có những cái trường hợp mà có những cái vụ án oan,
1: phải không? Dạ.
0: Thì đó là cái lý do người ta phải cần có cái thời gian để make sure.
1: Em đồng ý, nhưng mà khi mà đã kết luận rồi, khi đã điều tra xong hết rồi, mà rõ ràng người đó bị tội, bây giờ kết án tù chung thân thì thay vì chung thân giết nó luôn.
0: Không, thì cái nó sẽ có cái trường hợp, cái trường hợp như tôi vừa nói đó, là bởi vì nó có những cái tranh cãi ở ngoài tòa, những cái chứng cớ nó có nhưng mà nó không có đủ thuyết phục hay là nó rõ ràng, thì lúc đó nó cuối cùng cái người quyết định nó sẽ là cái nhóm bồi thẩm đoàn là quyết định xem là có tội hay không có tội. Và nếu họ quyết định có tội thì theo cái mà họ thấy và họ nghe được thì lúc đó ông quan tòa ông ấy sẽ tuyên bố là án gì, chung thân hay là tử hình. Cái trường hợp đó, đó họ cần cái thời gian, bởi vì có những cái chứng cớ bên kia hai bên đưa ra bên nào cũng xem ra cũng có lý, nhưng mà cuối cùng sẽ có một bên có lý hơn. Cho nên có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong đó, mà họ cần cái thời gian cho các cơ quan điều tra, và thông thường đó, thì nó mất cũng nhiều năm. Nhưng cũng có những cái án giống như cô nói đó, thí dụ chẳng hạn như một cái hung thủ vào trong một cái nhà đó rồi bắn chết hai ba người trong đó, rồi bị cảnh sát bắt và chống cự lại với cảnh sát, rồi bị bắt hay là bị bắn bị thương và sau đó bị bắt. Thì rõ ràng cái chứng cớ rõ ràng anh này đã bắn chết ba bốn người như vậy đó, thì cái đó đâu cần cãi nữa, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lúc đó đó mấy cái ông luật sư đó, mấy ông vẫn có cách mấy ông cãi, bởi vì lúc đó đó mấy ông sẽ quẹo cái anh này qua cái vụ mà tâm thần như cô nói. Thì lúc đó mà nói ồ thằng này nó điên mà, thì lúc đó người ta sẽ phải xử theo cái kiểu điên. Chứ nếu mà bình thường nó những cái sự việc như vậy nó rõ ràng như cô nói như vậy đó, mà tội nó đã rành rành như

0: vậy nuôi chi nó tốn tiền, thấy không?
1: Đúng
0: Giống như
1: rồi.
0: cô nói, nhưng mà họ vẫn không có làm được cái việc đó. Chứ nếu mà ở bên những cái đất nước như là Trung Quốc đó thì nó nhanh lắm.
1: Việt Nam cũng vậy.
0: Thì nó lôi ra nó xử đẹp liền. Thì ở bên Việt Nam không biết là sau này nó còn có cái hình thức gọi là xử bắn hay không, chắc cũng còn, chắc cũng còn, chứ là chưa có hết, có những cái trường hợp còn không biết là họ có mua cái ghế điện nào bên Mỹ về không nữa. Hay là họ mua
1: không, ghế điện bên Mỹ chắc là bán second hand là nó nhiều cái ghế điện nó không vô.
0: Giật mà không chết đó hả? Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một số những cái điều nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ chúng tôi lướt qua để quý vị có những cái suy nghĩ, cái suy gẫm riêng của mình từ vấn đề chính trị, xã hội, đời sống, tội ác, vân vân, để chúng ta thấy cái đời sống nhiều khi nó muôn hình vạn trạng. Và một lần nữa thì xin quý vị nhớ sử dụng cái quyền đi bầu của mình. Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện đi bầu, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta thể hiện cái quyền của mình bằng cái lá phiếu của mình để nói lên cái nguyện vọng của mình. Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Thông báo chia buồn của gia đình ông Lê Thứ. Gia đình ông bà Lê Thứ chia buồn cùng gia đình Hoàng Trọng Anh và Tan Quyến. Xin chia buồn với ông Du Xe Hoàng Trọng Thu, hưởng thọ 96 tuổi, qua đời lúc 3 giờ ngày 10 tháng 10 2026. Xin chia buồn cùng Tan Quyến.

0: chết rồi,
1: tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời. Mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
6: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
6: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
7: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
6: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
6: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
7: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
6: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
6: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, ngày thứ hai, 28 tây tháng 9, dạ, cũng là ngày đầu tuần và cũng là chương trình sóng nhạc với tiếng đàn của Tiến Dũng. Xin mời Tiến Dũng.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Chúc cho quý vị hôm nay một tuần lễ mới thật là vui tươi. Gọi vào hát, rồi chúng ta, nếu mà ai không hát thì lại cười. Nếu mà ai cười xong rồi thì nhớ gọi vô để hát. Cho nên lúc nào cũng có tiếng hát, tiếng cười. Chúc cho quý vị thật là vui. Rồi, hôm nay chị Kim Hồng mà đầu nhạc phẩm gì đây?
0: Dạ, hôm nay thì Kim Hồng sẽ hát kính tặng cho tất cả quý khán giả. Không có sót một người nào hết. Một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát được mang tên Chuyện Tình Nguyễn Thị Mộng Thư.

0: mà sự thật là Kim Hồng không có tập dở cái gì hết trơn á, tại vì hôm nay rất là bận, tới 6:30 mà mới chạy xe xuống đài. Rồi trong cái trình bày bản nhạc của cái gì sơ sót, mong quý thính giả hãy bỏ qua cho Kim Hồng nha. Tại Kim Hồng cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư là Kim Hồng đều có show hết. Nó mệt mỏi gì đâu mà cũng không chuẩn bị bài hát. Đem cái tập nhạc xuống mà cái tập nhạc này quý vị biết không? Cũng rất là cảm ơn mấy anh chị Việt Nam cho Kim Hồng, cũng cách đây 10 năm rồi. Mà Kim Hồng bữa nay mới lôi ra, mở ra, thấy có đề mục lục. Số 23 là bài hát Nguyễn Thị Mộng Thường mà Kim Hồng mở ra không có. Mà trong đó tới 100+ bài rồi quý vị. Thành ra Kim Hồng mới mở cái phone lên. Thành ra trời lu sơ bu quá. Thôi bây giờ Kim Hồng dạ xin nhắc lại quý vị nha. Nhớ số phone 770-458-6755. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Chào cô Kim Hồng.
2: Dạ khỏe chú Long.
1: Dạ khoa, cảm ơn chú Đương Diễn rất nhiều.
2: Dạ hôm nay chú hát nhạc phẩm tặng cho thím được quý vị, nhạc phẩm gì đây?
1: Xin ra nhạc phẩm 24 giờ phép.
2: Ồ, như là 24 giờ phép về thăm thím đó không?
1: Dạ.
2: Thăm bạn bè không?
1: Không, bạn bè.
2: Rồi chú hát câu đầu cho cháu nghe, là cái giọng chút xíu chú nghe quen quá mà không nhớ.
1: Dạ dạ.
2: Chú hát câu coi. Hát đi chú.
1: Từ xa tôi về phép.
2: Dạ dạ có rồi rồi.

0: đó.
1: Rồi 24 giờ phép hết rồi phải không chú Long?
0: Dạ 24 giờ phép đủ rồi.
1: Đủ rồi, còn có giờ là hát cho đài tiếng nói tôi nghe đó đúng không? Cảm ơn chú Thiệm ha.
2: Rồi cảm ơn chú Long rất nhiều.
0: Chú Diệu với cô chú Hồng vui vẻ sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an.
2: Dạ kính chúc chú Thiếm cũng vậy luôn. Dạ Kim Hồng xin kính chào chú Long. Dạ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng.
2: Dạ kính chào anh Hoàng Sang. Dạ hôm nay anh sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai?
3: À Kim Hồng cũng khỏe không?
1: Dạ khỏe anh Hoàng Sang.
3: À Thiên Dũng.
1: Dạ
3: hôm nay trình bày bản Chuyện Đêm Mưa của Hoài Linh.
1: Anh hát một hai câu em nghe thử anh Hoàng Sang.
3: Ngoài trời không sao xưa, đường lầy ướt ngõ tối.
1: À rồi ok anh chuẩn bị ha.
3: À thử.

0: tình cảm quá anh Sang ha.
1: Dạ, cảm ơn anh Kiên Dũng, cảm ơn Kiên Hồng.
2: Dạ, kính chúc anh chị và gia đình lúc nào
1: chúc các bạn vui khỏe.
2: Dạ, rồi kính chúc anh chị và gia đình lúc nào cũng
1: vui khỏe. Bác nhạc này tặng cho tất cả khán giả đã.
2: Dạ, kính chào anh. Dạ. Kim Hồng xin mời khán giả trên đường dây.
3: Dì ba đây.
2: Dạ.
3: Ba chào chào Kim Dũng, chào Kim Hồng, chào bà con mình nghe.
0: Dạ đúng rồi.
3: Ừ.
0: Rồi.
3: Bữa nay dì ba hát bài biệt kinh kỳ nghe.
0: Dạ có liền.
3: Có liền hả?
0: Có liền, do chuẩn bị nghe. Ok.
3: Rồi.
0: Ok, có liền.

0: đâu vậy trời, tặng hết nha, tặng coi nó đó, tặng xong đeo gồ, tặng hết năm ta nha.
1: Dì ba đang nắm tay ai đó?
0: Nó không biết nắm rồi, không biết nữa.
1: À, không nắm tay nó rồi.
0: khách đông quá không biết nắm tay rồi.
1: Nắm tay mừng quá ha, cảm ơn dì ba.
0: Rồi. Rồi dì ba tặng hết nha.
2: Rồi cảm ơn dì ba rất
0: tặng cho nè. Các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa mà đi đi hành quân đó. Dạ ha.
1: Dạ. Yeah.
2: Dạ cảm ơn dì ba. Dạ xin kính chào dì ba. Dạ.
0: Rồi dì ba chào nghe.
2: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi thính giả đây. Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng, chào Hồng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài.
1: Rồi chào chị Lai ha.
3: Nay Lai sẽ góp duyên với chương trình với nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Năm với một sáng tác của Phạm Mạnh Cương.
1: Rồi, chị chuẩn bị có liền.
3: Okay.
1: Chuẩn bị ha.

0: ngàn năm là thương nhiều năm đó không chị Lai?
1: Trời, cảm ơn Tiến Dũng ha. Bây giờ thì cũng tập tặng cho Tiến Dũng, Kim Hồng, Hùng Anh cũng có khán giả đang nghe đài. Không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Thương đại tiếng nước tôi ngàn năm đó nha. Tiến Dũng, Kim Hồng.
2: Rồi, dạ, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Rồi, em xin mến chào chị. Dạ, chúc chị lúc chào. Nào cũng vui, khỏe, bình an. Rồi, xin mến chào.
1: Xin chào, cảm ơn Tiến Dũng, Tiến Đàn ngọt ngào.
0: Dạ, có đường trong đó đó.
1: Yeah. Có đường nó ngọt mà.
2: Rồi, mến chào chị rồi. Nha.
1: Xin chào.
2: Rồi, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Có phải tôi không?
2: Dạ, đúng cô rồi.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng.
2: Dạ. Dạ.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài thư cho vợ hiền của Song Ngọc. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thoài, Sáu Tương, nhà quê cô chú Út, cô chú Tường Vi. Hôm nay mấy ông cũng tất cả các bạn.

0: cảm ơn cô Bắc Kỳ ha.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, đêm nay ngủ thật ngon.
2: Rồi cảm ơn cô, để Kim Hồng xin nghe kính chúc cô nha, được vui khỏe, bình an. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây nha, kính chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Không phải chị không Kim Hồng, chị Phương Hải nè.
2: Dạ đúng chị rồi, dạ.
0: Hình như không phải á chị Phương Hải ơi.
3: Chào Tiến Dũng.
0: Dạ.
3: À, lâu lắm không có
0: tại vì
3: gặp Tiến Dũng, Hùng Anh với Kim Hồng.
0: Tại vì chị không ở đây thì đâu có phải đâu.
3: Nhớ lắm mà không có dịp.
2: Nhưng mà chị, em xin nhắc lời với chị là bây giờ dù chị bao nhiêu năm chị bận biểu với gia đình ha, nhưng mà bây giờ đó là khi mà chị gọi được rồi là chị cứ nhớ tối thứ bảy nè, nếu chị rảnh chị gọi vô, mà tối thứ hai cũng vậy luôn, là có Tiến Dũng đàn tối thứ hai đó, là chị cứ giữ cái đường dây đó, chị gọi vậy đó.
3: Dạ. À, vậy là bữa nay may quá hả? May quá gặp Tiến Dũng đàn. Lâu quá rồi Tiến Dũng không có đàn cho
2: chị. Bây giờ ở đài này, bây giờ Phương Hiệp thì bận công chuyện rồi, giờ chỉ còn có Tiến Dũng cả từ hôm năm ngoái tới năm nay rồi, chứ giờ có ai vô đờn đâu. Giờ chị về Atlanta chị đờn phụ với Tiến Dũng với mẹ.
3: Rồi. Anh Tiến Dũng ơi, chừng nào Phượng Hải về rồi Phượng Hải phụ đánh trống cho nha.
0: Dạ được, coi như là để tiếp lời chị Phượng Hải, ai mà biết đờn, biết đánh trống, biết gì cứ lên đài. Vô đi phụ giúp một tay. Rồi hôm nay chị gửi cho Phượng.
3: Giờ mình không có làm mất thời giờ của các anh chị em đang chờ. Thì Phượng Hải cũng xin chào Tiến Dũng, Hùng Anh, Kim Hồng và các anh chị em đang tham dự của chương trình ca nhạc Gặt Sống đêm nay của đài tiếng nước tôi Atlanta, nơi yêu dấu của tôi đó.
0: Của tôi đó.
3: À, hôm nay cũng Phượng Hải cũng xin trình bày nhạc phẩm là Trọn Đời Thương Nhau.
0: Ồ, quá ha. Chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng thử ha chị ha.
3: Chiều rừng quân anh ngắm mây lưng đồi.
0: Thêm câu nữa, thêm câu nữa được không? Rồi, có rồi.
3: Tiến Dũng làm tôi khốt quá chừng nè.
0: Rồi, chị nè. Chị diễn mày nghe.

0: bài này hay dữ ha. Hát cũng như ngày nào ha.
1: Thôi, thank you Tiến Dũng ơi. Thôi, Phượng Hải xin chào tất cả các anh chị trên làn sóng và Kim Hồng nha, Kim Hồng.
2: Dạ, bye chị em. Nhớ nha, rồi xin chào chị, chúc chị luôn vui khỏe, rồi bình an, rồi mỗi tuần nhớ gọi vô hát cho nó vui nha chị. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn em đấy. Rồi. Remind chị nha.
2: Rồi, em xin chào chị.
1: Dạ. Bye em.
2: Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
2: Dạ, trước khi chị Hồng Ngọc hát thì để em cũng xin sorry là mời quý thính giả gọi lại dùm cho Kim Hồng nha. Số phone 770-458-6755. Dạ, Kim Hồng kính mong, và trong đó hình như Kim Hồng nhớ là có chú Nguyên. Dạ, mời chú Nguyên gọi lại. Rồi, mời chị Ngọc bắt đầu.
1: Hôm nay cho chị xin hát bài Ngày Em Ra Đi, sáng tác của Lam Phương Tiến Dũng.
0: Ngày em ra đi em sẽ mang gì đó phải không chị?
1: Đúng rồi.
0: Ok. Rồi chị chuẩn bị nha.

0: Trời. Dũng nhiều.
1: Rồi giờ chị đang đứng chỗ nào, đứng có đứng gần con tàu đó không?
0: Tàu đi xa rồi em ơi.
1: Đi xa rồi hả? Giờ là chắc mẹ nó
0: trễ hẹn rồi.
2: Trời, cảm ơn chị Hồng Ngọc nha. Bây giờ anh nhìn đồng hồ.
0: Rồi, bài hát này chị tặng Tiến Dũng nha, Hùng Anh, Kim Hồng. Cùng tất cả các vị khán giả nghe đài, chúc em Tiến Dũng cũng như Kim Hồng cũng như Tiến Dũng, Hùng Anh lúc nào cũng vui khỏe hết nha.
1: Dạ. Bây giờ coi hay cười đó.
2: Rồi, em đánh chào chị nha.
0: Chào em.
1: Dạ.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chú Nguyên đây nha.
2: Dạ, kính chào chú Nguyên.
1: Mới gặp chú Nguyên, cái thấy chú Nguyên cười rồi phải không? Đang cười phải không?
3: Đúng rồi. Bây giờ học, tao chuyện dùng, bây giờ học tâm sự người học bolero phải không?
1: Rồi, đâu.
2: Một bản mới nữa rồi.
1: Đâu, chú từng hát một hai câu
3: nha. Câu rồi nghe.
1: Rồi, ok.
3: Tôi đem tiếng hát lời ca, đem cả trái tim hát dân tặng.
1: Rồi, có rồi. Chuẩn bị không?
3: Rồi. Rồi.
1: Dạ, chuẩn bị chưa? Chào chút. Chuẩn bị nghe.

ซึ้งพอแถวเสียงหักใจเด่นตุ้งดังอยู่เบาอย่างขอหักเจ้าเดยเฟ้นดังใจตุ้ยกาหยักโบเลรู้ใจเดียวrâu lắng như cõi lòng trong tôi mối tình em sao sao em đành dạng dối sao tôi đau mưa rơi càng thêm nhớ thương ngập trong đêm vắng chẳng còn em ở đây nhắm chén men cay đường tình giờ hai lần

tôi hát câu ca buồn. Nhạc hoa cùng lời ca tiếng đau lạnh giá khóc tình bao sóc xa. Màn đêm quạnh vắng ca lên cùng

thần cho họ đời. Điều nhạc vang lên lời ca âm pháp chúc càng nỗi tâm tư hòa theo tiếng hát chạy trên tung vào gian khó khăn cho đời quên đắng cay. Tôi ca nhạc cô Lero chạy điều sâu lắng những cõi lòng động tôi mỗi tình đẹp.

0: Qua chứ coi bên cạnh bên cạnh còn cái điệu nào nữa không? Mới còn điệu bolero, còn điệu tango đó nghe. Tuần sau đâu có bài điệu tango hả Trung Nguyên ha?
1: Rồi. Dạ. Cảm ơn Đăng Dung về. Cảm ơn.
0: Dạ.
1: Sức khỏe vui vẻ nha.
0: Rồi. Rồi, cảm ơn Trung Nguyên ha.
1: Rồi, xin cảm ơn Trung Nguyên dùng anh.
0: Rồi, chị thông báo luôn đấy, chị qua thông báo vụ kiện luôn.
2: Rồi, kính chào Trung Nguyên. Và hôm nay thì trong lúc mà chờ quý thính giả gọi lại thì Kim Hồng xin cũng thông báo chủ nhật thứ hai tuần sau nha quý vị. Thứ hai tuần sau là năm tây tháng 10 thì chương trình sóng nhạc sẽ không có thực hiện được. Tại vì Tiến Dũng, Kim Hồng và các ca sĩ sẽ tới đài hát để thu hình cho tới từ 5 giờ chiều mà cho tới 10 giờ đêm, đôi lúc cũng trễ hơn nữa đó quý vị. Dạ, thành ra Kim Hồng mong rằng tuần sau mà các cô, các chú, anh chị mà có nghe tiếng, nghe cái chương trình đó là chỉ là phát lại thôi nha quý vị. Dạ, rồi Kim Hồng xin thông báo vậy để cho các cô chú biết nha. Để Kim Hồng cũng... trong lúc chờ quý thính giả gọi vào để được Kim Hồng thấy có một quý thính giả nhắn tin vô rồi nói cái gì đây.
0: Rồi. Ok, thì tuần tới thì quý vị biết là chương trình không có đó, thành ra quý vị thông cảm ha. Thành ra hôm nay quý vị mà nào mà còn bài hát á mà chưa hát á thì gọi vô hát luôn. Nên để dành tới tuần tới nó uổng lắm. Nhiều khi để dành tới tuần tới mình quên nó tiêu à.
2: Lúc nãy rồi. Thì sợ quý thính giả gọi vào thì không dám mời chú Nguyên.
0: Rồi.
2: Bây giờ thì chắc có thể là ở đây thì có dì Năm cũng chưa gọi vào nè.
0: Rồi thôi, trong khi thời gian chờ đợi chị Kim Hồng làm thêm bài nữa đi.
2: Ôi trời.
0: Để hát bù tuần tới mình khỏi hát luôn. Đó.
2: Để chị xem coi.
0: Rồi. Nếu mà không có ai nữa tính Dũng là lại được nghỉ nữa. Số được nghỉ.
2: Ừ.
0: Rồi, chị có bài gì lên không?
2: Có rồi. Nhiều ở trong này thì
0: nhanh lên.
2: Bây giờ chắc Kim Hồng sẽ hát một bản cũ đi.
0: Rồi,
2: một
0: đúng rồi
2: luôn đi.
0: Ừ.
2: Rồi, căn nhà ngoài ô nha quý vị. Dạ, căn nhà ngoài ô của nhạc sĩ Anh Bằng.
0: Tôi ở ngoài ô hả?
2: Dạ đúng rồi Tiến Dũng.
0: Một căn cần về lối xóm gì đó không?
2: Đúng
0: okay,
2: rồi.
0: Ok rồi.
2: Rồi Kim Hồng xin hát bài hát căn nhà ngoài ô và mong rằng khi Kim Hồng hát xong thì quý vị hãy gọi vào nha. 770-458-6755.

0: Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
1: Rồi chào Kim Hồng.
0: Dạ rồi chào anh Thái Sơn của bộ rồi đó. Rồi mời anh Sơn sẽ hát một bản về.
1: Rồi mời hát cho hát bản một tuần nào cho tôi gặp lại em.
2: Bài gì anh?
1: Một lần nào cho tôi gặp lại em.
0: Anh hát hai câu
2: anh
0: đi.
2: Anh hát một hai câu đúng không? Để nghe nhớ cái điệu tông gì chút xíu. Hát một hai câu coi.
1: Một lần nào cho tôi gặp lại em. Đôi môi đó đêm nào còn ngóng.
2: Ok.
1: Một lần nào cho tôi gặp lại em.
2: Rồi ha. Anh sẽ lâu ha. Ok.
1: Post tổng.
2: Ok rồi. Anh chuẩn bị nha.

0: lần nào không biết lần nào anh mới về lại lần nào đây, đây anh Sơn.
1: Thì anh con ghé máy bay rồi.
0: Lần nào là lần nào đây?
1: Tháng 10 anh về, tháng 10 anh về.
0: Sợ đây không? Trời ơi.
2: Rồi.
0: Lần nào rồi mới về chào gặp em không? Ok.
2: Rồi, chừng nào về gặp em. Rồi.
1: À, cảm ơn anh Thái Sơn, chúc anh khỏe mạnh, bình an rồi đợi tới sinh nhật đài là có mặt anh nha.
2: Yeah. Rồi, ok.
1: À, cảm ơn anh, xin chào anh.
2: Rồi.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi, nghe trở lại xin học bài tâm sự đời lắng.
0: Sao mà chú Nguyên thì nhiều tâm sự quá vậy? Hồi nãy tâm sự đời Bolero, bây giờ không có tâm sự tango mà đời Lan, phải không?
3: À, đời Lan.
0: Rồi, đâu?
3: Lan và Điệp.
0: Lan và Điệp.
3: Hát câu nghe.
0: Rồi, hát câu nghe thử không?
3: Tôi viết vào đây chuyện tình tôi kể rồi.
0: Rồi, có rồi, có rồi.
3: Buồn.
0: Chuẩn bị không?
3: Rồi.
0: Có sẵn kia viết đó chưa chú Nguyên?
3: Rồi.
0: Ok không?

จำนำนาแนว

0: 人。
1: Trời này thì khoác áo cưới, tưởng là chú Nguyên khoác áo vest chứ.
0: Ủa, khoác áo
1: không? Đi khác khoác áo nâu rồi, thua rồi. Rồi.
2: Anh nghe chú Nguyên rất nhiều.
0: Im lặng nghe hay quá, cảm ơn em.
2: Dạ đúng rồi, thì những bài nào mà chú, tất cả quý khán giả nào hát thì Kim Hồng đều ngồi đây phải nghe chứ, cái loa nó mở ra mình phải nghe rồi. Chỉ có một cái là đôi lúc có những cái tin nhắn là ai gọi Kim Hồng thì Kim Hồng
1: không nghe đều... khoái cái chỗ mà có áo cưới đó chú Nguyên.
2: Rồi, chúc chú Nguyên đầu tuần có một tuần lễ mới nhiều bình an, sức khỏe nha chú Nguyên. Dạ, Kim Hồng rồi, xin mời thính giả trên đường dây.
0: Kim Hồng nghe
2: dạ, kính chào chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
2: Dạ, chị Hồng Ngọc. Dạ. Rồi.
3: Để chị trở lại một bài hát khác nữa nha.
1: Dạ.
3: Để khỏi đường dây nó trống.
2: Dạ, dạ mời chị.
3: À, qua xứ nhà nàng Tiến Dũng, sáng tác của Hoàng Phương.
1: Dạ. Nhà chị có trồng bông không?
3: Có trồng rau chứ có trồng bông.
1: Rồi, ok, chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: là ngồi trên
1: lần
0: đài
1: nữa, cảm ơn Kiến Dũng nhiều.
0: Ngồi trên đài mà nghe nước trà thơm quá gì Hồng Ngọc đó.
1: Có tức là phải có cái có trà rồi đó.
0: À, có trà rồi đó, ok.
1: Rồi, cảm ơn Kiến Dũng nhiều nha. Chúc Kiên Dũng, Kim Hồng ngủ ngon nha.
2: Cảm ơn chị, xin mến chào chị. Trời đất, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng.
2: Chào Mai Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Rồi hôm nay chị hát bản gì?
3: Cả nhà đều khỏe hết phải không?
2: Dạ đúng rồi.
3: Vậy tốt quá. Cũng không quên xin kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vào trong chương trình này một nhạc bản của tác giả anh Bằng. Đó là nhạc bản Sầu Lẻ Bóng Rê Trưởng.
0: Rồi, đợi chị hát một hai câu thử cho tôi Dũng nghe cái giọng xíu ha.
3: Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.
0: Ok, chuẩn bị ha.

0: Rồi, chuyện gì nó đến thì nó cứ đến, thấy không?
1: Đúng rồi.
0: Mình đang hát mà nó ho là chuyện bình thường, không sao đâu chị.
1: Duyên nó đến rồi thì là mình chỉ chấp nhận vậy thôi, chứ còn muốn làm sao được. Đó là duyên trời, phải không?
0: Dạ, đờn xong cũng đờn xong cũng ho như thường, thấy không?
1: Tác giả anh Bằng, cố nhạc sĩ anh Bằng rất là hay.
0: Dạ.
1: Và anh Tiến Dũng cũng đờn là khai mà bữa nay Mây Lan bị dị ứng mà. Nó đến lúc nào mà đâu có trận đó được.
0: Thì đó thì chuyện gì nó đến chị hát gì chị ho mà Tiến Dũng đờn xong rồi cũng ho đó. Đến rồi, đâu biết được.
1: nghe ho bị lây. Rồi, Mây Lan cũng không quên cảm ơn chị Kim Hồng với anh Tiến Dũng đến đây để chung vui với chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cũng không quên xin kính chúc tất cả quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị nha. Cảm ơn rất nhiều và xin hẹn lại lần sau.
0: Dạ. Yeah.
2: Rồi, cảm ơn chị Mây Lan nha. Rồi bây giờ
1: rồi,
2: thì
1: Mây Lan xin kính chào tất cả.
0: Rồi.
2: Dạ, cảm ơn chị Mây Lan. Dạ.
0: Rồi.
2: Để chờ Tiến Dũng nói giùm
0: chị. Dạ, ok. Thì bây giờ mình còn
2: làm mới đài anh ơi.
0: À, còn coi như là quý vị biết là trong chương trình này thì hôm nay là mình hát hôm nay, còn tuần tới là chúng ta nghỉ, tại vì lý do là tuần tới trên đài có chơi cái chương trình thâu nhạc đó, thành ra quý vị thông cảm ha, thành ra hôm nay ai còn bài hát gì mình hát luôn, chứ để dành tuần tới nó uổng lắm. Bây giờ mình còn bao nhiêu phút đó chị?
2: À, mình còn tới nửa tiếng.
0: Ủa, bây giờ mới 8:30 hả? Ồ, rồi thôi chị hát thêm bài nữa đi không?
2: Rồi, Kim Hồng sẽ trong lúc chờ đợi thì Kim Hồng sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ anh Bằng nữa.
0: Dạ.
2: Là Căn Nhà Ngoại Ô.
0: Rồi, chị có liền chuẩn bị nha.
2: Hello.
0: Rồi, chuẩn bị không?

0: hát là bài cũng hay hay gì không?
1: Nó về chứ cái bản nhạc ngày xưa đó, về chứ mà nó thấm vô trong người thấm của lắm. Mình rồi. Còn rồi. Đôi lúc cái mình muốn thay đổi bài hát cái là không có chuẩn bị. Rồi bây giờ Kim Hồng sẽ thấy thính giả. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chị ai có còn cho hát được nữa không chị?
1: Ôi Dung hả, được chứ em. Em cứ chuẩn bị bài hát rồi. Rồi em hát hai câu đi rồi anh Tiến Dũng.
0: Bài gì, bài gì, nói đã chưa hay bài gì?
2: Rồi bây giờ em chuẩn bị phải không?
1: Rồi bây giờ nói bài tên bài hát đi.
2: Xin em đừng khóc vô quy.
1: À rồi.
0: Rồi hát thử một hai câu thử coi. Em thử hát một hai câu thử không?
2: Dạ dạ.
0: Rồi.
2: Đừng nhìn nhau chi mà hên lệ bờ mi.
0: Rồi rồi cho có liền.
2: Xin
0: chuẩn bị nha.
2: Dạ.
0: Chuẩn bị nha.
1: Rồi chuẩn bị rồi. Em cầm bồn sát vô nghe cho nó hát cho nó rõ nha.

0: em vô trước anh à.
1: Rồi
0: anh
1: cứ hát đi, hát trước đi, rồi rồi rồi.
0: Rồi rồi rồi. Trước anh đi vô theo
1: rồi,
0: được
1: rồi,
0: không?
1: Rồi rồi ok, hát đi.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Nào mồm hai mắt. Đừng nhìn nhau chi mà

0: Được không anh? Cảm ơn nhiều.
1: Được. Lần này
0: em hát gì mà em còn run quá đi.
1: Không sao, lần sau là mình hết run.
2: May, may là không có thấy thấy mặt ai trơn mà còn run vậy, rồi làm sao lên sân khấu hát.
0: Bởi vậy chị, em tập viết rồi lại em muốn hát mà.
1: Được đó, lần sau cứ gọi vô hát tiếp phải không? Vậy là được lắm rồi đó.
0: Rồi. Dạ, em cảm ơn anh chị.
1: Rồi, ok, hẹn lần tới phải không?
0: Dạ, em rồi. Chào.
1: Rồi, cảm ơn em phải không?
0: Dạ.
1: Rồi, ok, bye. Rồi, chị mời người kế tiếp đi chị.
2: Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Dạ, chào chị Duyên.
3: Dạ, chào.
1: Dạ.
2: Rồi, hôm nay rồi. Chị Duyên gọi vào hát lần đầu tiên, vậy là em rất là vui đó nha. Rồi bây giờ chị sẽ nói tên bài hát nè, để cho Tiến Dũng biết. Và chị sẽ hát hai câu, rồi Tiến Dũng sẽ đàn theo chị nha.
3: Ok.
2: Rồi.
3: Hát trước luôn hả?
1: Không, chị hát một hai câu, cái bài gì chị hát bài gì chị chưa nói
3: mà. Gửi người tôi yêu.
1: Gửi người tôi yêu, đó chị hát một hai câu thử không?
3: Ơi người tôi yêu,
2: đó
3: thôi chẳng cho lòng tôi.
1: À, rồi, ok, chị chuẩn bị nha.
3: Ok.
1: Ok.
2: Rồi, bắt đầu chị chuẩn bị nha. Rồi.

0: hết lần đầu về là hay đó đó chị.
1: Chị
2: ơi, rồi, cảm ơn.
1: Dạ. Chị nhớ nha, tối ví dụ như tối thứ bảy á, cái chị rảnh thì gọi vô thì cũng gặp Kim Hồng, nhưng mà tối thứ bảy là mình ví dụ như chị muốn mở cái iPad của chị lên chị hát á, thì cũng được theo kiểu karaoke. Nếu mà chị hát chay đó, chị cầm cái phone chị hát thôi. Nhưng mà tối thứ hai á thì mới có tiếng Dũng đàn. Vậy đó.
2: Ok.
1: Dạ, chị nhớ nha. Ủa chị ngày mai chị có đi lên thứ ba không?
2: Có.
1: Rồi, ngày mai chị sẽ gặp em đóng vai ông Phú Hộ đó nha.
2: Ngày mai sẽ đăng ký karaoke á.
1: À vậy cũng được chị. Dạ, ngày mai vui cái là ngày mai sẽ có những cặp đôi và có 6 ca sĩ ở tiểu bang mình nè, mà ca sĩ trẻ đó mà bên Thủy Ái mời lên sẽ hát, ai mà muốn hát chung với mấy người đó thì hát xong ca vậy đó, em nghe vậy đó.
2: Ok rồi, cảm ơn.
1: Rồi, mến chúc chị lúc nào cũng vui khỏe, bình an. Và nhớ nha, nhớ đài tiếng nước tôi gọi vô hát cho vui.
2: Ok.
1: Dạ, em xin mến chào chị. Dạ.
2: Bye.
1: Rồi, xin mến chào chị Nguyệt. Rồi, Tiến Dũng ơi, bây giờ có người nhắn tin nè, yêu cầu Tiến Dũng hát bản đi cho vừa vặn với thời gian luôn. Tại bây giờ còn có 8 phút nữa thôi.
0: 8 phút hả? 8 phút mà cái bài hát như nó có 6 phút rưỡi thì làm sao ta?
1: Rồi mời Tiến Dũng hát một bản đi.
0: Rồi, được thôi.
1: Lâu lắm mà thính giả mới nghe.
0: Ok.
1: Để thính giả yêu cầu đó.
0: Dạ, ok. Đó, microphone nó ha. Rồi, này cũng đột xuất quá tại vì thính giả... nhiều người bận quá, thành ra Tiến Dũng sẽ hát thế cho mấy người mà không chịu gọi vô hát á. Nói chung là gọi hát thế cho những người mà không chịu gọi vô hát á. Hy vọng là lần sau quý vị nhớ gọi vô hát dùm ha. Hôm nay Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nhạc phẩm. Hôm nay là qua mùa thu rồi, nhưng mà thôi không biết là thuộc bài nào, thôi hát bài Đường Xa Ước Mơ cho quý vị nghe ha. Rồi, quý vị chuẩn bị nghe không?

0: Rồi, xong rồi.
1: Xong để kết thúc chương trình sáng nhạc tối thứ hai hàng tuần. Và Kim Hồng và Tiến Dũng cũng rất là cảm ơn các cô chú, anh chị đã gọi vào hát cho đêm hôm nay. Mong rằng lúc nào thì cái chương trình sóng nhạc văn nghệ của đài thì cũng được các cô chú gọi vào hưởng ứng ủng hộ nha. Tại vì có thính giả thì mới là có người làm việc nha quý vị. Dạ.
0: Rồi. Bây giờ hôm nay chị biết sao không? Tại vì hôm nay quý vị mà không gọi vô hát á, tính cũng biết là lý do tại sao rồi. Nó cũng có cái lý do, nó nói chung tất cả cái gì nó đều có lý do hết á. Tại vì sắp sửa tháng tới là mình sinh nhật đài đó. Thật ra quý vị để dành mấy bài hát á để tới ngày sinh nhật hát á. Thì hôm nay nếu mà ai mà tháng 9 thì hôm nay là ngày 28 là cuối tháng rồi. Nếu ai mà có tháng 10 hoặc là tháng 9 mà chưa làm sinh nhật đó, thì ngay ngày sinh nhật đó chị Kim Hồng.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình cũng có thể làm cái ngày sinh nhật cho mình luôn. À. Thứ nhất là sinh nhật của đài, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm sinh nhật cho mình luôn cho nó vui đó.
1: Nếu mà các cô chú nào ở đó mà có ngày sinh nhật của tháng 10 á, cái Kim Hồng sẽ biết á, cái Kim Hồng mời lên đứng cái bánh sinh nhật bự lắm.
0: Đó.
1: Đó. Rồi chụp chung với Hùng Anh, ví dụ như là một tốt là mình chụp cho quan khách à. Rồi xong cái là quan khách đi xuống chỗ ngồi thì Kim Hồng chuẩn bị là mời các cô chú lên đứng cạnh cái bánh đó luôn.
0: Coi như khi mình chụp cái bánh đó, coi như là cái bánh đó của mình đó, đừng có lo. Đó, thì là ai mà có sinh nhật tháng 9 mà nếu mà có chưa làm rồi tới tháng 10 mà chưa thì có thể mình để dành tới cái ngày hôm đó. Thì Tín Dũng là chị Kim Hồng cũng như tất cả mọi người cũng hy vọng là sẽ gặp tất cả quý vị vào cái ngày sinh nhật đó. Sinh nhật của đài, rồi nếu mà ai cùng tháng cùng ngày kia đó thì cũng vui chung luôn cho nó vui ha quý vị ha. Thì trước khi tạm biệt thì Tín Dũng một lần nữa cũng xin rất là cảm ơn tất cả quý vị ha. Xin quý vị gìn giữ sức khỏe, chúc cho quý vị một tuần lễ mới, rồi có gì chúng ta lại gặp nhau trong những tuần lễ tới. Xin được kính chào.
1: Dạ, Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tạm biệt và hẹn lại kỳ sau.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả gốc.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329.
3: siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093, tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hùng Minh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh. Hùng Minh cái âm thanh hơi nhỏ. Vâng, xin lỗi quý vị. Vâng, Hùng Minh xin kính chào tất cả quý vị và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Hôm nay là ngày 8 tây tháng. Dạ vâng, Hùng Minh chào chị Thu Phương. Và thưa quý vị, như thường lệ thì phần tin đầu giờ Hùng Minh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là thư mời của Hội Tìm Hiểu Lịch Sử Atlanta, Georgia, lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và chiến sĩ Trần Vong lần thứ 26. Thư mời kính gửi Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Georgia, lãnh đạo tinh thần tôn giáo, quý hội đoàn, đoàn thể, quý đồng hương. Kính thưa quý vị, 63 năm trước, lịch sử Việt Nam ghi nhận rằng một nhóm người Mỹ có thế lực tại Hoa Thịnh Đốn, thời đó thao túng, họ muốn quân đội Hoa Kỳ trực tiếp tham chiến. Quan điểm này đi ngược với truyền thống giữ nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tài liệu ghi nhận cuối năm 1956 có 740 cố vấn Mỹ tại miền Nam, rồi tăng dần cấp số ngàn. Chính phủ Tổng thống Diệm luôn thương lượng Hoa Kỳ rút cố vấn về nước. Tổng thống Kennedy hứa sẽ rút hết vào năm 1963. Nhưng lời hứa không được thực hiện, thay vào đó là một cuộc đảo chánh, tệ hại nhất cuộc đảo chánh gắn cho chế độ những danh xưng bẩn thỉu như đàn áp Phật giáo, độc tài. Điều này gây hiểu lầm trầm trọng. Nguyện vọng Hội Tìm Hiểu Lịch Sử mong mỗi muốn soi sáng một ánh sáng nhỏ nhoi vào điểm khuất tất nói trên. Kính mong quý vị hy sinh chút thì giờ quang lâm tham dự lễ tưởng niệm tại Trung tâm Cao Niên First Senior Center, địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093, vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 1 tây tháng 11 năm 2026. Sự hiện diện của quý vị là nguồn khuyến khích tiếng nói công lý luôn tồn tại. Trân trọng thay mặt ban tổ chức Huấn Phạm, hội trưởng Phạm Hướng. Ban tổ chức số điện thoại Phạm Hướng 770-713-0941, Lê Tố Nga 404-983-5076, Trần Tuyết Anh 405-609-7089, Nguyễn Mậu Hiệp 678-770-1497. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Hội Tìm Hiểu Lịch Sử Atlanta, Georgia. Và thưa quý vị, tiếp theo là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời Thọ Bác Quan Trai. Ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 10, 2026, Pháp thoại với Thượng tọa Thích Tuệ An. Vào lúc 8 giờ sáng, tọa thiền. 9 giờ, sám hối ba nghiệp. 9:30 truyền giới bác quan trai, 10:15 sáng pháp thoại, 11:30 thọ trai, 12:15 thiền hành, 12:45 chỉ tịnh, 1:45 tọa thiền, 2:45 tham vấn Phật pháp, 4:00 hoàn mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác trân trọng kính mời. Và thưa quý vị, Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác tọa lạc tại địa chỉ 1085 Hobbins Drive, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của Thiền viện 770-710-0091. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và sau đây, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 74 và thấp nhất là 60. Và ngày mai thì trời âm u, không có nắng mặt trời hầu như nguyên ngày. Nhưng mà không có mưa, thưa quý vị. Sức gió trong ngày là 12 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất là 67 và thấp nhất là 63. Vâng, trong ngày thứ Bảy cũng là ngày trời âm u, nhưng lại có mưa nhiều. Thưa quý vị, 99% cơ hội có mưa cho ngày thứ Bảy, với sức gió trong ngày lên đến 20 mao mỗi giờ. Bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 70 và thấp nhất là 61. Vâng, trong ngày Chủ nhật cũng là ngày trời không có nắng mặt trời âm u. Và ngày Chủ nhật thì đặc biệt không có mưa. Và sức gió trong ngày là 11 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 81 và thấp nhất là 59. Vâng, trong ngày thứ Hai thì ánh nắng chói chang trở lại và một ngày không mưa. Sức gió trong ngày là 11 mao mỗi giờ. Kính thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, sau đây là tin nổi bật trong ngày, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, mình đợi một xíu. Vâng, thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về việc đã xảy ra tại nước Pháp. Thưa quý vị, có một cái việc xảy ra, đó là khoảng 250.000 người từ 40 thành phố, có nghĩa là trên toàn quốc của nước Pháp, học sinh và thầy cô giáo xuống đường biểu tình. Thưa quý vị, thành ra họ đòi hỏi có sự cải tổ với hệ thống giáo dục của đất nước Pháp. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vấn đề ngân sách dành cho Bộ Giáo dục cần phải tăng lên để mà họ có thể sửa sang trường học. Và cái điều sau cùng là họ muốn có thêm ngân sách để mà có thể muốn thêm thầy cô giáo cho các lớp học. Tại vì các lớp học hiện nay nó gọi là quá tải trong một cái lớp học. Số học sinh đó quý vị. Thật ra đó là cái điều mà xảy ra tại nước Pháp hiện nay. Không biết ông Tổng thống Pháp cũng có lên tiếng, Thủ tướng Pháp cũng có lên tiếng, nói là họ sẽ giải quyết trong vòng một tháng, sẽ có được cái tin từ họ để giải quyết. Nhưng mà số người biểu tình cũng không ngưng lại, nói là phải cụ thể hơn, có nghĩa là phải nói rõ ràng là có tăng cái vấn đề ngân sách hay không, và có hướng giải quyết cái vấn đề cải tổ về cái giáo dục của nước Pháp hay không. Thì đó là cái việc xảy ra tại Pháp, thưa quý vị. Vâng, đó là tin mà mình có được gửi đến cho quý khán giả trong phần tin nổi bật ngày hôm nay, cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe, và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại tên thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Và Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện đầu tiên để mở đầu cho chương trình nha. Hùng Anh mong là quý thính giả nào có thì hãy xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Thương thì nghe cái câu chuyện đầu tiên của chị Mơ, nhưng mà hôm nay sao chưa thấy. Thật ra quý vị nào mà có, quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Chờ vâng, Hùng Anh đang chờ. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: xin mời thính giả đầu tiên.
1: Alo, thính giả đầu tiên đây, chào Hồng Anh.
0: Hey, chào chị Lai.
1: Chị Lai, chào thính giả đang nghe đài. Hai vị cũng khỏe phải không?
0: Dạ, rất khỏe, cảm ơn chị. Chị có khỏe không?
1: Vui, chị cũng khỏe, cảm ơn Hồng Anh. À, thì hôm nay để mình kể câu chuyện vui. Anh thấy Hồng Anh nói về những phép lạ nhiệm màu của Chúa rồi ha. Thì hôm nay Cẩm Lại sẽ kể cái câu chuyện này có thật, cũng về tâm linh nha.
0: Vâng.
1: Đó là có một ruồi khỏi cần đi thẩm mỹ viện đó. Thì Cẩm Lại nguyên là quý vị nào mà đi chùa thấy không, ở trong chùa thấy hình Đức Phật, vị nào cũng có cái mục ruồi ở trên trán đó, ruồi chấm đỏ. Thì Cẩm Lại cũng có cái mục ruồi ở trên trán đó. Thì một hôm thì có đứa cháu nó cũng hay, nó lấy ngón tay nó chỉ lên ngoài thấy nó cũng vui phải không, nó hay nhìn mình và nó lấy ngón tay nó chấm lên cái mục ruồi đó. Lúc đầu thì nó ít, từ từ cái nó cũng gần bằng ngón tay út. Cái một bữa nọ buổi chiều chủ nhật, cái mình ra mình cắt cây, cái tự nhiên đổ mồ hôi á, trời nóng nóng á, đổ mồ hôi. Cái tự nhiên cái lấy cái tay quẹt ở trên trán, tại đổ mồ hôi mà phải lấy cái tay quẹt ở trên trán, cái tự nhiên quẹt cái mình đâu có biết đâu, bất ngờ
0: nó
1: quẹt chúng nhằm cái mục ruồi đó, cái nó rớt, mà nó không có rớt gì đó, đâu có hay biết gì đâu, cái mục ruồi nó rớt mà rớt ở trong lòng bàn tay của mình đó. Rớt trong lòng bàn tay, mình mới thấy ủa cái gì mà nó chảy máu ướt ướt ở trên cái mặt mình, thấm với miệng á. Nó mặn mặn. Nhìn kỹ lại là chảy máu. Bây giờ mình lấy nắp trên mình chùi, chùi hồi cái nó hết à. Cái mình lấy muối đó, giống như muối là vị thuốc của Chúa đó mà. Để mình to lên, cái nó hết, cái nó lạnh, lạ lắm. Đó là câu chuyện tâm linh.
0: Rồi, câu chuyện tâm linh. Cảm ơn chị Đại rất nhiều.
1: Thế không, số một rồi là khỏi đi thẩm mỹ gì.
0: Dạ, khỏi đi thẩm mỹ tốn tiền phải chị Tư Phương. Bây giờ thì hên quá ha.
1: Rồi. Vậy xấu rồi, đến nó không còn một rồi nữa ha.
0: Dạ vâng.
1: Tráng trơn tru rồi, đẹp rồi đó. Đó, kể câu chuyện vui là như vậy nha.
0: Rồi, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị. Cảm ơn khán giả nha, xin chào.
0: Rồi, chào chị Lai. Cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị Lai đã có câu chuyện vui cho chúng ta ngày hôm nay. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Rồi, Việt Nam chào Hùng Anh, Việt Nam chào Thu Phương.
0: Rồi, chào Việt Nam.
3: Việt Nam, ngày. Rồi, câu chuyện vui của Việt Nam là mặc gì nha.
0: Dạ vâng.
3: Mặc gì đó, ok. Một cái chị nọ thân anh thân, mà lại cãi lại ông chồng, cho nên bị ông chồng đánh cho một trận. Đánh xong ông chồng mới bỏ đi, ở nhà chị vừa khóc vừa chửi. Rồi cái thứ vũ phu, ở một cái là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tao ngu mới lấy mày. Cái thứ gì mà cái mặt lúc nào cũng như hắc ám như cái mặt. Vừa nói tới đây thì chị không ngờ ông chồng vô bước ra ngực ra vô. Ông mới quát lớn, lấy mặt gì, bây giờ nói tao mặt như mặt gì. Bây giờ xanh mặt miệng lắp bắp, tao nói cái mặt mày như mặt trời. Sợ quá.
0: Sợ quá. Mày,
3: cái mặt mặt trời, thôi đừng phải đánh nữa.
0: Ông cũng...
3: đưa ông lên tới trời rồi. Dạ. Sợ quá, đưa ông lên tới trời luôn.
0: Ông cũng lành đấy, lành đấy chứ.
3: Phải lành rồi, chứ không còn nữa. Tính chữ cái mặt mày như mặt kia, cà biết ông. Thấy ông vô, quảng hồn. Mặt ông như mặt trời.
0: Hết liền, cho dịu liền. Rồi.
3: Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào.
3: Chị Nam chào.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra rất mong quý thính giả tiếp tục gọi vào. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị. Chúng ta cũng giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại là 740-458-6755, 470-458-6755. Thu Phương, kính mời quý vị.
0: Yeah. Dạ vâng, rồi. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có câu chuyện nào vui nữa. Không biết là chị Mơ, chị Mây Lan, quý anh Mậu Hiệp nữa. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa. Rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Hùng Anh, chị nào vô cho chị Năm gửi câu chuyện nó luôn đi. Để
0: rồi. Hết rồi. Rồi, xin mời chị Năm.
3: Câu chuyện tiếp là chó nó ngáp.
0: Dạ vâng.
3: Một anh nọ bị nặng tay. Một bữa nọ anh mới tới chơi nhà người bạn. Con chó trong nhà người bạn á, nó thấy kẻ lạ cho nên nó cứ hướng về phía anh ta mà nó sủa hoài à. Mà anh á, thì bị nặng tai cho nên không có nghe cái gì hết. Tuy không nghe nhưng mà anh thấy con chó cái miệng nó cứ hả tới hả lui hoài. Nên mà khi mời ngồi uống trà với anh bạn chủ nhà, anh ta mới chỉ con chó rồi mới hỏi anh bạn. Một con chó của anh là tối hôm qua tới giờ nó không ngủ hay sao vậy? Ông bạn ông ngạc nhiên, ông mới hỏi lớn. Sao anh biết? Thì hồi nãy tới giờ tôi thấy nó cứ nhìn tôi mà cái miệng nó thì ngáp tới ngáp lui hoài, cho nên tôi nghĩ là nó bị thiếu ngủ. Con chó nó nhìn ông nó sủa nhưng mà cái lãng tai cho nên đâu có nghe tiếng sủa. Tôi thấy cái miệng con chó nó ngáp tới ngáp lui nhưng nó buồn ngủ, chắc tại đêm qua nó mất ngủ.
0: Đúng rồi. Giờ gọi là giờ hiểu ra rồi.
3: Hiểu ra rồi, bây giờ chỉ ơi. Một lãng tai không có nghe chó sủa nhưng mà nghe thấy chó ngáp. Ok, cảm ơn Hùng Anh và Nam, chào Hùng Anh, chào Thu Phương nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào chị Nam. Chào ngáp. À, vâng, rất là vui. À, cảm ơn quý thính giả chúng ta rất nhiều đã theo dõi chương trình đêm đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn chị Lai, cảm ơn dì Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Vâng, chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay thì bình thường như thường lệ, tức là bất cứ một vấn đề nào quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ luôn cả những tin tức hay là cái vấn đề mà quý vị chưa có mua vé ủng hộ, quý vị cũng có thể gọi vào. Nhưng mà không có phải nhất thiết là chương trình dành riêng cho chương trình sinh nhật của đài, chương trình tự do bình thường nha quý vị. Thành ra trong ngày thứ năm, từ đây cho tới ngày sinh nhật của đài thì bắt đầu cái chương trình đó, mặc dù là chương trình diễn đàn tự do bình thường, nhưng mà mình sẽ đầu giờ đó sẽ gửi đến quý vị cái danh sách để mà biết được cho tới giờ phút này quý khán giả chúng ta ngồi cái vấn đề mua vé ra ủng hộ tài chánh, thì cái danh sách này Hùng Anh xin được gửi đến quý vị, cũng như là thay cho lời cảm ơn tất cả quý khán giả chúng ta ủng hộ cho chương trình gây quỹ và sinh nhật của đài năm nay. Và sau đó chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do như bình thường. Vâng, bây giờ đó thì sau đây là cái danh sách thính giả chúng ta đã ủng hộ. Trong cái danh sách này thì cũng có nhiều thính giả thì cũng vừa ủng hộ thêm và cũng có mua vé, thưa quý vị. Nhưng mà Hùng Anh chỉ đọc cái phần tài chánh ủng hộ. Vâng, dì Hiệp 100 đồng, chị Nga 100 đồng, dì Năm 90 đồng, Dung, em Dung 40 đồng. Cô Ba Gainesville 100 đồng, chị Hồng Dung 50 đồng, thím Thái Hữu Xuyến 200 đồng, chú Lê Văn Niên 300 đồng, em Thảo Đào 200 đồng, chị Hồng Châu 100 đồng, chị Lai 50 đồng, thím Long 200 đồng, chị Mây Lan 140 đồng, Mát Nguyễn, em Mát Nguyễn 100 đồng, em Tuấn Nguyễn 120, chị Lucy Ngọc Cẩm Hồ 100 đồng, dì Ba 100 đồng, chú Nguyên 100 đồng, chị Hồng Ngọc 50 đồng, anh chị Hoàng Sang Tú Quỳnh 50 đồng, bạn chị Kim Hồng 50 đồng, chú Mẫn 40 đồng, anh Thái Sơn 200 đồng, chị Vân làm bánh cưới 200 đồng, cô rê 100 đồng, Thủy Trần, con cô rê 100 đồng. Dì Linh 50 đồng, chị Xuân Thảo 100 đồng, dì Lan 100 đồng, chú Ba Đường Bầu 100 đồng, dì Tiến 50 đồng, dì Tư nữ quân nhân 50 đồng, anh Minh Tô và chị Mỹ Dung 50 đồng, dì Năm Tố Nga 100 đồng, dì Lan Hepview 100 đồng, Hoàng Sơn 200 đồng, anh Hứa Thâu ở Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau, ở hội Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau 100 đồng, dì Âu Thị Lan 100 đồng, anh chị Diệu Kim 100 đồng, cô Quanh 100 đồng, mục sư Đỗ Trung Tín 100 đồng, anh chị Tiến Vân 200 đồng, anh chị Kim Anh 100 đồng, em Toàn Lương 100 đồng, cô Huế 70 đồng, chú Hương ở Gainesville 100 đồng, em Loan ở Macon 120 đồng, dì Thảo 20 đồng. Vâng, tổng cộng là 5.090 đồng. Vâng, đó là danh sách Hùng Anh có được cho tới giờ phút này, thưa quý vị. Và cũng cảm ơn quý khán giả đã ghé đài để mà ủng hộ cũng như mua vé trong tuần qua. Thành ra rất cảm ơn quý vị. Tính tới ngày hôm nay thì hôm nay là 8 Tây rồi, ha, 17 ngày nữa thưa quý vị. Bây giờ chúng ta đếm từng ngày, tức là khoảng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ gặp nhau trong đêm hội ngộ của đại gia đình tiếng nước tôi tại Happy Valley, thưa quý vị. Vâng, tuy rằng là nhắc đi nhắc lại rồi, cũng xin được nhắc 25 Tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley vào lúc 5 giờ cho tới 9, tới 11 giờ đêm. Xin kính mời quý vị sắp xếp để tham dự chương trình cũng như mời gọi bạn bè của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh cũng xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay với những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua, hay là những chia sẻ nào thì về những vấn đề mà đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi, luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị. Sau khi mà quý vị theo dõi các tin tức, nếu vẫn có những thắc mắc hay câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta cùng có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, bây giờ thì Hùng Minh xin được trở lại với chị Thư Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, dạ, thưa quý vị, Thư Phương, dạ, Hùng Minh kính mời quý vị hãy gọi vào trong.

0: Bây giờ Kim Hồng sẽ cũng như là xin phép là được nhắc quý khán giả nhớ nha, bắt đầu 13 tháng 10 tuần sau là chúng ta có thể đi bầu sớm, từ 13 tháng 10 cho đến 30 tháng 10 là cái giai đoạn đó, là 17 ngày đó, đó thì mình đếm đó, thì 13 cho đến 30 là mình có thể đi bầu sớm đó quý vị. Và cái thể thức bầu thì chắc có lẽ Hùng Anh cũng đã thông báo rồi, thì chúng ta nếu mà mình sắp xếp được á thì mình cứ đi sớm đi, còn nếu không á thì đúng cái ngày 3 tháng 11 nha quý vị. Và Kim Hồng cũng xin đọc được một cái lời tâm tình của một người đã viết cái bài này rất là hay quý vị. Đây Kim Hồng xin đọc nha quý vị nha.
1: Vâng.
0: Nước Mỹ ơi, hôm nay tôi thực sự rơi lệ vì bốn người đàn ông này. Đó là ông Donald Trump, ông Beth Hesed, ông Marco Rubio và cái ông J.D. Vance, là tất nhiên là một tổng thống Trump nè, rồi cái ông bộ trưởng chiến tranh nè, rồi tới ông bộ trưởng ngoại giao và tới ông tổng thống. Đó, bốn ông, họ không chỉ lãnh đạo đất nước, họ còn gánh vác cả quốc gia trên đôi vai mình. Bốn người họ không đi những con đường riêng lẻ, họ sát cánh cùng nhau gánh vác trọng trách của nước Mỹ ngày đêm, với một cái mục tiêu duy nhất là xây dựng một đất nước mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và vĩ đại hơn cho các thế hệ mai sau. Họ chính là những trụ cột vững chắc nhất của ông Trump. Còn trụ cột thứ năm là ai? Chính là người dân Mỹ. Điều chúng ta hiếm khi nhìn thấy đó là những sự hy sinh đằng sau công cuộc phụng sự đất nước. Những ngày dài đằng đẵng nối tiếp bằng những đêm không ngủ, thời gian dành cho gia đình được nhường chỗ cho trách nhiệm của năm ông, bốn ông với người dân nữa. Dạ, sự an nhàn bị thay thế bởi nghĩa vụ, trong khi những người khác chỉ đứng bên ngoài chỉ trách, thì họ vẫn kiên trì bám trụ trong cuộc chiến, đầy tập trung, vững vàng và tận tâm với đất nước mà họ yêu thương. Nước Mỹ không tiến bước nhờ những lời nói suông. Đất nước tiến lên nhờ những con người dám chấp nhận gánh vác áp lực mà hầu hết mọi người sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi. Nếu chúng ta không ghi nhận sự hy sinh của họ, nếu chúng ta quên lời nói cảm ơn, thì chúng ta đã phụ lòng họ và cũng là phụ lòng chính mình. Hôm nay tôi cầu xin Chúa hãy ban cho Tổng thống Donald Trump, ông Phó Tổng thống J.D. Vance, ông Marco Rubio là Bộ trưởng Ngoại giao và ông Beth Hesed là Bộ trưởng Chiến tranh sự mạnh khỏe, sức mạnh và sự bảo vệ. Nguyện cầu cho họ tiếp tục nuôi dưỡng tầm nhìn về một đất nước vĩ đại hơn và có đủ sức mạnh để hiện thực hóa điều đó. Nếu bạn tin rằng sự cống hiến như vậy xứng đáng nhận được sự tôn trọng, hãy thể hiện điều đó ngay bây giờ và hãy chia sẻ bài viết này rộng rãi để toàn thể nước Mỹ thấu hiểu những sự hy sinh cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Đó là một bài viết ca ngợi bốn người đàn ông đã hy sinh thời gian, không có ở cạnh gia đình, không có dành những giây phút mà dành riêng cho gia đình đó quý vị. Thành ra Kim Hồng muốn nói cái điều này là chúng ta phải thực hiện đi bỏ phiếu. Vì nếu kỳ này mà đảng Cộng Hòa chúng ta chiếm được quốc hội, cả Thượng viện, Hạ viện, thì điều đó rất là quý giá. Chứ nếu mà rơi vào đảng Dân Chủ là họ sẽ đàn hạt ông Tổng thống Donald Trump, họ sẽ ngưng những cái chuyện mà ông Tổng thống đang làm trong 2 năm nay. Đó, thành ra Kim Hồng cũng luôn cầu nguyện

0: dù là mình biết là bốn ông rất là đã hy sinh, đã, nếu mà người dân Mỹ mà họ theo dõi tin tức thì họ cũng biết cái điều này. Chỉ sợ rằng có một số người, đó nhất là các bạn trẻ của chúng ta, tại vì bạn trẻ đi tới học đường mà bao nhiêu năm qua đã bị nhồi sọ, bị tuyên truyền, cái gọi là xã hội chủ nghĩa dân chủ đó quý vị. Nó không phải giống như lý tưởng thần tiên như mà mấy người đã nói đâu. Tại vì cái câu nói mà ngàn đời chúng ta vẫn nhớ đối với Tổng thống thì đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ họ làm. Thì ngay đất nước Hoa Kỳ này, đảng Dân Chủ đã làm được gì? Toàn là tham lạm, ăn gian tiền đủ thứ hết. Toàn là tiền tỷ không quý vị? Đó, thành ra Kim Hồng nghĩ rằng tại chỉ có ông Trump, ổng lên, ổng vạch trần những cái điều này. Thành ra họ mất cái quyền lợi của họ. Và cái đám thế lực ngầm, họ đã tấn công cái những người mà gọi là ủng hộ Tổng thống Trump, gọi là MAGA đó quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng tha thiết mong rằng chúng ta phải đi bỏ phiếu để và luôn cầu nguyện cho đảng Cộng Hòa được chiến thắng. Chứ nếu mà rơi vô họ hả là họ mở cửa biên giới, họ đi phân cảnh sát, rồi tất cả tiền bạc quyền lợi gì đó là họ làm một cách vô lối lắm quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng mong rằng tuần sau, Kim Hồng mong rằng quý vị nếu ai có đi bỏ phiếu thì nhớ liên lạc với Hùng Anh hay là nói với Kim Hồng. Thì Kim Hồng thì là chở mấy chị ở bên North Ross đi đua lướt rồi. Đó, cái hai cái thành phố trên đó. Đó, thành ra Kim Hồng cũng mong rằng quý vị mình đừng có dùng cái chữ thờ ơ là Kim Hồng xin lỗi trước. Và mong rằng chúng ta một lá phiếu là một viên gạch. Thành ra thôi bây giờ Kim Hồng xin chia sẻ như vậy và mong rằng quý khán giả mình, các cô chú, anh chị cứ gọi vào nha. Tại vì Kim Hồng 10 phút nữa thì có mấy đứa cháu nó đến nhà để nó lấy thực phẩm đó. Nó gửi mua, thành ra Kim Hồng sợ nó tới, nó nói 8 giờ, thành ra Kim Hồng nhìn đồng hồ, bây giờ cũng 8 giờ đúng rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Thì Kim Hồng sẽ gọi lại sau nha Hùng Anh và chị.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Kim Hồng xin, dạ, kính chào trước và mong rằng mọi người hãy gọi vào đi, rồi một lát Kim Hồng rảnh, Kim Hồng sẽ gọi lại nữa. Rồi,
1: vâng,
0: Kim Hồng dạ, xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương.
1: Vâng, dạ, cảm ơn chị. Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều. Và Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta khắp nơi đang theo dõi chương trình, hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức hay là những suy nghĩ của quý vị. Có nhiều vấn đề đang xảy ra lắm. Quý vị muốn chia sẻ vấn đề nào về cái nhìn của mình, nhận xét của quý vị, hay là những tin tức mà quý vị có được, luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác về thế giới hay về nước qua thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thuộc là 770-458-6755. Tôi xin Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì trong thời gian vừa qua, tuy rằng là chúng ta có một tổng thống, nhưng mà tổng thống có cả một cái nội các, cái ekip để làm việc. Rồi dĩ nhiên là mỗi người, mỗi nhiệm vụ, thưa quý vị. Thành ra nhiệm vụ nào cũng thi hành, làm việc rất là tới nơi tới chốn, nhiệt tình, thưa quý vị. Thành ra cái chúng ta được nghe cái kết quả nó ra mỗi ngày để cho người dân biết được. Thấy là cái ekip của Tổng thống Trump đều làm việc, nhiều cái việc nó không giống nhau, nó khác cả. Tại vì có nhiều cái bộ phận ở trong cái nội các của Tổng thống Trump. Tại là cái vấn đề mà truy lùng gián điệp trong thời gian vừa qua cũng rất là mạnh mẽ thưa quý vị. Đến nỗi những cái người mà gọi là gián điệp đang có tại đất nước Hoa Kỳ, nhiều năm trước đây thì họ ung dung đi lại và tiếp tục làm cái công việc của mình, làm gián điệp mà không lo lắng, không sợ gì cả. Nhưng mà bây giờ thì họ biết rằng là cái điều đó không còn nữa. Tại đây chính phủ theo dõi rất là kỹ và sẽ chặn bắt ngay thưa quý vị. Thành ra có những cái vị gián điệp tôi như là đào tẩu, tức là rời khỏi cái đất nước Hoa Kỳ này thưa quý vị, nhưng mà cũng không thoát khỏi thưa quý vị. Tức là họ đã theo dõi một thời gian, chưa bắt không có nghĩa là không có trong tầm ngắm. Họ đã biết, tức là theo dõi để coi thử người này đang làm gì và sẽ tiếp xúc với ai, để họ cái đường dây nó rộng ra. Nhưng mà khi mà có cái ý định mà rời khỏi đất nước Hoa Kỳ thì lập tức họ bắt ngay thưa quý vị. Thành ra những người còn lại thì họ cũng biết rằng họ cũng đang trong tầm ngắm, và họ cái mỗi nhất cử nhất động của họ thì đều có cả. Thành ra họ ở ngay trong cái lòng, họ không biết khi nào hay là phải làm gì đây. Thì nếu mà họ quyết định rời khỏi thì dĩ nhiên lúc đó là lúc họ bị tóm cổ thưa quý vị. Thì đó là cái việc xảy ra mà quý vị thấy có một nữ gián điệp cũng đã bị bắt trước khi rời khỏi, trước khi mà ra phi trường để mà đi rời khỏi nước Mỹ về lại Trung Quốc đó quý vị. Tức là nhắc tới đây thì gián điệp đất nước Hoa Kỳ đang chủ tâm nói tới, rất là nhiều gián điệp của Trung Quốc đang ở đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái năm vừa qua đó thì cũng có mấy chục, 60 gián điệp thưa quý vị. Thành ra lần lượt thì tất cả những cái gián điệp này bị bắt. Và khi mà bị bắt như vậy đó, là Tổng thống Trump chỉ nhắc lại cái điều này cho ông Tập Cận Bình khi đến thôi. Thì cũng như là một cái điều mà phải nói là thấy bẻ mặt thưa quý vị, xấu hổ. Tuy rằng Tổng thống Trump dừng lại ở đây đó, tức là phải dừng ngay cái việc đó để làm cái vấn đề là trong những cái thỏa thuận khác của Tổng thống Trump nó trót lọt. Là tại vì nếu không, Tổng thống sẽ đào sâu vào cái vấn đề này tiếp tục hơn nữa. Thành ra đây là một cái cách mà Tổng thống Trump có thể nói là rất là khôn ngoan, để cái việc đó nó yên lặng đó, còn để cho những cái việc khác mà Tổng thống Trump cần đó nó lại dễ dàng có sự đồng thuận của Tập Cận Bình nhiều hơn để giải quyết trong tình trạng hiện nay. Khi mà tới lúc cần thiết thì sẽ giải quyết thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề liên quan về những gián điệp đang có tại đất nước Hoa Kỳ này. Vì gián điệp này nó liên quan tới an ninh của quốc gia Hoa Kỳ thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây để trở lại kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị có thêm tin tức, Hồng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với diễn đàn, để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, và nhất là những suy nghĩ của quý vị về những vấn đề mà quý vị quan tâm, chẳng hạn giống như là cuộc chiến của Ukraine, quý vị nghĩ như thế nào? Hay là cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư, tức là Iran, quý vị cũng có thể chia sẻ. Quý vị nghĩ rằng là cái hồi kết của nó sẽ là như thế nào? Chẳng hạn, quý vị cũng có thể đưa ra cái phần nhận định của mình. Vâng, luôn cả những cái tin tức nào mà quý vị có, Hùng Minh xin kính mời quý vị gọi vào. Và trong lúc chờ đợi quý vị, Hùng Anh xin được một lần nữa trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có một tin về chính hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào, thì quý vị có thể vào chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại là 0-458-6755-770-458-6755. Tôi xin kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi vâng thưa quý vị, đang lúc Hùng Anh chia sẻ thì quý vị cứ tự nhiên gọi vào nha, nếu mà thấy đèn xanh của quý vị, Hùng Anh sẽ ngừng để mời quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì cái điều mà người dân, tức là của đất nước Hoa Kỳ và những người cử tri đó quý vị, họ quan tâm tới cái vấn đề mà gọi là đời sống hàng ngày của họ, nhất là cái vấn đề giá xăng dầu được quý vị. Tại khi mà giá xăng dầu nó lên, nó không những ảnh hưởng giá xăng dầu mình mua, nhưng mà nó ảnh hưởng luôn tất cả những cái giá cả của các mặt hàng khác, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng rất quan tâm tới vấn đề này, thành ra đã giải quyết trong thời gian vừa qua. Nhưng mà chúng ta biết đó, là cái vấn đề xăng dầu nó lên, luôn cả cái dầu mà diesel đó, dầu mà dành cho các xe hàng nặng đó, gọi là xe truck đó quý vị, thì nó lên. Thì Tổng thống Trump nói cái vấn đề này nó không liên quan gì tới cái trận chiến Iraq, Iran cả, thưa quý vị. Nó liên quan tới cái trận chiến ở Ukraine. Tại vì Ukraine tấn công vào những cái nơi gọi là lọc dầu của Nga. Thành ra đó là lý do mà cái lượng diesel không còn giống như trước đây, bị thiếu hụt, thưa quý vị. Thành ra nó bị lên giá. Nó đẩy cái lên giá là tại vì cái cuộc chiến tại Ukraine, chứ nó không liên quan gì. Cuộc chiến Ukraine thì nó không liên quan gì tới Tổng thống Trump. Cuộc chiến của Iran. Nhưng mà Iran thì Tổng thống Trump nói ngay cả đêm hôm qua thôi. Tức là cái vấn đề mà làm chủ tình hình của Hamas đấy, hai bên đòi nói với truyền thông, chia sẻ với mọi người là nói là mình làm chủ tình hình. Thế là bên Hoa Kỳ cũng nói mình làm chủ cái tình hình ở cái eo biển Hamas. Rồi bên Iran cũng nói là mình làm chủ tình hình của Hamas. Nó đúng cũng đúng, mà nó sai nó cũng sai. Thứ nhất ấy, là Iran không có làm chủ được cái tình hình. Tại vì Iran cái eo biển Hamas cho thấy Iran không thể ra vào được, nó bị phong tỏa 100%, có nghĩa là dầu của Iran không đi ra được, và những cái đồ những tàu đi vào Iran cũng không được, nếu không phải là những cái tàu mà họ khám là bình thường đó thì đi vào được. Những cái gì liên quan về vũ khí hay là bị ngưng hết, không có đi vào được, tức là bị cấm hoàn toàn. Nhưng mà những cái dầu quả đi qua cái eo biển của Hamas đó là vẫn đi được, do Hoa Kỳ hộ tống. Tức là những cái nước khác mà dùng cái đường, cái eo biển này đi qua đó, tức là cái vùng biển quốc tế chứ không phải là của Iran. Nhưng mà Iran muốn là, tại vì ở ngay đi qua cái gần cái nước của mình, thì vậy nói bà chặn coi như là tống tiền họ, thưa quý vị. Nhưng mà Hoa Kỳ không cho phép họ tống tiền, thành ra Hoa Kỳ hộ tống cho họ đi qua hết. Thành ra ngay đêm 24 tiếng đồng hồ, 48 tiếng đồng hồ đó, thì cả 20 triệu thùng dầu đi qua bình thường, còn hơn là trước khi mở cuộc chiến nữa. Mà họ không biết được, Iran không biết được. Iran sở dĩ không biết được đó là tại vì Hoa Kỳ đã phá đi cái dàn radar của Iran. Thành ra Iran đâu có biết được tàu nào qua, tàu nào lại đâu. Nó đã đi qua rồi mà họ không biết. Mà tàu nào mà họ biết được đó thì Hoa Kỳ là chặn ngay họ. Thành ra đó là lý do mà cái giá xăng dầu nó, quý vị thấy nó tuột xuống trong những 1-2 ngày vừa qua. Khi nó lên tới 4 đồng 16, rồi bây giờ nó trở lại 3 đồng 69 trở lại rồi. Và Tổng thống nói nó sẽ tiếp tục xuống nữa. Sẽ tiếp tục xuống. Nếu mà chấm dứt luôn thì nó sẽ tuột xuống có thể 2 đồng mấy. Thành ra cái vấn đề ở đây đó là Tổng thống Trump biết cái vấn đề này và sẽ giải quyết. Và Iran cũng biết được. Không biết là Tổng thống nói là sẽ giải quyết cái vấn đề này sau khi 3 tây tháng 11, tức là kết quả bầu cử có rồi, Tổng thống Trump sẽ giải quyết cái vấn đề của Iran, tức là tấn công. Nhưng mà nói thì nói như vậy, không ai mà báo trước khi nào họ đánh cả. Cũng có thể Tổng thống Trump đánh ngay trong lúc này, trước ngày 13 Tây, không chừng, để giải quyết Iran. Khi mà giải quyết Iran ngay lúc này xong đó, thì tất nhiên là mọi chuyện sẽ tốt lành. Mọi chuyện giá cả xăng dầu đi xuống hết, thì tự nhiên là người dân sẽ vui mừng. Sự vui mừng đó họ cũng biết ai đã đem đến Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa sẽ được cái lợi, người dân thỏa mãn và họ đi bầu bằng cái lá phiếu của họ. Thành ra, đó là lý do mà bên Iran rất là sợ Tổng thống Trump có thể không phải đợi qua 3 tháng 11, có thể làm ngay lúc này, thưa quý vị. Thành ra họ bắt đầu nói chuyện với bên Tổng thống Trump. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng không có tin được họ. Có thể họ câu giờ để mà tiếp tục ngoan cố nữa. Thành ra Tổng thống Trump nói chưa có được. Thành ra Tổng thống Trump vẫn tiếp tục phong tỏa cái vùng này và vẫn tiếp tục kêu gọi ngăn chặn tất cả các quốc gia khác để mà không có cứu Iran, tức là Ba Tư, trong lúc này, để mà Hoa Kỳ có thể thực hiện được cái ý định của mình, ngăn chặn cái sự mà ương ngạnh của nhà cầm quyền thần quyền Hồi giáo Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, hy vọng là những cái chiến thuật mà Tổng thống Trump đang làm nó cũng sẽ đem lại cái kết quả sớm nhất mà chúng ta có thể mong đợi. Thành ra người ta cũng có thể tin rằng là có thể đùng một lúc Tổng thống coi như là Bộ Tư pháp, Bộ Chiến tranh, tức là Pete Hegseth đó, sẽ ra lệnh sẽ tấn công và Do Thái sẽ nhập cuộc để giải quyết một lần cho xong. Nhưng mà bây giờ đó thì Saudi, tức là Ả Rập Xê Út đó, đã cùng với Yemen, hai quốc gia này sau khi đã bị Houthi tấn công thiệt hại đó, thì bây giờ họ đã hợp với nhau cùng với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ để mà tấn công vào cái Hamas, tấn công vào Houthi, thưa quý vị. Và Houthi đã thiệt hại cũng rất là nhiều, có thể là không còn cơ hội để mà sống còn ở trên cái vùng đất này nữa. Thì đó là cái tình hình cho thấy rằng Trung Đông đang rất là tốt. Tức là cái tay chân của Iran nó không còn nữa, thì cái tinh thần của những người lãnh đạo của Iran đó, Ba Tư đó, nó sẽ không còn. Thành ra cái cơ hội mà họ có thể đầu hàng cũng có thể tới, thưa quý vị, tức là nhiều mặt vào cho họ. Thành ra đó là cái tình hình mà cho thấy rằng là cái vấn đề mà cái chiến thuật mà phong tỏa của Tổng thống Trump đó, nó rất là hiệu quả trong lúc này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây. Và nếu mà quý khán giả chúng ta cũng có những chia sẻ về vấn đề này, Hùng Anh cũng rất mong được lắng nghe chia sẻ của quý vị. Và những vấn đề nào khác nữa mà nếu có của quý vị, xin kính mời quý vị gọi vào để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, quý vị, Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có biết về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác, thì quý vị có thể gọi để chia sẻ cùng với khán giả mình. Với số điện thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, không biết là quý thính giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa thì mình rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha để tham gia chương trình. Quý vị nếu có, gọi vào càng sớm càng tốt. Nếu mà quý vị để gần cuối đó, nửa tiếng còn lại thì có rất là nhiều người gọi vào, biết đâu mình sẽ không đủ thời gian để chia sẻ hết những tin tức mà mình có. Thì nếu quý vị nếu có, hãy gọi vào càng sớm càng tốt để gửi cho chương trình, cho thính giả của mình. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì mình cũng xin được chia sẻ đến quý vị về cái việc mà nó liên quan tới ngày hôm qua. hôm nay là ngày 8 Tây, nhưng mà hôm qua là 7 Tây. Quý vị nghe thấy October 7, ngày 7 Tây tháng 10. Quý vị có nhớ cái chuyện gì có gọi là liên quan tới cái ngày này hay không? Ngày 7 Tây tháng 10. Tính tới đây là 3 năm rồi. 3 năm ngày 7 Tây tháng 10. Tức là những ngày mà người Do Thái không thể nào mà quên được cái ngày này. Cái ngày mà Hamas tấn công vào đất nước Do Thái, thưa quý vị. Và 1.200 người đã bị thiệt mạng. Và khoảng 251 người cũng bị gọi là bắt làm con tin. Tức là bắt đi, thưa quý vị. Đó, cái ngày này. Và người Do Thái mở cái cuộc chiến qua bên dải Gaza là vì lý do này, để mà tiêu diệt tổ chức Hamas, một tổ chức khủng bố đã tấn công vào đất nước Do Thái trong ngày 7 Tây tháng 10 cách đây 3 năm. Và cái ngày này đó thì tại New York không có tiểu bang nào mà sống động mà nhắc tới về cái ngày này cả, chỉ có riêng tại New York. Tại sao? Lý do là tại ở New York là nơi mà có rất đông người Do Thái. À, người Do Thái ở đó rất đông. Thành ra cái thành phần chống lại đó tập trung ở đó. Và họ xuống đường, lên tiếng. Cái ngày này là cái ngày mà Do Thái đang đòi lại cái công bằng. Cũng là cái ngày này. Nhưng mà cũng là cái ngày này, những cái người mà ủng hộ cho Palestine lại lên tiếng. Họ thậm chí ngay một cái nước tự do như Hoa Kỳ, ở giữa đường của phố New York, họ lại lên tiếng hô cái khẩu hiệu gọi là Hamas muôn năm. Thưa quý vị, họ nói cái điều đó ra. Tức là họ chống lại, họ cho rằng Do Thái đang phạm một cái tội diệt chủng tại dải Gaza. Và trong khi Do Thái đã nói, Do Thái chỉ tấn công vào những cái người gọi là Hamas, là tổ chức khủng bố, hoàn toàn không đụng đến cái người dân Palestine. Tại vì cái người dân, cái người Hamas, họ lẫn lộn trong cái người Palestine, thưa quý vị, ở dải Gaza. Thành ra họ thậm chí họ ở dưới cái nhà thương ở dưới đó là tổ chức Hamas. Thưa quý vị, ở dưới cái hầm của nhà thương đó thì là tổ chức Hamas, dưới trường học cũng là vậy. Thành ra họ lẫn lộn vào trong đó. Khi giết những người đó, họ nói là Palestine, nhưng mà thực chất đó là Hamas. Thành ra những cái người mà chống Do Thái thì họ cứ nói là Do Thái đang làm một cái tội diệt chủng, giết người tại dải Gaza. Nhưng họ hoàn toàn không nói về cái vấn đề Hamas, tổ chức khủng bố đã tấn công vào ngày 7 Tây tháng 10, thưa quý vị. Đó là cái việc mà thấy lạ hơn nữa là họ dám nói cái điều đó ngay trên cái vùng trời của New York, thưa quý vị. Họ dám nói, ai cũng biết chính phủ Hoa Kỳ cũng đã liệt tổ chức Hamas vào cái gọi là tổ chức khủng bố rồi. Khi họ dám ca tụng một cái tổ chức khủng bố trong một cái quốc gia mà cái chính phủ quốc gia đó là Hoa Kỳ đó đã tuyên bố tổ chức Hamas là một khủng bố, thì có phải họ đang chống lại cái đất, cái chính phủ mà họ đang ở hay không? Thật ra đó là cái vấn đề mà nó cho chúng ta thấy rằng bây giờ là nó ra mặt. Và thành ra cái vấn đề chúng ta nói là cái nguy hiểm của cộng sản bây giờ, cái nguy hiểm của những người Hồi giáo quá khích, và không chấp nhận ai khác mình với mình, khác với họ đấy, là kẻ thù của họ. Giống như những cái tôn giáo khác đó, khác với nhau là bình thường. Quý vị thấy Phật giáo, họ đâu có coi Công giáo, Tin lành là kẻ thù đâu. Ngược lại, Công giáo cũng đâu coi Phật giáo là kẻ thù. Nhưng mà Hồi giáo quá khích đó, họ lại là như vậy. Tất cả các tôn giáo còn lại, nếu không phải theo đấng Allah của họ đó, là kẻ thù của họ. Thành ra cái đó một cái rất là cực đoan. Và đó nó đang đưa tới, nó đang xâm nhập vào đất nước Hoa Kỳ, đang có nhiều tại New York, thưa quý vị. Mà cũng may là nó lộ nguyên hình để người dân của New York và người dân của các tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ nhận ra cái gì đang xảy ra cho đất nước này. Để từ đó họ có thể giải quyết, và từ đó họ có thể quyết định cái lá phiếu của mình để ngăn chặn cái việc đó xảy ra. Trước đây thì họ có thể tin rằng là họ theo đảng Dân Chủ. Nhưng mà Dân Chủ ngày nay lại không quan tâm tới việc này. Lại còn đi theo cái chủ trương này, không nghĩ tới cái vấn đề an ninh cho người dân và an ninh cho quốc gia này. Thành ra người dân, cho dù là Dân Chủ, cũng suy nghĩ lại cái lá phiếu của mình. Thành ra đó là cái điểm mà Hùng Anh cho rằng nó cũng góp phần vào có lợi cho đảng Cộng Hòa, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị còn có thêm tin tức gì hay là quý vị muốn bổ sung những gì mà Hùng Anh mới vừa chia sẻ với quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương, anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình hôm nay. Quý vị có những tin tức hoặc là quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị hãy gọi để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại là 0458-6755-770 458-6755. Thưa Phương, anh mời quý vị.
1: Chào vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình còn có điều gì chia sẻ thêm thì rất mong quý vị gọi vào nha. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh cũng xin dài dây để mà nhắc lại. Mỗi lần mà chúng ta có cái chương trình sinh nhật của đài hàng năm đó thì Hùng Anh hôm nay thì lại nhớ anh Trần Mãn. Thưa quý vị, anh Trần Mãn là cái người phải nói là gắn liền với rất là nhiều cái sinh hoạt của cộng đồng và của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của mình. Thành ra phải nói là anh để lại cái dấu ấn cho cái cộng đồng của mình và đài rất là nhiều. Thành ra mọi cái sinh hoạt của đài hầu như là anh ghi lại tất cả những hình ảnh. Và Hùng Anh nhìn lại những cái khung hình đó mà có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi. Nhiều cái hình lắm quý vị, nhiều năm anh ghi lại để cho chúng ta nhớ lại cái những kỷ niệm. Thành ra nhìn qua những cái khung đó thì phải nói nếu anh không làm cái điều đó thì chúng ta ngày nay sẽ không còn những cái kỷ niệm đó, thưa quý vị. Và hôm nay cũng nhân những ngày này đó lo về cái chương trình sinh nhật của đài thì mình lôi ra những cái photo đó, những cái album đó quý vị, có rất nhiều album mà cũng do anh Trần Mãn làm rồi đem đến cho Hùng Anh. Và những cái khung cũng vậy, thưa quý vị, anh đem đến. Thành ra cái sự đóng góp của anh cho đài đó, sở dĩ anh làm cho đài, cho chúng ta đó, là tại vì cái lòng của anh cho đại cuộc, cái lòng yêu nước của anh mà anh đã làm, thưa quý vị. Tại vì anh thấy rằng mình đi cái con đường mà anh rất là mong muốn được góp phần, đó là con đường của anh. Thành ra rất là cảm ơn một người mà đã để lại chúng ta cũng cái nỗi nhớ. Và cái người thứ hai mà mình cũng muốn nhắc tới đó quý vị, đó là Phương Anh, một người thính giả đã từng gọi vào đài, Hùng Anh nhớ không lầm thì khoảng 8 năm và Phương Anh đã gọi vào đài. Và gần đây thì quý vị không nghe tiếng nữa. Phương Anh thì phải nói là đóng góp cũng khá nhiều ở trên cái làn sóng của chúng ta. tin tức cũng chịu khó theo dõi, và nhất là cái chuyện mà đặt câu hỏi quý vị. Tức là Phương Anh không hiểu điều gì, mạnh dạn đặt câu hỏi, và Hồng Anh rất là vui khi có câu hỏi để mà những gì mình theo dõi được trong ngày có cơ hội để chia sẻ với thính giả mình khắp nơi. Thành ra rất cảm ơn. Thành ra quý vị nào mà có câu hỏi trong diễn đàn tự do, quý vị cứ gọi vào. Tại vì Hùng Anh biết được sẽ có cơ hội đóng góp cái phần của mình vào. Thành ra quý vị đừng ngại nếu có những thắc mắc hay câu hỏi nào, để cho những cái việc mà quý vị ưu tư quan tâm, hoang mang đó, nó có cơ hội được sáng tỏ và thính giả khắp nơi cũng có thể bổ sung vào. Thành ra những câu hỏi rất quan trọng thưa quý vị. Câu hỏi nó cũng làm sáng ra cái vấn đề. Và nhiều khi, nhiều thính giả khắp nơi cũng có một cái thắc mắc tương tự. Qua cái câu hỏi đó thì nó có cơ hội đến với rất là nhiều người. Và những câu hỏi đó được đặt ra thì thính giả bắt đầu quan tâm và chờ đợi cái câu hỏi, cái câu trả lời của quý thính giả, từ quý thính giả hay là từ Hùng Anh. Thành ra Hùng Anh một lần nữa là rất mong nếu có câu hỏi đừng ngại gọi vào trong diễn đàn. Thành ra Hùng Anh rất cảm ơn Phương Anh trong thời gian vừa qua đóng góp. Không những vậy, Phương Anh cũng đóng góp tài chính cho đài trong vấn đề gây quỹ sinh nhật của đài cũng rất là mạnh mẽ. Thưa quý vị, thành ra phải nói là rồi không những như vậy mà chương trình đem đến nụ cười cho nhau, luôn luôn có tiếng nói của Phương Anh, một câu chuyện vui cho chương trình. Thành ra phải nói là cũng mất mát không ít thưa quý vị, qua cái sự mà vắng bóng của Phương Anh. Không biết là khi nào Phương Anh có thể trở về. Nhưng mà phải nói là Phương Anh nói với Hùng Anh là đừng có nói gì về Phương Anh trong lúc này. Nhưng mà Hùng Anh hứa là đúng, Hùng Anh sẽ không. Nhưng mà cũng giữ được 3 tuần rồi. Thì ra bây giờ phải nói là lời hứa cũng đã có giữ. Nhưng mà sẽ nói là tại vì Phương Anh cũng có một cái căn bệnh nó cũng ngặt nghèo. Thành ra Hùng Anh nghĩ rằng những người như vậy cần cái lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện, chỉ cần biết rằng là cầu nguyện cho một người. Quý vị cũng biết, nhắc tới lời cầu nguyện đó, trong đầu quý vị nghĩ gì, Chúa biết, không cần quý vị nói ra. Chỉ nói Chúa biết con muốn gì, xin Chúa cho con được tội nguyện. Thì Chúa đã biết được điều đó, tức là quý vị muốn cầu cho Phương Anh vượt qua khỏi căn bệnh ngặt nghèo này đó. Thì tất nhiên nhiều lời cầu nguyện nó sẽ được thành thưa quý vị. Thành ra nếu được, trong mong quý vị trong lời cầu nguyện của mình, ở trong gia đình của mình, hãy cầu nguyện cho một người, đó là Phương Anh, để sớm qua khỏi cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Rất mong. Thành ra nhìn trong những ngày qua đó, phải nói là nhất là từ đây cho tới còn mười mấy ngày, kể từ ngày 1 tây tháng 10 đó quý vị, bắt đầu Hùng Anh coi lại coi thứ còn gì thiếu gì, tại vì rất là nhiều việc để lo. Rồi từ đó đi là điện thoại cũng rất là nhiều, người ta gọi tới, Hùng Anh gọi đi cũng rất là nhiều, để trong các sắp xếp cái chương trình cho ngày đó, rồi coi lại tất cả đó quý vị. Thành ra còn lại coi thứ mình có thiếu gì nữa hay không. Thành ra rất là lu bu tại đài. Nhưng mà cũng cảm ơn quý thính giả, chúng ta cũng ghé đến đài cũng như gọi, thậm chí tới để mà chúc cho chương trình sinh nhật của đài năm nay được tốt đẹp. Thành ra có sự quan tâm của quý vị thì cái đài của mình nó được vững tiến lên tinh thần thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý thính giả chúng ta ở thời điểm này mà đã quyết định được rồi có thể đến với đêm hội ngộ được, đừng quên gọi cho chị Thu Phương, gọi cho chị Kim Hồng hay là Hùng Anh nha quý vị, để mà chung vui trong cái ngày rất quan trọng của đài. Chúng ta mừng kỷ niệm 26 năm thành lập đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Thành ra quý vị cũng có thể ghé đài hoặc là liên lạc với Hùng Anh. Dạ vâng, thành ra đó là nhìn lại, Hùng Anh nhớ lại những cái kỷ niệm đó, những cái người mà đã từng đi qua. Rất nhiều người thưa quý vị, nhưng mà Hùng Anh mỗi lúc nhắc chỉ được một vài người. Thành ra chắc có lẽ quý vị cũng như Hùng Anh thôi. Nhân cái cơ hội này, tự nhiên chúng ta nhìn lại, thì chúng ta có những cái kỷ niệm là như vậy. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, chúng ta vẫn còn giờ nha. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì thấy là chúng ta còn 55 phút nữa của chương trình. Thật ra quý thính giả của chúng ta đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị có thêm những tin tức hay là có những chia sẻ, có những câu hỏi nào liên quan về những vấn đề đang xảy ra, quý vị cũng có thể gọi vào để đóng góp cho chương trình, chia sẻ những tin tức mà quý vị có được. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng. Thu Phương cũng đang được hỏi Hùng Anh.
1: Vâng. Cái gì chị? Cái gì chị Thu Phương?
2: Quá rồi. Hay là Hùng Anh trả lời luôn.
1: Cái gì đó?
2: Thu Phương là không thấy Phương Anh gọi vô đó Hùng Anh.
1: À đúng rồi ha.
2: Phương Anh. Và bây giờ anh đã trả lời rồi, chị là biết rồi.
1: Biết rồi hả?
2: Dạ, thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác, hoặc quý vị có ý kiến khi bổ sung những tin tức nào quý vị quan tâm về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, thì quý vị để gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình. Với số điện thoại thuộc là 770-458-6755. Thưa Phương, anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi chúng ta thời gian thế qua đi rất nhanh thưa quý vị. Bây giờ thì còn có 55 phút nữa thôi. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có thêm tin tức thì quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Để chia sẻ với diễn đàn. Và nhất là nếu mà quý vị có câu hỏi. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello chị Năm ơi, Hùng Anh ơi.
1: Hey, chào chị Năm.
3: Chào chị Năm, bước ra ngoài. Chị Năm quay trở lại nghe tin là Hùng Anh nói là Phương Anh bị sao Hùng Anh?
1: Bị có một căn bệnh ngặt nghèo, thành ra đang chữa trị, thành ra cần lời cầu nguyện của mình, thành ra mỗi người.
3: Là Phương Anh hôm nay là bệnh đó hả?
1: Dạ đúng, dạ đúng.
3: Dạ vì năm tưởng nó đi xuyên bang không á chứ, trời ơi, tội nghiệp nó vậy.
1: Dạ.
3: Em đi lâu quá rồi không có thấy lên trên diễn đàn đó.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Chị nó có tưởng đâu là Phương Anh đi làm ở tiểu bang khác rồi.
1: Dạ. Thành ra đang bệnh, thành ra Phương Anh không muốn là mình, bà con mình đài bận tâm, hãy là tập trung lo cho đài, thành ra đừng bị phân tâm.
3: Đó là đâu có muốn không muốn gì thì hồi nào bây giờ bất cứ một cái giống như một cái gia đình vậy đó, bất cứ một cái người nào mà trong cái gia đình này mà bệnh hoạn hay là có cái gì bất trắc thì mình cũng cần chia sẻ nhau.
1: Dạ vâng.
3: Thứ nhất là mình ủng cổ động cái tinh thần của người
1: đúng
3: ta.
1: Rồi, đúng
3: còn
1: rồi.
3: Nếu mà thứ hai nữa là mình cũng cầu nguyện cho người ta Hùng Anh.
1: Đúng
3: nếu
1: rồi.
3: Mà mình tôn giáo nào thì mình cầu nguyện theo tôn giáo đó.
1: Đúng rồi.
3: Thì chị Năm nghĩ cái đó nó cũng hữu hiệu lắm chứ đâu có cái gì đâu trở ngại đâu.
1: Đúng rồi, đúng rồi chị Năm.
3: Anh ngại, đúng không?
1: Dạ.
3: Chị Năm cứ tưởng là Phương Anh, chị Năm cũng tiếc luôn mà bụng lắm. Tại vì chị Năm thấy Phương Anh nó cũng năng nổ phải không?
1: Đúng rồi.
3: Có nó có chương trình cũng vui nữa mà nó góp được nhiều tiếng nói. Ví dụ nó đi sưu tầm cái này cái nọ để mà nó chia sẻ vô thì cái chương trình mình nó cũng đỡ trống vắng, Hồng Anh công nhận không?
1: Đúng rồi
3: chị
1: Nam.
3: Mà khi vắng tiếng thì Nam có tưởng đi xuyên bang không Hồng Anh ơi?
1: Dạ vâng.
3: Ai về đâu mà nó bệnh tội nghiệp hay ghê đó chị. Nếu mà Hồng Anh có liên lạc được với Phương Anh nói gì Nam gửi lời thăm nó rồi cũng cầu nguyện cho nó được mau bình phục nha.
1: Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn
3: chị Nam. Bây giờ biết làm sao bây giờ thì hèn chi lâu quá vắng á cũng mơ vậy.
1: Đúng rồi.
3: Ok. Với lại cái đây sẵn đây về Năm cũng chia sẻ hai cái tin nhỏ nhỏ thôi mà về Năm cũng mới được nghe.
1: Dạ vâng.
3: Mà về Năm thấy cũng khá vui đó Hùng Anh.
1: Dạ.
3: Cái tin thứ nhất là ông Trump ổng đã đưa thu phục được cái đảo Greenland đó.
1: Dạ.
3: Ừ thì về Năm thấy đó cũng là một cái tin vui. Tại vì mà cái đảo này rất về Năm nghe nói rất nhiều quốc gia cũng đang ngắm nghía dữ lắm.
1: Dạ đúng rồi.
3: Phải không?
1: Dạ.
3: Nhất là ông Trung Quốc á là ông cũng nghía dữ lắm rồi.
1: Dạ.
3: Nhưng mà ông bị ông Trung phỏng phỏng tay trên này chắc ông cũng tức học máu á.
1: Dạ đúng. Dạ.
3: Rồi cái tên thứ hai nữa đó tin vui thứ hai nữa đó là vì Nam nghe là đài CNN á, cái ông tỷ phú David Ellison, ông cũng đã thu phục được rồi phải không?
1: Dạ thưa đúng.
3: Đó, thu phục được rồi. Cho nên kỳ này là ông Trump ổng rất vui mừng, ổng nói là ổng hy vọng là CNN sẽ sau này có rất nhiều tin, nhiều thay đổi mới.
1: Dạ.
3: Yeah. Những cái tin tức đó là trung thực phải không? Sẽ đưa những cái tin tức trung thực.
1: Đúng
3: đó,
1: rồi.
3: Thì
1: đúng
3: ông này cũng hứa như vậy đó. Ông nói chưa, hứa sau này ông cũng sẽ khi mà đưa tin là đưa tin những cái tin tức trung thực chứ không có đưa cái tin mà gọi là tình dịch tình gà rồi đó phải không?
1: Đúng rồi.
3: Đó. Thì Nam thấy đó cũng là một cái hai cái điểm vui rồi đó Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
3: Hai cái điểm chiến thắng của ông Trump rồi đó.
1: Đúng rồi. Dạ. Yeah.
3: Ừ. Tại vì một ông tỷ phú mà mấy ổng có cái tư tưởng mà giúp đỡ bên Đảng Cộng Hòa thì vì Nam thấy cái này nó sẽ thành công đó.
1: Dạ vâng.
3: Okay. Nè, trong tôi mình thấy cũng mừng, một điều này rất là mừng đó Hùng Anh.
1: Đúng rồi vậy nè.
3: Nhưng mới nghe hôm nay thôi, vì Nam nghe thì vì Nam chia sẻ thôi.
1: Dạ vâng.
3: Tôi cũng không có nghe được nhiều.
1: Dạ.
3: Đó. Ok, cho vì Nam cũng còn cái chương trình tiếng nước tôi vì Nam tới đâu rồi Hùng Anh, hỏi thăm Hùng Anh chút coi.
1: Dạ, thì tốt đẹp thôi, bây giờ chỉ chờ tới ngày đó thôi vì Nam.
3: Vì Năm nghe nói mấy ngày nay Hùng Anh cũng đi vận động rồi.
1: Đi dữ, đi tức là mấy ngày nay là cái không còn, không chừa chỗ nào hết Vì Năm.
3: Rồi, đi Hùng Anh đi vận động nó nổi mà đi bỏ đài mà đi. Phải vậy thôi, chứ một năm có một lần mà Hùng Anh ha.
1: Dạ thưa đúng, dạ.
3: Còn tổ chức thì thôi, phải tổ chức thì phải thành công mới được chứ làm sao, phải không?
1: Dạ.
3: Về trách nhiệm Hùng Anh phải chịu chứ làm sao giờ, phải không?
1: Dạ vâng.
3: Giả thì mình chỉ là góp một chút xíu tay chân thôi.
1: Dạ.
3: Còn phần chính là của Hùng Anh mà.
1: Dạ. Thành ra
3: thôi. Thôi vì Năm chúc Hùng Anh thành công nha.
1: Cảm ơn vì Năm rất nhiều.
3: Chào Hùng Anh, chào Đức Phương luôn nha.
1: Dạ, chào vì Năm.
3: Vì Năm chào.
1: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. Chúng ta còn khoảng 50 phút nữa cho chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta còn có thêm tin tức nào nữa, quý vị cứ gọi vào. Vừa qua thì chị Nam gửi hai tin cũng rất là lớn đó quý vị, rất là hay và tốt. Cảm ơn chị Nam rất nhiều. Thành ra quý vị có tin gì cứ gọi vào để chia sẻ cho thính giả của mình ở khắp nơi nha. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi chào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ nào về những quốc thế giới hay Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị hãy gọi chào để chia sẻ cùng với thính giả mình. Cơ số điện thuộc là 770-458-675-77-458-6755. Sư Phương Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình, đóng góp những suy nghĩ của mình. Hay là quý vị muốn bổ sung những gì mà quý vị nghe từ đầu giờ tới giờ trong chương trình hôm nay, quý khán giả chúng ta cũng có thể gọi vào. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì trong thời gian vừa qua, cái vấn đề mà gian lận bầu cử đó, nó cũng tiếp tục được phanh phui ra, thưa quý vị. Và khi mà phanh phui ra, nó không phải đến từ người khác mà đến từ những người ở trong cái nội bộ của Đảng Dân Chủ. Họ nói ra, thành ra họ trước đây thì họ cũng biết rất rõ, nhưng mà họ không có cái can đảm để nói ra, tại vì họ thấy nói ra là cái lực của bên Dân Chủ nó mạnh quá. Thành ra Đảng Cộng Hòa cho dù có ấy đứa cũng không có bảo vệ được họ. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Cái ekip của Tổng thống Trump có thể bảo vệ được họ. Thành ra họ mạnh dạn để nói ra những cái gì họ đã thấy. Thành ra họ chính là trong cuộc, họ nói ra thì không thể nào chạy thoát, thưa quý vị. Thành ra cái sự phanh phui ra đó thì nó cũng giúp cho người dân. Tuy rằng là cái chuyện đã qua rồi, rằng nào ông Biden cũng làm Tổng thống cái nhiệm kỳ của ông, nhưng mà cái vấn đề để cho thấy rằng những cái gì mà người ta nói trong cuộc bầu cử đó bị gian lận thì bây giờ đã chứng minh là sự thật. Và nó không có phải là không có lợi. Có lợi là nó chặn đứng cái vấn đề đó từ nay trở đi, trong tương lai cũng vậy. Tại nên những cái vấn đề đó là có thật để cho cái điều đó nó không xảy ra được trong tương lai, thưa quý vị. Thành ra họ vẫn tiếp tục, và những cái người này sẽ bị truy tố, phải chịu cái trách nhiệm của mình. Thành ra cũng không thay đổi được cái kết quả bầu cử trước đây, nhưng mà những cái người mà vi phạm cái luật bầu cử đó hay là gian lận đó thì bị phải bị sự chế tài của luật pháp để răn đe. Trong tương lai những người này cho dù đã mấy năm về trước đã qua nhưng mà tội thì cũng phải bị truy tố và phải ở tù bình thường, chứ không phải là cái chuyện đã qua là không còn bị truy tố nữa, thưa quý vị, vẫn bị truy tố. Thành ra đó là cái việc cũng là cái tin vui và cái trả lại cái công bằng cho những người trước đây họ cũng lên tiếng về vấn đề đó, thậm chí có người khi lên tiếng về vấn đề gian lận đó thời của ông Biden lại đi bỏ tù người đó, thưa quý vị, bỏ tù người đó không phải một năm hai năm đâu, nhiều năm, cho tới khi tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc mới đem bà ta ra. Thưa quý vị, thành ra nó rất là quan tình cho bà. Bà là người thấy trong lúc đó, thành ra đó là lý do Hùng Anh nói hồi nãy, có nhiều người vào thời điểm đó thấy và không dám nói. Chỉ có bà lên tiếng thì bà bị họ tấn công và đưa vào tù. Và bà đã bị vào tù. Và bây giờ thì nó lòi ra cái sự thật, những điều bà cáo buộc là đúng, bà lên án là đúng. Thưa quý vị, thành ra đó là càng ngày những cái người mà biết được sự thật họ càng mạnh dạn để bước ra để chỉ chứng. Thành ra nó liên quan tới cái những cái nơi mà gọi là chiến địa đó, quý vị, bảy cái tiểu bang chiến địa đó đều có vấn đề, nhất là tại tiểu bang Georgia của mình, tại tiểu bang của Arizona. Thành ra nó có những cái vấn đề mà cũng đang nói tới rất là nhiều trong những ngày qua. Cái tại tiểu bang của mình cũng vậy, thưa quý vị, về cái máy đo mi nhìn đó là nó rất nguy hiểm. Bây giờ người ta phải làm sao để mà nó không có thể control, tức là kiểm soát từ xa được. Mặc dù là không có gắn dây vào, nhưng mà nếu mà nó có một cái hệ thống mà nó wifi mà nó âm tầm nó đặt ở trong đó rồi nó nối vào, nó có thể thay đổi cái lá phiếu của mình. Thành ra may là bây giờ họ biết được, thì Hùng Anh nghĩ rằng những người mà quen biết về kỹ thuật này đó, họ sẽ chặn đứng cái vấn đề đó để không có thể đi vào để thay đổi kết quả bầu cử được. Thành ra họ cũng biết được, không biết là họ có dẹp đi, có đủ thời gian để có một hệ thống khác để người ta bầu hay không thì Hùng Anh cũng chưa biết. Nhưng mà phải nói là ít nhất là họ biết được là cái vấn đề nó xảy ra từ đâu. Vâng, đó là vấn đề của bầu cử gian lận. Nó cũng đã được tiếp tục điều tra và phanh phui và đưa ra cho người dân của Hoa Kỳ biết được. Và khi mà Hùng Anh nói tới người dân Hoa Kỳ là tại vì kết quả bầu cử của một vị tổng thống nó liên quan tất cả người dân trên cái đất nước này, cho dù là tiểu bang nào. Tại vì khi mà đụng tới một kết quả của một vị tổng thống thì nó không còn phải là cái người của tiểu bang nào nữa. Của tất cả các tiểu bang này. Thành ra họ cần một cái cuộc bầu cử minh bạch thì cái giá trị của lá phiếu của họ mới được bảo vệ, thưa quý vị. Để một cái lá phiếu gian lận bước vào thì nó đã thay đổi để ảnh hưởng tới cái lá phiếu của người công dân hợp pháp bình thường. Thành ra cái điều đó là điều không thể để xảy ra, thưa quý vị. Đó là điều mà Tổng thống Trump muốn cái cuộc bầu cử minh bạch là như vậy. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào để đóng góp cho chương trình với những tin tức mà quý vị có. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy còn có khoảng 40 phút nữa thôi là phải. Thành ra 40 phút, nó thời gian qua đi rất nhanh đó quý vị. Thành ra quý vị nào còn có chia sẻ, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục dồi dào trong chương trình diễn đàn ngày hai, quý vị có tin tức về thế giới hay về nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác, thì quý vị gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-770-458-655. Tôi thương kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
5: Thính giả đây, chào anh, chào Thu Vương, chào hết thính giả đang nghe. Là xin trở lại.
1: Dạ vâng, xin chờ mời chị lại.
5: Tưởng này thì cũng thường hay nhắc nhớ Phương Anh quá. Hôm nay có tin tức nghe Hồng Anh nói thì cũng thấy là thương Phương Anh hả? Không ngờ Phương Anh lại mang một chứng bệnh ngặt nghèo hả? Tôi cũng cầu nguyện ơn trên để mà sớm chữa lành cho Phương Anh nha. Để Phương Anh trở lại với đài để có tiếng nói. Cái hàng năm mà nhà có Phương Anh á, dẫn động cho đài. Ý nhất tôi thấy rất là tâm tụ hả Hồng Anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
5: Rất là tâm tụ mà năm nay lại dán tiếng Phương Anh. Thì từ hôm nay ngồi nhắc hoài à, nói chờ lâu quá à, không thấy Phương Anh đưa đài nữa. Mà đâu có ngờ đâu mà là Phương Anh lại bị bệnh như vậy. Thì thôi thấy thương cái tội nghiệp quá, cũng cầu xin ơn trên để làm cho Phương Anh mau hết bệnh nha Phương Anh.
1: Yeah.
5: Cô Lài đây, cô Lài cũng nhớ Phương Anh lắm đó. Thì hôm rồi thứ hai, sáng thứ hai này, cô Bắc Kỳ cũng bệnh nữa Hồng Anh với Tu Phương ơi.
1: Yeah.
5: Cô Bắc Kỳ gọi lại nói Cẩm Lại ơi, Bắc Kỳ bệnh nặng rồi, khó thở, nhập viện hôm chiều thứ nhật lúc 10 giờ tối, kêu con chở đi cấp cứu.
1: Yeah.
5: Đó, thành ra cũng tội nghiệp. Hôm nay gọi cô Bắc Kỳ hoài, gọi 2-3 lần mà cũng không thấy cô Bắc Kỳ trả lời nữa. Chắc có lẽ đang nằm trong bệnh viện, không có nói năng gì được đó.
1: Yeah.
5: Đôi khi truyền ống thở đồ này kia, thành ra cô Bắc Kỳ không có trả lời. Thành ra cũng tội nghiệp, cũng cầu nguyện cho cô Bắc Kỳ. Mấy lần hãy mà cô Bắc Kỳ nhập viện hả, lại gọi cho chị Lại biết tin tức hết á. Thì chị Lại cũng cầu nguyện mấy lần, cũng bị té từ trên cao xuống, cũng Đức Mẹ chữa lành cho qua khỏi. Đó, cái lần này á, bệnh nhiều, nhập viện cũng 2-3 lần rồi đó. Cô không muốn nhập viện nhưng mà điều lần này cũng hơi nặng đó, khó thở, mệt, rồi ho rồi này kia đủ thứ hết đó, mới là nhập viện. Cái tội nghiệp cô Bắc Kỳ. Rồi thôi cũng cầu nguyện cho quý vị này mau hết bệnh, để cầu xin Chúa chữa lành cho tất cả mọi người đều được bình yên, mạnh khỏe hết. Chỉ mong mỏi như vậy thôi. Cuộc đời mình chỉ có sức khỏe là vàng, ha Hồng Anh ha?
1: Dạ vâng.
5: Ai cũng vậy, cũng muốn mình mạnh khỏe, nên tiếng nói và để cho con cháu được vui á.
1: Dạ.
5: Trong cái tuổi xế chiều này, thì chị Lại thấy cũng có cái tin tức này nữa. Ông Putin năm nay, ông cũng 74 tuổi rồi. Từ ngày mà ông mở cuộc chiến tới năm

tiết á, làm cho người ta thương vong rất là nhiều, nhất là trẻ em. Thành ra ông Zelensky ổng đi thăm viếng các nạn nhân và những người bị thương á, thương vong rất nhiều, mà nhất là trẻ em bị thương và chết cũng cả khoảng mười mấy ngàn gì đó. Rồi là cái tầng nhà 5 tầng cũng bị đổ sập luôn vì cái trận dội bom này, do ông Putin ném bom, ra lệnh ném bom. Rồi như là Tổng thống Trump cũng ra lệnh ném bom bên Iran nữa. Đó, thành ra thời kỳ tận thế, thấy chiến tranh kéo dài mãi chứ chưa có dấu hiệu nào chấm dứt hết. Bên Pháp cũng lộn xộn chứ chưa.

0: trời. Nếu trời chẳng thấy trời đâu, đến lúc khổ tới thì là mới tu, lúc đó thì đã muộn màng. Từ lâu dạy bảo các ngài bề trên, không ai màng tới chỉ lo kiếm tiền, tiền nhiều không cứu mạng đâu. Ai ơi thế đó mà răng, phải lo cải sửa ăn năn, sám hối điều lành sẽ được chở che. Phước đức quý hơn bạc vàng, tiền nhiều mất mạng còn gì được vui. Dù cho tiền có bạc muôn mà không giúp ích được chi cho đời thì là vô nghĩa đấy thôi. Đừng làm việc dữ hại mạng người ta, để cho kẻ khóc người la. Cái vấn đề mà xảy ra chết chóc giết hại con người là ở bên Việt Nam ngày nay đó, những tội ác xảy ra quá nhiều, nên chỉ làm cái bài thơ này để cho kẻ khóc người la, tại vì lý trí con người mất khôn, không còn suy nghĩ những gì đúng sai. Loài người như thể ác thú, cầm dao đem chém giết hại người hiền. Thì hôm kỳ rồi trên máy bay cơ phó mà cầm dao giết cơ trưởng đó, cũng là cơ phó là một người Hồi giáo thánh chiến, giết một người cầm dao để giết một người cơ trưởng thuộc về bên phía Do Thái và người Ukraine. Hai bên giống như tầng ngày nay Chúa có nói là chiến tranh tôn giáo ngày nay đó, thấy chưa, đã xảy ra rồi. Để mà giết như vậy, để mà cướp máy bay. Nhưng mà cũng may ở trong đó có hai phi công hành khách đó của người Anh ra tay để mà cứu được 174 hành khách trên chiếc máy bay đó được thoát chết. Đó là cũng là phép lạ của Chúa nghe, của các đấng bề trên để che chở gìn giữ chuyến bay đó, là không có ai bị chết. Giống như là trước kia máy bay ở bên Dubai cũng vậy, chiếc máy bay đã chết đâu có mấy trăm người đó, bị tai nạn nữa. Thật ra bây giờ chị đọc tiếp. Tại vì lòng dạ con người tàn hại hiểm độc, giết mà trẻ con, giết người không chút gớm tay. Cái cậu mà giết gia đình một người vợ với hai đứa con nó ngày nay đem ra tòa án, đem ra tử hình rồi. Vì rượu uống vào thì sai, thế giới ngày nay tội lỗi quá nhiều, gây ra tội ác biết bao cho người, gia đình trong cảnh tang thương. Phật thánh tiên ngày nay xuống thế, xuống nhân trần xét xử tội nhân, để đời lặp lại thượng môn, đặng coi lành dữ được mà bao nhiêu, đặng coi hiền đức có là bao nhiêu. Kỳ ba sàn sảy quá ghê, để cho dân biết đặng mà lo tu. Tu đây là sửa đấy mà, không làm gian ác hại người xung quanh.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Rồi, xin chào chị nha.
2: Dạ.
1: Hùng em xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng em xin mời.
3: Xin chào ông anh.
1: Dạ, Hùng em chào cô Huế.
3: Có ông anh khỏe không?
1: Thưa khỏe, cô khỏe không cô?
3: Vâng, cô khỏe, xin chào quý vị trong dịch đời. Hôm nay cô vào dịch đời thực hiện ra cảm ơn ông anh.
1: Yeah.
3: Đã có lòng mà thúc đẩy cô đi bầu, chở cô đi bầu. Là cái phục sự là nhiệt tình.
1: Yeah.
3: Trong cái bầu cử sắp tới. Cảm ơn anh nha.
1: Dạ, yeah, không có gì cô. Cảm ơn cô.
3: Để sau đây cô cũng có vài kiến.
1: Dạ. Yeah.
3: Để đóng góp vào trong cái chuyện đàn tự do này.
1: Dạ, yeah, xin mời cô.
3: Cái bầu cử sắp tới làm cho mình rộn ràng.
1: Dạ. Yeah.
3: Và cũng là muốn bầu cử này được thành công cho Đảng Cộng Hòa, để cho ông Tổng thống Trung Quốc chúng ta được yên lòng mà lãnh đạo đất nước hùng mạnh. Theo cái tất cả mọi người và ý của ông nữa.
1: Yeah.
3: Nên là cô muốn nhận gợi là với những quý vị đồng đội đi bầu cho đông đảo, để ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa được thắng lợi, để đưa đất nước Mỹ của mình tốt đẹp. một tương lai.

0: ของมัน
1: yeah.
0: แล้วก็ของชินละต่อไปเลยมาก้าเงยพี่ต้องทำหลังดาวคนนักดีก็จุงตาต้องหลังเงยยิ้มยิ้มยิ้มนึกทักสื
1: ่อ
0: มาเหตุลังกิยอดที่ฉันมาจุงตามาkhông hưởng ứng để mà là để mà giúp ông đạt được cái kết quả trong cái cuộc bầu cử này thì e rằng cái đảng công lừa nó sẽ lấy lại cái hạ viện và quốc hội thì ông mà khó lòng để làm việc với bọn chúng. Những công mà cô mơ ước rằng ai cũng như là thấy được cái tấm lòng của vị lãnh đạo của chúng ta, cái tấm lòng mà yêu dân yêu nước. Ông đã hy sinh tất cả từ một cái cơ ngơi giàu có mà để rồi thì chấp lòng mà làm việc công đảng lương mà vẫn bị nó trù dập, nó phá rối. Một việc làm rất là tai hại cho nước Mỹ chúng ta. Mình là người đã tha hương tìm về đây coi nước Mỹ như là một quốc quê hương thương thứ hai. Thì mình ăn cái nào ra cái ấy. Mình biết người nào mà hết lòng vì được người dân thì mình phải ủng hộ. Mình mới thật sự là như mặt thật sự là mình đã mang ơn của nước Mỹ. Mình thật sự là mình trả ơn cho người ta.
1: Đúng rồi.
0: Thì mình làm cách nào để mình ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa tăng cử trong lần này với tất cả cái lòng ước mong của tôi. Và tôi cũng mơ cái ngày mà để ông Tổng thống được vinh dự đứng trên những lãnh đạo đất nước tốt đẹp như đặc biệt của chúng ta. Thì cái sự cổ động của đồng bào của mình trong cái vụ đợt bầu cử này rất là quan trọng. Mình bầu cho đông cho nhiều để mình coi như là đóng góp một phần nào để gây dựng lại cho cái Đảng Cộng Hòa được vững mạnh và để cho ông Tổng thống Donald Trump làm việc trong một thời gian sắp tới để hoàn thành sứ mạng của ông. Phải không anh?
1: Đúng cô, rất đúng. Dạ.
0: Tôi có câu mấy lời để anh nói.
1: Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, những chia sẻ rất hay.
0: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn cô. Lời cổ động chia sẻ rất là phải nói rất hay. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe luôn được dồi dào nha cô Huế.
0: Vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, rồi cô kính chào.
0: Cảm ơn cô.
1: Thu Phương.
0: Thu Phương.
1: Nhớ chữ Phương mà quên chữ Thu.
0: Mà nói cũng tròn cái Thu Phương thì nó đúng quái.
1: Rồi, con cảm ơn nha.
0: Dạ. Vâng.
1: Dạ, xin chào. Chào cô. Dạ vâng. Hôm nay xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Dạ, chào. Chào chị Thu Phương, chào anh Hùng Anh, anh Vân Chi đây.
1: Ôi, chào Vân Chi, khỏe không?
2: Dạ, khỏe.
3: Chị khỏe nha.
2: Dạ, chị Thu Phương khỏe ha.
3: Vân Chi cũng khỏe ha.
2: Dạ, em đỡ. Bây giờ coi như là chúng ta chuẩn bị hình như là cho trà mình là bầu cử sớm là 13 tây phải không anh?
1: Đúng rồi.
2: Dạ, là coi như là mình cũng đi đến cái chỗ địa phương nào mình lúc trước mình bỏ phiếu đó thì
1: đúng rồi.
2: Này là mình cũng ra đó ha.
1: Cũng ra đó. Dạ.
2: Yeah. Dạ. Em muốn kêu gọi tất cả coi như là các anh chị em của mình. À, trận này nó cũng quan trọng giống như là mình bầu và tổng thống á.
1: Đúng rồi.
2: Nếu lần này mà dân chủ nó lên á thì khủng khiếp lắm đó quý vị ơi.
1: Đúng luôn.
2: Dạ, em thấy mấy ngày nay á là coi như là tình hình á di dân lậu á ở biên giới á nó bắt đầu nó kéo có đoàn đi qua á, tại vì nó tính là nếu mà tháng 11 này mà phe dân chủ nó thắng á là nó nhào vô.
1: Đúng rồi.
2: Y như lúc trước đó.
1: Dạ. Yeah.
2: Bởi vì chúng ta là coi như là phải cố gắng mọi người đều sử dụng cái lá phiếu của mình, đó là tiếng nói của mình, để mà mình giúp cho đảng Cộng Hòa giữ lại cái dây trò đó thì tổng thống mà Trump mới có thể có quyền đồ này kia nọ để mà xây dựng lại đất nước rồi làm những cái điều mà lợi cho dân cho nước.
1: Đúng rồi.
2: Chứ mình thấy mình cũng sợ quá.
1: Dạ. Đúng rồi.
2: Anh nhìn anh thấy mấy ngày nay bên Pháp không? Châu Âu không?
1: Dạ.
2: Nếu mà không có tổng thống Trump mà thắng cử là mình cũng tan quan như y vậy.
1: Y chang vậy đó. Dạ.
2: Dạ. Bởi vậy cho nên là mình kêu gọi tất cả mọi người đồng lòng, chung sức, chung lòng để mà mình giữ cái an ninh cho mình giữ, không có nói gì xa, mà mình giữ cho gia đình của mình đó.
1: Đúng rồi.
2: Yeah. Chứ không có làm cho ai hết, chính mình làm cho bản thân mình, cho gia đình của mình đó.
1: Đúng rồi.
2: Con cái của mình ra đường không có sợ. Từ ngày, anh thấy từ ngày mà khi mà ông Trump đắc cử không? Chợ Hồng Kông mình đâu có cái nạn mà đập xe, đập tiếng rồi cướp giật đồ này kia nọ nữa đâu.
1: Đúng rồi.
2: Cái thời ông Biden thấy khủng khiếp không?
1: Khủng khiếp.
2: Ngủ không yên luôn.
1: Dạ.
2: Yeah. Dạ. Yeah. Bởi vậy cho nên là mọi người, chúng ta hãy cùng nhau mà đồng lòng để mà mình giữ những cái gì tốt đẹp của nước Mỹ là cái quê hương thứ hai của mình.
1: Đúng rồi.
2: Em muốn kêu gọi mọi người như vậy đó.
1: Đúng rồi.
2: Dạ, kêu gọi. Em nghe nói là Phương Anh bị bệnh sao vậy anh?
1: Bị bệnh ngặt nghèo, thành ra đang cần cái sự cầu nguyện của mọi người, của mình. Thành ra
2: trời
1: mình nhớ cầu nguyện.
2: Nghiệp vậy đó hả?
1: Dạ.
2: Thấy thương quá.
1: Dạ. Dạ.
2: Cũng mong cho em nó vượt qua được.
1: Đúng rồi. Thì mỗi người, nhiều người cầu nguyện thì Chúa sẽ nghe, Chúa sẽ...
2: Dạ, dạ, cầu mong cho em đó, yeah. Em nó là người tốt mà, em nghĩ là nó sẽ vượt qua được thôi.
1: Dạ. Yeah.
2: Mong điều lành đến với cho Phương Anh.
1: Dạ. Yeah.
2: Oh. Dạ, rồi ngày 25 của mình... có tiến triển sao rồi anh?
1: Tốt, em đã đang lừng lững đi tới.
2: Dạ.
1: Ai cũng
2: cố lên.
1: Ai cố lên, đang hồi hộp nhưng mà cố lên. Yeah.
2: Dạ.
1: Yeah.
2: Kêu gọi bà con mình coi như là một năm có một lần đến với nhau đi để mình gặp được nhau.
1: Đúng
2: bây
1: rồi.
2: Giờ sức khỏe ai cũng mỗi ngày mỗi kém hết á, đâu có dễ dàng gì mà gặp được nhau đâu, chỉ
1: đúng.
2: Có cái ngày đó là mình còn gặp được nhau để mà đón mừng nhau rồi chia sẻ tâm tình với nhau thôi.
1: Đúng.
2: Rồi giúp cho cái đài của anh Hùng Anh còn tiếng nói để mà chúng ta còn có cái điểm mà để cho gặp nhau.
1: Đúng rồi.
2: Cố lên nha.
1: Dạ, cố lên.
2: Em hy vọng là gặp chị Thu Phương ngày đó ha.
1: Dạ.
3: Cảm ơn Thu Phương.
1: Dạ.
2: Dạ. Em chúc cho mọi người ai cũng đều được thành công. Dạ. Dạ. Cố lên giữ gìn nước Mỹ. Dạ.
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Em xin chấp nhất nha.
1: Rồi, cảm ơn. Yeah. Cảm ơn Văn Chi rất nhiều nha. Rồi.
3: Yeah.
1: Rồi, xin chào. Vâng, cảm ơn Văn Chi đã gọi vào. Và Hùng Minh, rất mong quý khán giả tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn thời gian nha. Chúng ta còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Hùng Minh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Xin mời khán giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Minh xin mời.
4: Dạ, chào Hùng ạ.
1: Đây, chào chị Kim Hồng.
4: Dạ, chào chị Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả. Thì Kim Hồng xin trở lại. Tại vì... lúc đầu tại vì biết rằng mấy đứa cháu nó đến nhà nó lấy hàng và nó gửi,
1: vâng,
4: nó 8 giờ Kim Hồng mới ra. Là bây giờ thì Kim Hồng đã nghe hết các cô chú anh chị đã gọi vào chia sẻ, nào là hỏi thăm Phương Anh, rồi những người mà đôi lúc Kim Hồng nghĩ không có nghe tiếng nói thành là mình cũng lo, nhưng mà Phương Anh thì cái kỳ nào thì Kim Hồng cũng nhắc lại là Hùng Anh cũng tế nhị, là Hùng Anh chỉ nói hỏi thăm Kim Hồng nói, ủa sao lâu quá không thấy Phương Anh, thì chắc có lẽ là Phương Anh cũng đã nhờ Hùng Anh đó, là ai cứ hỏi thì nói ờ đi về Cali đó, thành ra ai cũng nghĩ rằng là Phương Anh đi về bên gia đình có bên Cali gì đó, chứ không có nghĩ là Phương Anh bệnh. Thành ra bây giờ thì mong rằng tất cả quý khán giả trong đài thì đã từng nghe tiếng nói của Phương Anh, cũng không biết nói gì hơn. Chính ngay bản thân Kim Hồng và tất cả mọi người đều muốn gửi cái lời thăm đến Phương Anh đó, thì mong rằng Phương Anh đón nhận cái lời hỏi thăm đó và hãy tự tin rồi mình sống lạc quan. Tại vì Kim Hồng nghĩ kiếp làm người của chúng ta không có ai mà không nói không bị bệnh hết quý vị, và phải có bệnh. Thành ra cái chuyện đó, bệnh đó nó sẽ đến cứ đến sau thôi. Đã thôi Kim Hồng không biết nói gì hơn, là mong rằng trên làn sóng thì Kim Hồng cũng như thay mặt tất cả mọi khán giả của mình đang ở nhà hay là đã từng biết nghe tiếng nói của Kim Phương Anh thì sẽ gửi những lời chúc sức khỏe cho Phương Anh nha. Rồi bây giờ thì Kim Hồng trở lại cái vấn đề mà bầu cử đó quý vị. Thì Kim Hồng có đọc những tin tức thì nghe được là Hùng Anh có nghe nha. Nghe thử xem Kim Hồng có nói đúng không. Tại vì nghe nói rằng trong cái đợt bầu cử này đó, là cái ngành IC á, là cái bộ phận đó họ sẽ kiểm tra cử tri đi bỏ phiếu là phải có trong cái danh sách cử tri, phải không? Tất nhiên là những người đó là đúng tiêu chuẩn quyền công dân của đất nước Hoa Kỳ, như là quyền công dân của Hoa Kỳ đó, thì mới là đi bỏ phiếu. Chứ còn nếu mà theo cái đảng Dân Chủ mà họ nói là chỉ cần có cái ID đi bầu được, Kim Hồng thấy vô lý lắm, không có được. Dạ. Rồi nghe nói như vậy Kim Hồng cũng rất mừng. Đó là bên cái IC của họ sẽ kiểm, giống như giám sát cái vấn đề gọi là từng cử tri đi bỏ phiếu, là họ có cái hệ thống trên online đó quý vị. Họ check, ví dụ mình đưa cái driver license của mình vô là mình là người đã từng đi bầu rồi, thì tất nhiên là mình đã là công dân Hoa Kỳ. Đó, còn nếu mà những người nào mà mới di dân lậu hay là dân chủ họ muốn len vô cũng khó lắm. Tại Kim Hồng nghe nói là có 2,000 luật sư là sẽ giám sát trong những cái địa điểm mà bỏ phiếu với quý vị. Đó, để xem theo dõi coi, cũng như là giám sát, thì tất nhiên là mấy ông ta đến đó người ta chỉ quan sát thôi, chứ người ta không có làm gì hết. Nhưng mà nhiệm vụ của người ta là giám sát. Thì đương nhiên là Kim Hồng tin rằng những cái điểm bỏ phiếu đó sẽ biết được cái chuyện đó, và họ không có thể nào mà hành động cái gian lận như năm 2020. Đó, thì Kim Hồng nghe cái tin đó Kim Hồng cũng rất là mừng. Đó, tại vì tất cả mọi chuyện gì cũng phải có một cái sự minh bạch phải quý vị. Đó, bỏ phiếu là phải rõ ràng, nhưng mà tại vì cái thời năm 2020 phải nói rằng là biết bao nhiêu chứng cớ hình ảnh Kim Hồng thấy đọc xem TV ngay cái Atlanta mình nè, cái quận Fulton nè, đó là với Ma Thế Tà, lại Kim Hồng thấy là nghe hai cái bà đó trong cái gọi là kéo hai cái thùng phiếu đi ra. Đó, rõ ràng Kim Hồng có xem TV thấy rõ ràng vậy. Rồi ở ngoài Bắc Kinh đó, là cũng có mấy cái xe trách đó, tuôn mấy cái thùng phiếu gọi là gian lận á, tuôn mấy thùng phiếu gọi là cái phiếu đó họ đã làm sẵn hết rồi, ví dụ như họ để tên của bên đảng Dân Chủ hay là ông Biden, đắc cử thì nó có hết. Còn bao nhiêu phiếu gì mà mình bỏ phiếu cho ông Trump họ lấy ra hết. Đó, rồi họ đem đi đến, nhất là ở bên tiểu bang Pennsylvania. Đó là Trump Hồng thấy cũng có những cái xe đó là họ tuôn xuống cái hố luôn. Là tất nhiên là mấy cái phiếu bầu mà gọi là rõ ràng á, thì là họ đem đi thủ tiêu hết. Đó, thành ra Trump Hồng hy vọng rằng là năm 2024 thì là Tổng thống Donald Trump đã được lòng dân. Đó không, ta thấy rõ 4 năm qua của ông Biden làm việc không có được cái gì là đem lại quyền lợi. Cả đối ngoại, đối nội gì cũng không có ra trò trống gì hết. Đó, thành ra người dân ta thấy được thành cái bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. Thì hy vọng rằng 2026 này khi mà chúng ta bầu cử giữa kỳ thì đương nhiên là những cái vai trò mà của những người đương nhiên là năm 2028 là Tổng thống Donald Trump không có làm Tổng thống nữa, nhưng những người mà có những cái tư tưởng về yêu đất nước Hoa Kỳ giống như mấy ông Bộ trưởng Pesheset nè, rồi ông Marco Rubio đó, rồi ông Phó Tổng thống Vivian, thì những khuôn mặt đó là quá ư là tốt đẹp cho đất nước Hoa Kỳ, thì không cần Tổng thống Trump ra tranh cử lần này nữa quý vị. Nhưng mà những người yêu nước họ sẽ tiếp nối thêm. Thì Kim Hồng còn nghe được cái tin là cô con dâu của Tổng thống Donald Trump tên là Lara Trump á, cô đó cũng rất là giỏi. Nhưng mà không biết cái tin tức thì quý vị biết rồi, làm nghề nhà báo người ta phải đi có những cái tin giật gân hay là những tin lạ vậy đó, thì mọi người mới xem. Nhưng mà Kim Hồng cũng đọc ở trên mạng thì thấy rằng là những khuôn mặt mà sẽ được đề cử như là được ra ứng cử đó là cũng có người con dâu của Tổng thống đó được. Mà Kim Hồng nghĩ rằng là cái đó để nói lên cái tinh thần mà của những người mà người ta rất là có uy tín hay là những người trẻ tuổi để làm được cái gì tiếp nối theo cái đường lối mà của Đảng Cộng Hòa. Đó sẽ đem lại những gì gọi là tất cả là phải đất nước Hoa Kỳ là phải trên hết. Đúng không? Chứ còn cái thời gian mà mấy ông tổng thống kia làm á là chỉ lấy lòng của mấy cái người bên xứ Âu Châu rồi mấy cái trên gọi là không có đem được cái gì mấy cái nước Trung Đông họ lợi dụng họ qua đây. Quý vị thấy không? Đôi lúc trên cái thành phố New York mà ngay cả tiểu bang nào cũng có họ xuất hiện hết, nhất là cái người Hồi giáo. Mà đất nước Hoa Kỳ rất là tôn trọng cái vấn đề tôn giáo, thành ra họ tha hồ, họ xây chùa, rồi họ làm những cái địa điểm để tập trung lại, để làm những cái việc mà không có tốt. Đó thì theo Kim Hồng mong rằng là năm nay thì những cái kinh nghiệm, những cái gì mà Đảng Dân Chủ làm, thì Đảng Cộng Hòa hay là chính quyền của Tổng thống Donald Trump, họ Bộ Tư pháp, rồi Bộ Ngoại giao, gì đó, ta nắm rõ cái vấn đề mà gian lận, thì họ sẽ làm việc. Và họ không đâu có nói ra cho thông báo cho mình được với quý vị. Cái thông báo vậy cái Đảng Dân Chủ nó biết rồi. Nó chuẩn bị hết làm sao. Thành ra Kim Hồng tin rằng nghe cái nói rằng là cử tri là phải có cái driver license, rồi có quốc tịch là mới được bỏ phiếu. Chứ không phải là ai cũng có ID rồi thường trú nhân là được đi bỏ phiếu là không có đúng. Tại vì 4 năm qua khi mà ông Biden vậy là người ta lợi dụng, người ta làm không có đúng. Giờ là giống như giấy tờ đó có thể là giả luôn đó quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng mong rằng là 2 năm trôi qua là mình là người dân, mình chỉ nghe những tin tức rồi mình cũng lo đi làm, lo gia đình riêng của mình. Mình đâu có biết được cái vấn đề đó. Nhưng mà những ai mà theo dõi tin tức nhiều thì Kim Hồng thấy rằng là sẽ nắm được cái điều đó. Và chúng ta hãy lạc quan và tự tin. Và cái điều hay nhất là chúng ta phải bạn bè, người thân, quen gì đó, chúng ta phải nhắc nhở hết. Chứ đôi lúc mình có cái tấm lòng nhưng mà mình lại quên cái điều mà mình nhắc nhau. Đó giống như Kim Hồng có mấy chị bạn mà tội nghiệp cũng không chồng mất đó, thành ra ở một mình. Thành ra Kim Hồng đích thân lên chở mấy người đó đi. mà nhắc luôn cho mấy chị là rủ bạn bè mình phải đi chứ, chứ mình nói rằng à, thôi bữa đó đi, chứ mấy chị lại nói à, sao Kim Hồng không nhắc tôi, trời tôi quên. Thì Kim Hồng cũng thấy cái điều đó cũng cũng buồn cười nhưng mà không có dám cười, chỉ nói à, thì thôi để em biết vậy là chuyện sau em nhắc chị nha, chứ em nghĩ cái chuyện là em cũng bận quá đi. Thành ra đôi lúc em nghĩ là mấy chị có nghe radio theo dõi tin tức đó, mấy chị coi tivi mỗi ngày mà mấy chị không biết cái tin tức vậy là em thấy mấy chị là mất một điểm rồi đó nha. Thì mấy chị cười. Thành ra Kim Hồng muốn nói cái điều này là chúng ta là bạn bè với nhau, nhất là phái nữ, thì chúng ta nên gọi nhau nói chuyện, thì mình chỉ cần nhắc vậy thôi. Thì nói con cháu nó sẽ giúp mình, nó chở mình đi nếu mình không có lái xe được đó. Thì Kim Hồng nghĩ nhiều hình thức để mà mình chỉ có một phỏ phí. Kim Hồng nghĩ là chỉ có, quá lắm là thức dậy 7 giờ, rồi 7 rưỡi, 8 giờ, rồi 9 giờ là về nhà rồi. Tại vì Kim Hồng nghĩ bỏ phiếu cũng nhanh lắm quý vị, tại vì mình vô mình chỉ thấy nhớ là cái, nếu mà mình con mình đi theo nó sẽ sẵn sàng đi vô phòng phiếu với mình, thì mấy cái bà ngồi ngay đó mấy bà kêu mình đưa cái ID ra luôn. Nó giống như Kim Hồng chắc mấy chị đi, thì mấy chị không có thành tiếng Anh, thì Kim Hồng đưa cái thành của Kim Hồng, nói à tao đi giúp cho người này bỏ phiếu, thì người ta vẫn cho mình đi vô với người bạn của mình. Rồi cái người đó đứng trước cái máy đó, đó thì mình không, đừng có lấy cái tay của mình chỉ vô cái máy, mà mình chỉ nói bằng miệng mình nói vô đó. Thì mình có quyền nói, nhưng mà mình đừng có lấy cái tay chỉ vô cái màn hình, chỉ có người đi bỏ phiếu người ta mới sử dụng cái ngón tay vô. Thì Kim Hồng cũng mong rằng tất cả quý cô, quý chú, quý anh gì đó cũng phải hăng hái rồi chở thôi bà xã đi, hay là chở rồi nói con cháu nó chở hai ông bà đi, chứ đừng có nói thôi con cháu thì nó bận quá thôi để cho nó đi làm đi, mình không bỏ cũng đâu có sao. Nhưng mà cái chữ mà không có sao là Kim Hồng thấy là không được có cái gì sai sai đó quý vị. Thành ra Kim Hồng cũng mong rằng mọi người phải hăng hái và nhớ rằng là nếu mình đã đi bỏ phiếu rồi thì từ cái ngày 13 tây, hôm nay là 7 tây quý vị phải không, thì tuần sau là quý vị cứ đi bỏ phiếu từ ngày đó cho đến ngày 30 tây. Đó theo cái địa điểm mà nghe Hùng Anh nói rằng là mình bỏ sớm thì nhiều địa điểm lắm, còn khi nào mà mình đi đúng ngày 3 tháng 11 thì mình bỏ cái phiếu mà năm rồi mình đi ở đâu thì mình phải đến đúng ngày đó. Đó thì thôi Kim Hồng không biết nói gì sao
1: cảm ơn. Cảm ơn
4: rằng
1: chị.
4: Tất cả mọi người đều giữ gìn sức khỏe để đi bỏ phiếu 13 tây rồi tới 25 tây là đi sinh nhật đài như quý vị. Dạ còn nếu ai mà chưa mua vé thì cứ gọi tới Hồng Anh thì gọi Kim Hồng hay chị Thu Phương thì sẵn sàng là có vé cho quý vị đi hết.
1: Rồi.
4: Cứ mong rằng là đôi lúc cũng có những người mình không cần cái vé của Kim Hồng đưa hay là của Hồng Anh đưa, mà nếu quý vị gọi tới rồi thì Hồng Anh với Kim Hồng sẽ ghi nốt vô là chị đó còn 5 người, thì cái Kim Hồng sẽ như Hồng Anh chị Thu Phương gọi báo cho Thanh Thủy biết thì
1: rồi.
4: Là cái tên chúng như là 5 vé đó thì có ngay chỗ cái bàn của bà xã Hồng Anh ngồi.
1: Vâng. Cảm ơn chị.
4: Dạ. Thì hai người đó sẽ lấy tiền và đưa vé cho quý vị.
1: Dạ.
4: Rồi Kim Hồng cũng muốn nói rằng là
1: dạ,
4: nếu mà quý vị mua vé lẻ thì cũng nhớ nhắc Hồng Anh, và Hồng Anh sẽ gom lại, ví dụ như mình đi hai người ba người mà Hùng Anh sẽ dồn lại cái bàn đó 10 người để cái tên đó là của Hùng Anh.
1: Rồi.
4: Đó thì
1: cảm ơn chị.
4: Hồng cũng nhắc như vậy thôi.
1: Dạ vâng.
4: À, còn mong rằng mọi người giữ gìn sức khỏe, không có riêng gì bây giờ thì ai mà chưa chích flu thì
1: rồi, cảm ơn chị.
4: Quý vị. Rồi
1: dạ,
4: Hồng xin gửi lời kính chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý thính giả.
1: Dạ chào chị Kim Hồng. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Chị nào trở lại không anh ơi?
1: Vâng, vâng.
5: Nghe Kim Hồng nói, ví dụ đánh chị Bì mà rắc vô. Nhờ mắt cười Kim Hồng nói lộn nha Kim Hồng. Đánh thì mình đánh chị. Quý vị nên phân biệt là chữ R với chữ D. Chữ D á, chữ D á là đi mua rắc. Rồi chữ R là rì bơm lít. Ha, bên Cộng Hòa với bên Dân Chủ. Thành ra mình đi bầu mình nên nhớ kỹ là người ta hỏi mình á bầu đảng nào thì mình nhớ, quý vị không có rành á đánh chữ, đánh vô chữ R nha quý vị, đừng đánh vô chữ D giống như chị Màu mới vừa nói đó. À, bầu cái đảng Cộng Hòa, đừng có bầu lộn cho đảng Dân Chủ. Thành ra
4: bầu vô chê lộn vô Dân Chủ thì khổ đó nha.
1: Cái
4: này phải giành chiến thắng cho Cộng Hòa mới được. Mà nhất là ở tiểu bang Rạch Ra này, nhớ năm đó không? Trời ơi, mấy người mà dân lậu bất hợp

0: Pháp nó vô nó bầu, rồi bởi vì đảng Dân Chủ nó làm khó làm dễ.
1: Dạ vâng.
0: Cái ông gì? Rồi thôi, chị chia sẻ một chút xíu. Thôi hết, cảm ơn Hồng Anh.
1: Cảm ơn chị, cảm ơn chị lại rất nhiều. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình Diễn đàn Tự Do chúng ta đêm hôm nay. Thành ra mình có 5 phút để kết lại cái chương trình này đó. Trước hết là cảm ơn chị Kim Hồng nhắc tới cái tin tức liên quan về vấn đề bầu cử mà có tổ chức ICE có hiện diện ở trong bầu cử. Cái điều đó là có, và luật sư cũng có để mà giám sát cuộc bầu cử. Thì cái hai điều đó đều có. Và quý vị cũng biết là những quý vị mà tổ chức ICE của biên giới đó, họ có một cái hệ thống mà nó gọi là cái, nó chiếu vô cái gương mặt của mình, họ biết được người đó là di dân bất hợp pháp hay là không. Thành ra họ có nhắc tới đây thì quý vị biết là thành ra những người di dân bất hợp pháp, nhất là những cái vùng dân chủ đó, California được quý vị, thì họ không coi ID gì hết. Thành ra nếu mà họ sợ, rất là sợ tổ chức ICE có mặt ở nơi đó, thành ra họ chỉ cần chiếu cái đó vào cái mặt của người đó thôi là người đó họ biết, thành ra họ sẽ bắt. Thành ra những người mà di dân bất hợp pháp đó, họ sẽ không dám xuất hiện, thưa quý vị. Thành ra tại vì họ không cần ID, họ vẫn đi bầu được. Thì đó là cái hình thức mà rất là nguy hiểm, gian lận, rất dễ dàng xảy ra. Nhưng mà bây giờ tổ chức ICE đó, hiện diện thì họ rất là sợ, có thể họ bị bắt và trục xuất ngay. Thành ra đó là cái vấn đề mà để giúp cho cái vấn đề gian lận nó bớt đi và không có xảy ra, để cho cái cuộc bầu cử nó được minh bạch. Thành ra vâng, thành ra hy vọng là Tổng thống Trump, mặc dù là cái Save America Act chưa được thông qua, nhưng mà những cái việc làm giống như là liên bang mà có thể đưa ra cái hệ thống mà để so sánh với những cái hệ thống đã có của tiểu bang đó, để thanh lọc những cái người di dân bất hợp pháp ra khỏi cái danh sách cử tri đó, thì đó là cái điều rất là tốt mà tối cao pháp viện đã đồng ý cho cái chuyện đó. Vâng, thành ra hy vọng là nó sẽ giúp một phần. Chỉ có điều đáng buồn đó là gì, là tối cao pháp viện lại không chịu theo cái yêu cầu của Tổng thống Trump là để cho bưu điện đó góp phần vào. Thành ra lúc đầu chúng ta nghe cũng rất là mừng, bưu điện sẽ ngăn chặn cái vấn đề thư gửi về đó quý vị, gửi về bầu bằng thư đó. Thành ra sẽ ngăn chặn không cho những người mà không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ để mà gửi về nhà. Thành ra bị ngăn chặn cái điều đó, nhưng mà cũng may là còn có những cách khác để mà ngăn chặn những người di dân bất hợp pháp trong cái danh sách. Cái cách họ rà soát lại đó, nó cũng chặn đứng những người qua đời rồi, mà bên đảng Dân Chủ dùng những người qua đời để bỏ phiếu, tức là người đã chết rồi đó quý vị, có nhiều khi 300 tuổi cũng có phiếu bầu, tức là họ dùng những cái đó. Và những cái người mà rời khỏi tiểu bang rồi đó, thì họ cũng dùng cái danh sách, cái thẻ cử tri đoàn của người đó để bỏ phiếu, mặc dù người đó đã không còn ở tiểu bang đó nữa. Thành ra cái danh sách của liên bang sẽ rà soát để đẩy ra tất cả những người đó. Thành ra hy vọng một chưa hoàn toàn 100%, nhưng mà có cái một phần nào để góp phần vào ngăn chặn những cái sự gian lận bây giờ. Thành ra đó là cái điều mà nó cũng làm cho người dân an tâm hơn, tuy rằng chưa có 100%, nhưng mà được phần nào thì hay phần đó, thưa quý vị. Cái phần còn lại của chúng ta, chúng ta hãy cố gắng đi bầu. Thật ra quý vị đừng có để ý tới những cái bản thăm dò, cái polling đó, bản thăm dò nhiều khi nó cố tình để mà thăm dò, nói là đảng Dân Chủ thắng cái người đó một cái ghế nào đó, mà đảng Dân Chủ đang thắng lớn và đảng Cộng Hòa đang thua. Nó làm cho những người bên đảng Cộng Hòa thấy ô, nếu mình thua rồi đó thì đi bỏ phiếu cũng không có thay đổi được gì, thành nên nản lòng ở nhà. Đó là hình thức họ làm cho quý vị nản lòng. Thành ra đừng bao giờ nghe, đó là những cái không có đúng sự thật. Chẳng hạn giống như cái thăm dò của thời của bà Hillary đó quý vị, thắng lớn lắm, thắng lớn so với Tổng thống Trump. Nhưng mà quý vị cuối cùng thấy Tổng thống Trump đã thắng. Thành ra không nên tin vào cái bản thăm dò của họ. Thành ra hãy đi bầu, cứ làm hết sức của mình. thì chúng ta sẽ có giấc ngủ ngon, thưa quý vị. Chứ đừng có để mà cuối cùng ra vì thiếu vắng những cái lá phiếu như chúng ta, thì nó lại không đạt được cái kết quả như chúng ta mong đợi. Thành ra hãy cố gắng đi bầu và vận động người khác đi bầu, thì đó là cái chuyện mà chúng ta có thể đóng góp cho cái đất nước Hoa Kỳ này. Và cũng đồng ý với quý vị, đồng ý với chị Vân Chi đấy, thì cho rằng không phải là chúng ta làm cho đất nước Hoa Kỳ nó lớn lao lắm, nhưng mà chính chúng ta đang làm cho mỗi chúng ta và gia đình, con em của mình, bạn bè của mình, chứ không phải cái gì. Nhưng mà từ những cái gia đình nhỏ suy nghĩ như vậy, nó sẽ đóng góp cho cái gia đình lớn là cái đất nước này. Và cái đất nước này nó được tốt đẹp thì cả thế giới sẽ được tốt đẹp theo, thưa quý vị. Trong đó có đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Thật ra rất mong quý thính giả đừng quên, hãy đi bầu. Ngày 13 Tây là bầu cử sớm, bắt đầu tại tiểu bang Georgia của mình, cho tới ngày 30 Tây. Sau 30 Tây thì có mấy ngày nghỉ ngơi. Và quý vị nào chưa đi bầu thì 3 Tây tháng 11 là ngày bầu chính thức. Thành ra rất mong quý vị quan tâm tới điều này. Và cái điều cuối cùng, nếu mà quý vị đi bầu mà không có phương tiện, đừng có ngại gọi cho Hùng Anh, để cho Hùng Anh giúp cho quý vị đến phòng phiếu nha. Vâng, đến đây thì đã hết giờ cho chương trình chúng ta ngày hôm nay. Rất là vui, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào tham gia. Và cũng mong là quý vị nào mà vẫn chưa có mua vé để dự sinh nhật của đài, để mà hội ngộ cùng nhau, thì quý vị nhớ liên lạc với Hùng Anh và chị Thu Phương cũng như chị Kim Hồng. Và cũng xin quý vị nếu mà không thể đi được, cũng có thể đóng góp một ít tài chánh để cùng nhau chúng ta duy trì cái làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, bây giờ để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn quý vị rất là đã gọi cũng như lắng tâm chương trình ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng quên thích quý vị cũng như Hồng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật vui và phúc.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương rất nhiều. Và Hùng Anh cũng xin kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta với chủ đề Chính Nhân Tạo An Bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Mà cái nghi thức đó đó, Ngài chia ra 6 thời. Và mỗi một thời như vậy là Ngài sám hối một căn, gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Bây giờ chúng ta gom lại thành một cái bộ gọi là gì? Sám hối 6 căn. Nhưng mà thật sự cái bộ đó đó, Ngài đặt cái tên cho nó là lục thời sám hối khoa nghi, nghĩa là một cái nghi thức sám hối 6 lần. Buổi sáng Ngài đọc cái lời cảnh tỉnh, rồi bắt đầu Ngài vô Ngài sám hối về con mắt. Rồi lát nữa cái Ngài vô Ngài đọc cái lời, rồi Ngài sám hối về mũi, mà thành một nghi thức đàng hoàng. Rồi sau này chúng ta thấy cái nghi thức như vậy đó, phải không? Chúng ta mới gom lại hết 6 căn đó. Thay vì phải chia thành 6 thời, bây giờ lấy hết các cái bài tụng của 6 căn đó gom lại thành một cái thời, chúng ta gọi là sám hối 6 căn. Sám hối 6 căn là mình đặt sau này, chứ còn thật sự là Ngài sám hối 6 căn chia ra thành 6 thời như vậy. Và đó là một cái nghi thức đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, do một đức vua, một vị vừa là vua mà vừa là một vị thiền sư, Ngài đã tự soạn cho mình một cái nghi thức để mà Ngài hành trì. Thì bây giờ cái nghi thức đó cũng đã bắt đầu được phổ thông, được truyền ra để cho chúng ta hành trì. Thì đó là cái mà của tổ tiên Việt Nam mình. Thì nếu chúng ta thường hành trì cũng tốt. Ví dụ như có những vị nào không có thời gian nhiều, không có đủ sức khỏe, không có thời gian, quý vị cũng không nhất thiết phải lại nào là vạn Phật, nào là tam thiên vân vân. Quý vị có thể lại sám hối ngắn, rồi tụng cái bài 6 căn đó, để luôn luôn nhắc nhở mình, luôn luôn nhắc nhở mình, mình phải làm sao kềm chế 6 căn. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy rất nhiều những bản kinh mà Đức Phật cứ dặn đi dặn lại cái chuyện rồi tiết chế 6 căn, giống như sáng kinh Pháp Cú mình học vậy đó. Một vị xuất gia mà 6 căn không có kềm chế thì dễ dàng bị buông lung lắm. Thật sự con người mình đó, rất là dễ bị lôi cuốn, rất dễ bị lôi cuốn. Vì vậy cho nên nếu mình muốn cái sự tu tập của mình đó, nó có kết quả tốt, thì tự mình phải thúc liệm, phải ngăn chừa những cái gì đó để cái sự mà lôi cuốn đó nó không có đến với mình. Chứ mình không có giỏi gì đâu, mình còn rất nhiều cái mình phải còn thực tập rất là nhiều để mà làm sao nó không có bị dính mắc. Chứ con người mình dễ dính mắc lắm, mắt tai mũi miệng của mình đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Ví dụ như mình thấy cái cảnh đó, năm ngoái mình chụp rồi, nhưng mà năm nay mình thấy người ta chụp đẹp cái mình cũng muốn tới chụp nữa. Thành ra là thật ra nó không có tội vạ gì, nhưng mà từ đó mình nhìn lại là mình thấy con người của chúng ta, chúng ta chưa bao giờ thiếu áo nha, mà thấy ai có cái áo đẹp cũng muốn à. Thậm đừng có nói chi cái chuyện gọi là áo đời, ngay cả cái áo đạo của mình cũng vậy. Mình thấy người kia có cái áo đó, người nọ có cái vải đó rồi là mình cũng thấy đẹp quá ha. Mua ở đâu vậy, chỉ tôi mua với, vân vân. Rồi nhưng mà khi mà mình muốn được cái áo đó, mình phải có một lý do nha. Cái áo này nó dày quá, mặt nó nóng. Cái áo kia mặt nó mỏng lại Phật cho nó nhẹ. Rồi ví dụ như lúc nào mà thấy người ta có cái áo bốn vạt, cái đẹp, cái này sao? Cái này được, cái gọn á, đi đường á. Mà hãy thấy người ta có cái áo bảy vạt, cái nó cái kia mai có bốn vạt là đi, thấy chân nó chơi không đẹp. Thấy mình muốn là mình phải có cái lý do. Cho nên cái chuyện nó không có tội gì hết á, nó không có phải tội vạ gì. Nhưng mà ở đây chúng ta phân tích để chúng ta thấy rằng chúng ta rất là dễ bị cuốn hút, dễ bị bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nào á, bạn bè mà tới chơi mà vui coi, có thể chúng ta bỏ thời kinh đó. Tại sao? Tại chúng ta rất dễ buông lung, và chúng ta luôn luôn tìm mọi cách làm sao để chúng ta trốn né được cái công việc để những cái thời kinh của mình là mình ok. Ví dụ cái chuyện đó mình làm đi, lặng lát nữa mình thật sự nếu
1: thông báo chia buồn của gia đình ông Lê Thứ. Gia đình ông bà Lê Thứ chia buồn cùng gia đình Hoàng Trọng Anh và Tang Quyến. Xin chia buồn với ông Du Xe Hoàng Trọng Thu, hưởng thọ 96 tuổi, qua đời lúc 3 giờ ngày 10

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời. Mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. 225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục

0: vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết

0: Xin gọi tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Đây là trước không có bị bắn cái nghề.
1: Ờ, tự tấn
0: lắm.
1: Tội
0: lắm.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói chốt bốt vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
1: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Plum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Plum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. BioMatchu và Plum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Plum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn, và do đó mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Plum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Plum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
2: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Prom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Prom muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào. Hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, Các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng. Ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày, và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì không biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ adenosine triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào.

0: khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thân tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn, và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
1: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioEmatu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
2: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmatu là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmatu là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmatu 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmatu dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmatu, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmatu, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329, siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093, tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
5: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
4: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Dạ vâng,

0: Dạ vâng, Hữu Minh.
1: Âm thanh. Dạ vâng.

Dạ vâng, bây giờ thì hy vọng là quý vị thính giả của mình nghe được rồi. À. Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và bây giờ để mở đầu cho chương trình hôm nay, thì Hùng Anh cũng xin gửi đến quý vị hai câu đố. Câu đố thứ nhất của Hùng Anh: loại xe không có bánh thường thấy ở đâu? Loại xe không có bánh thường thấy ở đâu? Đó là câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai: nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Đây là những câu đố mà quý vị nghe nha, để gọi vào tham gia chương trình. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Đố là nhà nào? Vâng, đó là hai câu đố. Và mình cũng có thêm một câu đố nữa, đó là câu đố một nhạc phẩm có tên là Lưu Bút Ngày Xanh. Xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Dạ vâng, dạ vâng. À, Hùng Anh để coi thử tại sao ha. Vâng. Hùng Anh hy vọng là âm thanh ra bên ngoài thì bình thường, chắc có lẽ như vậy. Hùng Anh để coi thử âm thanh bên trong ra sao đây. One.

Eva, hello, 1, 2. Check, check, check. 1, 2, 3. Okay.

Hùng Anh biết thì âm thanh ra bên ngoài thì nghe rõ rồi. Chắc có lẽ là Hùng Anh cũng phải cố gắng để mà nghe thôi, chứ âm thanh bên trong này thì sao đây?

0: Quên. Dạ vâng, bây giờ thì rõ rồi, trong ngồi gì thiệt rõ. Vâng, bây giờ thì ông anh xin kính mời, trước hết là cáo lỗi cùng quý khán giả của đài nha, trục trặc trễ ngày kỹ thuật một xíu, xin lỗi quý vị. Và bây giờ ông anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị nghe câu đố của ông anh thì gọi vào nha. Ông anh xin mời khán giả trên đường dây, hello.
1: Thưa ông Châu, xin gửi chào đến chú anh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Rồi, hôm anh khỏe, cảm ơn chị. Rồi, chị coi thử chị đáp hai câu của Hùng Anh thử trước nha. Câu thứ nhất là loại xe không có bánh thường thấy ở đâu?
1: Loại xe không có bánh thường thấy ở đâu hả?
0: Vâng.
1: Trên bàn cờ á.
0: Tại sao? Bằng cờ nào?
1: Hả?
0: Bằng cờ nào?
1: Bằng cờ tướng đó.
0: Rồi.
1: Bằng cờ tướng là xe pháo ngựa đó.
0: Rồi, đúng rồi. Rồi, có đúng rồi chị. Bằng cờ tướng, đúng rồi, bằng cờ vua đó quý vị. À, đúng rồi. Vâng, bây giờ thì câu đố thứ hai của Hùng Anh. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới?
1: Nhà băng đó. Thấy không?
0: Rồi,
1: băng đó. Tức là lạnh, có nghĩa là lạnh. Nhà băng á.
0: Vâng, đúng rồi luôn. Rồi, cảm ơn chị. Vâng, như vậy thì câu đố thứ ba của Hùng Anh là nhạc phẩm có tên là Lưu Bút Ngày Xanh. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
1: Lưu Bút Ngày Xanh hả?
0: Vâng.
1: Bài này của nhạc sĩ Thanh Sơn.
0: Rồi, đúng rồi.
1: Ông này là chuyên môn mà.
0: Chuyên trị ha, rồi. Rồi, bây giờ thì xin mời chị hát thử. Hát như thế nào, xin mời chị.
1: Hát để trả lời câu đố đi nha. Lòng sao xuống mỗi khi hoa phương rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường càng kia ôi mai đô tương dương nỗi kia.

0: Rồi. Còn lại để dành cho anh hát nha.
1: Dạ vâng.
0: Bài này ai cũng thuộc lòng hết mà. Thầy đi học ai cũng hát chứng mà.
1: Ai biết thì sẽ hát thôi. Rồi bây giờ thì xin mời chị gửi câu đố của chị nha.
0: Rồi, ông Châu xin gửi vài câu đố nha, dễ dễ cho quý khán giả mình vô. Ớt nào cũng có vị cay. Ớt nào cũng có vị cay.
1: Rồi chị.
0: Có một loại ớt chẳng cay bao giờ.
1: Đó là
0: ớt nào đó?
1: Loại ớt.
0: Để cho đọc lại nha.
1: Rồi.
0: Ớt nào cũng có vị cay. Có một loại ớt chẳng cay bao giờ, đó là ớt nào?
1: Dạ vâng, rồi, câu đố thứ hai.
0: Câu đố thứ hai, thì để nguyên chẳng ai dám gần. Để nguyên chẳng ai dám gần. Sắc vào bỗng hóa người thân trong nhà.
1: Rồi đọc lại đi chị.
0: Cháu xin đọc lại nha. Để nguyên chẳng ai dám gần. Sắc vào bỗng hóa luôn người thân trong nhà. Đó là hai chữ gì?
1: Rồi câu đố thứ ba.
0: Rồi câu thứ ba nha. Có mặt nhưng chẳng có đầu. Có mặt nhưng chẳng có đầu.
1: Dạ vâng.
0: Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Cho xin đọc lại nha.
1: Vâng.
0: Có mặt nhưng chẳng có đầu. Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đó là cái gì?
1: Rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị ông Châu.
0: Ông Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Ông Châu kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình đổ vô cho nhộn nghiệp nha quý vị.
1: Rồi, Hồng Anh cảm ơn chị Hồng Châu. Và xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Dì Ba đây.
1: Rồi, xin mời dì Ba.
2: Dì Ba, Hồng Anh đọc cái câu, hình như cái câu thứ nhì của cô Hồng Châu thử.
1: Câu thứ nhì là để nguyên chẳng ai dám gần, sắc vào bỗng hóa người thân trong nhà. Đố là hai để, chữ gì?
2: À, để nguyên thì không ai dám gần phải không?
1: Dạ vâng.
2: Rồi và sắc vào thì là trả lại người thân trong nhà là hai chữ gì phải không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Đó là chữ ma và chữ má. Để nguyên là chữ ma, thêm dấu khác là chữ má.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Rồi chắc có lẽ đúng rồi đấy.
2: Ba thì dì ba nghe ông cô Châu, Hồng Châu cũng có rõ. Bây giờ dì ba trả lời cái câu bài hát của Hồng Anh nghe.
1: Dạ vâng, rồi xin mời dì ba.
2: Bài Lưu Bút Ngày Xanh của Thanh Sơn.
1: Dạ vâng.
2: Dì ba,
1: rồi xin mời dì ba hát.
2: Cái đầu rồi, bây giờ dì ba hát tới cái đuôi nghe.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời dì ba.

0: câu gì vậy hả?
1: Rồi, cảm ơn dì ba.
0: Ờ.
1: Rồi dì ba có câu đố không dì ba?
0: Dì ba không có biết đố.
1: Rồi.
0: Dì ba cũng đố bà hết nha.
1: Dạ, rồi.
0: Rồi. À... tuổi học trò của ai? Bài tuổi học trò á?
1: Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Rồi.
0: Chỗ này dì biên toàn là hợp mặt lần cuối là toàn là rồi thôi rồi đó. Dì
1: rồi.
0: Không còn không rồi. À.
1: Rồi cảm ơn dì ba nha.
0: Mà đố lâu lâu đố không còn lỗ giống. Rồi.
1: Dạ vâng.
0: Dì ba. À thế. À sao chăng đương có chuyện gì ba không thể hỏi được.
1: Dạ vâng.
0: Muốn hỏi cô bác kỳ đó mà thao để thao khó.
1: Dạ
0: rồi,
1: dạ. Dạ cảm ơn dì ba rất nhiều. Dạ chào dì ba. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có câu giải cho những câu đố mà của chị Hồng Châu gửi vào, quý vị có thể gọi vào để thử đáp nha. Câu đố thứ nhất là ớt nào cũng có vị cay, có một loại ớt chẳng cay bao giờ. Đố là loại ớt nào? Ớt nào cũng có vị cay, có một loại ớt chẳng cay bao giờ. Đố là loại ớt nào? Câu đố thứ hai. Để nguyên chẳng ai dám gần, sắc vào bỗng hóa người thân trong nhà. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ ba. Có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Vâng, cái câu này Hồng Anh quên hỏi chị Hồng Châu là đố là cái gì hay sao đây? Vâng, xin mời chị Hồng Châu thử gọi vào nha, cho Hồng Anh biết là đố là cái gì đúng chưa? Dạ vâng, Hồng Anh xin mời.
2: Thu Châu xin trả lại thưa chú Hồng Anh.
1: Rồi.
2: Rồi, chị ba trả lời câu của Hồng Châu đúng rồi đó.
1: Đúng rồi ha, rồi.
2: Là ma với má.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị.
2: À, chị ba đón gì chú anh?
1: Dạ vâng, vâng, đợi Hùng Anh xíu nha. Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
0: Chị ba đây.
1: Dạ chị ba.
0: Ừ.
1: Chị ba.
0: Chị ba, đó là cái câu của cô Hồng Châu đó. Cô Hồng Châu, nếu cô Hồng Châu mà đố thiệt á, thì ớt gì cũng cay hết trơn á. Ớt to, ớt nhỏ gì cũng cay hết. Nhưng mà có một loại ớt là không cay thì... nghe gì ba, nếu mà thiệt á thì gì ba nhìn còn là như đó là cái ớt chuông á không anh?
1: Ớt chuông,
0: cái ớt chuông nó to vậy đó, cái tô chuông nó không có cay.
1: Yeah. Rồi ớt chuông không cay,
0: là ớt chuông nó to.
2: Đúng rồi đó chị ba, cảm ơn chị ba nha. Chị ba có xào tô chuông ớt này ăn hoài nên biết phải không
0: hả
1: chị ba? Chị Hồng Châu nói là dì ba đáp trúng rồi, tại vì dì ba chắc ăn cái này thường xuyên thành ra biết, phải không?
0: Không thường xuyên, nhưng mà dì ba suy nghĩ thôi, bởi dì ba có ăn cái đó rồi.
1: Dạ, yeah, ok.
0: Ăn tiệc, ăn đồ hộp cũng sâu, hỏi sâu lên, hồi giọng cho mình đó mà.
1: Gọi là ớt chuông ha, rồi.
2: Rồi bây giờ cho cháu là câu đố của chị ba nè.
1: Rồi.
0: Rồi.
2: Bài tuổi học trò là của Minh Kỳ và Dạ Cầm. Thua rồi nữa nè.
1: Rồi, Minh Kỳ hả? Rồi hát sao chị?
2: Kỳ và Dạ Cầm.
0: Dạ Cầm, ừ, đây Dạ Cầm đây. Ừ.
2: Dạ. Hát.
1: Xin mời chị.
2: Tao trả lời câu đố nữa không?
1: Dạ vâng.
2: Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh, ta áo chính nhưng tô thắm bao tình. Đời học sinh với nét đoan chính, tôi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một mình. Tôi ủa rồi chị ba ơi.
1: Rồi đúng rồi chị ba, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi.
0: Hát tiếp đi.
1: Rồi.
2: Chú rồi, để chú Hùng Anh với chị ba hát tiếp nữa đi.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nhiều nha.
2: Dạ, thường chào xin kính chào dạ.
0: À, giờ không ai hót tiếp thì ba hót khúc cuối rồi dạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, chỉ cho bà con mình hót.
1: Dạ.
0: Con ư, con cũng còn người trả lời nữa chứ đâu có phải.
1: Dạ đúng.
0: Rồi,
1: dạ, rồi, cảm ơn dì ba, cảm ơn chị Hồng Châu nha. Dạ vâng, à, quý khán giả chúng ta thử đoán nha quý vị. Quý vị thấy à, chỉ có dì ba đáp được cái câu là ớt chuông nè. Rồi à, để nguyên chẳng ai dám gần đó thì là ma với má là đúng rồi. Thành ra chị Hồng Châu chỉ còn có một câu thôi. Ớt nào cũng có vị cay, có một loại ớt chẳng cay bao giờ. Dì ba đáp nói là dì ba đáp là ớt chuông. Chị Hồng Châu nói là đúng rồi, người đưa ra câu đố nói đúng rồi. Thành ra có hai câu của dì của chị Hồng Châu đã bị đã được dì ba đáp trúng rồi thưa quý vị. Còn câu thứ ba này, có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đố là cái gì? Vâng, cái câu đố là cái gì đó thì Hồng Anh quên hỏi chị Hồng Châu mà chị mới vào đó. À, Hùng Anh lặp lại cái câu đó đúng chưa nha? Có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đố là cái gì? Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình. Cũng cảm ơn chị ba gửi câu đố túi học trò. Thì chị Hồng Châu đã đáp trúng, đó là của Minh Kỳ và Gia Cầm. Cũng đã hát rồi, quý vị cũng có thể gọi vào cho biết, theo quý vị là của ai và hát như thế nào. Vâng, Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi thì chị Hồng Châu, Hồng Anh thấy hình như hai chị nói hai câu đã được đáp trúng rồi, chị có thể gửi thêm câu đố đầu tư thêm nhé, nếu có xin mời chị vào. Vâng, Hồng Anh một lần nữa xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị cũng có thể gửi thêm câu đố hoặc là đáp những câu đố mà quý vị nghe trong chương trình. Hồng Anh xin kính mời quý vị và số điện thoại của đài để quý vị gọi vào 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng rồi, câu đố còn lại của chị Hồng Châu, có mặt nhưng chẳng có đầu. Hùng Anh xin mời thính giả tên đường dây.
3: Xin chào Hùng Anh.
1: Rồi, chào chị Kim Hồng.
3: À, bây giờ chị đố cái hoa trắng như hoa mận, quả đẹp như quả

0: tên gọi mới đẹp sao? Hát cười trong giấc ngủ. Là quả gì?
1: Rồi, trong giấc ngủ đố là quả gì?
0: À, rồi. Hát cười trong giấc ngủ là quả gì? Vâng, đúng vâng. Câu đó.
1: Rồi.
0: Rồi, thêm một câu nữa nha Hùng Anh.
1: Dạ vâng, xin mời chị.
0: Thêm một câu nữa đi. Cây gì không lá không hoa?
1: Cây gì không lá không hoa?
0: Sáng đêm sinh nhật cả nhà vây quanh là cái gì?
1: Sáng đêm sinh nhật cả nhà quay quanh à,
0: vây quanh này quay nhà. Quần ở chung à. Cái đó đó. Ừ.
1: Rồi, đó là
0: cái gì?
1: Đó là cái gì?
0: Rồi hai câu đó nha.
1: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh. Rồi mong rằng quý cô chú anh chị gọi vào giải đáp nha.
1: Rồi cảm ơn chào. Chị. Rồi xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Dì Ba đây.
1: Rồi xin mời dì Ba.
2: À, dì Ba viên theo cái câu đố của Kim Hầm mà dì Ba trả lời thôi mà không biết có trúng hay không.
1: Dạ.
2: Cái quả gì, cái quả mà Kim Hầm nói đẹp đó.
1: Dạ.
2: Thì dì Ba cho là quả mơ.
1: Quả mơ.
2: Dì Ba nghĩ là quả mơ. Ê.
1: Rồi.
2: Dì Ba viện theo cái Kim Hầm đố cái cao đó, cái vằn của nó, cái cao của nó thì dì Ba trả lời cho thiệt dì Ba không biết.
1: Dạ, dạ.
2: Không biết quả vậy.
1: À. Rồi, biết đâu trước.
2: Không sao thì dì Ba chưa biết.
1: Rồi, cảm ơn dì Ba nha.
2: Ừ.
1: Rồi, chào dì Ba. Dì Ba. Dạ và nếu mà có câu đố gì thêm thì Hùng Anh mời dì Ba nhé.
2: À.
1: Rồi. Dạ vâng, nếu mà dì Ba có câu đố, dì Ba gọi trở lại giùm gửi câu đố cho Hùng Anh à, để cho thính giả mình có thêm câu đố cho chương trình. Quý thính giả chúng ta cũng vậy, nếu mà quý vị có câu đố, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để gửi câu đố cho chương trình. Giờ này thì vẫn còn nhận thêm câu đố của quý vị, cho nên nếu có quý vị gọi vào nha. Và Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì cũng xin nhắc lại hai câu đố vừa qua của chị Kim Hồng. Xin quý vị lắng nghe một lần nữa, biết đâu quý vị đoán ra được. Câu đố thứ nhất là hoa gì? Như hoa băng hả? Hùng Anh không có giấu tình này nha. À... quả đẹp như quả đào, tên gọi mới đẹp sao, hát cười trong giấc ngủ, đố là quả gì? Chị Kim Hồng nhắc giúp Hùng Anh gọi vào cái câu đầu tiên, mấy chữ đầu đó. Hoa trắng như hoa mặn nè. Chờ giúp Hùng Anh gọi lại nha chị Kim Hồng. Câu đố thứ hai của chị Kim Hồng là cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật, cả nhà vây quanh. Đố là cái gì? Cây gì đó à, cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật, cả nhà vây quanh. Đố là cái gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: À, hoa trắng như hoa mận.
1: À, hoa trắng như hoa mận. Rồi cái câu
0: đẹp như quả đào.
1: Yeah.
0: Tên gọi mới đẹp sao, hát cười trong giấc ngủ là
1: rồi.
0: Quả gì? Mà dì Ba đã trả lời vậy là đúng rồi, quả mơ.
1: Quả mơ đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ
0: dì Ba đã giải đáp một câu rồi, còn cái câu sau là cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật cả nhà vây quanh là cái gì?
1: Trời, chưa có ai đáp. Rồi, để cho thính giả mình đáp nha.
0: Rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thôi, chào xin trở lại thưa chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
3: À, Kim Hồng đố gì vậy chú Hùng Anh?
1: Rồi, câu đố thứ nhất là hoa trắng như hoa mận, quả đẹp như quả đào, tên gọi mới đẹp sao, hát cười trong giấc ngủ. Đố là quả gì?
3: Đó là quả mưa. Ngủ thì mưa.
1: Rồi. Mơ, rồi, câu đó thứ nhất. Rồi, câu thứ hai. À, cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật, cả nhà vây quanh, đố là cái gì?
3: là

0: chung anh.
1: Cây đèn cây.
0: Dạ, miền Bắc kêu là cái gì? Cái nến đó, cái nến đó.
1: Nến đèn cây, nến ha. Rồi, rồi để coi Thủy đúng hay chưa nha. Rồi, chị muốn đầu tư thêm câu nào nữa không? Chị đã có hai câu.
0: Rồi, bằng lớp si, hai bằng câu, rồi bây giờ đầu tư tiếp nha.
1: Vâng.
0: Rồi, có dòi nhưng chẳng phải voi.
1: Có dòi.
0: Có dòi nhưng chẳng phải voi. Đố dễ dễ với thính giả mình vô.
1: Rồi.
0: Hãy thấy cỏ lúa. Hãy thấy cỏ lúa. Là đòi ăn ngay. Câu này ai cũng biết hết trơn mà.
1: Rồi đố là.
0: Đố là cái gì?
1: Rồi đố là cái gì? Có vòi nhưng chẳng phải vòi.
0: Phải chẳng phải voi.
1: À chẳng phải voi hả?
0: Dạ con voi á.
1: À con voi. À có à, vòi có... nhưng chẳng phải voi. Hễ thấy cỏ lúa là đòi ăn ngay. Đó là cái gì?
0: Rồi. Từ câu kế tiếp nha.
1: Dạ vâng.
0: Còn giờ mà phải không?
1: Dạ vâng.
0: Rồi. Đối với tính giả cho từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ G á, chữ G đó chú anh.
1: Rồi, từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ R.
0: Dạ.
1: Chữ R.
0: Rồi, hai câu đủ là hán chú anh nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, tôi cho xin kính chào dạ.
1: Rồi, chào chị. Vâng, quý khán giả chúng ta, quý vị nào mà đã nghĩ ra được rồi, quý vị hãy gọi vào thử đáp nha, những câu đố của chị Kim Hồng và của chị Hồng Châu. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Chị Hồng, để coi thử... Chị Hồng Châu thì có thêm hai câu đố, nhưng mà có một câu còn lại chưa ai đáp. Hùng Anh xin nhắc lại, quý vị thử nghe qua, coi thử câu giải, câu đáp là gì nha. Có mặt, nhưng chẳng có đầu. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào ạ. Hello. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ, xin chào Hùng Anh và lúc nãy thì ba trả lời câu số 1 với là quả mơ.
1: À.
2: Còn câu số 2 là chị Hồng Châu đã đáp đúng rồi, là cây nến hay là cây đèn cầy á.
1: Wow, ban cấp si rồi, chị ban cấp si rồi.
2: Bởi vì giỏi quá, mấy cô chú mình bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, giỏi lắm. Thành Kim Hồng mấy bữa nay là cũng bệnh ở nhà, thành mới dự đối vui được. Chúng tôi ngày thường là đối vui là bắt chơi hết. Rồi, cảm ơn Hồng Anh với các chị Hồng Châu với dì ba nha.
1: Rồi, cảm ơn chị.
2: Rồi, xin chào Hồng Anh và chào tất cả quý khán giả đang xin dự chương trình đối vui. Dạ, rồi, xin chào.
1: Rồi, cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đó thì thứ nhất là hai câu đố của chị Kim Hồng coi như đã được giải và đáp xong rồi nha. Chỉ còn lại câu đố của chị Hồng Châu, mong rằng quý vị gọi vào để thử đáp nha. Có ba câu còn lại của chị Hồng Châu, Hùng Anh xin nhắc lại, quý vị thử gọi vào nha, chúng ta còn giờ khoảng 7 phút nữa trước khi mà giải. Thành ra quý vị thử đoán trong 7 phút còn lại này. Ba câu đố còn lại của chị Hồng Châu. Cái đố thứ nhất là có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đố là cái gì? Câu đố của tiếp theo của chị Hồng Châu. Có vòi nhưng chẳng phải voi. Hễ thấy cỏ lúa là đòi ăn ngay. Đó là cái gì? Câu đố thứ ba. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Rê là bắt đầu chữ rê gà đó quý vị. Vâng, quý vị nào mà biết được, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Thành ra dì ba thì cũng có đố tuổi học trò. Thì tác giả là ai và hát như thế nào, quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Nếu đáp được hay là Giờ này thì hết nhận câu đố thêm rồi. Bây giờ thì chỉ có đáp thôi quý vị. Chờ tới còn có 5 phút nữa là mình sẽ, nếu chưa ai gọi vào thì sẽ nghe câu giả nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ, yeah, có câu mà có bò nhưng không phải con bò đó là vì bà nghĩ là cái mà người ta phun lúa phun cỏ đó không anh? Cái mà người ta nắm người ta tới nước ở đây phun nước ra đó không anh hả?
1: Dạ. Yeah.
3: Ờ, thì giờ mong biết cái đó có gì á? Người ta bò, người ta phun cái lúa, sau lúa của người ta phun cỏ đó.
1: Dạ. Yeah.
3: Là cái đó phun ra đó là cũng là cái vòi đó, cái vòi phun nước đó.
1: Dạ, yeah, cái vòi, ừ. Nhưng chẳng phải con voi, hiểu thấy thì... có lúa là đòi ăn ngay.
3: Dạ, chị ba nghĩ sao yeah. Chứ chị ba không biết làm sao đốt á. Cái gì chị ba cũng biết.
1: Dạ. À. Yeah. Rồi.
3: Mà cái đó là mà cũng là cái vòi đó.
1: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi, cái vòi nước ha. Rồi. Mình nói cái vòi nước đi chị ba. Nha, rồi.
3: À,
1: rồi.
3: Chào
1: chị ba. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi ra. Chị ba nói là cái vòi nước. À, có vòi nhưng chẳng phải voi. À, chẳng phải voi đó, chẳng phải con voi đó quý vị. Hễ thấy có lúa là đòi ăn ngay, đó là cái gì? Quý vị thử đoán và gọi vào. Câu đố kế tiếp. Còn lại, từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Quý vị có thể đoán, à, gọi vào. Và câu đố còn lại nữa của chị Hồng Châu. Có mặt nhưng chẳng có đầu. Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đố là cái gì? Dạ vâng, chúng ta còn 4 phút nữa để quý vị suy nghĩ cho ba câu đố này nha. Nếu mà quý vị đoán ra được, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để thử đoán, để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Câu đố này chắc có lẽ khó hay sao mà chưa tới giờ phút này vẫn chưa thấy ai gọi vào để đáp. Nhất là cái câu có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đố là cái gì? Câu đố kế tiếp, có vòi nhưng chẳng phải voi. Tức là có vòi nhưng chẳng phải voi đó. Hễ thấy có lúa là đòi ăn ngay. Đó là cái gì? Câu đố kế tiếp, từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Quý vị đoán được, quý vị hãy gọi vào để thử đoán nha, để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Còn mấy phút nữa, chúng ta sẽ nghe câu giải thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Chị vâng, quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào nha. Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa thôi. Trong 3 phút còn lại, hy vọng là sẽ có thính giả gọi vào để thử đoán nha quý vị. Và trong 3 phút còn lại này, sẽ nhắc lại cho quý vị thêm một lần nữa. Câu đố. Có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ, đố là cái gì? Câu đố kế tiếp, có vòi nhưng chẳng phải voi, hễ thấy có lúa là đòi ăn ngay, đố là cái gì? Câu đố kế tiếp, từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Đố là từ nào? Dạ vâng, rồi lát nữa đây chúng ta sẽ nghe câu giải cho ba câu đố mà quý vị vừa nghe nha. Hùng Anh thấy chưa thấy đèn xanh là quý vị đang suy nghĩ và nghĩ chưa có ra. Ai nghĩ ra rồi thì rất mong quý vị gọi vào để thử đoán. Quý vị nghĩ cái gì trong đầu thì quý vị cứ đáp cái đó. Biết đâu nó trúng nghe quý vị. Thành ra quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra quý vị nào nghĩ ra thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì còn một phút nữa, còn biết trong phút còn lại này Có may mắn thấy đèn xanh nào không? Quý thính giả chúng ta nếu đoán ra được, hãy gọi vào nha. Dạ vâng, bây giờ thì còn một phút thôi, thành ra không biết là quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị.

0: chắp chứa có mấy giây nữa. Wow. Rồi, hết giờ rồi thưa quý vị. Bây giờ đã tới giờ giải. Quý vị sẽ nghe chị Hồng Châu, người đưa ra câu đố, sẽ giải ba câu mà chưa có ai đáp trong ngày. Vâng, xin mời chị Hồng Châu hãy gọi vào để giải những câu đố của chị. Những câu đố của chị Kim Hồng cũng đã cho biết là giải, quý vị đã đáp trúng hết rồi. Của dì ba cũng vậy. Vâng, Hùng Anh xin mời chị Hồng Châu nha, gọi vào để giải câu đố của chị cho tính giả của mình. Vâng, xin mời tính giả trên đường dây.
1: Thưa Hồng Châu, xin trở lại để giải câu đố thưa chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng, xin mời chị.
1: Câu đố của Hồng Châu: có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đó là cái đồng hồ đó chú Hùng Anh.
0: À, có kim rồi có mặt nhưng mà không có đầu. À, có cái mặt không có cái đầu. Rồi, cảm ơn chị. Cái đồng hồ, đồng hồ. Rồi bây giờ câu đố kế tiếp.
1: Có dồi nhưng chẳng phải voi, hãy thấy cỏ lúa là đòi ăn ngay. Đó là cái liềm.
0: Cái liềm.
1: Dạ, cái liềm cắt lúa đó chú Ngành. Cắt lúa cắt cỏ đó.
0: Cái liềm có cái dồi.
1: Dạ. Cái lưỡi liềm của nó cong lại như cái dồi vậy đó.
0: À, cây cong lại. À, cái đó
1: dạ,
0: là...
1: nó cong lại tròn tròn để người ta cắt lúa, cắt cỏ đó đó.
0: Cái liềm giống cái dồi, con voi. À, ha, nói cho rõ bà con nghe. Rồi, hễ thấy có lúa.
1: Cỏ lúa.
0: Cỏ lúa là đòi ăn ngay. Rồi, cái liềm. Rồi, câu đố kế tiếp.
1: Nè, câu kế tiếp là từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rơi, đó là chữ thiên. Thiên là thiên liêng đó chú Mạnh.
0: Dạ.
1: Thiên phân tích ra, thiên có nghĩa là ngàn. Ngàn chữ rơi.
0: À, chữ thiên, chữ thiên có rê, thành ra là
1: thiên không có rê á, là thiên đó có nghĩa là trời.
0: 1000 là...
1: còn thiên này có rê, phân tích ra thiên có nghĩa là ngàn. Rê, chữ rê là chữ thiên phân tích ra đó.
0: Rồi, chữ thiên tức là từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê. Rồi, có thiên là 1000. Rồi, chữ rê cuối cùng là 1000 chữ rê.
1: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn chị.
1: Hồng Châu, cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu, kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hồng Anh, với thính giả của toàn thể gia quyến với chú Hồng Anh.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều. Chúc chị cũng được như vậy luôn nha.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Dạ vâng, chào chị. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Qua chương trình, hy vọng là chúng ta cũng thấy học hỏi được ít nhiều qua những câu đố mà thính giả của mình gửi vào cũng như lời giải. Và chúng ta cũng có những giây phút thoải mái cùng vui với nhau trong chương trình. Hùng Anh rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ thì trước khi rời khỏi làn sóng, cũng xin kính chúc quý vị những giây phút còn lại của cuối tuần được vui khỏe và bình an. Và xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Thông báo chia buồn của gia đình ông Lê Thứ. Gia đình ông bà Lê Thứ chia buồn cùng gia đình Hoàng Trọng Anh và Tang Quyến. Xin chia buồn với ông Du Xe Hoàng Trọng Thu, hưởng thọ 96 tuổi, qua đời lúc 3 giờ ngày 10 tháng 10 2026. Xin chia buồn cùng Tang Quyến.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng mà. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
4: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi
1: và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh, có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm

0: 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Bio-Ematu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Ematu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio-Ematu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường v.v. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
4: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Đoan Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Đoan Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Đoan Nguyễn, chỉ hỏi một câu gọn gàng là, hey Đoan Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Đoan Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
3: Dạ đúng rồi chú.
4: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
3: Đúng rồi chú.
4: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho Đoan Nguyễn đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Đoan Nguyễn đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Đoan trả lời là bạn phải nói là bản thân như người khác thì Đoan Nguyễn không dám đâu. Đoan Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
3: Dạ đúng rồi chú.
4: Do đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi, nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không, cho đi?
3: Dạ, chữa dứt hẳn luôn ha chú.
4: Dạ, tất nhiên, theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đông Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đông Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không, Jenny?
3: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận, và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á, thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé, để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần phải không chú?
4: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
3: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
4: Dạ.
3: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Wow. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm xê tinh, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
4: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
3: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% đó chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
4: Dạ, đúng rồi. Thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
3: Dạ.
4: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
3: Dạ.
4: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai. Nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này, trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở. Các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn vị nhớ là 15-25% đó.
3: Dạ.
4: Có phải không Jenny?
3: Dạ đúng rồi chú.
4: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19-27. Cảm ơn rất nhiều.
3: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì Jenny nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ á, thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hoặc lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì cái đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
4: Rất đúng, rất đúng.
3: Dạ.
4: Cái này nó có lý lắm.
3: Dạ.
4: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tí nữa Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Mark Smith thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Nhìn âm mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giàn.
3: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xà giàn là đụng gì ăn đó.
4: Đúng rồi,
3: xả giàn
4: đúng rồi.
3: Là cái cách đó với chú ha.
4: Thật hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
3: Dạ.
4: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong cái chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của bio ôm thu của các chất dinh dưỡng thực vật nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt bio ôm thu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là bio ôm thu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
3: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói Bio Emachu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. Bio Emachu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung Bio Emachu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này, nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều. Và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
4: Rồi, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
3: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa Jenny xin trân trọng kính chào.
5: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm Bio Emachu và có những chia sẻ sau đây. Trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
6: Dạ, hello, chào chị Trang.
5: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm Bio Emachu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm Bio Emachu này thưa chị Châu?
6: Dạ, cái trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
5: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm Bio Emachu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm Bio Emachu này?
6: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống thì em thấy nó good lắm chị, nó good vô cùng.
5: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn
6: nữa. Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
5: Vâng.
6: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ lên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó, thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết, thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua, rồi chị nói chị uống mấy ngày, chị nói ừ không có uống, cứ uống đi không có sao.

0: sởi nó lên rồi, nên thành ra em uống một ngày hai lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày một tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
1: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
0: Em làm nail.
1: Dạ vâng, chị làm nail mà chị đang mang thai. Và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt. Người chị khỏe mà ăn uống được.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
0: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm. Em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không? Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm một lần thôi. Đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không. Nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
1: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
0: Dạ đúng
1: vâng.
0: Rồi.
1: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa chị Châu?
0: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
1: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
0: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm một ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Chân con ra rất là khỏe mạnh, ba đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
1: Dạ vâng, nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
0: Dạ 7 phao 10 ounce.
1: 7 phao 10 ounce, những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
0: Dạ cháu trước thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
1: Dạ vâng, và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
0: Dạ cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm, dạ.
1: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
0: nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác hai đứa hẳn lắm, nó da nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là một tháng vậy đó. Em lên Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy, nó nhìn nó giống như là mới một tháng chứ không phải là mới sanh ra.
1: Dạ vâng. Wow. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm Bio Emathu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
0: Em nói thật với chị không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nọ, bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm Bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bạn thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
1: Dạ vâng.
0: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
1: Dạ vâng.
0: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
1: Dạ
0: nó
1: vâng.
0: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Bởi em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
1: Dạ vâng.
0: Nó khỏe lắm.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm Bio Emathu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm Bio Emathu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm Bio Emathu từ đâu thưa chị?
0: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có đài Việt Nam đó.
1: Dạ vâng.
0: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
1: Dạ vâng.
0: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này

0: tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em tên, cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai, và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm Bio Emathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó là cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm Bio Emathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm Bio Emathu. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
0: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
2: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát, và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio Emathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với BioMemory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. BioMemory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. BioMature và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane, hay còn gọi là nấm đầu khỉ, là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam, thành phần này chứa phycocyanamine, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS, hay còn gọi là Fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hoặc vào trang nhà của công ty Brum at brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường lớp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Nó tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường.